есептеп жасап, жылдық сатылу сомасы 2 миллион юаньға таяды. Ұжым дербес ерттеп жасаған Синьцзянь көк фарфор желдес өнімдері базарланып бірге тебуді жүзеге асырып, ілгерінде кейінді Синьцзянь өндіріс құрылыс бинтәні 13-ші шысының қатысты кәсіпорындармен Синьцзянь Чунто биоғылым технология шекті серіктестігімен ұзақ уақыт затпен қамдау келісіміне қол қойып, орнықты өндіру сату арнасын құрды.

Өнім көркем өнер фарфоры адам мүсіні шай жабдықтары ұлттық ерекшелікке ие ақ шай стаканы сияқты жүзден астам өнім түрін қалыптастырып көркем өнер мәдениет жасампаздығы күнделікті тұрмыстық бұйымдар ұлттық технология сынды үш үлкен жүйені қамтып мал шаруашылық өңірлерінің тұрмысы мен мәдениет саяхат базарының тұтыну қажетіне дәлме-дәл үйлесті.

Фән Шуайжау зерттеу ашу базасының салынып пайдалануға берілуін елесе, біз жергілікті орыннан техник жұмысшыларды қабылдап, кемелді фарфор жасау өнерін қолмаға үйреттік. Дарындыларды баулу, мәдениетті тоғыстыру, кәсіп саласы іргете бұсында үш бұрылғаланған даму үлгісіне сүйеніп, серіктестік орта жазықтың фарфор жасау мәнерлеу шеберлігімен Синьцзянның жергілікті мәдениетінің ішкелей тоғысуын үздіксіз жебейміз деді.

Ауа райына құлақ тұрыңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Қотан аймағындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады.

Жоғарыдағы аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр бар. Санжы облысы Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Алтай аймағы Санжы облысының шығысы оңтүстік Шинжаңның батысында. Шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығысында қиыр шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, мезеттік боран күші 7-8 балл айналасында болады. Кейбір жерлерде қысқа мезетті құмды боран соғады.

Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң және Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Санжа облысының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан құмыл қалаларында 40 Цельсий градус, Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Сегізі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысы және солтүстігінде, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Бүрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжа облысы оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Тайынғылин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыдағы аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санжа облысының шығысында, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпіні 10 балл айналасында боран соғады.

оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балайын арасында жел еседі. Кейбір жерлерде құмды бұраны соғады. Тияншан тауының солтүстік бөктерінде оңтүстік Синжан ойпаты. Шығыс Синжанның кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байынғұлин облысы Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тоғызы күні күндізден түнгі дейін іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласы Санжы облысы Қашқар аймағының оңтүстігі Қызылсу облысында Қотанай аймағы Ақсу аймағы Байынғұлин облысы Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Онда Қашқар аймағының оңтүстігінде Қызылсу облысы, Байынғұлин облысының оңтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қызылсу облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Синжанның солтүстігі Санжы облысының шығысында, Қызылсу облысы шығыс Синжанда батыс солтүстіктен 5 балайын арасында жел еседі. Жел еттерінде 10 балайын арасында боран соғады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балайын арасында жел соғады. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Синжанның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Оңтүстік Синжан ойпаты Тұрпан қаласында. Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлттап өткінші жаңбыр жауады. 21-28 Цельсий градус ыстық болады.

Хабарларымызды тыңдаңыздар. Жуырда 2026 жылғы автономиялар айының жарасымды көрікті ауыл қыстақ баскетбол жарысы, қыстақ баскетбол жарысы және Шапчал ауданының 4-ші кезекті Жетісу мол баскетбол жарысы, баскетбол ұсыныс жарысы, Шапчал ауданы Жетісу мол ауылы күріш жылдық шеңбері дене тәрбие бақшасының баскетбол алаңында басталды. Баскетбол жарысының ашылу салты, жарысының құт белгісі, чача, нананың алаңдағы қызғындық балдастығы және тартымды әдебиет көркем өнер ойындарымен басталды. Осыдан кейінгі жарысты Іле облысы Шапчал ауданының Жүйгуаңдау уәкілдер командасы мен Санжы облысының Жиушыңқы уәкілдер командасы тұңғыш жарыста белдесті. Жарыс алаңында допшылар іштей сәйкесіп, кейде тездетіп, шабуылға бөтіп, қайтарма соққы беріп, кейде шепте шабуылдап қорғанып, қиян кескі қарсыласы арқылы жарыс алаңындағы көрермендердің қызу қарсы алуына бөленді. Осы ретке жарыс бүкіл Шинжаңдағы 11 аймақ облыстан келген 12 уәкілдер командасын жарысқа қатынасуға баурады. 5 күндік жарыс барысында ең соңында аға жүлдегер, жүлдегер, кіші жүлдегер сондай-ақ көптеген топтық сыйлықтар жарыққа шықты.

Шинжаң егінші малшылары дене тәрбие қоғамының орынбасары төрағасы бас хатшысы Ма Юйхан былай деді. Біз жарысалаған ауылық стақтың бірінші шебінде құруға табанды болдық. Бұндағы өзекті мақсат дене тәрбие арқылы жұрт жүрегін ұйыстыру. Жарыс арқылы тоғысуды жебеу, қимыл арқылы кәсіп саласын жетектеу. Әрлік шаруалардың рухани мәдениет тұрмысын онан ары байытып, жарасымды көрікті ауыл қыстақтың жаңа бет-бейнесін әйгілеп және көріктендіріп, ауыл қыстақ мәдениет саяхатын, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін жалпыластыруға жетекшілік ету, шағын жарыстың ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруге дем берудегі тамаша өнімділігін шын мәнінде жүзеге асыру.

таяуда Россияда өндірілген 7 автокөлік жиыны 29 тонна тірі бүлген қысқыш Gemini шекара өткел арқылы шекарадан сәтті кірді. Бұл Gemini шекара өткелінен 2026 жылы Россияның аулауға тыйым салу мезгілі аяқтағаннан кейін тұңғыш топта импорт етілген тірі үлкен қысқышы.

Жеменей ауыл шаруашылығында сыртқа есік ашу селбестік сынақ районының шекарадан кірген азықтық су жануарлары белгіленген бақылау басқару орнында жасыда тірі үлкен қысқыштарды толтырады деген суық тізбекті тасымал автокөліктері ретті тоқтап қызметкерлер автокөліктегі затты түсіру тексеру зарарсыздандыру уақытша бағу сияқты қызметтерді тәртіппен өрістетіп тұтас барыс бойынша терең теңіз үлкен қысқыштарының жасыда тірі болуын қамтамасыз етті. Жеменей шекара өткелі Синжаңдағы бірден бір құрлық жол арқылы тірі үлкен қысқышын импорт ететін шекара өткелі. Биыл Жеменей шекара өткеліндегі тірі үлкен қысқыштың импорт мөлшері межемен 4000 тоннадан асады. Үлкен қысқыштың кеденнен жасыда тірі күйінде тез өтуін бар күшпен қамтамасыз ету үшін Жеменей кедені шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті сияқты көптеген тараулар бірлесіп әрекеттеніп селбесіп жасыда тірі су өнімдерінің оңай шығын болу уақыт сипаты болып ерекшелігіне бағыттай отырып алдымен тексеру тез қоя беру арнаулы кеденнен өту жобасын белгіледі.

Тағы бір қабарымыз жаз шыққан бір бүлінгір өзенінің Бұрылтоғай бөлігіндегі ішінара тармақағарлардың су деңгейі төмендеп, мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын жабайы хайуанат Моңғолия Синжан бұлғыны мекендейтін су айдыны кішірейді. Жергілікті орын орман шаруашылығы және жайылым тараулары жылжымалы су толықтап әтіретін құрып, әрі тұрпатты су бәгі аптөгілігін орналастырып, бұлғын ұясының төңірегіне дәлме-дәл су жеткізіп, шарлау, бақылау, тексеру және заңды жалпыластыру үгітін бірге күшейтіп, сирек кездесетін тұқымы құруға таяған осы түрді бар күшпен қорғады. Су толықтау жұмысы кезінде қызметкерлер Моңғолия Синжан бұлғынының күндіз бұғынып жатып түнде қимылдайтын әдетіне негізделіп, шығатын кезіне соқпай, суды ұяның төңірегіне дәлме-дәл жеткізіп, су деңгейін баяу көтеріп, су айдынын қалпына келтірді. Әрі тұтас барыста қарқынын бақылап тексеріп, бұлғының өзі салған бөгеуін ойрандаудан сақтанды. Бұрылтоғай ауданы Жетіарал қалашығы өзен аңғарындағы әлеуметтік игілік орманын басқару қорғау пунктінің қызметкері Лиу Каңхун біз әр күні өзен арнасын бойлап шарлау жүргізіп, бұлғын ұясының орнын белгілеп, қимыл жасаған іздерін естелікке алып, өзен арнасындағы бөгде заттарды дер кезінде тазалаймыз. Қазір жергілікті орындағы бұқараның қорғау танымы барған сайын жоғарылады. Көпшілік ырықтылық пен назар аударып, осы бір топ өзен арнасындағы елгезектерді қорғауға көмектеседі деді.

Моңғолия Шинжаң бұлғыны саздықтың экология инженері деп аталған. Оның өсіп өрбуі орнықты өзен арнасының су айдыны ортасында барынша ек сүйейді.

Қызылтоғай аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі жабайы хайуанаттар мен өсімдіктерді қорғау кеңсесінің жауаптысы Ван Жэньчжун былай деп таныстырды. Біз өзен арнасындағы су байлығын орналастыруды ұдайландырумен ұштастырып, моторлы көліктер мен су толықтау жұмысын ұдайландырып өрістетіп, мекендейтін жерді қалпына келтіру, тұтас өңірді шарлау, қорғау, көп болып сақтану, көп болып оңау сынды әр жақтылы механизмді үздіксіз кемелдендіріп, жабайы хайуанаттар мен өсімдіктерді және олардың мекендерін бүлдіретін заңға қайшы әрекеттерге сілейте соққы береміз. Моңғолия, Шинжаң бұлғынының үйлесімді тіршілік ортасын үздіксіз кеңейтіп, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруін орнықты жеделдетеміз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 8-ші күні, сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6-ші айдың 26-ші күні. Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты болады. Температура 20-28 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады. Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялық райондық партком 10-шы кезекті комитетінің 16-шы жалпы мәжілісі ашылды. Автономиялық райондық парткомның тұрақты комитеті мәжілісті басқарды. Чэн Сяожиан сөз сөйледі. Жалпы мәжіліс биыл 10-шы айда автономиялық райондық 11-ші реткі партия құрылтайын ашуды ұйғарды.
0: 2026 жылғы ұлттар өңіріндегі отбасылардың мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды үйрену, қолдануды әйгілеу қимылы Ақсу қаласында өткізілді.
1: Құмыл жаңа материал кәсіп саласының стратегиялық орайымық дегеріп, батыс бөліктегі алмас кәсібінің жаңа бейігін күш сала қалыптастырды.
0: Құлжа қалғыралық әуежайының чекарадан кіріп шыққан жылдық жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 30 мың адам реттен асып, солтүстік Синжаңның батысқа есік ашу өміршен күші жаппай тасқындады.
1: Юннан тұрмыс сарайы Үрімжі Бенжен қонақ үйіне ірге теуіп, Юннан гүлдері Ортазия және Россияны тіке қамдайтын терезе ашылды.
0: Синжаң футбол ерен бірлескен жарысы бүкіл елдегі сымды телевизия текшесіне шығып, бүкіл елдегі 100 миллион сымды телевизия және 45 миллион джунго радиотелевизия тұтынушылар терминалын қамтыды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Джунго коммунистік партиясы Синжаң ұйғыр автономиялы райондық 10-шы кезекті комитетінің 16-шы жалпы мәжілісі 8-ші айдың 7-ші күні Үрімжіде ашылды. Жалпы мәжілісті автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті басқарды. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чэн Сяожиан сөз сөйледі. Жалпы мәжіліс Джунго коммунистік партиясы Синжаң ұйғыр автономиялы райондық 10-шы кезекті комитеті 16-шы жалпы мәжілісінің Джунго коммунистік партиясы Синжаң ұйғыр автономиялы райондық 11-ші ретке құрылтайын ашу жөніндегі қарарын қарап мақұлдап, биыл 10-шы айда Джунго коммунистік партиясы Синжаң ұйғыр автономиялы райондық 11-ші ретке құрылтайын ашуды ұйғарды. Чэн Сяожиан автономиялы райондық 11-ші ретке партия құрылтайын ашуға қатысты істер жөнінде түсінік жасады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Автономиялы райондық 11-ші ретке партия құрылтайын ашу бүкіл районымыздың саяси өміріндегі ірі іс. Ол бүкіл районымыздағы әр ұлт кадрлары мен бұқарасын сенімді бекемдеп ерлікпен алға басуға, Джунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, социалистік осы заманданған Синжаң құру жолында қажымай-талмай күрес жүргізуге ынтымақтастыруда және бастауда келелі де терең мәнге ие. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, партияның жаппай басшылығына және партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болып, және оны күшейтіп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының бас талабымен, жаңа дәуірдегі партияның ұйымдық лушенін дәйектілендіріп, тиянақтандырып, құрылтайдың түрлі дайындық қызметтерін ден қоя ұйымдастырып, құнытты, мұқият, ойдағыдай істеу керек. Осы ретке құрылтайды ойдағыдай ашуға дайындалу арқылы басшы Си Цзиньпиннің Синжаң қызметі жөндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухы мен идеяны, ерік жігерді, әрекетті онан ары бірлікке келтіріп, баянды тыныштыққа саятын түбірлі, негіздік, ұзақ болашақтық қызметтерді тыңғылықты ілгерілетіп, Синжаң қызметін ойдағыдай істеудің іс жүзіндік нәтижелері арқылы партияға адалдықты, әмәлиетті әйгілеу керек. Осы ретке құрылтайды ойдағыдай ашуға дайындалу арқылы 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі түрлі нысана міндеттердің тиянақтануын жоспарлап ілгерілетіп, Синжаңның бүкіл елмен бірге социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруды шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуіне кепілдік ету қажет. Осы ретке құрылтайды ойдағыдай ашуға дайындалу арқылы партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын, дәуірдің ауыр жүгін арқалай алатын пәрменді басшылық коллективін құрып, социалистік осы заманданған Синжаң құруды пәрменді саяси және ұйымдық кепілмен қамдау керек.
1: Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Жұңғышы социализм ұлы туын биік көтеріп, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, басшы Си Цзиньпиннің Синжаң қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық тәлмедәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Жоңхуа ұлт ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай біртұтас жоспарлап, реформа, даму, орнықтылық қызметтерін таңғалықты жақсы деп, автономиялық райондық 11-ші реткі партия құрылтайының жеңіспен ашылуын үздік нәтижелермен қарсы алу керек. Қоғам орнықтылығын қорғауды маңдайалды орынға қоюға табанды болып, әр дәрежелі орындардың орнықтылықты қорғау жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, ұдайландыруды ішкерлей ілгерілетіп, қоғамдық келелі жағдайдың үрдіс орнықтылығын, баянды орнықтылығын сақтау тиіс. Жоңхуа ұлт ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді берік орнатып, ұлттарын тамағы алға басарлығын жебеу заңын жаппай дәйектілендіріп, тиянақтандырып, ұлттардың кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруді ішкерлей өрістетіп, елімізде дінді жоңғошаландыруды жүйелі ілгерілетіп, әр ұлт кадрлары мен бұқараның бесті шынайы мойындауын үздіксіз күшейту керек. Халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, Шинжаңның ерекше әбзалтылығын әйгілейтін, осы заманданған кәсіп жүйесін жедел құрып, артуды орнықтыруға, құрылымды реттеуге, кәсіп саласын күшейтуге, сапаны өнімділікті жоғарылатуға табанды болып, ішкі сұранысты кеңейтуге, қамдауды сапалландыруға күш салып, халық тұрмысын шынайы қамтамасыз етіп және жақсартып, экономиканың үздіксіз жаңалануға, сапалануға, жақсаруға қарай дамуын ілгерілетуі қажет. Оңтүстік Шинжаң сынды шахмат көзін күш сала жандандырып, оңтүстік Шинжаңның дамуын қолдайтын түрлі саясат шараларға белсене қол жеткізіп, жедел тиянақтандырып, оңтүстік Шинжаң өңірінің ішкі даму қозғаушы күшін үздіксіз қаулатып, көрнекті мәселелерді күшті шоғырландыра отырып шешіп, оңтүстік Шинжаңда баянды тыныштыққа тиімді түбірлі өзгерістердің толуын ілгерілету керек. Бенгтуанның дамуын, зорайуын бар күшпен қолдап, Бенгтуанның реформаны тереңдету жетістіктерін бекемдеп, Бенгтуанмен жергілікті орынның тоғысу серпінін арттырып, жаңа дәуірдегі Бенгтуанның орнықтылықты қорғап, шекараны күзетудегі жаңа абзалтылығын жедел қалыптастыру тиіс. Партияны жаппай қатаң басқару саяси жауапкершілігін батыл арқалап, партияның саяси құрылысын біртұтас басшылық алып, партияның әр жақтағы құрылысын жаппай күшейтіп, партия стілі пәкті құрылысын және шіріктесуге қарсы тұру күресін ішкерлей ілгерілетіп, партияны басқару, партияны жөнгі салу, партияны күлдендіру, партияны құдіреттендіру сынды Шинжаң әмәлиятын тыңғылықты ілгерілетіп, істілі пәк, салты дұрыс, іс тындырып нәтиже шығаратын тамаша экология мен даму ортасын құлшына қалыптастыру керек. Мәжіліс Ши Жинпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, тапсырманы есте берік сақтап, алғыс айтып, үдіре алға тартып, үздіксіз күрес жүргізіп, ерлікпен алға басып, ынтымақты, жарасымды, гүлденген, бай, өркениетті, алға басқан, тыныш өмір, шат жадыман тіршілік кешірген, экологиясы тамаша социалистік осы замандаған Шинжаңды құлшына құруға үндеді. Мәжіліс Лиу Чжанчжиан жолдастың автономиялық райондық парткомның мүшелік міндетінен босауына қосылу жөніндегі қаулысын қарап мақұлдады. Жаңян мен Хайын Хуйға партиядан айдау жазасын толықтап беру жөніндегі қаулысын қарап мақұлдады. Автономиялық райондық парткомның мүшелері, кандидат мүшелері мәжіліске қатынасты. Автономиялық райондық парткомның мүшесі емес, кандидат мүшесі емес, өлкө дәрежелі басшы жолдастар, Шинжаң әскери районының, қарулы сақшы Шинжаң бас әдіретінің қатысты жауапты жолдастары, автономиялық райондық сот мекемесі мен прокуратураның негізгі жауапты жолдастары, автономиялық райондық тәртіп тексеру комитетінің мүшелері, аймақтық, облыстық, қалалық парткомның шужилері қатарлар мәжіліске сырттай қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 6-шы күні түстен кейін автономиялық районының төрағасы Еркін Тунияз автономиялық райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашып, Башу

Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөзінің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша, автономиялы районның 15-ші 5 жылдыққа қатысты жобаларын қарап мақұлдады. Тізімдікке енгізілмеген құмарлық сипатты заттардан сақтану, тізгіндеу жүйесін ақаусыздандыру, автономиялы районның ең төменгі еңбекақы өлшемін реттеу сияқты қызметтерді ақылдасты. Мәжіліс Синжан Уйғыр автономиялы районының білім меншік құқығының 15-ші 5 жылдық жобасын, Синжан Уйғыр автономиялы районының дене тәрбиеде қуатты район құру 15-ші 5 жылдық жобасын, көрікті Синжан құру 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, назарды Жібек жолы экономикалық белдеуіндегі білім меншік құқығында қуатты район құру нысаны міндетіне шоғырландырып, білім меншік құқығын жарату, қолдану, қорғау, басқару, қызмет өтеу тұтас тізбегін күш сала ашып, білім меншік құқығының жаппай жаңалық ашуды қолдаудағы, экономиканың жоғары сапалы дамуын жебеудегі, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуға қызмет өтеудегі ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Назарды дене тәрбиеде қуатты район құрудың нысана міндеттеріне шоғырландырып, қала мен ауылдың дене тәрбие байлығын біркелкі орналастыруды бір тұтас жоспарлап, жалпы халықтық дене шынықтыру алаңы құрылысын ілгерілетіп, дене тәрбие жарыстарымен қамдауды байытып, көп өлшемді, кең көлемді ғылыми дене шынықтыруды жалпыластыру инженериясын атқарып, бәсекелік спорттың жалпылық қуаты мен отанға даңқ әперу қабілетін орнықты жоғарылатып, қармыз, далалық, жарыс істерінің өзекті кәсіп тізбегін күшейтіп, дене тәрбие байлық әбзелділігінің экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуының жаңа қозғаушы күшіне айналуын ілгерілету қажет. Тұнықсу, Жасылтау бағалы байлық ұстанымын берік орнатып және әмелиетті әйгіліп, назарды экологиялық ортаның сапасын жүйелі жақсартуға, көрікті Шинжан құрылысын жаппай ілгерілетуге шоғырландырып, кәсіп құрылымын реттеуді, ластануды оңауды, экологияны қорғауды, климат өзгерісіне төтеп беруді бір тұтас жоспарлап, көмірқышқыл газының шығарылуын төмендетуді, ластануды азайтуды, жасылды кеңейтуді, экономиканы арттыруды сәйкесті ілгерілетіп, ластанудан сақтану оңаудан қамал алуды және экологиялық жүйені сапалландыруды үздіксіз ішкерлей ілгерілетіп, әр ұлт

0: қимылдың әсерін үздіксіз зорайтып, мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыруды мұралар арқылы тәрбиелеумен тығыз ұштастырып, тамаша отбасы салтын жалғастырумен ішкерлей тоғыстырып, араласу, іштесу, тоғысу арқылы бірге күш салып, әр ұлттың жүрегінің анағұрлым жақындасуын, анағұрлым тығыз сүйіспеншілік орнатуын жебеп, жоңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетудің жаңа жорығында жоңғы ұлт ортақ тұлға құрылысының тың тарауын бірге жазу керек. Қайсар Әбдікерім былай деді: «Шинжан мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру, кеңейту жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, кеңейтіп, әр ұлт бұқарасын, ұлы отанды, жоңғуа ұлтын, жоңғуа мәдениетін, жоңғы коммунистік партиясын, жоңғыша социализмді шынайы мойындауды үздіксіз күшейтуге жетектеп, жоңғуа ұлтының ортақ рухани мекенінің негізін үздіксіз бекемдейді». Тұтас қимылдың негізгі тақырыбы айқын болып, отбасы салтын жалғастыру, тіл арқылы күш үстеу, ұлттар ынтымағы сияқты алуан түрлі нөмірлер арқылы шекара өңірдегі отбасылардың келбетін әйгілеп, отбасы салтының күші мен тілдің көркемдігін көрсетті. Қимылдың соңында алаңдағылар «Жоңғуаны сүйемін» әнін бірге шырқады. Орталықта қатысты орындар мен тараулардың қатысты жауаптылары, әрқайсы өлке район қалалардың және Бентуан әйелдер бірлестігінің қатысты жауаптылары, автономиялық районның қатысты орындар мен тарауларының қатысты жауаптылары қатарлар қимылға қатынасты.
1: Құмыл жаңа материал кәсіп саласының стратегиялық орайын мықты игеріп, батыс бөліктегі алмас кәсібінің жаңа биігін күш сала қалыптастырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Құмыл жоғары жаңа технология кәсіп ашу районының оңтүстік бөлік айналмалы экономика кәсіп бақшасында Годи, Джинганши, Джингюэн, Чуанкі, Синьян шекті серіктестігінің өндіріс цехі жоғары өнімділікпен жұмыс айналымына түсті. Құмылдың ерекше қатты материал кәсібінің бастамашы тіректі кәсіпорны ретінде, бұл кәсіпорын биыл 5-ші айда сынақ ретінде өндірісті бастағаннан бері өндіріс қуаты орнықты болды. Қазір айына 100 мың карат алмас өндіріп, айлық сату кірісі шамамен 10 миллион юан болды. Серіктестіктің алқасы, бас меңгерушісі Ву Сяолей тілшіге: «Әр жылы түрлі алмастан 1 миллион 200 карат өндіре аламыз. Өнім құны 120 миллион юанға жетеді. Биыл соңғы жарым жылда тағы 305 жабдық қосылды», деді. Синьян Жүнджин ғылым технология шекті серіктестігі өнергәсіп дәрежелі алмас, әшекей бұйымдар дәрежелі алмас қос желісін қатар жүргізу өндіріс үлгісін атқарды. Өнергәсіп дәрежелі өнімдер Сиян, Сужоу сияқты жерлерге сатылды. Әшекей бұйымдар дәрежелі өнімдер Индия сияқты шетел базарларына экспорт етілді. Серіктестіктің жауаптысы Ван Фэнг Ли: «Кәсіпорын өндіріс жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, жылдық өнім құнын 150 миллион юаннан асыруға күш салады», деп таныстыра келіп, бастысы өндіріс сапасына кепілдік етіп, өнім қуатын үйлесімді арттырдық. Түрлі өлшемдегі алмас өнімдерінен өңделген түйіршік материал, өңделмеген кесек материалдарға дейін тамаша өндіріс күйін қалыптастырдық. Қазір Годи, Жүнджин, Йопулай, Чингтан, Юйзі сияқты кәсіпорындар Құмылда шоғырланып, Шинжанның жоғары деңгейлі ерекше қатты материалдарының сыртқа иек сүйеу жағдайын түбегейлі өзгертіп, бүкіл Шинжанның жаңа материал кәсібінің чешуші олқылықтарын толықтады. Алдағы 3 жылда Құмыл қаласы алмастың жылдық өндіру қуатын 300 миллион каратқа жеткізіп, өнім құнын 1 миллиард 500 миллион юаннан асыруды, әрі гауһар мәнерлеу, жартылай өткізгіш материал сияқты жоғары деңгейлі салаларға біртіндеп кеңейтуді жоспарлады.
0: Таяуда Құлжа халықаралық әуежайының шекарадан кіріп шыққан жылдық жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 30 мың адам реттен асып, жолаушылардың ұшаққа отыру салыстырмасы 88%-ға жетіп, солтүстік Шинжанның батысқа есік ашу өміршен күші жаппай тасқындады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Құлжа халықаралық әуежайының Алматыға төте ұшатын әуе жолы алғашқы мезгілдегі аптасына 2 кезектен аптасына 4 кезекке көбейді. Осы бір сағаттық кеңістік дәлізі Жоңғы мен Қазақстанның сауда барыс келісінің, тосшылаудың, саяхаттың маңызды арнасына айналды. Құлжалық жолаушы Талғар толқын өтілшіге: «Бұрын шекара өткелінен жүретін біз ұшақ билетін үлгірсек

0: алдын ала сатып аламыз. Бұл өте қолайлы болды, деді. Қазақстандық жолаушы Құрманғали, біз ұшаққа отырып Құлжа қаласына төте келе аламыз. Өте қолайлы. Құлжаға келгеннен кейін осы қаланың орасан зор даму өзгерісін шынайы сезіндік, деді. Биыл 3-ші айда Құлжа халықаралық әуежайы уақыттық ашық айналым үлгісіне қош айтып, ауяция өткелі ұдайланған айналым кезеңіне өтті. Жазғы тасымал басталғаннан бері шекара аралық саяхат, сауда кеңесі, туысшылау барыс келісі шоғырлы жарыққа шығып, әуе жолындағы жолаушылардың ұшаққа отыру салыстырмасы 92%-ға жетті. Жолаушылары ағынының артуымен бірге әуежайдың қызмет өтеу дәрежесі де сәйкесті жоғарылады. Шинжаң әуежай тобы Іле Құлжа халықаралық әуежай қауіпсіздік қызмет өтеуін басқару бөлімінің қызметкері Езі Шуан былай деп таныстырды. Шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыздандыру шараларын сапалландырдық. Сондай-ақ біздің қауіпсіздік тексеруімізде қораптау қызмет өтеуімен қамдадық. Егер көпшіліктің алып жүрген нәрселері біршама көп, біршама бытыранды болса, халықаралық ғимаратта тікелей қорапта бір жақ етуге болады, деді.
1: 8-ші айдың 7-ші күні Юннан тұрмыс сарайы Үрімжі Бендян қонақ үйінде маңдайшалық ашып жұмыс бастап, Юннан гүлдері Орта Азия және Россияны тіке қамдайтын терезе ашылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі сыртқы саудасының өзекті терезесі ретінде Бендян қонақ үйіне Орта Азия, Россияның шекара аралық қыруар сатып алушы саудагерлері жиналады. Осы рет жұмыс бастаған Юннан тұрмыс сарайын Юннан Айбида бау-бақша ғылым технология шекті серіктестігі жауапты болып іске қосты. Алан сарайлар Шинжан алыс аралықта электронды гүлшөптерді бәсекелестіре сату сауда бөлімше орталығын құрып, көп қабатты бөліп сату буындарын азайтып, Юннанның өндірілген жеріндегі гүлдерді базарға тіке жеткізіп, шекара аралық сатып алу өнімділігін барынша жоғарылатады. Қазақстанның гүл сатып алушы саудагері Қанат Балтабаев, Юннанның гүлдерінің сапасы жақсы, арзан. Юннанның тұрмыс сарайы жұмыс бастағаннан кейін біздің сатып алу арнамыз анағұрлым іркіліссізденіп, зат алуымыз анағұрлым қолайлы болып, сатып алу уақытымыз барынша үнемделді. Өзіндік құнда анағұрлым төмен болады, деді. Юннан Айбида бау-бақша ғылым технология шекті серіктестігі ел ішіндегі жоғары деңгейлі гүлшөп тұтас кәсіп тізбегінің бас кәсіпорны. Гүлшөп тұқымын жетілдіру, зерттеу ашу, зерделі өлшемдендіріп егу, шекара аралық өндіру сату сияқты тұтас тізбекті терең қалыптастырған. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Ли Чин. Келесі қадамда кәсіпорын Шинжаңның ішінара аудан қалаларымен бірлесіп арнайланған гүлшөп экспорт кәсіп базасын бірге құрып, гүлдердің шекара аралық экспорт ету жолын онан ары кеңейтетіндігін айта келіп былай деді. Кәсіпорнымыз Құтыби ауданымен қол ұстаса отырып, Орта Азияға гүлшөп экспорт етуден үлгі көрсету Бақша районын құруды жоспарлады. Нысан салынып болғаннан кейін гүлдерді шекара аралық тасымалдау арқылы Орта Азиядағы елдерге Россияға жеткізу уақытының 1/3-ін қысқартып, гүлді жас күйінде экспорт ету көлемін барынша жоғарылатумен бірге, Шинжаңның жергілікті гүлшөп егу, қораптау, зат айналымы сияқты қатысты кәсіптерінің дамуын жебеп, екі жердің гүлшөп кәсібінің бірін-бірі толықтауына, дамуына, кірісті бірге арттыруына дем береді.
0: Таяуда 12-ші топтағы мемлекеттің дәрі-дәрмекті шоғырлы, мөлшерлі сатып алуға ұйымдастырудағы таңдалу нәтижесі жарияланып, Шинжан Тауфын дәрі-дәрмек кәсібі шекті жарна серіктестігінің Дичи Юнтунг таблеткасы таңдалды. Кәсіпорында Шинжаңдағы тұңғыш өнімі бір уақытта мемлекеттің шоғырлы сатып алатын, мемлекеттің негізгі дәрі-дәрмек тізімдігіне енгізілген биологиялық дәрі-дәрмек кәсіпорнына айналды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан Тауфын дәрі-дәрмек кәсібі шекті жарна серіктестігі Шинжан зерттеу мекемесінің бастығы Дулы осы рет таңдалмақшы болған Дичи Юнтунг таблеткасы өрбуге көмектесуге әйелдер бөлімінің ішкі секрация саласында үнемі қолданылатын дәрі. Клиникалық қажеті зор. Шоғырлы сатып алу ережесі бойынша бұл дәрі-дәрмек таңдалғаннан кейін 3 жылдық сатып алу мерзімі ішінде бүкіл еліміздегі әр дәрежелі емдеу құрылымдарын орнықты қамдайды дей келіп, Дичи Юнтунг таблеткасы біздің бұрынғы зерттеген өніміміз. Әйелдер аналық гормонды толықтаумен бірге жүктілік гормонын толықтау керек. Қауіпсіздік жағында тіпті де сенімді болады, деді. Тауфыңдар дармек кәсіп.

0: әйелдерге балаларға қолданылатын дәрі-дәрмек және Шинжаңның ерекше байлығы болған дәрі-дәрмекті зерттеу ашу саласында ұзақ уақыт зерттеу жүргізіп, көптүрлі өнімі елші базарындағы бостықты толтырды. Дейчуй Юнтон шикізат дәрі нысаны Ланчжоу жаңа районда өндіріске қосылып, іске қосылды. Дәрі-дәрмек таблеткасының жылдық өндіріс қуаты 500 миллион данаға жетеді. Үрімжі Нанчинг өндіріс базасына сүйеніп, икемді орналастыруға болады. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында биологиялық дәрі-дәрмек тұңғыш рет мемлекет түйінді құрған жаңадан гүлденген тректі кәсіпке айналды. Бүкіл Шинжаңның биологиялық дәрі-дәрмек кәсібінің өзекті қозғалтқышы және жаңалық ашу белесі ретінде Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңағылы районы кәсіп нысанасын айқындап, 15-ші 5 жылдықтың соңында биологиялық дәрі-дәрмек кәсібінің жалпы өнім құнын 10 миллиард юаннан асыруға күш салып, өзекті бәсекелік қуатты күшті бір топ тіректі кәсіпорындарды жетілдіреді. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңағылы районы өнеркәсіп бақша районын басқару кеңсесінің меңгерушісі Сонбо былай деді. Шинжаңда жасалған дәрі-дәрмектің мемлекет дәрежелі сахнаға шығуға қуаты қаптал жетеді. Біз назарды кәсіп саласы шоғырлану, жаңалық ашу арқылы қамал алу, есік ашу, тоқсу сынды үш үлкен негізгі желіге шоғырландырып, анағұрлым көп кәсіпорынның зерттеу ашуға ұсынылымды арттыруына, сапа өлшемін жоғарлатуына, дәрімен басқа бірлескен тоғыспалы даму жарыс жолын терең ашуына жетекшілік етеміз. Мемлекет дәрежелі орта шағын кәсіпорындардың биологиялық дәрі-дәрмек ерекше кәсіп шоғырын құруға барынша күш саламыз.
1: Тяньшанды мейірге бөлеу Шинжаңға көмектесу іздері. Жаңсу өлкесі емдеу арқылы Шинжаңға көмектесу үлгісінде үздіксіз жаңалық ашып, әледегі аудан қалалардың емдеу диагноз қою қызмет өтеу деңгейін үздіксіз жоғарылатып, бұқараның саламаттығын қорғады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Емдеу жағында бағыттамалы селбесу механизмінен пайдаланған Жаңсу өлкесі емдеу мамандары ұжымын Іле облысына өртіс жіберіп, икемді емдеу жағынан көмектесіп сүйемелдеді. Алдыңғы бір мезгілде Жаңсу Жаңжаган қалалық бірінші халық шипаханасының көз аурулар бөлімінің мамандары Тоғызтырау аудандық халық шипаханасына келіп, катаракта ауруына шалдыққан 60 неше адамға операция жасады. Жаңжаган қалалық бірінші халық шипаханасы көз аурулар бөлімінің аға шипагері Пули Джун мерзім бойынша Тоғызтырау аудандық халық шипаханасына келіп технологиялық жақтан көмектесіп сүйемелдедік. Бұл жолы катаракта операциясын жасаудан сырт, біз осырада 7-де 10 күн аялдап, Тоғызтырау аудандық халық шипаханасының жергілікті шипагерлерін тәрбиелейміз деді. Операция жасап көрсетпелі үйрету, науқас бөлмелерін тексеруді үйрену, ғылыми лекция жасау сияқты түйіндер бойынша көмектесіп жетектеуден сырт, Тоғызтырау аудандық халық шипаханасы емдеу селбестік тұғырына сүйеніп, жергілікті шипагерлерді Жаңжаган қаласына білім асыруға үйренуге жіберіп, Тоғызтырау ауданының емдеу қызмет өтеу деңгейін өнімді жоғарылатты. Тоғызтырау аудандық халық шипаханасы 5 мүше бөлімінің меңгерушісі Сунжоу Минг, биыл шипаханамыз Жаңжаган қалалық халық шипаханасының көз аурулар бөлімімен әйгілі шипагерлер қызмет кеңсесіне қол қойып, озық операция технологиясын жергілікті шипагерлерге үйретті деді. Икемді емдеу арқылы Шинжаңға көмектесуден сырт, Жаңсу өлкесі тағы ұжым құрау үлгісі, нысан үлгісі, жыл құстары үлгісі, зерделі үлгі, аманаттап басқару үлгісі сынды 5 түрлі бірлесіп емдеу арқылы Шинжаңға көмектесу үлгісін жасампаздықпен алға қойып, жергілікті орынның емдеу қызмет өтеу деңгейін пәрменді жоғарылатты. Әрі көмек қабылдаушы шипаханалардың басқару қабілетін жоғарылату, өңірлік емдеу орталығы көмектесіп сүйемелдеу сияқты әрекет жоспарын атқару арқылы, Жаңсу шипагерлері әрекеті қызмет өтеу маркасын жаратып, сыртқы аурулар бөлімі, көз аурулар бөлімі сияқты 5 арнаулы мамандық селбестік одағын құрып, сапалы емдеу байлығынан анағұрлым кең көлемде ортақ игіліктенді. Мұның ішінде жүректі нәрлендіріп, жанарды жайнату әлеуметтік игілік әрекеті катаракта ауруына шалдыққан 253 мыңнан астам бастауыш мектеп оқушысы мен қарт науқасқа тиімділік жеткізді.
0: Жаз кіргеннен бері Тоқсын ауданының ауа температурасы 448 градустан жоғары, шіліңгір

0: сұрамақ болып, тұрғындардың тұрмысы мен ауыл шаруашылығы өндірісіне болған электр қажеті қауырт тартып, электр торабының көтерімділігі өртіс жоғары деңгейде айналымға түсті. Жоғары температураның қақтау сынағы алдында мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр күші шекті серіктестігі, Тоқсын аудандық электрмен қамдау серіктестігі ғылым-технологиялық қуат үстеуді тереңдетіп, электрлі жұмыс істейтін құлтемірдің тексеру жөндеу жұмысын ұдайландырып өрістетіп, құлтемір адам күшінің орнын басып, халыққа салқындық сыйлап қорғады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Тоқсын ауданы Жыланды қалашығындағы желінің бір жұмыс орнында электрлі жұмыс істейтін құлтемір электрлі сым жалғау жұмысын тәртіппен жүргізуде. Оның икемді механикалық білегін созып, изолаторлық өткізгіш сымды дәлме-дәл ұстап, жоғары кеңістікте электр сымын сыдыру, ағын сымын жалғау сияқты бірқатар күрделі жұмыстарды орнықты орындағаны көзге шалынады. Ал қызметкерлер тек үй ішінде механикалық тұтқаны алыстан меңгеріп, жоғары тұнықтықтағы көру түйсігі жүйесінен пайдаланып, барлық жұмысты орындай алады. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр күші шекті серіктестігі, Тоқсын аудандық электрмен қамдау серіктестігі, электрлі жұмыс бәнінің қауіпсіздік қызметкері Ділшат Икарам, электрлі жұмыс істейтін құлтемірге озық көру түйсігін жеткізу және орын белгілеу жүйесі орнатылған, өткізгіш сымға миллиметр дәрежелі жоғары дәлдікті парықтауға және орын белгілеуге болады. Жұмыс өнімділігі өте жоғары деп таныстыра келе. Бұрын мұндай электрлі сым жалғауға 5 адам қажет еді. Кейін изоляторлық киімдер біршама қалың, күн біршама ыстық болатын, қазір жақсы болды. 2 адам болса жеткілікті. Құлтемір жоғары температурадан қорықпайды, жұмысты тез әрі орнықты істейді деді. Тоқсын ауданының тұрғыны Разия Роза тілшіге. Бұрын жаз келісімен желін тексеріп жөндеуге жолыққанда төк тоқтап қалып, үй іші ыстықтан тұруға келмей қалатындай келіп былай деді. Қазір өте жақсы, тексеріп жөндеуде де төк тоқтап қалмайды. Үйде ауа реттегіш, желдеткіш, телевизор сияқты электр жабдықтарының барлығын істетуге болады. Шынында ғылым технология тұрмысты өзгертеді екен.
1: Қазір Янджи Хуизу автономиялы аудандағы 50 мың муға жуық жерге егілген өнеркәсіп помидоры шоғырлы жинау мезгіліне өтті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 8 айдың 6 күні Янджи ауданы Чигашин қалашығындағы бір помидор атызында көптеген ірі тұрпатты жинау жабдықтары арлы-берлі жүріп жұмыс істеп, тұтас жабдықтың шоғырлы сұрыптау иқуаты помидорды ору, бөгде заттарды сұрыптау, жас жемістерді жеткізу жалпы барысын бір жолда орындауда. Тұтас барысты адам күшімен атызға барып еңбек істеудің қажеті жоқ. Помидор егуші Мяужун тілшіге. Биыл 700 му жерге помидор ектім. Қазір 4 машина жинауда. Биылғы кірісім 1 му жерден 4000-4500 юан айналасында. Машинамен ору өнімі өте жақсы болды, деді. Енжи ауданы әйгілі жұңғы өнергәсіп помидор мекені. Жылына 600 мың тоннадан астам помидор өндіріп, Шинжаңның маңызды өнергәсіп помидорын өндіру сату базасы есептеледі. Жинап алумен бірге жергілікті орын сату жолын кеңейтіп, желіден тысқары қос бағытта күш салып, желіден тысқары мәнерлеу зауытын жіндіктей мәнерлеу шикізатымен қамдаса, желіде электронды сауда тіке таратылымына сүйеніп, тұтынушылардың бөлшек сату арнасын ашты. Енжи аудандағы электронды сауда тіке таратылым жауаптысы Фыңшин, автокөлікпен негізінен алдыңғы қамба арқылы зат жөнелтетін болсақ, 3 күн ішінде бүкіл елдің жер-жеріне жеткізуге болады. Тіке таратылымда қазір негізінен бір күнде сауда күсет болған жағдайда 5000-6000 дана тапсырыс сатылады, деді. Оқсуға қарағанда Янджи өнергәсіп помидорын жинау қызметі 9 айдың орта шеніне дейін жалғасады екен. Жергілікті орын ауыл шаруашылық машиналарын орналастыру, шикізат тасымалы, өндіру, мәнерлеу сияқты түрлі қамтамасыздандыру қызметтерін бір тұтас жоспарлап, мол өнім алынған помидорды толық жиып алуға кепілдік етті.
0: Дәл қазір Құтыбей ауданындағы 2000 мудан астам жүйжін сау шөбі алғашқы реткісін ору мезгіліне өтті. Оңтүстіктен келген мұндай ерекше шөп 3 жыл жетілдіру арқылы жергілікті егінші малшылардың кірісін арттырып, мал шаруашылығының тебін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуға дем беретін баю шөбіне айналды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Құтыбей ауданы

0: Торғайты қалашығы Қаратөбе қыстағындағы жүйжін сау шөбін егу базасында тұтасып жатқан жүйжін сау шөбі қаулап өсіп, сабағының биіктігі жаппай 2-3 метрге жетіп, екі шөп ору машинасы машиналасқан жинау жұмысын жүргізуде. Ору тураудан машинаға тиеуге, тасымалдауға дейін қыруар адам күші үнемделді. Әрі жаңа шөптің су құрамы мен қоректігін мүмкіндіктің барынша сақтап қалды. Орылған жас шөп сол күні жақын маңдағы бағымшылық аумағындағы сүрлем ұрасына жеткізіліп, нығыздалып ашытылады. Егінші Мауын Хуа тілшіге былай деді. Фуджаннан келген мамандар қыстақта тұрақты тұрып бізге майса өсіруді, суаруды, баптауды қолма-қол үйретті. Биыл жүйжін сау шөбінің түсімі біршама жақсы. Алғашқы реткісін жинап алғаннан кейін тағы 2 рет өседі. Бір мың жерден 12 тонна айналасында өнім алуға болады. Бұл сүрлем жүгеріден 2 еседен астам жоғары. Жүйжін сау шөбі Фуджан егін орман шаруашылығы дәшесіндегі аға зерттеуші. Лин Жанши жетілдірген таңдаулы шөп сорты құрғақшылыққа, құнарсыздыққа төзімді. Шала белок мөлшері 10-14% жетеді, жем шөп ретінде пайдалануға болады. Әрі бораннан сақтанып құмды тізгіндеп топырақты құнарландырады. Осыдан бұрын климат егіншілік технологиясының шектемесіне ұшырағандықтан оңтүстіктегі осы ерекше шөпті Шинжаңда өсіру қиынға соққан. 2023 жылы Фужянның Шинжанға көмектесу Лоңян бөлімше қолбасшылық штабы Лин Жанши ұжымын ұсыныс етіп, Құтобидің су, топырақ және климат шарт жағдайымен ұштастырып, біртіндеп жергіліктендіріп, құнарландырып, атызбасында жетекшілік етіп және технологиялық жақтан тәрбиелеп, ең соңында жүйжін сау шөбін осыраға тамыр тарттырды. Фужан өлкесінен Шинжанға көмекке келген кадр Құтыбей аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің арнаулы технологиялық дарындысы. Жонжиншың сынақ түйінінен көлемдендіріп жалпыластыруға, жалаң егуден тұтас тізбекті дамуға қарай ойысты. Бұл Шинжанның сортаң жерінде, құмды жерінде егуге өте үйлеседі, деді. Биыл Құтыбей ауданында межемен 24 мың тонна жүйжін сау шөбі өндіріліп, бос тұрған жер байлығын жандандырумен бірге егінші малшылардың кірісін арттыру арнасын кеңейтті.
1: 2026 жылғы тілектес зауыты Шинжан футбол Ерен бірлескен жарысы ең соңғы сайысқа өтті. Бүкіл елдегі көрермендердің радио-телевизиядан тыңдап көру арнасы арқылы Шинжан футболының өміршең күші мен қызғындылығын тіке сезінуіне мүмкіндік жасау үшін 8-ші айдың 1-ші күнінен бастап Жунго радио-телевизия станциясының мемлекеттік бір торап селбесіп тарату механизмінен пайдаланып, Шинжан футбол Ерен бірлескен жарысының тіке таратылымы және қайталап көру мазмұны бүкіл елдегі радио-телевизия торабының үлкенді-кішілі экранына бір уақытта желіге шықты. Бұл бүкіл елдегі 100 миллион сымды телевизия тұтынушылары терминалы мен 45 миллион Жунго радио-телевизия әпі тұтынушыларын қамтиды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Бүкіл елдегі әрқайсы өлкелердің автономиялы район төте қарасты қалалардың сымды телевизиясы бас бетте жарысты арнаулы таныстыру орнын бір тұтас құрды. Тұтынушылар телевизорды ашса болғаны бір кнопка мен жарыс алаңына төте кіріп, тартымды сайыстарды дер кезінде тамашалай алады. Бүкіл елдегі тұтынушыларға ашық ұсталған Жунго радио-телевизия әпі қалалардың Ерен бірлеспе арнаулы жарыс аумағы Шинжан футбол Ерен бірлескен жарысының кескінге түсірілген жарыс кескінін шоғырлы түрде желіге шығарып, шығыс солтүстік футбол Ерен бірлескен жарысы, Жаңсу футбол Ерен бірлескен жарысы, Жаңши футбол Ерен бірлескен жарысы сияқты бүкіл елдегі көптеген қалалардың футбол бірлескен жарыстарын бірге көрсетті. Жунго радио-телевизия Шинжан серіктестігі Шинжан футбол Ерен бірлескен жарысы аумағының жауаптысы Чан Шаоминг былай деп таныстырды. Жунго радио-телевизия Шинжан серіктестігі жергілікті орындағы телевизордың бас бетінің төбесіндегі жол нұсқау бағанасына дербес Шинжан футбол Ерен бірлескен жарысы арнаулы аумағын көбейтіп, мемлекетпен жергілікті орындардың қос арнаулы орнын орналастыруын құрды. Арнаулы орын жарыс барысы, белдесетін командалар, жарыс алаңы сияқты өзекті информацияларды толық жариялап, екшеу жарысының тұтас жарысының қайталай көру мазмұнын шоғырлы түрде жинақтап, бүкіл елдегі және бүкіл Шинжаңдағы тұтынушыларды

0: кез келген уақытта ашып көруіне мүмкіндік жасады деді. Осы кезекті Шинжаң футбол Ерен бірлескен жарысының жалпы жарыс барысы 56 кезектен құралып, осы аптаның соңында 3-4-ге таласу жарысы мен аға жүлдегерлікке таласу шешуші жарысы сынды екі кезек жарыс өткізіледі. 8-ші айдың 8-ші күні Тұрпан командасы мен Алтай командасы 3-4-ге талассса, 8-ші айдың 9-ші күні Қашқар командасы мен Іле командасы аға жүлдегерлікке таласады.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда автономиялы райондық қазына меңгермесі 14 аймақ облыс қалаға 2026 жылғы автономиялы районның ұдайыланған көмектесу сүйемелдеу қаржысынан 1 миллиард 163 миллион юан босатты. Бұл жер-жердің кәсіп саласы бойынша көмектесу сүйемелдеу, жұмысқа орналастыру бойынша көмектесу сүйемелдеу және даму жағында кенже қалған өңірлерді ашу үлгісіндегі көмектесу сүйемелдеуді қолдауға жұмсалады.
0: 7-ші айдың 31-ші күніне дейін биыл тұтас районымызда тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру да қосымша қаражат өтініш етілген бұйымдардың саны 2 миллион 158 мың данаға жетіп, қосымша қаражат сомасы 1 миллиард 730 миллион юаннан асып, 17 миллиард 706 миллион юан қоғамдық тұтынуды жебеп, саясаттың пайдасы үздіксіз жарыққа шығып, қала ауыл тұтынуының жаңа қозғаушы күші өнімді жанданды.
1: 2026 жылғы әдеттегі жоғары мектептердің қатысты өлке қалалардың Шинжаң толық орта класынан оқу тауысқан оқушыларды қабылдау жоспары орындалмағандардың 4-ші ретке талап жинау және арқып шығару қабылдау қызметі бүгіннен 8-ші айдың 10-ші күніне дейін жүріледі.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 20-28 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 13-30 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 16-34 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 18-33 Цельсий градус.
0: Бораталада күн бұлтты, температура 19-35 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 24-34 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 22-33 Цельсий градус.
1: Шығысыда күн бұлтты, температура 18-38 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 21-34 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлыңғыр, температура 24-39 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 30-42 Цельсий градус.
1: Қорлада күн бұлтты, температура 26-37 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 22-33 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 22-34 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 23-33 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 24-32 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Нұрболат Шойбұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Дектурлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қадыс Шойханұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редактор Әлия Аханқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг лентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздерме қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, алдымен Қабай Сүлейменұлының өлеңіне жазылған Жұлдыз Бағдат қызының «Сағынған» әнін тыңдаңыздар. Гүлсара Татанқызы орындайды.

Өнер сақынасы бағдарламасының қадірменді тыңдармандары, енді «Сені соншама жақсы көремін» деген ән назарларыңызда болады.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Әділет Ахметұлының өлеңіне жазылған Ғизат Сәкенұлының әні «Күлім көз аруды» тыңдауларыңызға ұсынамыз. Қалымғазы Тоқтарұлы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлушы дейін клиентінде бір уақытта беріледі, және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен жаңа нұсқадағы кәсіптік ауруға саятын саламаттықты бақылау технологиялық өлшемі 8-ден бастап атқарылды. Қандай тексеру өлшеу көрсеткіші жаңадан қосылды деген мазмұндағы хабарда. Онан соң ас үйді қалайша үй өз алып жүрген психологиялық шипақана дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында әлеуметтік қатынас құралдарына отырғанда көзді қаласа неге болмайды деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Мінекей бүгінгі бағдарламамыз арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнда болсын.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жаңа нұсқадағы кәсіптік ауруға саятын саламаттықты бақылау технологиялық өлшемі 8-ші айдан бастап атқарылды. Қандай тексеру өлшеу көрсеткіші жаңадан қосылды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті жариялаған жаңа нұсқадағы кәсіптік ауруға саятын саламаттықты бақылау технологиялық өлшемі 8-ші айдан бастап атқарылды. Жаңа нұсқадағы өлшемнің өзекті өзгерісі негізінен мынадай үш жақтан бейнеленеді. Тексеру қорытындысымен барысы анағұрлым ғылмиланды. Қайта тексеру сынды осы денсаулық тексеру қорытындысы алып тасталып, дәлме-дәл болған толықтап тексеру, ішкерлей тексеру орнын басты. Бақылау көлемі көрнекті кеңейді. 12 түрлі зиянды химиялық фактор, мысалы, толуол, бромды пропан, индий және оның қосылыстары сияқтылар. 3 түрлі чаң тозаң факторы және төмен температура, лазер нұры сияқты физикалық факторлардың әсерінен болатын саламаттықты бақылау талабы тыңнан қосылды. Денсаулық мәліметі мен архив басқаруға қойылатын талап тіпті де қатайды. Кәсіптік ауруға саятын саламаттықты тексеруді қорытындылау мәліметін жасау бағдарламасы тыңнан қосылып, күмәнді кәсіптік ауруларды тексеріп шығу жағдайы анық болу талап етілді. Әрі архивті сақтау мерзімшегі еңбекшілердің ең соңғы бір реттік тексеруі аяқтаған күннен бастап 15 жылдан кем болмауы айқындалды. Жаңа нұсқадағы кәсіптік ауруға саятын саламаттықты бақылау технологиялық өлшемі 8-ші айдан бастап атқарылды. Қандай тексеру өлшеу көрсеткіші жаңадан қосылды деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда ас үйді қалайша үй өз алып жүрген психологиялық шипақана дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Жұмыстан түсіп үйге қайтқанда сүйретпе аяқ киіміңізді киіп, сатып алған көкөністі ас тақтайға қатарластыра тізіп қойдыңыз. Су шүмегін ашқаныңызда сырылдап аққан су жасыл көкөністің жапырағын шайқап, саусағыңыз көкөністің сабағына тиеді. Пышақ көкөніс турайтын төс тақтайда жорғалап, тақ-тақ еткен дыбыс шыққанда дүние лезде тыныштала қалады. Күндіз оқып болмаған хабарлардың, шешімін таппаған талас тартыстардың, шешілмеген мазасыздықтардың барлығы ас үйдің сыртында қалған сияқты болады. Осы сәтте сіз тек көз алдыңыздағы көкөніске, балыққа, шыныдағы күрішке төтеп берсеңіз ғана болды. Бәлкім сіз ас үй сынды осы бір онша үлкен болмаған кеңістіктің өзі үй өз алып жүретін сауық тұру шипақана екенін әлі сезбегенде шығарсыз. Таяудағы бір зерттеуде тамақ пісірудің психикалық ақаустықты көрнекті жақсартатындығы атап көрсетілген. Осыдан бұрынғы көп түрлі зерттеуде үнемі ас үйде тамақ пісіру қаза болу қатерін төмендетіп, ұзақ өмір сүру әбзалдылығы ұқсас жастағы адамдардан әлдеқайда жоғары болатындығы дәлелденген. Тамақ пісіру қоректік тәрбиесі

әдеттегі тамақ пысыру өнерін үйрену ғана емес, дәмді тағам жасауды бірден бір нысана етпеу қажет. Қайта көкөніс дайындау және тамақ пысыру барысына анағұрлым мән берсе, адамдар қазіргі жағдайды және басқалармен ауыс түйіс жасауды толық сезініп, сол арқылы күнделікті тұрмыстағы уайымнан арылатын болады. Нақтылап айтқанда, өзінің тамақ пысыру қабілетін недәуір жоғары бағалайтын жастар мен өрендердің жабырқау ауруы 28% төмендейді. Ұзақ уақыт жүйелі тамақ пысыру қимылына қатынасқан қарттардың жабырқау қатері 35% төмендейді. Бұл көзқарас жайдақ мысалған емес. 2022 жылы Австралияның бір зерттеуі тамақ жасау психикалық ақаустыққа пайдалы деген көзқарасты дәлел ұспатпен қамтамасыз еткен. Зерттеу ұжымы 2016 жылдан 2018 жылға дейін жоғары мектеп ауласында көшпелі азық түлік асқынасын құрып, әлеуметтік аумақта аспаздық сабағын өрістетіп, жиыны 657 адам 7 апталық саламаттық тамақ жасау үйренуіне қатынасқан. Нәтижеде салыстыру группасымен салыстырғанда қатынасушылардың психикалық ақаусыздығы, жалпы тұлғалық өміршеңдік күші және субъектив саламаттық түйсігі жаппай көрнекті жақсарғандығы байқалған. Осы белсенді өзгерістер сабақ аяқтағаннан кейін дереу көрнектіленген әрі 6 айға жалғасқан. Тамақ жасау бір түрлі қарапайым қатынасу, дәрежесі жоғары психикалық ақаусыздықты жебеу тәсілі. Оның өнім беру механизмі мынадай бірнеше жақтан бейнеленеді. Бірінші, үш түрлі психикалық қанағаттануға ие боламыз. Тамақ жасағанда біз бүгін қандай қормаш қуыруды, азық шикізатын қандай турауды бүкілдей өзіңіз білесіз. Өз билігі өзінде болу сезімін толық әйгілеуіңізге болады. Қарамаққа әдеттегі азық шикізаты сіздің бір жақты етуіңізбен бір үстел қормашқа айналады. Үлкен миыңыз мен де істей алады екенмін деген оң бағыттағы аңысты қабылдап, үттесінен шығу сезіміне ие болады. Отбасыңыздағылармен және достарыңызбен жұмыс бөлісі бойынша көкөніс дайындап, бірге тамақ жасағанда тығыз байланыс орнатып, күнделікті қарым-қатынаста оңай азаятын тәуелділік сезімін толықтауға болады. Екінші, көңіл күйді орнықтыруға көмектеседі. Ас үй барлық сезім мүшелерін жұмылдырады. Қамырдың жұмсақтығы, пияздың аштылығы, осындай сезім мүшелерінің тіркенуі, яғни тітіркенуі, көңіл күй орталығын тыныштандырып, тарамай жүрген уайымнан арылуыңызға көмектеседі. Оның үстіне азық шикізатын барын тапелімен бір жайлеткенде, адам өзін ұмытқан күйге оңай өтіп, ішкі тәртіп сезіміне ие болады. Үшінші, психикалық төзімділікті шыңдайды. Ас үй жаңадан тамақ жасаушыларға жеткілікті кеңшілік етеді. Тамақтың тұзы көп немесе аз болса, келесі жол реттеп аласыз. Көрінісі көңілден шықпаса да, дәмі болса болды, түзетуі мүмкіндігі өте жоғары болады. Абайсызда нәрсіз тағам жасасаңыз да, ешқандай ауыр зардап туылмайды. Реттеу, сапаландыру барысында сөз жоқ мінсіз болу керек деген ұстанымнан аттып өтіп, тағы бір жаңа шеберлікті үйрену сынды өсіп жетілу ойына қарай беттеуіңізге болады. Нақты әмілет барысында қалыптасқан осы психикалық серпімділік ас үйдің маңызды емдік өнімі есептеледі. Төртінші, жақындық қатынасты жақсартады. Егер ата-ана мен бала қатынасы біршама алшақтап, бет-бет қарым-қатынас жасауға шебер болмаса, бірге тамақ жасау қауіпсіз ықпалдастық кеңістігінен қамдайды. Зейнетке шыққаннан кейінгі қоғамдық қарым-қатынас шеңбері кішірейген қарттар жөнінен алғанда, коллектив тамақ жасау қимылы олардың қоғамдық ролын қайтадан орнатуына, қажетті болу құн сезімін табуына көмектеседі. Қоғамдық қарым-қатынастан қорыну, ауруы бар адамдар жөнінен алғанда, бірге тамақ жасау адамдар ара қатынастағы мазасыздану көңіл күйін бәсеңдетіп, аралықты оңай жақындатады. Психикалық ақаусыздық жағындағы көрнекті пайдадан сырт, ас үйде үнемі тамақ жасағанда тағы межелі ғұмыр, қан тамыр, үлкен ми және зат

алмасу жүйесі жеткізетін нақты пайдаға байқамай қол жеткізесіз. Бірінші, қаза болу қатерін төмендетеді. 100 мыңнан астам ересек адамды қамтыған, 10 жылдан астам науқастардың жағдайын білуді негіз еткен бір зерттеуде, үнемі тамақ жасайтын адамдардың қаза болу қатері 50% төмендегендігі, аптасына 3 рет тамақ жасайтын адамдардың ғұмыры бүкілдей тамақ жасамайтын адамдарға қарағанда 10% ұзақ болғандығы көрсетілген. Екінші, қан тамырға өте пайдалы. Асханада тамақтанғанда немесе бұйыртпа тағамға тапсырыс бергенде дәмі мен сыртқы көрінісіне бой ұрамыз. Қуырмашқа үнемі қыруар мөлшерде май, тұз, қант қосылады. Жасыл жапырақты көкөністер мүлдем жеткіліксіз болады. Азық-түлік қауіпсіздігі мен тазалық жағдайында меңгеру қиын болады. Өзі көкөніс сатып алып, тамақ жасау бұған ұқсамайды. Көкөніс базарынан, көкөніс таңдағаннан бастап, азық жекізатының жаңалығына кепілдік етіледі. Май, тұз, қанттың пайдалану мөлшерін де адам өзі біліп меңгереді. Бұл қандағы май құрамы жоғары болудан сақтану, қан тамырдың саламаттығын қорғау жөнінен төтенше маңызды. Үшінші, үлкен миды қорғайды. Тамақ жасау көп түрлі таным функциясына саятын күрделі қимыл. Тек қуырмаш тізімдігі бойынша жұмыс істеген күннің өзінде де бір уақытта көп түрлі азық жекізатын пісіруға тура келеді. Бұл жоспарлау, есте сақтау, назар аудару қабілеті сияқты көптеген ми аумағын жандандырады. Бір кең көлемді зерттеуде көрсетілуінше, қарттар жөнінен алғанда аптасына бір уақыт тамақ пісірса да, үлкен ми мен қан тамырдың саламаттығына белсенді ықпал жасайды екен. Бұдан сырт, дене салмағы және қандағы қант құрамы деңгейінің жақсаруы жөнінен де үйде тамақ жасау ұқсас орнын басуға болмайтын рол атқарады. Ендеше қайткенде ас үйде тамақ жасауды ауыртпалық емес, қайта бір түрлі ләззатқа айналдыруға болады. Бұл жөнінде мамандар мынадай ұсыныстарды ортаға қойды. Бірінші, өзі жақсы пісіратын қуырмаштан бастау. Жаңа қуырмашқа сайыс жарияламау. Өзіне ең таныс болған помидор мен жұмыртқа қуырмашынан, көк бұрыш араластырылған қуырылған картоп жіпшесі қуырмашынан бастап, мен көзімді жұмып алсам да жақсы істей аламын дейтін өзіне деген сенімді сезіну. Екінші, рет саны өзіне жайлы болуды өлшем етсе үйлесімді болады. Бір аптада 2-3 түн еш болмағанда бір рет тамақ жасаса да болады. Өзіңізге әр күні сөзсіз тамақ жасаймын деген нысананы орнатып алмаңыз. Мұндай кезде шаттық ауыртпалыққа айналады. Үшінші, сезім мүшелерінің түйсігін қозғау. Тамақ жасау барысында өзіңізге ден қоятындау, иіскеу, көру, татып көру, ұстауды ескертіңіз. Мысалы, майға қуырылған сарымсақ жапырақшасының дауысын мұқият тыңдап, қазан ернеуіндегі сірке суынан шыққан күйген иісті иіскеңіз. Бұл назарды еппен ауа жайылдыру болады. Төртінші, аптасына бір рет жаңалық ашу. Өзіңіз жақсы қуыратын қуырмаштың азық жекізатын ауыстырып, сәйкестірсеңіз немесе жаңа ас үй жабдықтарын ауыстырып пайдалансаңыз, жалғасты жаңа сезім мен ынталандыратын сезім сыйлайды. Бесінші, жақсы не нашар жасалған тамақтың барлығынан тең ләззаттану. Нашар жасалған қуырмаштарды суретке тартып, басқалармен ортақтасып, кішігірім сәтсіздіктерді ортақ шаттыққа айналдырсаңыз, толықсыз сипатты ой жүгіртуді күшейтуіңізге болады.

жоғарыда ас үйді қалайша үй өз алып жүрген психологиялық шипақана дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

0: облыс алды және жалпы чешуші жарысы 8-9 күні Үрімжі Олимпиада спорт орталығының әмбебап дене тәрбие алаңында өткізіледі. Синжан жасанды серік телевизиясы сол күні сағат 20-дан 15 минут өткеннен бастап жалпы чешуші жарысты үстінен тіке таратады. Синжан дене тәрбие саламаттық арнасы орталық радио телевизия бас станциясының дене тәрбие жаңа ақпарат құралы клиенті Slow Shooting клиенті сияқты жаңа ақпарат құралдары шебі сол күні сағат 19-дан 30 минут өткеннен бастап тұтас барысын үстінен тіке таратады. Уағында назар аударыңыздар.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Денсаулық зорбайлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда әлеуметтік қатынас құралдарына отырғанда көз туу қаласы неге болмайды деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз әлеуметтік қатынас құралдарына отырғаннан кейін қол жуудан бұрын немесе жууды қажет етпейтін қол жуу сұйықтығын істеткенде. Жууды қажет етпейтін зарарсыздандыру сұйықтығын пайдаланудан бұрын көз, ауыз, мұрынды ұстайтын әрқандай әрекетті әсіресе көз туқалауды тежеу. Метроның әлеуметтік қатынастың тұтқышы мен тартпа шығырықтың сыртқы бетін әр күні мыңдаған, он мыңдаған адам ұстайтындықтан бұл бактерия мен вирустың жиналатын орнына айналады. Бетіңізді тіке ұстамаған күннің өзінде де ауру қоздырғыштар саусаққа жабысып алады. Көзді уқалаусында осы әрекет ауру қоздырғышты тіке көз дәнекер қабығына жеткізеді. Бұл кілегей қабық болып, тері қалтқысы болмайтындықтан вирус тікелей сұғынып кіреді. Көптеген тыныс жолы жұқпалы аурумен жұғымдалудың алғашқы жолы көз болып табылады. Егер көз шыныменен қышыса, таза болған қолдың сыртымен немесе қағаз орамалмен уқалау. Саусақтың үшін пайдаланбау керек. Кеңсеге келгенде істейтін бірінші жұмыс алдымен қолды жуу немесе зарарсыздандыру сұйықтығын пайдалану. Онан соң өзінің бетін ұстауына болады. Бүгін автокөліктен түскеннен кейін 3 минут шыдап көзіңізді уқаламаңыз. Қолыңызды жуғаннан кейін онан соң көріңіз. Бұл әрекет қарамаққа жай сияқты болып көрінгенімен, алайда айқаспалы жұғымдалудан сақтанудағы ең маңызды қорғаныс шебінің бірі болып табылады. Жоғарыда әлеуметтік қатынас құралдарына отырғанда көз туу қаласы неге

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Әділет Ахметұлының өлеңіне жазылған Ғизат Сәкенұлының әні «Күлім көз аруды» тыңдауларыңызға ұсынамыз. Қалымғазы Тоқтарұлы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Синжаң радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында біз Санжы қаласы Шысанху қыстағындағы қарттардың өзін-өз басқару, өзара көмектесу сынды қарттарды күтімдеу жаңа үлгісіне бірге назар аударамыз.

0: Арындаған Шинжан айдарында еліміздегі ең үлкен мұнай алабының қосалқы газын бір жақты ету пункті Шинжан мұнай алабында өндіріске қосылғанын баяндаймыз. Жарқын есімдер айдарында сурет қаламымен ауылын жаңартқан 90-шы жылдардың түлегі қабырға суретшісі Гау Яңды таныстырамыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды, ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымысы яқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

таяуда 2026 жылғы анар дәні жібек жолындағы тілектес зауыты атындағы жастар мен өрендердің футбол ұсыныс жарысы Қашқар аймағының Көнішер ауданында басталды. Гуандун, Гуанси, Гуйчжоу, Сизан, Гансу, Синьцзяннан келген 22 уәкілдер командасы, 557 өрен футбол спортшысы 8 күн жалғасатын доп алаңындағы бәсекеге түсті. Қашқар аймағы қазірге дейін мемлекеттік мектеп ауласы футбол ерекше мектебінен 129-ын құрып, Джунго футбол ерекше дәрежелі бірлескен жарысы, Джунго футбол А дәрежелі бірлескен жарысы, Джунго футбол Б дәрежелі бірлескен жарысы клубтарына дейіні 53 спортшы жіберді. 7-ші айдың

26 күннен 29 күнне дейін Афганистан, Италия, Сингапур сияқты 12 мемлекеттен келген 17 жас Қашқарға, Қызылсуға, Санжыға және Үрімжіге келіп, нақты орында Синжанның мән-жайын ішкерлей оқысты. Египеттен келген жеке ақпарат құралы блогері Джолиннің 11 миллионға жуық жанкүйері бар. Ол шынайы әрі жанды Синжанды жанкүйерлеріне көрсететіндігін айтты. Джолин: менің туған жерімде де осындай үлкен құмды шөл бар. Ауа райы да өте ұқсайды. Бірақ бұл араның саяхат құрылғылары өте кемелді екен. Синжанға келіп саяхаттауға, яғни Синжанға келіп саяхаттауға әбден татиды деді. Мәктауданның бораннан сақтанып құмды тізгіндеу экологиялық орманының алдында Сауд Арабиясынан келген Фахт әсерлене, 20 жылдың алдында бұлара құнарсыз құмды жер екен. Жергілікті үкіметпен қалық қажымай талмай құлшыну арқылы чөл даланы біртіндеп жасылдандырыпты. Мен көптеген елге барғамын, бірақ мұндай өзгерісті көрмеген екенмін, деді. Пайзауат ауданы Гуандун Пайзауат Шинмей кәсіпбақшасында нидерландтық жас жүнгіні зерттеу ілімі маманы Үмітжан кішкентайынан Шинмейден жеміс шырыны, жеміс қағы, жеміс тірнесі өндірілетін, жалаң бір шикізаттың өзі кемелді кәсіп тізбегін ұзартқанын алқады. Әр ел жастары мәдениет пен саяхатты бастан кешіру, кәсіп саласының дамуы және мәдениетті жалғастыруды ішкерлеу арқылы шынайы көп негізді, мейірге бөленген Синжанды сезінді.

0: Лопнур ауданының Дөңқұтан ауылында Такламакан шөлінің жиегінде жасырынған жартысы құмды шөл, жартысы Чаңжаңның оңтүстігіндегідей әсем болған тамаша жер бар. Ол лопнурлықтар қыстағы көрініс өңірі. Сары құм ұшық ерсіз болып, өзен суы ирелеңдеп, тораңғылар келісті болып, көл айдыны жарқырап, төрт түрлі ерекше көрініс осы арада ұнасымды тоғысқан. Бұл арада құмды шөл, тораңғы өзен көл бір тұлғаланған. Жалпы ауданы 134 шаршы километр. Онда табиғи жаратылыстық көріністей, ұзақтан жалғасқан мәйекті жібек жолы өркенетті де бар. Саяхаттың қауырт мезгілінде саяхатшылар құмды шөлді өзен мен тораңғыны аралап, шөл даланың өзгеше кең байтақ көрінісін тұтасымен қабылдайды.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында біз Санжы қаласы Шысанху қыстағындағы қарттардың өзін-өзі басқару, өзара көмектесу сынды қарттарды күтімдеу жаңа үлгісіне бірге назар аударайық. Таяуда Санжы қаласы Лиугун қалашығы Шысанху қыстағының бірінші, үшінші аумағындағы ауыл қыстақ өзара көмектесу бақыт ауласы өзгеше думанға бөленді. Қыстақтағы 70 жастан асқан қарттар таңертең осы араға қарай шапқылып, қызметке шығатын жастардан да белсенділік танытты. Өзара көмектесу бақыт ауласы қимыл өткізіп, еңбекті жиынтық нөмірге ауыстырған еді. Тамақтың ақысы екенін айтпағанда, жұмыс істесең жиынтық нөмір алуға болады. Ал жиынтық нөмірді ақшаға, затқа айырбастауға болады. 76 жастағы Уан Чуэнс Тен алдыңғы маусымда өзара көмектесу бақыт ауласындағы еңбек үздігі болды. Ол көкөніс тақтасында жүрелеп шөп отап жатып, мен 1700-ден астам нөмір жинадым. Бір нөмір 30 фунт.

Бұларды 500 юаннің үстіндегі ақшаға айырбастадым. Ауламды тазылап, чөбін отап, тыңайтқыш чашуым қажет болған. Бұларды істеп болған соң, өзіра көмектесу бақыт ауласында тазалай салдым. Нөмір жинап, ақшаға айырбастап, алуға болады. Мұндай жақсысты қайдан табасың? Ай соңында ол қыздарым, немере ол қыздарын ертіп келеді. Осы ақшамен оларға дәмді құжыр алып беремін, дейді. Бір шетте чөп отап жатқан Фың Чыңтай, биыл 80 жаста, ол өзара көмектесу бақыт ауласында 10 жыл тамақтанды. Ол көзін сығырайды. Бұрын бұларға ыстық тамақ ішу үшін келетін едік, қазір мен бұл жерді өзімнің үйімдей көремін, деді. Шысанғы қыстағында ауыл қыстақ өзара көмектесу бақыт ауласынан екеуі бар. Бұлар бүкіл қыстақтағы 70 жастан асқан 97 қарттың түскі тамағы мен кешкі тамағына жауапты. Өзара көмектесу бақыт ауласы ашық.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында еліміздегі ең үлкен мұнай алабы қосалқы газды бір жақты ету пункті Шинжаң мұнай алабында өндіріске қосылғанын баяндаймыз. Қарамайлыда Шинжаң мұнай алабы мұнай алу екінші зауыты 81-ші нөмірлі табиғи газды бір жақты ету пунктінде жаңадан салынған күніне 1,500,000 текше метрлік таяз суыту жабдығы өндіріске қосылу кезеңіне ресми өтті. 81-ші нөмірлі табиғи газды бір жақты ету пункті бастан аяқ мұнай алу, екінші зауытының қосалқы газды өзекті жинау жөнелту торабы болып келеді. Осыдан бұрын батыс солтүстіктегі ең үлкен қосалқы газды бір жақты ету пункті деп аталған. Қазір пункт бойынша күндік бір жақты ету көлемі

3 миллион 900 мың текше метрге жетіп, еліміздегі ең үлкен мұнай алабы қосалқы газды бір жақты ету пунктіне айналды. Күндік бір жақты ету қуаты 500 мыңға жуық отбасының бір күндік пайдаланатын газ мөлшеріне барабар. Мұнай газ алабының біртіндеп ашылуына байланысты мұнай алу екінші зауытының қосалқы газ өнімі жыл сайын жоғарылып, көне жабдықтар өндіріс қажетін қанағаттандыра алмады. Құрылыс мерзімін барынша қысқарту үшін 2025 жылы 9 айдың 16 күні инженерия құрылысы басталысымен мұнай алу екінші зауыты басталысымен шешуші шайқас жүргізу бейнесіне өтіп, қиыншылыққа қарсаттанып, ашу серіктестігі және құрылыс жүргізетін орын үш тарап тізе қоса селбесіп, құрылыс мерзімін сапалыландырудың кешенді шараларын атқарды. Бұл қамал алу сипатына ие бірнеше модельденген құрылысты тексеріп өткізіп алу үлгісі саналады. Бұрынғы нысандардың жалпы тұлғалық жақтан салынып болғаннан кейін барып, біртұтас тексеріп өткізіп алуына, реттеу, түзету мерзімі 1-2 ай болуына салыстырғанда, осы рет әрбір модель салынып болғаннан кейін сол модель тексеріп өткізіп алынып, сол модель реттеп түзетілді. Мәселе дереу аңыс етіліп, реттеу түзету қатар ілгерілетілді. Тек 270 күндік өнімді құрылыс мерзімі арқылы нысанның салынып болып, өндіріске қосылуы орындалып, бұрынғы жоспардағыдан тұп-тура 90 күн бұрын орындалып, құрылыстың өзіндік құны барынша үнемделді. Жаңа жабдыққа қатты күйдегі сіміріп, күкіртсіздендіру, молекулалық электен сусыздандыру және пропанды суытып, көмір сутегінен айыру мәнерлеу шеберлігі қолданылып, күкірт құрамы су шық нүктесі, сутегі шық нүктесі жаппай өлшемге жетті. Осы таяз суыту өнім алу жабдығының қуат үстеуінде мұнай алу екінші зауыты жылына 43 мың тонна жеңіл көмір сутегі өнімдерін және сұйылтылған газды тыңнан арттырып, 30 миллион текше метр табиғи газды аз ығыстырады. Бұл әр жылы 400 мыңға жуық отбасының бір жылдық газ пайдалану мөлшерін аз өртегенмен барабар. Сондай ақ тексеріп жөндеу мезгілінде қосалқы газды қоя беру қиын мәселесін түбегейлі жойды. Батыс солтүстіктегі ең үлкен пункттен еліміздегі ең үлкен пункттке дейін 270 күндегі үдемелі жылдамдық Синжаңдағы мұнайшылардың қиындықтарды жеңіп, қамал алу жігерінің куәсі болды. Сондай ақ энергия кәсібінің жасыл, төмен көміртекті дамуына жаңа қозғаушы қуат үстеді.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Жарқын есімдер айдарында сурет қаламымен ауылын жаңартқан 90-шы жылдардың түлегі қабырға суретші Кау Яңды таныстырамыз. Тұрпанның көшелерінде жүрсеңіз көптеген сыртқы дауалдардың көздің жауын алатын қабырға суреттерге толғанын көресіз. Әсілі қарапайым көше көрінісі чыт жаңа түске еніп, көптеген саяхатшыны ат басын бұрып суретке түсуге баурайды. Осы қабырға суреттер Кау Яңның қолынан шыққан. Ол Тұрпанның жергілікті адамы. 1994 жылы туған. 2019 жылы Нанжиң көркемөнер шөянның мәнерлеу шеберлігі әсемөнер кәсібінен оқу тауысқан, 2020 жылы ауылына қайтып келген. Енді ғана оқу тауысқан кезде Кау Яң бір мезгілге дейін Нанжиңде тұрады. Ол тораптан Синьцзянның тез қарқынмен дамығанын көріп құштарлығы арта түседі. Қанша айтқанмен өзімнің ата мекенім ғой. Өз артықшылығымды сәулелендіре алатын жер табылатын шығар. Қайтып келіп бір мезгіл бақылағаннан кейін орайдың өте зор екенін байқадым, дейді ол.

риза болды. Бұл менің таңдаған жолымды бекемдей түсті, деді ол. Соңғы бірнеше жылда Гауяңның түсті сурет туындылары Тұрпанның үлкенді кішілі көшелеріне біртіндеп таралды. Ялқынтақ, Карыз, Бойлық сияқты бір топ көрініс өңірінен де оның қабырға сурет туындыларын көруге болады. Оның сызған тақырыбы өте бай. Кейіпкер көрініс, картонда ұлттар ынтымағы тақырыбы да бар. Ол қабырға суретті тек тамға көшіру ғана емес, онан да маңыздысы сурет пен тамды бір тұлғаға айналдыру болып табылады. Әрбір қабырғаның орны, бағыты, төңірегіндегі орта ұқсамайды. Жобалаған кезде осылардың барлығы ойластырылуы керек, деді. Тұрпанның жазында жоғары температурада күнге қақталу қалыпты жағдай саналады. Дауылдың қабырғасы қақталып қызғанда жаққан бояу бірнеше күнде солғындайды. Гауяң Тұрпандағы дауылды күннің қақтауынан реңін кетіру әдеттегі саналады. Әр қабырғаға сурет сызып болғаннан кейін барлығына тағы бір қабат қорғау сырын жағамыз. Бұл бейне қабырғаға күнге күйдірмейтін май жаққанмен бірдей дей келіп, Тұрпанда жазда даланың температурасы 40 Цельсий градустан асады. Қабырғаның алдында тұрсаң, күн нұры тік түседі. Алақан терлеп, білек күйгенін қызарып кетеді. Алдымен көңілдегі мазалауды жеңгеннен кейін барып, сызуға болады, деді. Бір жолы ол Тұрпан Жаңағала батыс қақпа қыстағына барып, қабырға сурет сызғанда дәл чылыңғыр ыстыққа тап болады. Әр күні сурет сызған кезде маңайдағы тұрғындар келіп көреді. Балалар оны қоралай, одан нені сызып жатқанын сұрап, оның сызғанын өте әдемі екен деп мақтайды. Гауяң, ол кезде күн ыстық болса да татиды деп ойладым. Ауыл қыстақтың қабырға суреттері күрделі болмауы мүмкін, бірақ ол жергілікті орынға әсіресе балаларға тіпті де алуан түсті орта әзірлеп береді. Олардың көңілді болғанын көріп, мен осыны мағыналы сезінемін, деді. Гауяң тағы бір рет жоғары қиындықтағы сайысқа тап болады. Тұрпандағы бір қалықты қоналқы шоғырының сыртқы дауалы 15 метр биік болып, биік кеңістікте жұмыс істеуге тура келеді. Тек жоба нұсқаның өзіне қайта-қайта 40 неше рет өзгеріс енгізеді. Суретті сызған кезде ол үздіксіз алысқа шегініп барып, салыстырмасын қарап, онан соң өрмелеп шығып реттеп, түсіп шығып қызыл танау болады. Тамға жақындаған кезінде тұтас тұлғалық нәтижесін мүлде көре алмайсың. Сөз жоқ өте алысқа шегінгенде барып, үлкен кіші салыстырмасының үйлесімді үйлесімсіздігіне тұжырым жасауға болады, деді ол. Гауяң сызған бір ерекше туындысына Тұрпандағы бір сыртқы қабырғаға қаланың аты жазылған, ондағы хаткерлік жазу үлгісі қарапайым. Ашық көркем көрінеді. Қазір әлгі дауыл Тұрпанның дәл жаңа жер белгісіне айналды. Ол әрбір қалада осындай ат басын бұратын жер бар сияқты. Қабырғаға жазылған қаланың аты саяхатшылардың осы қалаға деген тұңғыш әсеріне айналды, деді. Тұрпанға қайтып келген осы бірнеше жылда Гауяңның қарауынша ең татитыны қанша нысан істеген емес, қайта қабырғадағы нәрселерді шынында басқалардың көргендігі еді. Әр жолы өзі сызған дауалдың қасынан өтіп бара жатып, біреулердің сол жерде тұрып, суретке түскенін көргенде, ол іштей толқып кетеді. Ол өз туындыларының саяхатшыларға азырақ көңіл күй жағынан қанағат сезімін тудырғанын, жергілікті орынның ортасына азырақ түс қосқандығын көргендігімнің өзі жеткілікті, деді. Бір сурет қаламы, бір қабырға. Бір жас ауылына дейін терең сүйіспеншілігін қаланың келбетіне сызды. Нәнжіңнен Тұрпанға дейін ол дарынын өзін бағып қаққан осы жерде қалдырып, алуан түспен ауылына чыт жаңа түс қосты. Сондай ақ тіпті де көп адамның қабырға суреттің алдына тоқтап, осы қаланың мейірін түсінуіне мүмкіндік жасады. Көздің жауын алатын қабырғалар саяхатшылардың Тұрпанды тануының, Синжаңды сүйуінің терезесіне айналуда.

Жарқын есімдер айдарында сурет қаламымен ауылын жаңартқан 90-шы жылдардың түлегі қабырға суретші Гау Яңмен таныстыңыздар. Құрметті тыңдармандар, 2026 жылғы тілектес сауыты Синжан футбол ерен бірлескен жарысының жабылу салты және жалпы шешуші жарысы 8 айдың 9 күні Үрімжі Олимпиада спорт орталығының әмбебап дене тәрбие алаңында өткізіледі. Синжан жасанды серік телевизиясы сол күні сағат 20-дан 15 минут өткеннен бастап жалпы шешуші жарысты үстінен тіке таратады. Синжан дене тәрбие саламаттық арнасы орталық радио телевизия бас станциясының дене тәрбие жаң ақпарат құралы клиенті. Сұлу шытен клиенті сияқты жаң ақпарат құралдары жебі сол күні сағат 19-дан 30 минут өткеннен бастап тұтас барысын үстінен тіке таратады. Уағында назар аударыңыздар.

Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламада кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 8-ші күні сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6-ші айдың 26-ші күні. Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты болады. Температура 20-да 28 Цельсий градус, 4-те 5 балл жел соғады. Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялық райондық партком 10-ші кезекті комитетінің 16-ші жалпы мәжілісі ашылды. Автономиялық райондық парткомның тұрақты комитеті мәжілісті басқарды. Чэнь Сяожяң сөз сөйледі. Жалпы мәжіліс биыл 10-ші айда автономиялық райондық 11-ші ретке партия құрылтайын ашуды ұйғарды.
2: 2026 жылғы ұлттар өңіріндегі отбасылардың мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйрену, қолдануды әйгілеу қимылы Ақсу қаласында өткізілді.
1: Құмыл жаңа материал кәсіп саласының стратегиялық орайымық дегеріп, батыс бөліктегі алмас кәсібінің жаңа бейгін күш сала қалыптастырды.
2: Құлжа халғыралық әвежайының чекарадан кіріп шыққан жылдық жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 30 мың адам реттен асып, солтүстік Синьцзянның батысқа есік ашу өміршен күші жаппай тасқындады.
1: Юннан тұрмыс сарайы Үрімжі Бенжен қонақ үйіне ірге теуіп, Юннан гүлдері Ортазия және Россияны тіке қамдайтын терезе ашылды.
2: Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы бүкіл елдегі сымды телевизия текшесіне шығып, бүкіл елдегі 100 миллион сымды телевизия және 45 миллион джунго радио телевизия тұтынушылар терминалын қамтыды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Джунго коммунистік партиясы Синьцзян ұйғыр автономиялық райондық 10-ші кезекті комитетінің 16-ші жалпы мәжілісі 8-ші айдың 7-ші күні Үрімжіде ашылды. Жалпы мәжілісті автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті басқарды. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чэнь Сяожяң сөз сөйледі. Жалпы мәжіліс Джунго коммунистік партиясы Синьцзян ұйғыр автономиялы райондық 10-ші кезекті комитеті 16-ші жалпы мәжілісінің Джунго коммунистік партиясы Синьцзян ұйғыр автономиялы райондық 11-ші ретке құрылтайын ашу жөніндегі қарарын қарап мақұлдап, биыл 10-ші айда Джунго коммунистік партиясы Синьцзян ұйғыр автономиялы райондық 11-ші ретке құрылтайын ашуды ұйғарды. Чэнь Сяожяң автономиялы райондық 11-ші ретке партия құрылтайын ашуға қатысты істер жөнінде түсінік жасады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді.

0: Мел райондық 11-ші реткі партия құрылтайын ашу бүкіл районымыздың саяси өміріндегі ірі іс. Ол бүкіл районымыздағы әр ұлт кадрлар мен бұқарасын сенімді бекемдеп ерлікпен алға басуға, жұңқабылды ортақ тұлға танымын берік орнатып, социалистік осы замандаңған Шинжан құру жолында қажымай-талмай күрес жүргізуге ынтымақтастыруда және бастауда келеліде терең мәнге ие. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, партияның жаппай басшылығына және партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болып, және оны күшейтіп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының бас талабымен, жаңа дәуірдегі партияның ұйымдық лушенін дәйектілендіріп тиянақтандырып, құрылтайдың түрлі дайындық қызметтерін ден қоя ұйымдастырып, құнытты, мұқият, ойдағыдай істеу керек. Осы ретке құрылтайды ойдағыдай ашуға дайындалу арқылы басшы Си Цзиньпиннің Синжан қызметі жөндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухы мен идеяны, ерік жігерді, әрекетті онан ары бірлікке келтіріп, баянды тыныштыққа саятын түбірлі, негіздік, ұзақ болашақтық қызметтерді тыңғылықты ілгерілетіп, Синжан қызметін ойдағыдай істеудің іс жүзіндік нәтижелері арқылы партияға адалдықты, әмәлиетті әйгілеу керек. Осы ретке құрылтайды ойдағыдай ашуға дайындалу арқылы 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі түрлі нысана міндеттердің тиянақтануын жоспарлап ілгерілетіп, Синжанның бүкіл елмен бірге социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруды шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуіне кепілдік ету қажет. Осы ретке құрылтайды ойдағыдай ашуға дайындалу арқылы партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын, дәуірдің ауыр жүгін арқалай алатын пәрменді басшылық коллективін құрып, социалистік осы замандаңған Шинжан құруды пәрменді саяси және ұйымдық кепілмен қамдау керек.
1: Мәжілісте былай деп баса дәріптелді: «Жұңғышы социализм ұлы туын биік көтеріп, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, басшы Си Цзиньпиннің Шинжан қызмет жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық тәлме-тәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, жоңқа ұлт ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, реформа, даму, орнықтылық қызметтерін таңғылықты жақсы деп, автономиялық райондық 11-ші реткі партия құрылтайының жеңіспен ашылуын үздік нәтижелермен қарсы алу керек. Қоғам орнықтылығын қорғауды маңдайалды орынға қоюға табанды болып, әр дәрежелі орындардың орнықтылықты қорғау жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, ұдайландыруды ішкерлей ілгерілетіп, қоғамдық келелі жағдайдың үрдісі орнықтылығын, баянды орнықтылығын сақтау тиіс. Жоңқа ұлт ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді берік орнатып, ұлттарын тамағы алға басарлығын жебеу заңын жаппай дәйектілендіріп, тиянақтандырып, ұлттардың кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіруді ішкерлей өрістетіп, елімізде дінді жоңғошаландыруды жүйелі ілгерілетіп, әр ұлт кадрлары мен бұқараның бесті шынайы мойындауын үздіксіз күшейту керек. Халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, Шинжанның ерекше абзалдылығын әйгілейтін, осы замандаңған кәсіп жүйесін жедел құрып, артуды орнықтыруға, құрылымды реттеуге, кәсіп саласын күшейтуге, сапаны, өнімділікті жоғарылатуға табанды болып, ішкі сұранысты кеңейтуге, қамдауды сапалландыруға күш салып, халық тұрмысын шынайы қамтамасыз етіп және жақсартып, экономиканың үздіксіз жаңалануға, сапалануға, жақсаруға қарай дамуын ілгерілетуі қажет. Оңтүстік Шинжан сынды шахмат көзін күш сала жандандырып, оңтүстік Шинжанның дамуын қолдайтын түрлі саясат шараларға белсене қол жеткізіп, жедел тиянақтандырып, оңтүстік Шинжан өңірінің ішкі даму қозғаушы күшін үздіксіз қаулатып, көрнекті мәселелерді күшті шоғырландыра отырып шешіп, оңтүстік Шинжанда баянды тыныштыққа тиімді, түбірлі өзгерістердің толуын ілгерілету керек. Бенгтуанның

0: дамуын, зорайуын бар күшпен қолдап, Бенгтуанның реформаны тереңдету жетістіктерін бекемдеп, Бенгтуанмен жергілікті орынның тоғысу серпінін арттырып, жаңа дәуірдегі Бенгтуанның орнықтылықты қорғап, шекараны күзетудегі жаңа абзалдылығын жедел қалыптастыру тиіс. Партияны жаппай қатаң басқару саяси жауапкершілігін батыл арқалап, партияның саяси құрылысын біртұтас басшылық қалып, партияның әр жақтағы құрылысын жаппай күшейтіп, партия стілі пакті құрылысын және шіріктесуге қарсы тұру күресін ішкерлей ілгерілетіп, партияны басқару, партияны жөнгі салу, партияны гүлдендіру, партияны құдіреттендіру сынды Шинжаң әмәлиятын тыңғылықты ілгерілетіп, істілі пәк, салты дұрыс, іс тындырып нәтиже шығаратын тамаша экология мен даму ортасын құлшына қалыптастыру керек. Мәжіліс Ши Жинпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, тапсырманы есте берік сақтап, алғыс айтып, үдіре алға тартып, үздіксіз күрес жүргізіп, ерлікпен алға басып, ынтымақты, жарасымды, гүлденген, бай, өркениетті, алға басқан, тыныш өмірі, шат жадыман тіршілік кешірген, экологиясы тамаша социалистік осы замандаған Шинжаңды құлшына құруға үндеді. Мәжіліс Лиу Чжанцзяң жолдастың автономиялық райондық парткомның мүшелік міндетінен босауына қосылу жөніндегі қаулысын қарап мақұлдады. Чжаньян мен Хэйунхуйға партиядан айдау жазасын толықтап беру жөніндегі қаулысын қарап мақұлдады. Автономиялық райондық парткомның мүшелері, кандидат мүшелері мәжіліске қатынасты. Автономиялық райондық парткомның мүшесі емес, кандидат мүшесі емес, өлкө дәрежелі басшы жолдастар Шинжаң әскери районының қарулы сақшы Шинжаң бас әдіретінің қатысты жауапты жолдастары, автономиялық райондық сот мекемесі мен прокуратураның негізгі жауапты жолдастары, автономиялық райондық тәртіп тексеру комитетінің мүшелері, аймақтық, облыстық, қалалық парткомның шужилері қатарлар мәжіліске сырттай қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 6-шы күні түстен кейін автономиялық районының төрағасы Еркін Тунияз автономиялық райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашып, басшы Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөзінің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялық райондық парткомның орналастыру бойынша автономиялық районның 15-ші 5 жылдыққа қатысты жобаларын қарап мақұлдады. Тізімдікке енгізілмеген құмарлық сипатты заттардан сақтану, тізгіндеу жүйесін ақаусыздандыру, автономиялық районның ең төменгі еңбекақы өлшемін реттеу сияқты қызметтерді ақылдасты. Мәжіліс Шинжаң Ұйғыр автономиялық районының білім меншік құқығының 15-ші 5 жылдық жобасын, Шинжаң Ұйғыр автономиялық районының дене тәрбиеде қуатты район құру 15-ші 5 жылдық жобасын, көрікті Шинжаң құру 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, назарды Жібек жолы экономикалық белдеуіндегі білім меншік құқығында қуатты район құру нысаны міндетіне шоғырландырып, білім меншік құқығын жарату, қолдану, қорғау, басқару, қызмет өтеу тұтас тізбегін күш сала ашып, білім меншік құқығының жаппай жаңалық ашуды қолдаудағы, экономиканың жоғары сапалы дамуын жебеудегі, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуға қызмет өтеудегі ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Назарды дене тәрбиеде қуатты район құрудың нысана міндеттеріне шоғырландырып, қала мен ауылдың дене тәрбие байлығын біркелкі орналастыруды біртұтас жоспарлап, жалпы халықтық дене шынықтыру алаңы құрылысын ілгерілетіп, дене тәрбие жарыстарымен қамдауды байытып, көп өлшемді, кең көлемді ғылыми дене шынықтыруды жалпыластыру инженериясын атқарып, бәсекелік спорттың жалпылық қуаты мен отанға даңқ әперу қабілетін орнықты жоғарылатып, қармыз, далалық, жарыс істерінің өзекті кәсіп тізбегін күшейтіп, дене тәрбие байлық әбзелділігінің экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуының жаңа қозғаушы күшіне айналуын ілгерілету қажет. Тұнықсу, Жасылтау бағалы байлық ұстанымын берік орнатып және әмәлиетті әйгілеп, назарды экологиялық ортаның сапасын жүйелі жақсартуға, көрікті Шинжаң құрылысын жаппай ілгерілетуге шоғырландырып, кәсіп құрылымын реттеуді, ластануды оңауды, экологияны қорғауды, климат өзгерісіне төтеп беруді біртұтас жоспарлап, көмір қышқыл газының шығарылуын төмендетуді, ластануды азайтуды, жасылды кеңейтуді, экономиканы арттыруды сәйкесті ілгерілетіп, ластанудан сақтану оңаудан қамал алуды және экологиялық жүйені сапалландыруды үздіксіз ішкерлей ілгерілетіп, әр

0: құрасының экологиялық ортадағы табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз жоғарылату керек. Мәжіліс Шинжан Уйғыр автономиялы районының тізімдікке енгізілмеген құмарлық сипатты заттарды уақытша басқару әрісін төменде қысқартылып, әріс деп аталады. Ақылдасып мақұлдап, былай деп атап көрсетті. Районымыздың тізімдікке енгізілмеген құмарлық сипатты заттардан сақтану тізгіндеу жүйесін ішкерілей ақаусыздандырып, сырттан кіруден сақтануға баса мән беріп, жалпы барысты бақылау басқару жөнге салу қызметін арнаға түсіріп, әкімшілік заң атқару мен қылмыстық істер әділиясын ұштастыруды күшейтіп, есірткіге тыйым салу қауіпсіздік төменгі шегін батыл сақтап, қоғам амандығының баянды орнықтылығын қорғау тиіс. Әдісті ойдағыдай дәйектілендіруді атқаруды, есірткіні жөнге салу қабілетін жоғарылатудың маңызды тұтқасы етіп, қызмет механизмін анағұрлым ақаусыздандырып, сәйкесуді бірлесіп әрекеттенуді күшейтіп, бақылау басқару қабілетін жоғарылатып, үгіт тәрбиені күшейтіп, есірткіні жөнге салу өнімділігін жоғарылату керек. Мәжіліс Шинжан Уйғыр автономиялы районының ең төменгі еңбекақы өлшемін реттеу жобасын ақылдасып мақұлдап, былай деп атап көрсетті. Еңбекақы кіріс бөлісінің тұтас кіріс бөлісіндегі негіздік және жетекшілік ролын жете танып, еңбекақы кіріс бөлісі тізімі реформасын үздіксіз тереңдетіп, еңбекақыны үйлесімді арттыру механизмін ақаусыздандырып, еңбегіне қарай бөлуді негізгі тұлға етуге, көп түрлі бөліс тәсілін қатар жүргізуге табанды болып, бұқара ең көңіл бөліп отырған, ең тіке, ең реал мүдде мәселесін шынайы шешіп, тұрғындар кірісінің экономикалық дамуымен бірге қатар артуын жебеу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары. 8 айдың 5 күні кеште мемлекеттік әйелдер бірлестігі, оқу ағарту министрлігі, мемлекеттік тіл жазу комитеті, мемлекеттік ұлт істері комитеті бірлесіп ұйымдастырған 2026 жылғы тамаша отбасы салтын ойдағыдай жалғастырып, отан арманын ортақ орнатайық атындағы ұлттар өңіріндегі отбасылардың мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйрену, қолдануды әйгілеу қимылы Ақсу қаласында өткізілді. Мемлекеттік әйелдер бірлестігі партия басшылық группасының шуши, орынбасар төрағасы Хуан Шаоуэй, оқу ағарту министрлігінің орынбасар министрі Жан Ючун, автономиялы райондық парткомының тұрақты мүшесі Қайсар Әбдікерім қимылға қатынасты, әрі арнау сөз сөйледі. Мемлекеттік ұлт істері комитетінің орынбасар меңгерушісі Шаньян, мемлекеттік әйелдер бірлестігінің орынбасар төрағасы Шужи Чуның Шужи, Малия Джан қимылға қатынасты. Хуан Шаоуэй былай деді. Қимылдың әсерін үздіксіз зорайтып, мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыруды мұралар арқылы тәрбиелеумен тығыз ұштастырып, тамаша отбасы салтын жалғастырумен ішкерлей тоғыстырып, араласу, іштесу, тоғысу арқылы бірге күш салып, әр ұлттың жүрегінің анағұрлым жақындасуын, анағұрлым тығыз сүйіспеншілік орнатуын жебеп, жоңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетудің жаңа жорығында жоңғы ұлт ортақ тұлға құрылысының тың тарауын бірге жазу керек. Қайсар Әбдікерім былай деді. Шинжан мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру, кеңейту жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, кеңейтіп, әр ұлт бұқарасын ұлы отанды, жоңғы ұлтын, жоңғы мәдениетін, жоңғы коммунистік партиясын, жоңғыша социализмді шынайы мойындауды үздіксіз күшейтуге жетектеп, жоңғы ұлтының ортақ рухани мекенінің негізін үздіксіз бекемдейді. Тұтас қимылдың негізгі тақырыбы айқын болып, отбасы салтын жалғастыру, тіл арқылы күш істеу, ұлттар ынтымағы сияқты алуан түрлі нөмірлер арқылы шекара өңірдегі отбасылардың келбетін әйгілеп, отбасы салтының күші мен тілдің көркемдігін көрсетті. Қимылдың соңында алаңдағылар «Жоңхуаны сүйемін» әнін бірге шырқады. Орталықта қатысты орындар мен тараулардың қатысты жауаптылары, әрқайсы өлке район қалалардың және Бентуан әйелдер бірлестігінің қатысты жауаптылары, автономиялы районның қатысты орындар мен тарауларының қатысты жауаптылары қатарлар қимылға қатынасты.
0: Құмыл жаңа материал кәсіп саласының стратегиялық орайын мықты игеріп, батыс бөліктегі алмас кәсібінің жаңа биігін күш сала қалыптастырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Құмыл жоғары жаңа технология кәсіп ашу районының оңтүстік бөлік айналмалы экономика кәсіп бақшасында Годи, Джинганши, Джинюэн, Чуанкэ, Синьян,

0: жекті серіктестігінің өндіріс цехы жоғары өнімділікпен жұмыс айналымына түсті. Құмылдың ерекше қатты материал кәсібінің бастамашы тіректі кәсіпорын ретінде, бұл кәсіпорын биыл 5-ші айда сынақ ретінде өндірісті бастағаннан бері өндіріс қуаты орнықты болды. Қазір айына 100 мың карат алмас өндіріп, айлық сату кірісі шамамен 10 миллион юан болды. Серіктестіктің алқасы, бас меңгерушісі Ву Сяолей тілшіге: әр жылы түрлі алмастан 1 миллион 200 карат өндіре аламыз. Өнім құны 120 миллион юанға жетеді. Биыл соңғы жарым жылда тағы 305 жабдық қосылды, деді. Синьцзян Жунцзин ғылым технология шекті серіктестігі өнеркәсіп дәрежелі алмас, әшекей бұйымдар дәрежелі алмас қос желісін қатар жүргізу өндіріс үлгісін атқарды. Өнеркәсіп дәрежелі өнімдер Сиян, Сужоу сияқты жерлерге сатылды. Әшекей бұйымдар дәрежелі өнімдер Индия сияқты шетел базарларына экспорт етілді. Серіктестіктің жауаптысы Ван Фэн Ли: кәсіпорын өндіріс жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, жылдық өнім құнын 150 миллион юаннан асыруға күш салады, деп таныстыра келіп, бастысы өндіріс сапасына кепілдік етіп, өнім қуатын үйлесімді арттырдық. Түрлі өлшемдегі алмас өнімдерінен өңделген түйіршік материал, өңделмеген кесек материалдарға дейін тамаша өндіріс күйін қалыптастырдық. Қазір Годжи, Жүнджин, Йопулай, Чингтан, Юзі сияқты кәсіпорындар құмылда шоғырланып, Синьцзянның жоғары деңгейлі ерекше қатты материалдарының сыртқа иек сүйеу жағдайын түбегейлі өзгертіп, бүкіл Синьцзянның жаңа материал кәсібінің чешуші олқылықтарын толықтады. Алдағы 3 жылда Құмыл қаласы алмастың жылдық өндіру қуатын 300 миллион каратқа жеткізіп, өнім құнын 1 миллиард 500 миллион юаннан асыруды, әрі гауһар мәнерлеу, жартылай өткізгіш материал сияқты жоғары деңгейлі салаларға біртіндеп кеңейтуді жоспарлады.
1: Таяуда Құлжа халықаралық әуежайының шекарадан кіріп шыққан жылдық жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 30 мың адам реттен асып, жолаушылардың ұшаққа отыру салыстырмасы 88%-ға жетіп, солтүстік Синьцзянның батысқа есік ашу өміршең күші жаппай тасқындады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Құлжа халықаралық әуежайының Алматыға төтеу ұшатын әуе жолы алғашқы мезгілдегі аптасына 2 кезектен аптасына 4 кезекке көбейді. Осы бір сағаттық кеңістік дәлізі Джунго мен Қазақстанның сауда барыс келісінің, тосшылаудың, саяхаттың маңызды арнасына айналды. Құлжалық жолаушы Талғар толқын өткілшіге: бұрын шекара өткелінен жүретін біз ұшақ билетін үлгірсек алдын ала сатып аламыз, бұл өте қолайлы болды, деді. Қазақстандық жолаушы Құрманғали: біз ұшаққа отырып Құлжа қаласына төте келе аламыз, өте қолайлы. Құлжаға келгеннен кейін осы қаланың орасан зор даму өзгерісін шынайы сезіндік, деді. Биыл 3-ші айда Құлжа халықаралық әуежайы уақыттық ашық айналым үлгісіне қош айтып, ауяция өткелі ұдайланған айналым кезеңіне өтті. Жазғы тасымал басталғаннан бері шекара аралық саяхат, сауда кеңесі, тосшылау барыс келісі шоғырлы жарыққа шығып, әуе жолындағы жолаушылардың ұшаққа отыру салыстырмасы 92%-ға жетті. Жолаушылар ағынының артуымен бірге әуежайдың қызмет өтеу дәрежесі де сәйкесті жоғарылады. Шинжан әуежай тобы Іле Құлжа халықаралық әуежай қауіпсіздік қызмет өтеуін басқару бөлімінің қызметкері Езі Шуан былай деп таныстырды: шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыздандыру шараларын сапаландырдық. Сондай ақ біздің қауіпсіздік тексеруімізде қораптау қызмет өтеуімен қамдадық. Егер көпшіліктің алып жүрген нәрселері біршама көп, біршама бытыранды болса, халықаралық ғимаратта тікелей қорапта бір жақты етуге болады, деді.
0: 8-ші айдың 7-ші күні Юннан тұрмыс сарайы Үрімжі Бенджан қонақ үйінде маңдайшалық ашып, жұмыс бастап, Юннан гүлдері Ортазия және Россияны тіке қамдайтын терезе ашылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі сыртқы саудасының өзекті терезесі ретінде Бенджан қонақ үйіне Ортазия Россияның шекара аралық қыруар сатып алушы саудагерлері жиналады. Осы рет жұмыс бастаған Юннан тұрмыс сарайын Юннан Айбида Бау-бақша ғылым технология шекті серіктестігі жауапты болып іске қосты. Алан сарайлар Синьцзян алыс аралықты электронды гүлшөптерді бәсекелестіре сату сауда бөлімше орталығын құрып, Көп қабатты бөліп сату буындарын азайтып, Юньнаньның өндірілген жеріндегі гүлдерді

0: қырғы тіке жеткізіп, чегара аралық сатып алу өнімділігін барынша жоғарылатады. Қазақстанның гүл сатып алушы саудагері Қанат Балтабаев, Юннанның гүлдерінің сапасы жақсы, арзан. Юннанның тұрмыс сарайы жұмыс бастағаннан кейін, біздің сатып алу арнамыз анағұрлым іркіліссізденіп, зат алуымыз анағұрлым қолайлы болып, сатып алу уақытымыз барынша үнемделді, өзіндік құнда анағұрлым төмен болады, деді. Юннан Айбида бау-бақша ғылым технология шекті серіктестігі ел ішіндегі жоғары деңгейлі гүлшөп тұтас кәсіп тізбегінің бас кәсіпорны. Гүлшөп тұқымын жетілдіру, зерттеу ашу, зерделі өлшемдендіріп егу, чегара аралық өндіру сату сияқты тұтас тізбекті терең қалыптастырған. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Ли Чин. Келесі қадамда кәсіпорын Шинжаңның ішінара аудан қалаларымен бірлесіп арнайланған гүлшөп экспорт кәсіп базасын бірге құрып, гүлдердің чегара аралық экспорт ету жолын онан ары кеңейтетіндігін айта келіп былай деді. Кәсіпорнымыз Құтыби ауданымен қол ұстаса отырып, Орта Азияға гүлшөп экспорт етуден үлгі көрсету бақша районын құруды жоспарлады. Нысан салынып болғаннан кейін, гүлдерді чегара аралық тасымалдау арқылы Орта Азиядағы елдерге Россияға жеткізу уақытының үштен бірін қысқартып, гүлді жас күйінде экспорт ету көлемін барынша жоғарылатумен бірге, Шинжаңның жергілікті гүлшөп егу, қораптау, зат айналымы сияқты қатысты кәсіптерінің дамуын жебеп, екі жердің гүлшөп кәсібінің бірін-бірі толықтауына, дамуына, кірісті бірге арттыруына дем береді.
1: Таяуда 12-ші топтағы мемлекеттің дәрдірмекті шоғырлы, мөлчерлі сатып алуға ұйымдастырудағы таңдалу нәтижесі жарияланып, Шинжаң Тауфын дәрдірмек кәсібі шекті жарна серіктестігінің Дейчи Юнтунг таблеткасы таңдалды. Кәсіпорында Шинжаңдағы тұңғыш өнімі бір уақытта мемлекеттің шоғырлы сатып алатын, мемлекеттің негізгі дәрі-дәрмек тізімдігіне енгізілген биологиялық дәрі-дәрмек кәсіпорнына айналды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжаң Тауфын дәрі-дәрмек кәсібі шекті жарна серіктестігі Шинжаң зерттеу мекемесінің бастығы Дулы осы рет таңдалмақшы болған Дейчи Юнтунг таблеткасы өрбуге көмектесуге әйелдер бөлімінің ішкі секрация саласында үнемі қолданылатын дәрі. Клиникалық қажеті зор. Шоғырлы сатып алу ережесі бойынша бұл дәрі-дәрмек таңдалғаннан кейін 3 жылдық сатып алу мерзімі ішінде бүкіл еліміздегі әр дәрежелі емдеу құрылымдарын орнықты қамдайды дей келіп, Дейчи Юнтунг таблеткасы біздің бұрынғы зерттеген өніміміз. Әйелдер аналық гормонды толықтаумен бірге жүктілік гормонын толықтау керек. Қауіпсіздік жағында тіпті де сенімді болады деді. Тауфын дәрі-дәрмек кәсібі әйелдерге, балаларға қолданылатын дәрі-дәрмек және Шинжаңның ерекше байлығы болған дәрі-дәрмекті зерттеу ашу саласында ұзақ уақыт зерттеу жүргізіп, көптүрлі өнімі елші базарындағы бостықты толтырды. Дейчи Юнтунг шикізат дәрі нысаны Ләнжоу жаңы районда өндіріске қосылып, іске қосылды. Дәрі-дәрмек таблеткасының жылдық өндіріс қуаты 500 миллион данаға жетеді. Үрімжі Нанжиң өндіріс базасына сүйеніп, икемді орналастыруға болады. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында биологиялық дәрі-дәрмек тұңғыш рет мемлекет түйінді құрған жаңадан гүлденген тректі кәсіпке айналды. Бүкіл Шинжаңның биологиялық дәрі-дәрмек кәсібінің өзекті қозғалтқышы және жаңалық ашу белесі ретінде Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңағылы районы кәсіп нысанасын айқындап, 15-ші 5 жылдықтың соңында биологиялық дәрі-дәрмек кәсібінің жалпы өнім құнын 10 миллиард юаннан асыруға күш салып, өзекті бәсекелі қуатты күшті бір топ тіректі кәсіпорындарды жетілдіреді. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңағылы районы өнеркәсіп бақша районының басқару кеңсесінің меңгерушісі Сонбо былай деді. Шинжаңда жасалған дәрі-дәрмектің мемлекет дәрежелі сахнаға шығуға қуаты қаптал жетеді. Біз назарды кәсіп саласы шоғырлану, жаңалық ашу арқылы қамал алу, есік ашу, тоғысу сынды үш үлкен негізгі желіге шоғырландырып, анағұрлым көп кәсіпорынның зерттеу ашуға ұсынылымды арттыруына, сапа өлшемін жоғарылатуына, дәрімен басқа бірлескен тоғыспалы даму жарыс жолын терең ашуына жетекшілік етеміз. Мемлекет дәрежелі орта шағын кәсіпорындардың биологиялық дәрі-дәрмек ерекше кәсіп шоғырын құруға барынша күш саламыз.
0: Тяньшаньды мейірге бөлеу Шинжаңға көмектесу іздері. Жаңсу өлкөсү эмдеп аркылуу

0: Синьцзянға көмектесу үлгісінде үздіксіз жаңалық ашып, әледегі аудан қалалардың емдеу диагноз қою қызмет өтеу деңгейін үздіксіз жоғарылатып, бұқараның саламаттығын қорғады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Емдеу жағында бағыттамалы селбесу механизмінен пайдаланған Жансу өлкесі емдеу мамандары ұжымын Іле облысына өртөс жіберіп, икемді емдеу жағынан көмектесіп сүйемелдеді. Алдыңғы бір мезгілде Жансу Жаңжаган қалалық бірінші халық шипаханасының көз аурулар бөлімінің мамандары Тоғызтырау аудандық халық шипаханасына келіп, катаракта ауруына шалдыққан 60 неше адамға операция жасады. Жаңжаган қалалық бірінші халық шипаханасы көз аурулар бөлімінің аға шипагері Пули Джун мерзім бойынша Тоғызтырау аудандық халық шипаханасына келіп, технологиялық жақтан көмектесіп сүйемелдедік. Бұл жолы катаракта операциясын жасаудан сырт, біз осы арада 7-де 10 күн аялдап, Тоғызтырау аудандық халық шипаханасының жергілікті шипагерлерін тәрбиелейміз деді. Операция жасап, көрсетпелі үйрету, науқас бөлмелерін тексеруді үйрену, ғылыми лекция жасау сияқты түйіндер бойынша көмектесіп жетектеуден сырт, Тоғызтырау аудандық халық шипаханасы емдеу селбестік тұғырына сүйеніп, жергілікті шипагерлерді Жаңжаган қаласына білім асыруға үйренуге жіберіп, Тоғызтырау ауданның емдеу қызмет өтеу деңгейін өнімді жоғарылатты. Тоғызтырау аудандық халық шипаханасы 5 мүше бөлімінің меңгерушісі Сун Жоуминг, биыл шипаханамыз Жаңжаган қалалық халық шипаханасының көз аурулар бөлімімен әйгілі шипагерлер қызмет кеңсесіне қол қойып, озық операция технологиясын жергілікті шипагерлерге үйретті деді. Икемді емдеу арқылы Синьцзянға көмектесуден сырт, Жансу өлкесі тағы ұжым құрау үлгісі, нысан үлгісі, жыл құстары үлгісі, зерделі үлгі, аманаттап басқару үлгісі сынды 5 түрлі бірлесіп емдеу арқылы Синьцзянға көмектесу үлгісін жасампаздықпен алға қойып, жергілікті орынның емдеу қызмет өтеу деңгейін пәрменді жоғарылатты. Әрі көмек қабылдаушы шипаханалардың басқару қабілетін жоғарылату, өңірлік емдеу орталығы көмектесіп сүйемелдеу сияқты әрекет жоспарын атқару арқылы, Жансу шипагерлері әрекеті қызмет өтеу маркасын жаратып, сыртқы аурулар бөлімі, көз аурулар бөлімі сияқты 5 арнаулы мамандық селбестік одағын құрып, сапалы емдеу байлығынан анағұрлым кең көлемде ортақ игіліктенді. Мұның ішінде жүректі нәрлендіріп, жанарды жайнату әлеуметтік игілік әрекеті катаракта ауруына шалдыққан 253 мыңнан астам бастауыш мектеп оқушысы мен қарт науқасқа тиімділік жеткізді.
1: Жаз кіргеннен бері Тоқсын ауданының ауа температурасы 440 Цельсий градустан жоғары шіліңгір ыстық болып, тұрғындардың тұрмысы мен ауыл шаруашылығы өндірісіне болған электр қажеті қауырт тартып, электр торабының көтерімділігі өртіс жоғары деңгейде айналымға түсті. Жоғары температураның қақтау сынағы алдында мемлекеттік электр торабы Шинжан электр күші шекті серіктестігі, Тоқсын аудандық электрмен қамдау серіктестігі ғылым-технологиялық қуат үстеуді тереңдетіп, электрлі жұмыс істейтін құлтемірдің тексеру жөндеу жұмысын ұдайландырып өрістетіп, құлтемір адам күшінің орнын басып, халыққа салқындық сыйлап қорғады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Тоқсын ауданы Жыланды қалашығындағы желінің бір жұмыс орнында электрлі жұмыс істейтін құлтемір электрлі сым жалғау жұмысын тәртіппен жүргізуде. Оның икемді механикалық білегін созып, изоляторлық өткізгіш сымды дәлме-дәл ұстап, жоғары кеңістікте электр сымын сыдыру, ағын сымын жалғау сияқты бірқатар күрделі жұмыстарды орнықты орындағаны көзге шалынады. Ал қызметкерлер тек үй ішінде механикалық тұтқаны алыстан меңгеріп, жоғары тұнықтықтағы көру түйсігі жүйесінен пайдаланып, барлық жұмысты орындай алады. Мемлекеттік электр торабы Шинжан электр күші шекті серіктестігі, Тоқсын аудандық электрмен қамдау серіктестігі, электрлі жұмыс бәнінің қауіпсіздік қызметкері Ділчат Икарам, электрлі жұмыс істейтін құлтемірге озық көру түйсігін жеткізу және орын белгілеу жүйесі орнатылған, өткізгіш сымға миллиметр дәрежелі жоғары дәлдікті парықтауға және орын белгілеуге болады. Жұмыс өнімділігі өте жоғары деп таныстыра келе. Бұрын мұндай электрлі сым жалғауға 5 адам қажет еді. Киген изоляторлық киімдер біршама қалың, күн біршама ыстық болатын, қазір жақсы болды. 2 адам болса жеткілікті. Құлтемір жоғары температурадан қорықпайды, жұмысты тез әрі орнықты істейді деді. Тоқсын ауданының тұрғыны Раз.

0: ярозды тілшіге. Бұрын жаз келісімен желіні тексеріп жөндеуге жолыққанда ток тоқтап қалып, үй іші ыстықтан тұруға келмей қалатын дей келіп былай деді. Қазір өте жақсы, тексеріп жөндеуде де ток тоқтап қалмайды. Үйде ауа реттегіш, желдеткіш, телевизор сияқты электр жабдықтарының барлығын істетуге болады. Шынында ғылым технология тұрмысты өзгертеді екен.
1: Қазір Янджи Хуйзу автономиялы аудандағы 50 мың муға жуық жерге егілген өнеркәсіп помидоры шоғырлы жинау мезгіліне өтті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 8 айдың 6 күні Янджи ауданы Чигашин қалашығындағы бір помидор атызында көптеген ірі тұрпатты жинау жабдықтары арлы-берлі жүріп жұмыс істеп, тұтас жабдықтың шоғырлы сұрыптау иқуаты помидорды ору, бөгде заттарды сұрыптау, жас жемістерді жеткізу жалпы барысын бір жолда орындауда. Тұтас барысты адам күшімен атызға барып еңбек істеудің қажеті жоқ. Помидор егуші Мяужун тілшіге. Биыл 700 му жерге помидор ектім. Қазір 4 машина жинауда. Биылғы кірісім 1 му жерден 4000-4500 юан айналасында. Машинамен ору өнімі өте жақсы болды, деді. Енжи ауданы әйгілі Джунго өнеркәсіп помидор мекені. Жылына 600 мың тоннадан астам помидор өндіріп, Шинжаңның маңызды өнеркәсіп помидорын өндіру сату базасы есептеледі. Жинап алумен бірге жергілікті орын сату жолын кеңейтіп, желіден тысқары қос бағытта күш салып, желіден тысқары мәнерлеу зауытын жүндіктей мәнерлеу шикізатымен қамдаса. Желіде электронды сауда тіке таратылымына сүйеніп, тұтынушылардың бөлшік сату арнасын ашты. Енжи аудандағы электронды сауда тіке таратылым жауаптысы Фыңшин. Автокөлікпен негізінен алдыңғы ғамбар қылы зат жөнелтетін болсақ, 3 күн ішінде бүкіл елдің жер-жеріне жеткізуге болады. Тіке таратылымда қазір негізінен бір күнде сауда күсет болған жағдайда 5000-6000 дана тапсырыс сатылады, деді. Оқсуға қарағанда Янджи өнеркәсіп помидорын жинау қызметі 9 айдың орта шеніне дейін жалғасады екен. Жергілікті орын ауыл шаруашылық машиналарын орналастыру, шикізат тасымалы, өндіру, мәнерлеу сияқты түрлі қамтамасыздандыру қызметтерін бір тұтас жоспарлап, мол өнім алынған помидорды толық жиып алуға кепілдік етті.
0: Дәл қазір Құтөбе ауданындағы 2000 мудан астам жүйжін сауы шөбі алғашқы реткісін ору мезгіліне өтті. Оңтүстіктен келген мұндай ерекше шөп 3 жыл жетілдіру арқылы жергілікті егінші малшылардың кірісін арттырып, мал шаруашылығының тебін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуға дем беретін баю шөбіне айналды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Құтөбе ауданы Торғайты қалашығы Қаратөбе қыстағындағы жүйжін сау шөбін егу базасында тұтасып жатқан жүйжін сау шөбі қаулап өсіп, сабағының биіктігі жаппай 2-3 метрге жетіп, екі шөп ору машинасы машиналасқан жинау жұмысын жүргізуде. Ору тұраудан машинаға тиеуге, тасымалдауға дейін қыруар адам күші үнемделді. Әрі жаңа шөптің су құрамы мен қоректігін мүмкіндіктің барынша сақтап қалды. Орылған жас шөп сол күні жақын маңдағы бағымшылық аумағындағы сүрлем ұрасына жеткізіліп, нығыздалып ашытылады. Егінші Мауын Хуа тілшіге былай деді. Фуженнен келген мамандар қыстақта тұрақты тұрып бізге майса өсіруді, суаруды, баптауды қолма-қол үйретті. Биыл жүйжін сау шөбінің түсімі біршама жақсы. Алғашқы реткісін жинап алғаннан кейін тағы 2 рет өседі. 1 мың жерден 12 тонна айналасында өнім алуға болады. Бұл сүрлем жүгеріден 2 еседен астам жоғары. Жүйжін сау шөбі Фуян егін орман шаруашылығыда жүйесіндегі аға зерттеуші. Лин Жанши жетілдірген таңдаулы шөп сорты құрғақшылыққа, құнарсыздыққа төзімді. Шала белок мөлшері 10-14% жетеді, жем шөп ретінде пайдалануға болады. Әрі бораннан сақтанып құмды тізгіндеп топырақты құнарландырады. Осыдан бұрын климат егіншілік технологиясының шектемесіне ұшырағандықтан оңтүстіктегі осы ерекше шөпті Шинжаңда өсіру қиынға соққан. 2023 жылы Фужянның Шинжаңға көмектесу Лоңян бөлімше қолбасшылық штабы Лин Жанши ұжымын ұсыныс етіп, Құтөбейдің су, топырақ және климат шарт жағдайымен ұштастырып, біртіндеп жергіліктендіріп, құнарландырып, атыз басында жетекшілік етіп және технологиялық жақтан тәрбиелеп, ең соңында жүйжін сау шөбін осыраға тамыр тарттырды. Фужан өлкөсүнүн Шинжанга көмөккө келген кадр Кутубей аудандык орман шаруашылыгы жана жайылым мекемесинин арнаулу технологиялык дарындысы Жонжиншин сынак түйүнүн көлөмдөндүрүп жалпыластырууга, жалаң эгүүдөн тутас тизбекти дамууга карай ойсту. Бул Шинжандын сортаң жеринде, кумду жеринде эгүүгө өтө үйлөсөдү деди. Биыл Кутубей ауданында межемен 24 000 тонна жүйжүн сау шөбү өндүрүлүп, бос турган жер байлыгын жандандыруу менен бирге эгинчи малчылардын кирисин арттыруу арнасын кеңейтти.
1: 2026 жылғы тілектес сауыты Синьцзян футбол Эрен бірлескен жарысы ең соңғы сайысқа өтті. Бүкіл елдегі көрермендердің радио-телевизиядан тыңдап көру арнасы арқылы Синьцзян футболының өміршен күшімен қызғындылығын тіке сезінуіне мүмкіндік жасау үшін 8-ші айдың 1-ші күнінен бастап Чунго радио-телевизия станциясының мемлекеттік бір торап селбесіп тарату механизмінен пайдаланып, Синьцзян футбол Эрен бірлескен жарысының тіке таратылымы және қайталап көру мазмұны бүкіл елдегі радио-телевизия торабының үлкенді кішілі экранына бір уақытта желіге шықты. Бұл бүкіл елдегі 100 миллион сымды телевизия тұтынушылары терминалы мен 45 миллион Жунго радио телевизия апы тұтынушыларын қамтиды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Бүкіл елдегі әрқайсы өлкелердің автономиялы район төте қарасты қалалардың сымды телевизиясы бас бетте жарысты арнаулы таныстыру орнын бір тұтас құрды. Тұтынушылар телевизорды ашса болғаны бір кнопкамен жарыс алаңына төте кіріп, тартымды сайыстарды дер кезінде тамашалай алады. Бүкіл елдегі тұтынушыларға ашық ұсталған Жунго радио-телевизия апы, қалалардың Эрен бірлеспе арнаулы жарыс аумағы, Шинжан футбол Эрен бірлескен жарысының кескінге түсірілген жарыс кескінін шоғырлы түрде желіге шығарып, шығыс солтүстік футбол Эрен бірлескен жарысы, Жаңсу футбол Эрен бірлескен жарысы, Жаңши футбол Эрен бірлескен жарысы сияқты бүкіл елдегі көптеген қалалардың футбол бірлескен жарыстарын бірге көрсетті. Чунго радио-телевизия Шинжан серіктестігі Шинжан футбол Эрен бірлескен жарысы аумағының жауаптысы Чан Шаумин былай деп таныстырды. Чунго радио-телевизия Шинжан серіктестігі жергілікті орындағы телевизордың бас бетінің төбесіндегі жол нұсқау бағанасына дербес Шинжан футбол Эрен бірлескен жарысы арнаулы аумағын көбейтіп, мемлекетпен жергілікті орындардың қос арнаулы орнын орналастыруын құрды. Арнаулы орын жарыс барысы, белдесетін командалар, жарыс алаңы сияқты өзекті информацияларды толық жариялап, екшеу жарысының тұтас жарысының қайталай көру мазмұнын шоғырлы түрде жинақтап, бүкіл елдегі және бүкіл Шинжандағы тұтынушылардың кез келген уақытта ашып көруіне мүмкіндік жасады деді. Осы кезекті Шинжан футбол Эрен бірлескен жарысының жалпы жарыс барысы 56 кезектен құралып, осы аптаның соңында 3-4-ге таласу жарысы мен аға жүлдегерлікке таласу шешуші жарысы сынды 2 кезек жарыс өткізіледі. 8-ші айдың 8-ші күні Турпан командасы мен Алтай командасы 3-4-ге таласса, 8-ші айдың 9-ші күні Қашқар командасы мен Іле командасы аға жүлдегерлікке таласады.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда автономиялы райондық қазына меңгермесі 14 аймақ облыс қалаға 2026 жылғы автономиялы районның ұдайыланған көмектесу сүйемелдеу қаржысынан 1 миллиард 163 миллион юан босатты. Бұл жер-жердің кәсіп саласы бойынша көмектесу сүйемелдеу, жұмысқа орналастыру бойынша көмектесу сүйемелдеу және даму жағында кенже қалған өңірлерді ашу үлгісіндегі көмектесу сүйемелдеуді қолдауға жұмсалады.
1: 7-ші айдың 31-ші күніне дейін биыл тұтас районымызда тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыруда қосымша қаражат өтіншетілген бұйымдардың саны 2 миллион 158 мың данаға жетіп, қосымша қаражат сомасы 1 миллиард 730 миллион юаннан асып, 17 миллиард 706 миллион юан қоғамдық тұтынуды жебеп, саясаттың пайдасы үздіксіз жарыққа шығып, қала ауыл тұтынуының жаңа қозғаушы күші өнімді жанданды.
0: 2026 жылғы әдеттегі жоғары мектептердің қатысты өлке қалалардың Шинжан толық орта класынан оқу тауысқан оқушыларды қабылдау жоспары орындалмағандардың 4-ші ретке талап жинау және арқып шығару қабылдау қызметі бүгіннен 8-ші айдың 10-ші күніне дейін жүріледі.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 20-28°C,

0: Цельсий градус, 4 бес балл жел соғады.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 13-де 30 Цельсий градус.
0: Чәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 16-да 34 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 18-де 33 Цельсий градус.
0: Бораталада күн бұлтты, температура 19-да 35 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 24-де 34 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 22-де 33 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн бұлтты, температура 18-де 38 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 21-де 34 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлыңғыр, температура 24-де 39 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 30-да 42 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 26-да 37 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 22-де 33 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 22-де 34 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 23-де 33 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 24-де 32 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Нұрболат Шойбұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Дектурлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қадыс Шойханұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редактор Әлия Аханқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді, жалпы халықтық дене шынықтыруға, әлеуметтік қызмет өту жүйесін кемелдендіріп, дене тәрбиеде құдіретті ел құру негізін бекемдеу керек. Биыл алдыңғы жеті айда еліміздің зат саудасының импорт-экспорт жалпы сомасы 30 триллион юаньнан асып, былтырғы сол тұстағыдан 17.3% артты. Негізді бекемдеп тұтас жылға қуат әзірледі. Саясаттық қолдаумен базардың өміршеңдік күші тоғысып, желіден тыс тұтыну базарына дем берді. Тарым өзенінде 27-ші рет экологиялық су жеткізу жұмысының екінші басқышы басталды. Сауд Арабия, Түркия және Пакистан Мекке ортақ қорғаныс келісіміне қол қойды. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: дене тәрбиеде құдіретті ел құруды жеделдетуде халықты өзгерту идеясына табанды болып, халықты дене тәрбие істерін дамытудың негізгі тұлғасы етіп, халықтың дене шынықтыру қажетін қанағаттандыруда, адамдардың жан-жақты дамуын жебеуді, дене тәрбие қызметінің шығар түйіні және табан тірер тиянақ етіп, жалпы халықтық дене шынықтыру мемлекеттік стратегиясын тиянақтандырып, халықтың саламаттық деңгейін үздіксіз жоғарылату керек. 15-ші 5 жылдық бастама жылы жер-жер халықты өзегеткен ден тәрбие істерін күш саладамыта, жалпы халықтық дене шынықтыру мен жалпы халық саламаттығының ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, дене тәрбиеде құдіретті ел саламатты жүнгі құруын санасына қарай үздіксіз қадам тастады. Чаңсидің Нәншан қаласы, Синсанху районы әлеуметтік аумақ дене тәрбие сарайында қала тұрғындары спорттың қызығынан ләззаттануда. Қала тұрғыны Сүңдия былай деді: мұндай бөлме ішіндегі баскетбол алаңында ауа теңшегіш бар, біз үшін өте жақсы. Қазір түсте де адам көп, жалпы халықтық дене шынықтыру апталығында көпшілік осы арада келіп спортпен айналысады. 2026 жылы Жаңси өлкесінің жалпы халықтық дене шынықтыру апталығы қимылы табыралы өрістетілуде. Бүкіл өлкедегі 340-тан астам дене тәрбие алаңы тегін ашылды.

0: мен бірге Нәншан қаласы шекті мерзімде 500 мың юан дене тәрбие тұтыну билетін таратып, қала тұрғындарының дене шынықтырудың өзіндік құнын төмендетуіне көмектесті. Нәншан қалалық дене тәрбие істерін дамыту орталығының орынбасар меңгерушісі Ху Юнхуа былай деді: 8-ші айдың 3-ші күнінен 9-ші күніне дейін біз дене шынықтыру апталығы қимылын өрістеттік. Келесі қадамда біз әрқайсы қоғамдардың дене шынықтыру қимылын іркес-тіркес өрістетеміз. Қарттар, орта жастағылар, балалар барлығы қамтылатын болады. Жалпы халықтық дене шынықтыру мен жалпы халықтың денсаулығы қауіпсіздігін анағұрлым ойдағыдай ұштастыруға күш саламыз. Жалпы халықтық дене шынықтыру жалпы халықтың дене қуатын, ақаусыз тұрмысын күшейтудің негізі және кепілі. Дене тәрбиеде құдіретті ел құруды жеделдетудің маңызды іргетасы. 2020 жылы 9-ші айда басшысы Си Цзиньпин оқу ағарту, мәдениет, денсаулық сақтау, дене тәрбие саласындағы мамандар уәкілдерінің әңгіме мәжілісін басқарып ашқанда былай деп баса дәріптеді: халық бұқарасының қажетін қанағаттандыруды тығыз арқау етіп, анағұрлым жоғары деңгейдегі жалпы халықтық дене шынықтыруға әлеуметтік қызмет ету жүйесін орнату керек. Таяуда жалпы халықтық дене шынықтырудың 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі жоспары ресми басып таратылды. Жоспар бойынша 2030 жылға барғанда еліміздің кісі басына тура келетін дене тәрбие алаңының көлемі 4 шаршы метр айналасына жетеді. Мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесі бұқаралық дене тәрбие меңгермесі жалпылық сәйкестіру басқармасының бастығы У Тянмен былай деді: жалпы халықтық дене шынықтыру алаң құрылғы құрылысында бар ма жоқ па деген негіздік мәселені шешумен бірге, жақсы ма жоқ басында сапаны жоғарлатудағы қиын мәселені де күш сала шешуге тура келеді. Жаңадан салатын ірі дене тәрбие алаңдары мен сарайларды қатаң тізгіндеп, қымбатты байлықты халық бұқарасының күн сайын артып отырған дене шынықтыру қажетін қанағаттандыруға шоғырландырып, халық бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін үздіксіз жоғарлату керек. Жер-жер бұқара маңайындағы дене шынықтыру алаңы құрылғы құрылысын онан ары күшейтіп, бұқараның маңайындағы алаң құрылғыларын орналастыру құрылысының тұрақты халықтың жалпы мөлшер мен құрылымы мен жылжымалы беталысымен ұштасуын ілгерілетті. Хунан, Әнхуй сияқты жерлер қалалардағы бос қалған төмен өнімді жиектік қалдық кеңістіктерді толық пайдаланып, аспалы көпір асты сияқты іркінді кеңістіктерді жандандырып, шағын дене тәрбие бақшасы сияқты спорт кеңістіктерін қалыптастырды. Жилин өлкесі Бейшан 4 маусымдық далалық қаршаңғы алаңының тұтас жылдағы тұрақты температурасы 0-ден төмен 6 Цельсий градус болу абзалдылығын толық сәулелендіріп, қала тұрғындары мен саяхатшыларға тұтас жылда шаңғы тебулеріне қызмет өтеді. Бейшан 4 маусымдық далалық қар шаңғы алаңының жауаптысы Шүйхұңбо былай деді: біз мәдени саяхат сипатты көңіл ашу түрлерін көбейттік. Көпшіліктің кәсіптік шаңғы тебу жаттығуынан сырт көңіл ашу сипатты кешірмелерінде сезінуіне мүмкіндік жасадық. Жыл басынан қазірге дейін осыраға келген саяхатшы мөлшері 80 мың адамнан асты. Адамдардың денсаулық ақаусыздық сапасын жоғарлатуда жастық көктем маңызды кезең саналады. Басшысы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: дене шынықтыруды қаршадайынан мықты ұстау керек. Дене шынықтыру әрекеті көп болса, семіз балалар, көзілдірік тағатын балалар азаяды. Қазір 2026 жылғы Жунго шағын баскетбол желілес қимылының мемлекеттік шешуші жарысы өткізілуде. Жарыс кезінде баскетбол шеберлігінің дәрежесін бағалау жайлы өнер көрсету және өнерден кейін ақысыз бағалау қызметтері өрсетіледі. Жунго баскетбол қоғамының орынбасар төрағасы Яң-Яң былай деді: шағын баскетболдың мәні кішкентай спортшыларды жаттықтыру ғана емес, қайта әрбір қатынасқан балаға ойнау барысында үйренетін, сайыс барысында есей бер жететін дене тәрбие сабаққанасын дайындау үшін болмақ. Балалардың қол жеткізгені дене тәрбие өнері ғана емес, онан да маңыздысы топтық селбестіктің ақыл парасаты, ережеге құрмет ету танымы, жеңіс пен жеңіліске төтеп беру ұстамдылығына ие болуда. Бұл қасиеттер оларды өмір бойы игілікке кенелтеді. Жалпы халықтық дене шынықтыру тізімі жүйесінің үздіксіз кемелденуінен дене шынықтыру күшейтуі шебеледі. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншәріпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редактор Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды жан Сарғынбекқызы.
1: Жұңғы кәсіпорындарының тас жол нысаны Кения солтүстігінің дамуына дем берді.
0: Мексиканың жел электрін ашудағы белгі сипатты өңір ретінде Оахака облысының даму картинасы осы елдің жел күшімен төк шығаруды жедел орналастырып, энергияның даму типін өзгертуді ілгерілетуінің жанды ықшам көрінісіне айналды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, жұңғы кәсіпорындарының тас жол нысаны Кения солтүстігінің дамуына дем бер деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Түстен кейінгі күн нұры Кенияның солтүстігіндегі Масабит аймағы сәйгер қыстағын нұрландыруда. Исако Салеса өзінің шағын дүкенінің алдында алармандарды күтіп тұр. Зат сөресіне күнделікті азық түліктер қойылған бірнеше шағын автобус жаңадан жөнделген тас жолды бойлап өтіп барады. Исако таяуда тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді: бұрын осы арадан Масабит қалашығына автобуспен 2 сағатта баратынбыз. Билет алуға әр адамға 300 кения шиллингі кететін. Қазір тек 30 неше минутта баруға болады. 100 шиллингі ғана жұмсалады. Сапар уақыты қысқарып, қатынас өзіндік құны төмендеді. Оның да маңыздысы барлығының тіпті де қолайлы бола түсуі тұрмысымыздың ең зор өзгерісі саналады. Исако былай деді: бұл өзгерістер тас жолмен тығыз қатысты. Жунго Джиангси Хунмей құрылыс тобы шекті серіктігі көтеріп алып салған. Жалпы ұзындығы 188 километр келетін Кения B75 тас жолы осы шөл даладағы мал шаруашылық районынан тіпті де алысқа қарай кеңеюде. Ол тас жол бойындағы тұрғындардың сапарлай шығу шарт жағдайын жақсартты, сондай-ақ жергілікті тұрғындардың жұмысқа орналасуына, емделуіне, білім алуына және кәсіп саласын дамытуына тың мүмкіндік ала келді. Масабит аймағы Кенияның солтүстігінде Шығыс Африкадағы қуаң және жартылай қуаң өңірге орналасқан. Мал шаруашылығы жергілікті тұрғындардың ұзақ уақыттан бергі негізгі экономикалық қимылы. Бұл арада жылдық орташа жауын-шашын мөлшері аз, су қайнары мен жайылым сияқты байлықтар салыстырмалы түрде тапшы. Бұрын жол сияқты негізді құрылғылар әлсіз болғандықтан шалғай мал шаруашылық райондарының қала-қалашықтармен, базарлармен және әлеуметтік қызмет өтеу құрылғыларымен байланысы кедергіге ұшырап келген еді. Қуаңшылық ауыр болған жылдарда шекті байлық төңірегінде қайшылық пен қақтығыс туылатын. Оның үстіне қатынас қолайсыз болғандықтан жергілікті орынның қоғамдық экономикалық дамуы мен амандығына ұзақ уақыт тұсау болып келді. Қазір жұңғы кәсіпорындары көтерек алып салған тас жол нысандары осындай жағдайдың барлығын өзгертуде. 2013 жылы ташып бітіргеннен кейін Ляо Синхуй Масабитке келіп, оңтүстік-солтүстік бағыттағы маңызды тас жол құрылысына атсалысты. Қазір Ляо Синхуй нысанының жауаптысы ретінде осыраға келіп, B75 тас жол құрылысына қатынасты. Құрылыс барысында жұмсақ қатты жер бедерінің геологиялық алмасу мәселесіне қарата құрылысшылар жергілікті жағдайға қарай сәйкесті шаралар қолданып, жұмсақ қатты жер бедері геологиялық шығырласқан жерден тіпті де үйлесімді қатты материалдар таңдап алды. Әрі жол тағанын шыңдауды күшейтіп, түрліше геологиялық шарт жағдайдан туылатын жол тағаны түсіп кету жайтын мүмкіндіктің барынша азайтты. Маусымдық тасқын апатына бағыттай отырып, су ығыстыру құрылғыларын көбейтіп, жер бедері шарт жағдайына қарай көпір, суағар және сандықша орнатып, тосын туылған тасқын апатының жол тағанын ойрандауынан сақтанды. Жолдың үздіксіз кеңеюіне байланысты жол бойындағы тұрғындардың тұрмысында да өзгеріс туылуда. Осының бәріне куә болған жергілікті мәнсапты Бернард Шерот кені бойы былай деді:

0: B-75 тас жолы ала келген өзгеріс жан жақты болды. Бұрын бұл жердің көбі малшылар болатын, орталық қалаға лашықтардан басқа жол бойында ешқандай тұрғын жоқ еді. Қазір тас жолды бойлай салынған отырақтану түйіндері барған сайын көбейді. Сауда қимылдарда гүлдене бастады. Жергілікті орынның құрылыс кәсібі, тұз мәнерлеу кәсібі, сондай-ақ кен ашу кәсібі қатынас жағдайы жақсарудың игілігін көруде. Бұл тас жол осы өңірдің экономикалық даму тірегіне айналады. Жергілікті тұрғындар жөнінен алғанда B-75 тас жолы құрылысы шұғыл жағдайға анағұрлым жедел аңыс білдіруден дерек береді. Бұрын кейбір әлеуметтік аумақтар арасында су қайнары мал фермасы сияқты байлықтарға таласып, қақтығыс туылғанда қатынас қолайсыз болғандықтан қауіпсіздік қызметкерлері нақ майданға дер кезінде келе алмайтын. Ал қазір қауіпсіздік күштері шалғай райондарға да дерек жетіп бара алатын болды. Ляо Синхуйдың көп жылдан бергі Кениядағы кешірмелері жергілікті тұрғындардың тас жол құрылысына деген көкейтесті тілегін ішкерлей ұғындырды. Ол былай деді: «Біз 100 километрден астам тас жол салып қана қоймай, онан да маңыздысы шет шалғай әлеуметтік аумақтар мен сыртқы дүниені тұтастырдық. Таныстыруға қарағанда нысан құрылысына қажетті жоғары сапалы асфальт, болат арқалық, негізгі болат шыбық сияқты өзекті заттар негізінен Жұңғыда сатып алынып, ел ішіндегі болат темір, мұнай химия сияқты қатысты кәсіптерді шетелдегі нысан құрылысына атсалысуға жетектеген». Ляо Синхуй былай деді: «Бір тас жол екі жерді тұтастырып қана қалмастан, онан да маңыздысы екі елдің даму қажетін әйгіледі». Жұңғының жасау кәсібінен жұңғы техникасынан Кениядағы жергілікті тұрғындардың жұмысқа орналасуына дейін, Кенияның солтүстігіндегі шөл даланы кесіп өтетін тас жол жұңғы Кения селбестігінің дәнекеріне айналды.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Мексика энергияның даму типін өзгерту барысын жеделдетті деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Мексиканың оңтүстігіндегі Оахака облысында тынық мұхиттан келген күшті ауа ағысы Теонтепек қысаңынан өтіп, алып ақ түсті желдеткішті айналдырып, үздіксіз таза электр күшін тудырды. Мексиканың жел электрін ашудағы белгі сипатты өңір ретінде Оахака облысының даму картинасы осы елдің жел күшімен төк шығаруды жедел орналастырып, энергияның даму типін өзгертуді ілгерілетуінің жанды ықшам көрінісіне айналды. Мексика жел энергиясы қоғамының ең жаңа санағына қарағанда, қазір бұл ел 16 облыста 76 жел электр алаңын құрып, 3300 желдеткішті іске қосып, жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 8131 мегаваттқа жетіп, осы елдің электр жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығының 8.77% ұстаған. Жылдық төктарату мөлшері шамамен 12 миллион 100 мың отбасының электрден пайдалану қажетін қанағаттандырып, әр жылы 9 миллион 590 мың тонна көмір қышқыл газын ығыстыруды азайтып, 10 мыңнан астам тікелей жұмыс орнын әзірледі. Мексиканың жел электрінің тез қарқынмен даму, экономиканың артуымен жасау кәсібінің кеңеюі ала келген энергия қажетінің жоғарылауымен тығыз қатысты. Таяу жылдардан бері ақыш базарына жасау кәсібінің негізі берік, сондай-ақ ақыш-мексика келісімі ала келген өңірлік кәсіп тізбегінің басымдығына сүйеніп, Мексика дүниежүзі кәсіп саласының орналасуын реттеудің маңызды жалғау түйініне айналды. Автомобиль, электрон, авиация, ғарыш сияқты кәсіптер үздіксіз кеңейіп, электрмен қамдауға анағұрлым жоғары талап қойды. Сонымен бірге еларалық кәсіпорындар өндіріс қуатын орналастырған кезде жерлік орынның таза энергиясының салыстырмасына барған сайын мән беріп, оны өндіріс барысындағы көмір қышқыл газын ығыстыруды төмендетудің, ортаның ережеге үйлесу талабын қанағаттандырудың шешуші өлшемі етті. Мексиканың жаңа Леон облысы, Куалола облысы, Чивава облысы сияқты жасау кәсібі шоғырланған райондарда таза электр қуаты өндіріс айналымын қамтамасыздандырудағы шетел қаржысын баураудағы маңызды факторлардың біріне айналды. Осы елдің дамуы біршама ерте, көлемі озық туындамалы энергия түрі ретінде жел электрі электр жүйесінің жасыл қамдау қуатын жоғарлатуға, жасау кәсібінің даму типін өзгертіп, дәрежесін жоғарлатуға дем беруді маңызды қозғаушы күшпен қамдады. Жасау кәсібіне қаржы қосудың солтүстік пен орта

0: бөлектегі райондарға шоғырлануына байланысты Мексиканың жел электрін ашуда өңірлік көп түйінді сәйкесті даму жағдай жарыққа шықты. Оахака облыс сияқты дәстүрлі жел электрінің өңірлік абзалдылығын бекемдеумен бірге Тамаполиас, Шинлаян облыс сияқты шығыс солтүстік бөлектегі райондар жел электр нысандарының орналасуын жеделдетуде. Жел электрі Мексика энергиясының даму типін өзгертудің маңызды тұтқасына айналды. Мексика энергия министрлігі 2025 жылы жариялаған электр тарауларының даму жоспарында электр жүйесінің сиімділігін арттырып, дәржесін жоғарылатуды және осы мамандандырып жаңалауды ілгерілетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігі деңгейін жоғарылатып, тұрғындардың электрден пайдалану өзіндік құнын төмендету ортаға қойылды. Жобаға сай, осы елдің таза энергиядан төк шығару салыстырмасы 2030 жылға барғанда 38%-ге жоғарылап, жел электр, фотоволт және энергия сақтаудың сәйкесті дамуын түйінді түрде ілгерілетіп, таза энергиядан үлгі көрсету нысандарынан бір тобын құруды жоспарлады. Сонымен бірге, Мексика үкіметі Федерациялық Электр Комитетімен жекелер басқаруындағы капиталдың аралас үлгі арқылы сервистік өрістетуін ілгерілетіп, электр негізді құрылғылар құрылысын арттырып, жалпы тұлғалық электрмен қамдау қуатын жоғарлатуда. Мексика жел энергиясы қоғамының орынбасар меңгерушісі Марисио Ирала былай деді. Орнықты заң және бақылау басқару ортасында Мексика жел электр кәсібі орасан зор қаржы қосу көмес күшіне ие. Осы қоғамның межелеуінше 2029 жылға барғанда Мексикада 13 жаңа жел электр нысаны тиянақтануының үміт бар. Межемен 5 миллиардта 6 миллиард Америка долларында қаржы қосылып, жел электр генератор агрегаттарының сиімділігі шамамен 4000 мегаватт артатын болады. Қатысты қаржы қосу таза электрмен қамдау көлемін кеңейтумен бірге инженерия құрылысы, тасымал, қызмет өтеу сияқты жоғары төменгі ағардағы кәсіптердің дамуы себеп энергия негізгі құрылғыларын кемелдендіруге, жасау кәсібінің қаржы қосу ортасын сапалыландыруға анағұрлым берік тірек әзірлейтін болады. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, Дүние дидары бағдарламасының кезекті берілім осымен аяқталды. Келесі кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Келіңіздер, келіңіздер, қолма-қол қарыз беремін. Аманатқа ештеңе қоймайсыз, кепілдің де қажеті жоқ.
2: Менен алыңыздар, менен алыңыздар, лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі, оңай ғана шығарып аласыз.
1: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
2: Тапқан таянғаны мен қарыз қайтаратындар да аз емес.
1: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мынаған жетпеген. Күн көру шынын да қиын болып кетті ғой.
3: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6%-і қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жауады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
4: Менің ең үлкен арманым бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасын.
1: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаныңмен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып, ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын. Күтіне білсеңіз, жас қалпыңызды сақтай аласыз. Мына 3888 яндық сауғаның тораптық жалғанымы келді. Жүргізушінің айтқаны дұрыс, күнде телефон көріп шай жатамыз. Ең қымбат бағадағы беттеріні қорғау бұйымдарын сөзсіз істетуіміз қажет.
5: Түн жарымында тоя тамақтанған дұрыс емес. Достар, барлығымыз күтіне білейік. Сыраға алақат қосып, колаға жау жұмыр қосып ішсе пайдасы бар.
1: Компьютердің алдында отырғалы бір күн болды, азырақ лутеин жейін. Қақтама етті көп жеп алыппын, ферментті сусындықтан біраз жейін. Ішің өтсе тоғдырғанаға барма, пайдалы бактериядан азырақ іш. Денедегі темірдің құрамын толықтасаң болғаны. Ойбай, болмады, болмады. Өзгеше күтінудің берері, өзгеше денсаулық болар.
5: Арақ темекі тоя тамақтануды қойғаннан кейін сергіп, жеңілдеп тұрғандай сезінетін болдым.
1: Жайсыздан сақ тоғдырханаға барайық, өз-өзімді емдеуге енді батылым бармайтын болды. Түн асырмай ерте ұйықта, ритімді тұрмыс дағдысы өзіңді ең жақсы асырау болмақ.

0: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
1: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
0: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
1: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзаса Миғатлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Қобықсар ауданының түйе сүті кәсіп ауыл қыстақты гүлдендірудің жаңа арманын арқалады. Арасан ауданы Әңгілік қалашығы Тосқұрты қыстағы партия секасының шу жүйе бүріп, жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп әуелгі мақсаттан айнымады. Синжан күні сасыл тұқымды қой фермасының биязы қой жүнін бәсекелестіре сату бағасы мемлекет бойынша ең жоғары рекордты жаңалады деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылаушыдин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Көпшілікке Қобықсар ауданындағы бір түйе сүті кәсіпорнының кәсіп саласының дамуын қалай жетектегендігін әңгімелейміз. Таяуда Қобықсар ауданындағы Синжан Фың Тойуан сүт кәсібі ғылым технология серіктестігінде үстінде қызмет киімін киген қызметкер Серік Рахатұлы саусағы мен меңгеру текшесін бірнеше рет жеңіл ғана түрткен еді. Жаңадан сауылған түйе сүті ұласпалы желіні бойлап үлгі алудан сапасын тексеруден өтіп, бактериясыз сүт сақтау күбісіне жабық күйінде құйылды. Көп өтпей осы жаңа түйе сүтінен сүт талқаны сияқты сүт өнімдері жасалып, зат айналым арқылы бүкіл еліміздегі ірі сауда дүкендерінің зат сөресіне қойылады. Синжан Фың Тойуан сүт кәсібі ғылым технология серіктестігіне барғанымызда таза да ретті өндіріс цехында ауада қою сүттің қоршы саңқып 20 неше жұмысшы тоқтаусыз қарбаластыққа екенін көрдік. Серіктестіктің басшысы Ван Вэй былай деді: «Біз өндірісті жеделдетудеміз. Селбестік орнатқан уәкілдік саудагерлер аз емес. Серіктестік өндіріске қосылған 2 айда өнім құны 10 миллион юаньға таяды. Түйе сүті өнімдері тың өріс ашты». Қобықсар ауданы солтүстік ендік 45 градустан 47 градусқа дейінгі тамаша сүт қайнар белдеуіне орналасқан. Жартылай қағырдала, жартылай құбадыз өзгеше жаратылыстық ортаға жатып, қос өркешті түйе бағуға таптырмас жер саналады. 20 жылдың алдында Ван Вэй Синжанға келіп түйе сүтінің дәмін тұңғыш рет татып көрген еді. Сол бір жағымды дәмді ол ұмытқан емес. Мұндай жақсы сүт өнімін қайткенде тіпті де көп адамға ауыз тидіруге болады. 2021 жылы Синжан Фың Тойуан сүт кәсібі ғылым технология серіктестігі құрылды. 2025 жылы 12 айда мемлекеттік сүт өнімдерін өндіру рұқсат куәлігін алды. 2026 жылы 5 айда ресми өндіріске қосылып, жылына 7000 тонналық органикалық түйе сүтін мәнерлеу өндіріс көлемі қалыптасты. Бірнеше жылдан бері серіктестік басшысы Ван Вэй ішкі мұңғыл мен Синжаңдағы көптеген азықтылық мәнерлі зауытына барып тексеру жүргізіп, зауыттағы техниктермен ауыз түйіс жасап, өнімнің талабына бағыттай отырып арнаулы өндіріс жабдықтарын жасатты. Ол, өндірісті микрометр дәрежелі фарфор жарғақшамен сүзу, төмен температурада пастерше бактериясын жою қолданылып, түйе сүтіндегі иммунитеттік шарша белок, сүт темір белогы, нанометрлік антидене сияқты бағалы актив қоректік құрамдарды ең зор дәрежеде сақтаймыз деді.

Сапалы сүт қайнары жоғары сапалы сүт өнімдерін өндірудің кепілі. Сондай ақ төңіректегі шаруалардың кірісін арттыруға жетекшілік етуге болады. Түйе сүтін мәнерлеу зауытын құрумен бірге Ваңви жергілікті орындағы түйе бағатын 15 малшы мен түйе сүтін сатып алу тоқтамына қол қойды. Әрі Сақты ауылында өлшемденген осы заманданған түйе бағымшылық базасын құрып, сүт беретін 1000 бас інген бақты. Қызметкер Серік Рахатұлы Бөстенгі мал фермасы, Бұғытын құдық қыстағының малшысы. Серіктестіктің ұзақ уақыт селбескен түйе сүтін қамдайтын отбасы. Ол үйде 30 інген бар. Әр күні 100 килограмнан астам түйе сүт сауылады. Әр килограмның сатып алу бағасы 21 юань. Былайша айтқанда, әр күні түйе сүтінен 2100 юаньның үстінде кіріс кіреді. Оның үстіне айына 10 000 юаньдық тұрақты еңбекақыны қосқанда, кіріс арттыру өнімділігі төтенше көрнекті деді.

Даму қажетіне үйлесу үшін түрлі түйес сүт өнімдерін зерттеу Ван Вейдің міндетті жұмысына айналды. Сүт өнімдері ең алғашқы әуелгі дәмінен кофе, карамель сияқты түрлі дәмдерге көбейді. Ван Вей зерттеу ашу кезінде қатысты қолданылмалы жаңаша 6 патентке, 2 тапқырлық патентіне өтініш етті. Ван Вей былай деді: «Жоба бойынша 2027 жылы серіктестік 150

юаньдық жылдық өнім құнына бар күшпен ұмтылады. Келесі қадамда серіктестік сапалы сүт қайнары бағымшылық көлемін үздіксіз кеңейтіп, тұтас кәсіп тізбегінің сәйкесуін кемелдендіріп, өнімдерді зерттеу ашу және базарды кеңейту тебін үздіксіз арттырып, жергілікті түйесті ерекше маркасын үздіксіз күшейтеді. Соңғы жылдары Қобықсар ауданы саясаттық сүйемелдеу, технологиялық зерттеу ашу, қызмет етуді қамтамасыз ету, үгіттеу жетекшілік ету, марканың дәрежесін жоғарылату сияқты шаралар арқылы кәсіпорынның зорайуын, күшеюін бар күшпен қолдады. Биыл Қобықсар ауданы жергілікті орын ерекше мал шаруашылығы байлығына сүйеніп, екі ауыл қалашықтағы 6 әкімшілік қыстақта түйе бағымшылық арқылы коллектив шаруашылықты зорайту нысанын атқарып, 6 миллион юан арнаулы қаржы қосып, сапалы інгендерді біртұтас сатып алып, қыстақ коллективімен кәсіпорын бірлескен селбесіп жалға беру шаруашылық үлгісі арқылы қыстақ коллектив мал мүлкінің құнын сақтауды, арттыруды, кірісті орнықты арттыруды жүзеге асырды. Қобықсар ауданы түйе шаруашылығын дамытуды маңызды орынға қойып, түйе шаруашылығын жоғары сапалы дамытудың 5 жылдық әрекет жобасын жасап, 2030 жылдың соңына дейін түйе бағымшылығы мөлшерін орнықты 30 мың басқа жеткізіп, қазіргі дейін 4.6 есе арттыруға күш салады. Қобықсар ауданының орынбасар әкімі Думан кәсіп көлемінің үздіксіз кеңеюіне, кәсіп тізбегінің үздіксіз кемелденуіне ілесе, түйе шаруашылығы Қобықсар ауданының ауыл қыстақтарын гүлдендірудің шырт жаңа арманын орнықты арқалады деді.

0: Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Арасан ауданы әңгілік қалашығы Тосқұрты қыстағы партия сейкасының шужиы түрінің жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп, әуелгі мақсатынан айнымаған әңгімесін баяндаймыз. Жаздың шілінгір ыстығында Арасан ауданы әңгілік қалашығының Тосқұрты қыстағы жайлауының мөңкі аңғары жасыл шөппен көмкеріліп, шопан жыры асқақтайды. Таяуда қыстақ партия сейкасының шужиы пүрі қыстақ кадрларын бастап түйіндер бойынша бір-бірлеп сигналдың күштілігін сынап көріп, сигналды күшейтетін сымсыз сигналды жалғау жабдығын орнататын ең жақсы орынды таңдап шықты.

Мөңкі аңғары жергілікті орынның өзекті болған дәстүрлі мал шаруашылығында қоныс жаңалайтын жері. Әр жылдың екінші үшінші айларында шоғырлы мал бағылады. Бұл араның аңғары терең, шың құздары қатерлі, жері шалғай. Хабарласу негіздік шарт жағдай әлсіз. Малшылар мал бағу көші-қон барысында күнделікті хабарласып информация қабылдау өте қолайсыз еді. Бұл да бүрінің ұзақ уақыттан бергі бар пейілімен шешуді ойлап келген халық тұрмысындағы олқылық болатын. Пүрі қыстақ коллективінің ақшасын қыстақ тұрғындары ең қажет еткен жерге жұмсау керек дейді. Малшылардың көші-қон қауіпсіздігіне кепілдік ету, бұқараның өндірісі мен тұрмысына қолайлық жасау үшін осыдан бұрын қыстақ қаржы шығарып көші-қон жолын жөндеп, малшылардың жүріс-тұрысын іркілістендірген. Тілдескі жасанды серік телефонын біртұтас сатып алып таратып, малшылардың күнделікті барыс-келіс жасауы мен тосын жағдайды ұштастыруды өнімді қамтамасыз еткен. Бұл нақты шарадан төңірегінде көптеген мал шаруашылығы қыстақтары арт-артынан үлгі алып, осылай істеді.

Шағын хабарласу жабдықтары малшылардың өндірісі мен тұрмысына шынайы қолайлық жеткізді. Бұл өзгерістерді тілге алған малшы Пагма ерекше тебіреніп, тілдескі болғаннан кейін біз бұтыранды мал баққан кезімізде соны мен шақырып хабарласып, сиыр қойлардың бет алысын өзара білуімізге өте қолайлы болды. Ауа райы өзгерісіне жолыққанда дер кезінде қыстаққа мәлімдеуге болады, деді. Малшылардың негіздік шұғыл жағдайға төтеп беру хабарласу мәселесі шешілгенімен, түрінің қарауынша, хабарласудың ұзақ уақыт іркіліссіз болуын сақтау ғана шешуші түйінеді. Сондықтан ол сигнал күшейткіш сымсыз сигналды жалғау жабдығын орнату ойына келіп, мал шаруашылығы өңірін торап сигналмен қамтуды үміт етті. Жоба тұрақтандырылғаннан кейін пүрі дереу қыстақ кадрларын бастап жайлауды ішкерлей аралап, малшылардың өндіріс тұрмысында хабарласуға болған қажетін егжей-тегжейлі бір-бірлеп тексерді. Сигналдың күштілігін түйіндер бойынша бір-бірлеп сынап көріп, қайта-қайта салыстырып, үстінде барлап өлшеп, сымсыз сигналды жалғау жабдығын орнататын ең жақсы орынды таңдап тұрақтандырды. Сонымен бірге ол жан-жаққа шапқылап хабарласу жабдықтары мен қамдаушы саудагерлерді ұштастырып, жабдық жобасын қайта-қайта салыстырып, жабдық бағасымен кеңесіп, қыстақ коллективінің шекті қаржы көлемінде құрылыс жобасын саралап таңдап, коллектив қаржысының өз орнына жұмсалуына күш салды.

2017 жылы Тосқұрты қыстағы партия шекасының шужи болғаннан бері түрі негізгі сатыға тамыр тартып, қыстақ тұрғындарының көкейтесті мәселесін қадағалап, легенді кейінде бүкіл қыстақтың жолын жаппай қатайтуды бастамашылдықпен орындап, қыстақтың ашық күндері киген киімге шаң тозаң жұғатын, жаңбырлы күндері лай батпақ болатын көне бетпейнесін өзгертті. Көп рет ұжымды бастап сыртқа шығып, озық бағымшылық технологиясын аралап тексеріп үйренуде болып, мал тұқымын асылдандыруды ілгерілетті. Қазір қыстақ көлдектеп шаруашылығы жоқтан бар болып, орнықты зорайып, 2025 жылы 700 мың юаннан асты. Түрі тыңғылықты қызмет стилімен, көрнекті міндет етуі нәтижесімен мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі, мемлекеттік еңбек озаты, автономия райондық таңдаулы партия мүшесі, автономия райондық еңбек озаты сияқты көптеген даңқты атақтарға ие болды. Қыстақ кадрлары бұқараны боран шашыннан қорғаушы. Бұл Пүрінің үлемі аузынан тастанмайтын сөзі. Болашақ жөнінде Пүрінің өз түйгені бар. Ол зейнетке шыққан күннің өзінде де жалғасты қыстақта қалып, ауылдастарға үздіксіз қызмет етеймін дейді. Көші-қон жолын жөндеуден шұғыл жағдайға төтеп беру хабарласу жабдықтарын таратуға, онан сымсыз сигналды жалғау жабдығы құрылысын жоспарлауға дейін. Пүрінің әрбір шарасы малшылардың қажетін тығыз арқау етіп, ауыл қыстақтың даму үшіндік жағдайына сәйкесіп, малшылардың көші-қон жолын анағұрлым іркілістендіріп, өндіріс тұрмысын анағұрлым алаңсыз етті. Ол сахарада бой созып тұрған шамды мұнара іспетті. Партияның мейірін жеткізіп, қамқорлық пен үмітті сахарадағы әрбір малшының жүрегіне жеткізді.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда 2026 жылғы елімізде өндірілген сапалы биязы, қой жүнін бәсекелестіре сату жиналса, Күнес ақ қой фермасында сәтті өткізілді. Осы ретке бәсекелестіре сатуға қатынастырылған 66,18 тонна Күнес ақ қой фермасының сапалы биязы, қой жүнінің өңделмеген жүнін. Ең соңында Чжэцзян Бән Ән шаруашылық шекті серіктестігі әр килограмын 50,2 юандық бағамен түгелдей бәсекемен сатып алды. 2002 жылғы еліміз ішіндегі биязы қой жүнінің әр килограмның 49,6 юан болу тарихи жоғары өткелінен бір жолда өтіп, мемлекеттік биязы қой жүнін бәсекелестіре сатудың ең жоғары жеке бағасын жаңалады.

күнес ақ қой пермасы, жұңго биязы жүнді қой мекені деген атқа ие. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі куәландырған сапалы елімізде өндірілген қой жүні маркасының өзекті базасы. Сондай ақ мемлекет автономия районында 2 дәрежелі төбітті қой шаруашылығы тәжірибе пункті. Көп жылдан бері биязы қой жүнін бәсекелестіре сатуда саудаласу бағасы мемлекет бойынша алдыңғы орынды орнықты еледі. Күнес биязы қой жүнінің базар бағасында соңғы жылдардан бері толқып жоғарылау жағдай жарыққа шықты. 2026 жылы секірмелі жоғарылауды жүзеге асырды. Бағаның қымбаттау мөлшері көрнектіленіп, базардың мойындау дәрежесі үрдіс жоғарылады.

Соңғы жылдардан бері күнес ақ қой фирмасы мемлекеттің түбітті қой шаруашылығы технология жүйесі мамандары ұжымына сүйеніп, тұқымын қорғап, асыл тұқым жетілдіруге барынша күш салып, ерекше биязы жүнді қой мен көптелдейтін биязы жүнді қой жетілдірудегі қиын мәселелерді шешіп, қой жүнінің жіңішкелігі мен ет түсімі қуатын теңгеріп, фермадағы 18.5 микрометрден төмен ерекше жіңішке жүннің салыстырмасы жыл сайын жоғарылап, шикізат сапасы еліміз ішіндегі бірінші сатылы қосынды орнықты еледі. Еліміз ішіндегі жоғары деңгейдегі жүн тоқыма базарының қамдау қажетсіну тепе-теңдігінің бұзылуы да базар жағдайын жебеудің себебін айналды. 2024 жылы бүкіл еліміздегі биязы қой жүнінің жалпы өнім мөлшері 75200 тоннаға төмендеп, ұқсас мезгілдегіден 6.1% азайды. Елімізде өндірілген жоғары деңгейді қой жүнімен қамдау жеткіліксіз. Жоғары деңгейдегі шикізаттың тапшылығы көрнекті болды.

Мемлекеттік санақ мекемесінің санды мәліметіне қарағанда 2024 жылы қой жүні мен сүйкенің импорт мөлшері 2023 жылдағыдан 9.4% артқан. Оның үстіне еліміздің жоғары деңгейдегі ерекше жіңішке қой жүнінің импортқа сүйену дәрежесі 80%-дан асып, базардың сапалы елімізде өндірілген қой жүніне болған қажеті үздіксіз арта түсті. Сонымен бірге халықаралық базар

жетінші айдың орта шенінен бері Үрімжі қаласындағы Даваншың райондағы көптеген ауыл, қыстақ лагерь мен сейіл серуен орындарындағы саяхатшылар үздіксіз молайып, ыстықтан сақтану саяхатының өрлеуі жоғарылап, бір топ мәдениет саяхат түрі орнықты айналымға түсіп, жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарының жақын маңда жұмыстанып, кірістерін арттыруларына өнімді жетекшілік етті. Сигу ауылы Шуймо қыстағы Шуймосин қоналқы лагері өзен аңғарындағы орманды жер байлығынан пайдаланып, орман арасында түнеу, жұлдызды аспанды тамашалап, сейіл серуен құру, ерекше ас су түрлерін ашты. Лагердің жауаптысы Ма Джиншуан бұл түрлер іске қосылғаннан кейін, қыстақтағы ондеше қыстақ тұрғынын тазалық, ас су, күтіп алу, орынды басқару қорғау сияқты қызметтермен ұзақ уақыт шұғылдануға қабылдады.

Саяпыл мәл басқармасы Шолақ Терек қыстағы Назарда Тияншан тауының етегіндегі суда қалқу лагеріне, егін жайдағы Шопан жыры Сейіл Сербен бақшасына шоғырландырып, су жағасы Сейіл Сербен бау бақшада тынығу, ерекше дәмді тағамдар бір тұлғаланған саяхат линиясын қалыптастырды. Табиғи өзен арнасына сүйеніп тұлғалаған суда қалқу түрі саяхатшылардың қызу қарсы алуына ие болды. Лагердің жауаптысы Хуан Яңчин былай деп таныстырды. Бұл лагер қызмет күнде күніне орта есеппен 400-500 саяхатшы қабылдайды. Апта соңында 1000-нан астам адамға жетеді. Бұл тур Шолақ Терек қыстағының тұрғындарын жұмысқа қабылдады. Көптеген қыстақ тұрғыны лагерде ас-су қызмет етуімен шұғылданды. Сонымен бірге лагерді сиыр, қой еті, жаңа көкөніс сияқты ауыл шаруашылығы өнімдерімен қамдап, сату арнасын кеңейтті. Бұл турды қыстақ коллективі шаруашылық тұлғасымен бірлесіп бірге құрған. Қыстақтың коллектив шаруашылығын үздіксіз зорайтты.

Соңғы жылдары Дүңгу ауылы өзен аңғарындағы үзу, теру, егінжай лагері сияқты түрлері түйінді дамытты. Бейші Юнси отбасы егіс алаңын мысал қалсақ, оның жауаптысы Майың Жүн, орманды жер байлығына сүйеніп балық аулау, далада қақтама қақтау, түзде түнеуді бастан кешіру сияқты қызмет етуді алға қойып, төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмыс істеуге қабылдады. Биыл Табанчың районында 5 ерекше түзде түнеу лагері жаңадан көбейіп, жалпы жер аумағы 700 мың таяды. Автокөлік тоқтату алаңы, әлеуметтік тазалық бөлмесі сияқты негізгі құрылғыларды үздіксіз кемелдендіріп, Дүңгу, Сигу, Саяпыл сияқты жерлердің қала маңыздықтан сақтану айналма линиясын тұтастырды.

Бірнеше күннен бері Құтыбай аудандық қатынас тасымал мекемесі үшінші тарап тексеру өлшеу құрылымын ұсыныс етіп, тұтас аудан көлемінде ауыл-қыстақ тас жолының технологиялық жағдайын тексеру, бағалау қызметін өрістетіп, ауыл-қыстақ тас жолының жол жағдайын дәлме-дәл тексеріп өлшеп, тас жолдың кінәраттарын дер кезінде оңап, ауыл-қыстақ тас жолына бір рет жаппай тексеру жүргізді.

Құрметті тыңдармандар, 2026 жылға тілектес зауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының жабылу салты және жалпы шешуші жарысы 8 айдың 9 күні Үрімжі Олимпиада спорт аталығының әмбебап дене тәрбие алаңында өткізіледі. Шинжаң жасан сер телевизиясы сол күні сағат 20-дан 15 минут өткеннен бастап жалпы шешуші жарысты үстінен тіке таратады. Шинжаң дене тәрбие саламаттық арнасы орта

Халық радио телевизия бас станциясының дене тәрбие жаңа ақпарат құрал клиенті, сұлу шатин клиенті сияқты жаңа ақпарат құралдар себі сол күні сағат 19:30 өткеннен бастап тұтас барысын үстінен тіке таратады. Уағында назар аударыңыздар.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауарайынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолы облысының таулы өңірлері, Тұрфан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Құмыл қаласының солтүстігінің таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпіні боран күші 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Шинара жерлерде қысқа уақытта ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң және Іле аңғарының батысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласының шинара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шинара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шинара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айын 9 күні күндізден түнге дейін Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің шекара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлерінің шекара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Қызылсу облысының таулы өңірлерінің шекара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санжо облысының шығысы, Қызылсу облысы, шығыс Шинжаң қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел түріндегі боран күші 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-де 8 бал айналасында болады. Шекара жерлерде қысқа уақыттық ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Ілиянғарының батысы, Тарбағатай аймағы, Тияншан тауының солтүстік бөктері. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның шекара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шекара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шекара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айдың 10-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжа облысының батысындағы таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолы облысының таулы өңірлері қатарлы орындардың ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Қызылсу облысының таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Алтай аймағы Санжа облысының шығысы, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпіндегі жел күші 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының басым көп санды өңірлерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақытта ауа шаңытады немесе құмды боран.

Құрметті тыңдармандар, осы мен алтын алқап бағдарламасының бүгінгі толық мазмұнын аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тіңкілінетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 8-ші күні сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6-ші айдың 26-ші күні. Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты болады. Температура 20-да 28 Цельсий градус, 4-те 5 балл жел соғады. Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялық райондық партком 10-ші кезекті комитетінің 16-ші жалпы мәжілісі ашылды. Автономиялық райондық парткомның тұрақты комитеті мәжілісті басқарды. Чэнь Сяожяң сөз сөйледі. Жалпы мәжіліс биыл 10-ші айда автономиялық райондық 11-ші ретке партия құрылтайын ашуды ұйғарды.
0: 2026 жылғы ұлттар өңіріндегі отбасылардың мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйрену, қолдануды әйгілеу қимылы Ақсу қаласында өткізілді.
3: Құмыл жаңа материал кәсіп саласының стратегиялық орайымық дегеріп, батыс бөліктегі алмас кәсібінің жаңа бейгін күш сала қалыптастырды.
0: Құлжа халықаралық әуежайының шекарадан кіріп шыққан жылдық жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 30 мың адам реттен асып, солтүстік Шинжаңның батысқа есік ашу өміршен күші жаппай тасқындады.
3: Юннан тұрмыс сарайы Үрімжі, Бенжен қонақ үйіне ірге теуіп, Юннан гүлдері Ортазия және Россияны тіке қамдайтын терезе ашылды.
0: Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы бүкіл елдегі сымды телевизия текшесіне шығып, бүкіл елдегі 100 миллион сымды телевизия және 45 миллион джунго радио телевизия тұтынушылар терминалын қамтыды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Джунго коммунистік партиясы Шинжан Уйғур автономиялық райондық 10-ші кезекті комитетінің 16-ші жалпы мәжілісі 8-ші айдың 7-ші күні Үрімжіде ашылды. Жалпы мәжілісті автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті басқарды. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чэнь Сяожяң сөз сөйледі. Жалпы мәжіліс Джунго коммунистік партиясы Шинжан Уйғур автономиялы райондық 10-ші кезекті комитеті 16-ші жалпы мәжілісінің Джунго коммунистік партиясы Шинжан Уйғур автономиялы райондық 11-ші ретке құрылтайын ашу жөніндегі қарарын қарап мақұлдап, биыл 10-ші айда Джунго коммунистік партиясы Шинжан Уйғур автономиялы райондық 11-ші ретке құрылтайын ашуды ұйғарды. Чэнь Сяожяң автономиялы райондық 11-ші ретке партия құрылтайын ашуға қатысты істер жөнінде түсінік жасады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Автономиялы райондық 11-ші ретке партия құрылтайын ашу бүкіл районымыздың саяси өміріндегі ірі іс. Ол бүкіл районымыздағы әр ұлт кадрлары мен бұқарасын сенімді бекемдеп ерлікпен алға басуға, Чунха ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, социалистік осы замандан ған Шинжан құру жолында қажымай талмай күрес жүргізуге ынтымақтастыруда және бастауда келелі де терең мәнге ие. Екіні тұрақтандырудың чешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, партияның жаппай басшылығына және партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болып, және оны күшейтіп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының бас талабымен, жаңа дәуірдегі партияның ұйымдық лушенін дәйектілендіріп, тиянақтандырып, құрылтайдың түрлі дайындық қызметтерін ден қоя ұйымдастырып, құнытты, мұқият, ойдағыдай істеу керек. Осы ретке құрылтайды ойдағыдай ашуға дайындалу арқылы бас шудей Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухы мен идеяны, ерік жігерді, әрекетті онан ары бірлікке келтіріп, баянды тыныштыққа саятын түбірлі, негіздік, ұзақ болашақтық қызметтерді тыңғылықты ілгерілетіп, Шинжан қызметін ойдағыдай істеудің іс жүзіндік нәтижелері арқылы партияға адалдықты, әмәлиетті әйгілеу керек. Осы ретке құрылтайды ойдағыдай ашуға дайындалу арқылы 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі түрлі нысана міндеттердің тиянақтануын жоспарлап ілгерілетіп, Шинжанның бүкіл елмен бірге социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруды шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуіне кеп

0: білдігету қажет. Осы ретке құрылтайды ойдағыдай ашуға дайындалу арқылы партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын, дәуірдің ауыр жүгін арқалай алатын пәрменді басшылық коллективін құрып, социалистік осы заманданған Шинжан құруды пәрменді саяси және ұйымдық кепілмен қамдау керек.
1: Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Жұңғышы социализм ұлы туын биік көтеріп, Ши Жинпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, бас шужи Ши Жинпиннің Шинжан қызмет жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкелей үйреніп, дәйектендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық тәлме-тәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, реформа, даму, орнықтылық қызметтерін таңғылықты жақсы деп, автономиялы райондық 11-ші реткі партия құрылтайының жеңіспен ашылуын үздік нәтижелермен қарсы алу керек. Қоғам орнықтылығын қорғауды маңдайалды орынға қоюға табанды болып, әр дәрежелі орындардың орнықтылықты қорғау жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, ұдайландыруды ішкерлей ілгерілетіп, қоғамдық келелі жағдайдың үрдісі орнықтылығын, баянды орнықтылығын сақтау тиіс. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді берік орнатып, ұлттарын тамағы алға басарлығын жебеу заңын жаппай дәйектілендіріп, тиянақтандырып, ұлттардың кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіруді ішкерлей өрістетіп, елімізде дінді жоңғошаландыруды жүйелі ілгерілетіп, әр ұлт кадрлары мен бұқараның бесті шынайы мойындауын үздіксіз күшейту керек. Халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, Шинжанның ерекше абзалдылығын әйгілейтін, осы заманданған кәсіп жүйесін жедел құрып, артуды орнықтыруға, құрылымды реттеуге, кәсіп саласын күшейтуге, сапаны өнімділікті жоғарылатуға табанды болып, ішкі сұранысты кеңейтуге, қамдауды сапалландыруға күш салып, халық тұрмысын шынайы қамтамасыз етіп және жақсартып, экономиканың үздіксіз жаңалануға, сапалануға, жақсаруға қарай дамуын ілгерілетуі қажет. Оңтүстік Шинжан сынды шахмат көзін күш сала жандандырып, оңтүстік Шинжанның дамуын қолдайтын түрлі саясат шараларға белсене қол жеткізіп, жедел тиянақтандырып, оңтүстік Шинжан өңірінің ішкі даму қозғаушы күшін үздіксіз қаулатып, көрнекті мәселелерді күшті шоғырландыра отырып шешіп, оңтүстік Шинжанда баянды тыныштыққа тиімді түбірлі өзгерістердің туылуын ілгерілету керек. Бентуанның дамуын, зорайуын бар күшпен қолдап, Бентуанның реформаны тереңдету жетістіктерін бекемдеп, Бентуанмен жергілікті орынның тоғысу серпінін арттырып, жаңа дәуірдегі Бентуанның орнықтылықты қорғап, шекараны күзетудегі жаңа абзалдылығын жедел қалыптастыру тиіс. Партияны жаппай қатаң басқару саяси жауапкершілігін батылар қалып, партияның саяси құрылысын бір тұтас басшылық қалып, партияның әр жақтағы құрылысын жаппай күшейтіп, партия стілі пәкті құрылысын және шіріктесуге қарсы тұру күресін ішкерлей ілгерілетіп, партияны басқару, партияны жөнгі салу, партияны күлдендіру, партияны құдіреттендіру сынды Шинжан әмәлиятын тыңғылықты ілгерілетіп, істілі пәк, салты дұрыс, іс тындырып нәтиже шығаратын тамаша экология мен даму ортасын құлшына қалыптастыру керек. Мәжіліс Ши Жинпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, тапсырманы есте берік сақтап, алғыс айтып, үдіре алға тартып, үздіксіз күрес жүргізіп, ерлікпен алға басып, ынтымақты, жарасымды, гүлденген, бай, өркениетті, алға басқан, тыныш өмір, шат жадыман тіршілік кешірген, экологиясы тамаша социалистік осы замандаған Шинжанды құлшына құруға үндеді. Мәжіліс Лиу Чжанцзяң жолдастың автономиялы райондық парткомның мүшелік міндетінен босауына қосылу жөніндегі қаулысын қарап мақұлдады. Жаңян мен Хайынхуйға партиядан айдау жазасын толықтап беру жөніндегі қаулысын қарап мақұлдады. Автономиялы райондық парткомның мүшелері, кандидат мүшелері мәжіліске қатынасты. Автономиялы

0: райондық парткомның мүшесі емес, кандидат мүшесі емес, өлкө дәрежелі басшы жолдастар Шинжаң әскери районының қарулы сақшы Шинжаң бас әдіретінің қатысты жауапты жолдастары, автономиялы райондық сот мекемесі мен прокуратураның негізгі жауапты жолдастары, автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің мүшелері, аймақтық, облыстық, қалалық парткомның шужилері қатарлар мәжіліс.
1: Районның төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашып, Башуди Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөзінің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша, автономиялы районның 15-ші 5 жылдыққа қатысты жобаларын қарап мақұлдады. Тізімдікке енгізілмеген құмарлық сипатты заттардан сақтану тізгіндеу жүйесін ақаусыздандыру, автономиялы районның ең төменгі еңбекақы өлшемін реттеу сияқты қызметтерді ақылдасты. Мәжіліс Шинжаң Уйғур автономиялы районының білім меншік құқығының 15-ші 5 жылдық жобасын, Шинжаң Уйғур автономиялы районының дене тәрбиеде қуатты район құру 15-ші 5 жылдық жобасын, көрікті Шинжаң құру 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, назарды Жібек жолы экономикалық белдеуіндегі білім меншік құқығында қуатты район құру нысаны міндетіне шоғырландырып, білім меншік құқығын жарату, қолдану, қорғау, басқару, қызмет өтеу тұтас тізбегін күш сала ашып, білім меншік құқығының жаппай жаңалық ашуды қолдаудағы, экономиканың жоғары сапалы дамуын жебеудегі, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуға қызмет өтеудегі ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Назарды дене тәрбиеде қуатты район құрудың нысана міндеттеріне шоғырландырып, қала мен ауылдың дене тәрбие байлығын біркелкі орналастыруды бір тұтас жоспарлап, жалпы халықтық дене шынықтыру алаңы құрылысын ілгерілетіп, дене тәрбие жарыстарымен қамдауды байытып, көп өлшемді, кең көлемді ғылыми дене шынықтыруды жалпыластыру инженериясын атқарып, бәсекелік спорттың жалпылық қуаты мен отанға даңқ әперу қабілетін орнықты жоғарылатып, қармыз, далалық, жарыс істерінің өзекті кәсіп тізбегін күшейтіп, дене тәрбие байлық әбзелділігінің экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуының жаңа қозғаушы күшіне айналуын ілгерілету қажет. Тұнықсу, Жасылтау бағалы байлық ұстанымын берік орнатып және әмәлиетті әйгілеп, назарды экологиялық ортаның сапасын жүйелі жақсартуға, көрікті Шинжаң құрылысын жаппай ілгерілетуге шоғырландырып, кәсіп құрылымын реттеуді, ластануды оңауды, экологияны қорғауды, климат өзгерісіне төтеп беруді бір тұтас жоспарлап, көмір қышқыл газының шығарылуын төмендетуді, ластануды азайтуды, жасылды кеңейтуді, экономиканы арттыруды сәйкесті ілгерілетіп, ластанудан сақтану оңаудан қамал алуды және экологиялық жүйені сапалландыруды үздіксіз ішкерлей ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының экологиялық ортадағы табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз жоғарылату керек. Мәжіліс Шинжаң Уйғур автономиялы районының тізімдікке енгізілмеген құмарлық сипатты заттарды уақытша басқару әдісін төменде қысқартылып әдіс деп аталады. Ақылдасып мақұлдап былай деп атап көрсетті. Районымыздың тізімдікке енгізілмеген құмарлық сипатты заттардан сақтану тізгіндеу жүйесін ішкерлей ақаусыздандырып, сырттан кіруден сақтануға баса мән беріп, жалпы барысты бақылау басқару жөнге салу қызметін арнаға түсіріп, әкімшілік заң атқару мен қылмыстық істер әділиясын ұштастыруды күшейтіп, есірткіге тыйым салу қауіпсіздік төменгі шегін батыл сақтап, қоғам амандығының баянды орнықтылығын қорғау тиіс. Әдісті ойдағыдай дәйектілендіруді атқаруды, есірткіні жөнге салу қабілетін жоғарлатудың маңызды тұтқасы етіп, қызмет механизмін анағұрлым ақаусыздандырып, сәйкесуді бірлесіп әрекеттенуді күшейтіп, бақылау басқару қабілетін жоғарлатып, үгіт тәрбиені күшейтіп, есірткіні жөнге салу өнімділігін жоғарлату керек. Мәжіліс Шинжаң Уйғур автономиялы районының ең төменгі еңбекақы өлшемін реттеу жобасын ақылдасып мақұлдап, былай деп атап көрсетті. Еңбекақы кіріс бөлісінің тұтас кіріс бөлісіндегі негіздік және жетекшілік ролын жете танып, еңбекақы кіріс бөлісі тізімі реформасын үздіксіз тереңдетіп, еңбекақыны үйлесімді арттыру механизмін ақаусыздандырып, еңбегіне қарай бөлуді негізгі тұлға етуге, көп түрлі бөліс тәсілін қатар жүргізуге табанды болып, бұқара ең көңіл бөліп отырған ең тіке, ең реал мүдде мәселесін шынайы шешіп, тұрғындар кірісінің экономикалық дамуымен бірге қатар артуын жебеу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 5-ші күні кеште мемлекеттік әйелдер бірлестігі, оқу-ағарту министрлігі, мемлекеттік тіл жазу комитеті, мемлекеттік ұлт істері комитеті бірлесіп ұйымдастырған 2026 жылға тамаша отбасы салтын ойдағыдай жалғастырып, отан арманын ортақ орнатайық атындағы ұлттар өңіріндегі отбасылардың мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйрену, қолдануды әйгілеу қимылы Ақсу қаласында өткізілді. Мемлекеттік әйелдер бірлестігі партия басшылық группасының шуши орынбасар төрағасы Хуан Сяуэй, оқу-ағарту министрлігінің орынбасар министрі Жанью Чун, автономиялық райондық парткомының тұрақты мүшесі Қайсар Әбдікерім қимылға қатынасты, әрі арнау сөз сөйледі. Мемлекеттік ұлт істері комитетінің орынбасар меңгерушісі Шаньян, мемлекеттік әйелдер бірлестігінің орынбасар төрағасы Шуши Чуның шуши Малия Джиан қимылға қатынасты. Хуан Сяуэй былай деді. Қимылдың әсерін үздіксіз зорайтып, мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыруды мұралар арқылы тәрбиелеумен тығыз ұштастырып, тамаша отбасы салтын жалғастырумен ішкерлей тоғыстырып, араласу, іштесу, тоғысу арқылы бірге күш салып, әр ұлттың жүрегінің анағұрлым жақындасуын, анағұрлым тығыз сүйіспеншілік орнатуын жебеп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетудің жаңа жорығында Жоңхуа ұлт ортақ тұлға құрылысының тың тарауын бірге жазу керек. Қайсар Әбдікерім былай деді. Шинжан мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру, кеңейту жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, кеңейтіп, әр ұлт бұқарасын ұлы отанды, Жоңхуа ұлтын, Жоңхуа мәдениетін, Жоңғы коммунистік партиясын, Жоңғыша социализмді шынайы мойындауды үздіксіз күшейтуге жетектеп, Жоңхуа ұлтының ортақ рухани мекенінің негізін үздіксіз бекемдейді. Тұтас қимылдың негізгі тақырыбы айқын болып, отбасы салтын жалғастыру, тіл арқылы күш істеу, ұлттар ынтымағы сияқты алуан түрлі нөмірлер арқылы шекара өңірдегі отбасылардың келбетін әйгілеп, отбасы салтының күші мен тілдің көркемдігін көрсетті. Қимылдың соңында алаңдағылар Жоңхуаны сүйемін әнін бірге шырқады. Орталықта қатысты орындар мен тараулардың қатысты жауаптылары, әрқайсы өлке район қалалардың және Бентуан әйелдер бірлестігінің қатысты жауаптылары, автономиялық районның қатысты орындар мен тарауларының қатысты жауаптылары қатарлар қимылға қатынасты.
1: Құмыл жаңа материал кәсіп саласының стратегиялық орайын мықты игеріп, батыс бөліктегі алмас кәсібінің жаңа биігін күш сала қалыптастырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Құмыл жоғары жаңа технология кәсіп ашу районының оңтүстік бөлік айналмалы экономика кәсіп бақшасында Годи, Джинганши, Джингюэн, Чуанкэ, Синьцзян шекті серіктестігінің өндіріс цехі жоғары өнімділікпен жұмыс айналымына түсті. Құмылдың ерекше қатты материал кәсібінің бастамашы тіректі кәсіпорны ретінде, бұл кәсіпорын биыл 5-ші айда сынақ ретінде өндірісті бастағаннан бері өндіріс қуаты орнықты болды. Қазір айына 100 мың карат алмас өндіріп, айлық сату кірісі шамамен 10 миллион юан болды. Серіктестіктің алқасы, бас меңгерушісі Ву Сяолей тілшіге. Әр жылы түрлі алмастан 1 миллион 200 карат өндіре аламыз. Өнім құны 120 миллион юанға жетеді. Биыл соңғы жарым жылда тағы 305 жабдық қосылды деді. Синьцзян Жүнджин ғылым технология шекті серіктестігі өнеркәсіп дәрежелі алмас, әшекей бұйымдар дәрежелі алмас қос желісін қатар жүргізу өндіріс үлгісін атқарды. Өнеркәсіп дәрежелі өнімдер Сиян, Сужоу сияқты жерлерге сатылды. Әшекей бұйымдар дәрежелі өнімдер Индия сияқты шетел базарларына экспорт етілді. Серіктестіктің жауаптысы Ван Фэн Ли. Кәсіпорын өндіріс жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, жылдық өнім құнын 150 миллион юаннан асыруға күш салады деп таныстыра келіп, бастысы өндіріс сапасына кепілдік етіп, өнім қуатын үйлесімді арттырдық. Түрлі өлшемдегі алмас өнімдерінен өңделген түйіршік материал, өңделмеген кесек материалдарға дейін тамаша өндіріс күйін қалыптастырдық. Қазір Годи, Жүнджин, Еупулай, Чингтан, Юйзі сияқты кәсіпорындар құмылда шоғырланып, Шинжаңның жоғары деңгейлі ерекше қатты материалдарының сыртқа иек сүйеу жағдайын түбегейлі өзгертіп, бүкіл Шинжаңның жаңа материал кәсібінің чешуші олқылықтарын толықтады. Алдағы 3 жылда Құмыл қаласы алмастың жылдық өндіру қуатын 300 миллион каратқа жеткізіп, өнім құнын 1 миллиард 500 миллион юаньнан асыруды, әрі гауһар мәнерлеу, жартылай өткізгіш материал сияқты жоғары деңгейлі салаларға біртіндеп кеңейтуді жоспарлады.
0: Таяуда Құлжа халықаралық әуежайының шекарадан кіріп шыққан жылдық жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 30 мың адам реттен асып, жолаушылардың ұшаққа отыру салыстырмасы 88%-ға жетіп, солтүстік Шинжаңның батысқа есік ашу өміршең күші жаппай тасқындады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Құлжа халықаралық әуежайының Алматыға төтеу ұшатын әуе жолы алғашқы мезгілдегі аптасына 2 кезектен аптасына 4 кезекке көбейді. Осы бір сағаттық кеңістік дәлізі Джунго мен Қазақстанның сауда барыс келісінің, тосшылаудың, саяхаттың маңызды арнасына айналды. Құлжалық жолаушы Талғар толқынды тілшіге: "Бұрын шекара өткелінен жүретін біз ұшақ билетін үлгірсек алдын ала сатып аламыз, бұл өте қолайлы болды" деді. Қазақстандық жолаушы Құрманғали: "Біз ұшаққа отырып Құлжа қаласына төте келе аламыз. Өте қолайлы. Құлжаға келгеннен кейін осы қаланың орасан зор даму өзгерісін шынайы сезіндік" деді. Биыл 3-ші айда Құлжа халықаралық әуежайы уақыттық ашық айналым үлгісіне қош айтып, ауяция өткелі ұдайланған айналым кезеңіне өтті. Жазғы тасымал басталғаннан бері шекара аралық саяхат, сауда кеңесі, тосшылау барыс келісі шоғырлы жарыққа шығып, әуе жолындағы жолаушылардың ұшаққа отыру салыстырмасы 92%-ға жетті. Жолаушылар ағынының артуымен бірге әуежайдың қызмет өтеу дәрежесі де сәйкесті жоғарылады. Шинжаң әуежай тобы Іле Құлжа халықаралық әуежай қауіпсіздік қызмет өтеуін басқару бөлімінің қызметкері Езі Шуан былай деп таныстырды: "Шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыздандыру шараларын сапаландырдық. Сондай-ақ біздің қауіпсіздік тексеруімізде қораптау қызмет өтеуімен қамдадық. Егер көпшіліктің алып жүрген нәрселері біршама көп, біршама бытыранды болса, халықаралық ғимаратта тікелей қорапта бір жақты етуге болады" деді.
1: 8-ші айдың 7-ші күні Юннан тұрмыс сарайы Үрімжі Бенджан қонақ үйінде маңдайшалық ашып жұмыс бастап, Юннан гүлдері Ортазия және Россияны тіке қамдайтын терезе ашылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі сыртқы саудасының өзекті терезесі ретінде Бенджан қонақ үйіне Ортазия Россияның шекара аралық қыруар сатып алушы саудагерлері жиналады. Осы рет жұмыс бастаған Юннан тұрмыс сарайын Юннан Айбида Баубақша ғылым технология шекті серіктестігі жауапты болып іске қосты. Алан сарайлар Шинжан алыс аралықты электронды гүлшөптерді бәсекелестіре сату сауда бөлімше орталығын құрып, көп қабатты бөліп сату буындарын азайтып, Юннанның өндірілген жеріндегі гүлдерді базарға тіке жеткізіп, шекара аралық сатып алу өнімділігін барынша жоғарылатады. Қазақстанның гүл сатып алушы саудагері Қанат Балтабаев: "Юннанның гүлдерінің сапасы жақсы, арзан. Юннанның тұрмыс сарайы жұмыс бастағаннан кейін біздің сатып алу арнамыз анағұрлым іркіліссізденіп, зат алуымыз анағұрлым қолайлы болып, сатып алу уақытымыз барынша үнемделді. Өзіндік құнда анағұрлым төмен болады" деді. Юннан Айбида Баубақша ғылым технология шекті серіктестігі ел ішіндегі жоғары деңгейлі гүлшөп тұтас кәсіп тізбегінің бас кәсіпорны. Гүлшөп тұқымын жетілдіру, зерттеу ашу, зерделі өлшемдендіріп егу, шекара аралық өндіру сату сияқты тұтас тізбекті терең қалыптастырған. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Ли Чин: "Келесі қадамда кәсіпорын Шинжаңның ішінара аудан қалаларымен бірлесіп арнайланған гүлшөп экспорт кәсіп базасын бірге құрып, гүлдердің шекара аралық экспорт ету жолын онан ары кеңейтетіндігін айта келіп былай деді: "Кәсіпорнымыз Құтыби ауданымен қол ұстаса отырып, Ортазияға гүлшөп экспорт етуден үлгі көрсету бақша районын құруды жоспарлады. Нысан салынып болғаннан кейін Гүлдерді чегіра аралық тасымалдау арқылы Орта Азиядағы елдерге, Россияға жеткізу уақытының үштен бірін қысқартып, гүлді жас күйінде экспорт ету көлемін барынша жоғарлатумен бірге, Шинжаңның жергілікті гүлшөбегу, қораптау, зат айналымы сияқты қатысты кәсіптерінің дамуын жебеп, екі жердің гүлшөп кәсібінің бірін-бірі толықтауына, даму

0: мына кірісті бірге арттыруына дем береді.
1: Таяуда 12-ші топтағы мемлекеттің дәрі-дәрмекті шоғырлы, мөлшерлі сатып алуға ұйымдастырудағы таңдалу нәтижесі жарияланып, Шинжан Тауфын дәрі-дәрмек кәсібі шекті жарна серіктестігінің Дичи Юнтунг таблеткасы таңдалды. Кәсіпорында Шинжандағы тұңғыш өнімі дәрі-дәрмек кәсіпорнына айналды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан Тауфын дәрі-дәрмек кәсіпорнына айналды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан Тауфын дәрі-дәрмек кәсібі шекті жарна серіктестігі Шинжан зерттеу мекемесінің бастығы Дулы осы рет таңдалмақшы болған Дичи Юнтунг таблеткасы өрбуге көмектесуге әйелдер бөлімінің ішкі секрация саласында үнемі қолданылатын дәрі. Клиникалық қажеті зор. Шоғырлы сатып алу ережесі бойынша бұл дәрі-дәрмек таңдалғаннан кейін 3 жылдық сатып алу мерзімі ішінде бүкіл еліміздегі әр дәрежелі емдеу құрылымдарын орнықты қамдайды дей келіп, Дичи Юнтунг таблеткасы біздің бұрынғы зерттеген өніміміз. Әйелдер аналық гормонды толықтаумен бірге жүктілік гормонын толықтау керек. Қауіпсіздік жағында тіпті де сенімді болады деді. Тауфын дәрі-дәрмек кәсібі әйелдерге, балаларға қолданылатын дәрі-дәрмек және Шинжанның ерекше байлығы болған дәрі-дәрмекті зерттеу ашу саласында ұзақ уақыт зерттеу жүргізіп, көптүрлі өнімі елші базарындағы бостықты толтырды. Дичи Юнтунг шикізат дәрі нысаны Ланчжоу жаңа районда өндіріске қосылып, іске қосылды. Дәрі-дәрмек таблеткасының жылдық өндіріс қуаты 500 миллион данаға жетеді. Үрімжі Нанжинг өндіріс базасына сүйеніп, икемді орналастыруға болады. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында биологиялық дәрі-дәрмек тұңғыш рет мемлекет түйінді құрған жаңадан гүлденген тректі кәсіпке айналды. Бүкіл Шинжанның биологиялық дәрі-дәрмек кәсібінің өзекті қозғалтқышы және жаңалық ашу белесі ретінде Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы Жаңақала районы кәсіп нысанасын айқындап, 15-ші 5 жылдықтың соңында биологиялық дәрі-дәрмек кәсібінің жалпы өнім құнын 10 миллиард юаннан асыруға күш салып, өзекті бәсекелік қуатты күшті бір топ тіректі кәсіпорындарды жетілдіреді. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, Жаңақала районы өнеркәсіп бақша районының басқару кеңсесінің меңгерушісі Сонбо былай деді. Шинжанда жасалған дәрі-дәрмектің мемлекет дәрежелі сахнаға шығуға қуаты қаптал жетеді. Біз назарды кәсіп саласы шоғырлану, жаңалық ашу арқылы қамал алу, есік ашу, тоғысу сынды үш үлкен негізгі желіге шоғырландырып, анағұрлым көп кәсіпорынның зерттеу ашуға ұсынылымды арттыруына, сапа өлшемін жоғарылатуына, дәрімен басқа бірлескен тоғыспалы даму жарыс жолын терең ашуына жетекшілік етеміз. Мемлекет дәрежелі орта шағын кәсіпорындардың биологиялық дәрі-дәрмек ерекше кәсіп шоғырын құруға барынша күш саламыз.
0: Тяньшанды мейірге бөлеу Шинжанға көмектесу іздері. Жаңсу өлкесі емдеу арқылы Шинжанға көмектесу үлгісінде үздіксіз жаңалық ашып, әледегі аудан қалалардың емдеу диагноз қою қызмет өтеу деңгейін үздіксіз жоғарылатып, бұқараның саламаттығын қорғады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Емдеу жағында бағыттамалы селбесу механизмінен пайдаланған Жаңсу өлкесі емдеу мамандары ұжымын Іле облысына өрттөсіп жіберіп, икемді емдеу жағынан көмектесіп сүйемелдеді. Алдыңғы бір мезгілде Жаңсу Жаңжаган қалалық бірінші халық шипаханасының көз аурулар бөлімінің мамандары Тоғызтырау аудандық халық шипаханасына келіп, катаракта ауруына шалдыққан 60 неше адамға операция жасады. Жаңжаган қалалық бірінші халық шипаханасы көз аурулар бөлімінің аға шипагері Пули Джун мерзім бойынша Тоғызтырау аудандық халық шипаханасына келіп, технологиялық жақтан көмектесіп сүйемелдедік. Бұл жолы катаракта операциясын жасаудан сырт, біз осы арада 7-де 10 күн аялдап, Тоғызтырау аудандық халық шипаханасының жергілікті шипагерлерін тәрбиелейміз деді. Операция жасап көрсетпелі үйрету, науқас бөлмелерін тексеруді үйрену, ғылыми лекция жасау сияқты түйіндер бойынша көмектесіп жетектеуден сырт, Тоғызтырау аудандық халық шипаханасы емдеу селбестік тұғырына сүйеніп, жергілікті шипагерлерді Жаңжаган қаласына білім асыруға үйренуге жіберіп, Тоғызтырау ауданның емдеу қызмет өтеу деңгейін өнімді жоғарылатты. Тоғызтырау аудандық халық шипаханасы 5

0: Tıpçı бөлімінің меңгерушісі Сун Жоумин, биыл шипаханамыз Жаңжаган қалалық халық шипаханасының көз аурулар бөлімімен әйгілі шипагерлер қызмет кеңсесіне қол қойып, озық операция технологиясын жергілікті шипагерлерге үйретті деді. Икемді емдеу арқылы Шинжанға көмектесуден сырт, Жаңсу өлкесі тағы ұжым құрау үлгісі, нысан үлгісі, жыл құстары үлгісі, зерделі үлгі, аманаттап басқару үлгісі сынды бес түрлі бірлесіп емдеу арқылы Шинжанға көмектесу үлгісін жасампаздықпен алға қойып, жергілікті орынның емдеу қызмет өтеу деңгейін пәрменді жоғарлатты. Әрі көмек қабылдаушы шипаханалардың басқару қабілетін жоғарылату, өңірлік емдеу орталығы көмектесіп сүйемелдеу сияқты әрекет жоспарын атқару арқылы, Жаңсу шипагерлері әрекеті қызмет өтеу маркасын жаратып, сыртқы аурулар бөлімі, көз аурулар бөлімі сияқты 5 арнаулы мамандық селбестік одағын құрып, сапалы емдеу байлығынан анағұрлым кең көлемде ортақ игіліктенді. Мұның ішінде жүректі нәрлендіріп, жанарды жайнату әлеуметтік игілік әрекеті катаракта ауруына шалдыққан 253 мыңнан астам бастауш мектеп оқушысы мен қарт науқасқа тиімділік жеткізді.
1: Жаз кіргеннен бері Тоқсын ауданының ауа температурасы 440 Цельсий градустан жоғары шіліңгір ыстық болып, тұрғындардың тұрмысы мен ауыл шаруашылығы өндірісіне болған электр қажеті қауыр тартып, электр торабының көтерімділігі өртіс жоғары деңгейде айналымға түсті. Жоғары температураның қақтау сынағы алдында мемлекеттік электр торабы Шинжан электр күші шекті серіктестігі, Тоқсын аудандық электрмен қамдау серіктестігі ғылым технологиялық қуат үстеуді тереңдетіп, электрлі жұмыс істейтін құлтемірдің тексеру жөндеу жұмысын ұдайландырып өрістетіп, құлтемір адам күшінің орнын басып, халыққа салқындық сыйлап қорғады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Тоқсын ауданы Жыланды қалашығындағы желінің бір жұмыс орнында электрлі жұмыс істейтін құлтемір электрлі сым жалғау жұмысын тәртіппен жүргізуде. Оның икемді механикалық білегін созып, изоляторлық өткізгіш сымды дәлме-дәл ұстап, жоғары кеңістікте электр сымын сыдыру, ағын сымын жалғау сияқты бірқатар күрделі жұмыстарды орнықты орындағаны көзге шалынады. Ал қызметкерлер тек үй ішінде механикалық тұтқаны алыстан меңгеріп, жоғары тұнықтықтағы көру түйсігі жүйесінен пайдаланып, барлық жұмысты орындай алады. Мемлекеттік электр торабы Шинжан электр күші шекті серіктестігі, Тоқсын аудандық электрмен қамдау серіктестігі, электрлі жұмыс бәнінің қауіпсіздік қызметкері Ділчат Икарам, электрлі жұмыс істейтін құлтемірге озық көру түйсігін жеткізу және орын белгілеу жүйесі орнатылған, өткізгіш сымға миллиметр дәрежелі жоғары дәлдікті парықтауға және орын белгілеуге болады. Жұмыс өнімділігі өте жоғары деп таныстыра келе, бұрын мұндай электрлі сым жалғауға 5 адам қажет еді. Киген изоляторлық киімдер біршама қалың, күн біршама ыстық болатын, қазір жақсы болды. 2 адам болса жеткілікті. Құлтемір жоғары температурадан қорықпайды, жұмысты тез әрі орнықты істейді деді. Тоқсын ауданының тұрғыны Разия Роза тілшіге. Бұрын жаз келісімен желіні тексеріп жөндеуге жолыққанда төк тоқтап қалып, үй іші ыстықтан тұруға келмей қалатын дей келіп былай деді. Қазір өте жақсы, тексеріп жөндеуде де төк тоқтап қалмайды. Үйде ауа реттегіш, желдеткіш, телевизор сияқты электр жабдықтарының барлығын істетуге болады. Шынында ғылым технология тұрмысты өзгертеді екен.
0: Қазір Янжи Хуизу автономиялы аудандағы 50 мың муға жуық жерге егілген өнергәсіп помидоры шоғырлы жинау мезгіліне өтті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 8 айдың 6 күні Янжи ауданы Чигашин қалашығындағы бір помидор атызында көптеген ірі тұрпатты жинау жабдықтары арлы-берлі жүріп жұмыс істеп, тұтас жабдықтың шоғырлы сұрыптау иқуаты помидорды ору, бөгде заттарды сұрыптау, жас жемістерді жеткізу жалпы барысын бір жолда орындауда. Тұтас барысты адам күшімен атызға барып еңбек істеудің қажеті жоқ. Помидор егуші Мяужун тілшіге. Биыл 700 му жерге помидор ектім. Қазір 4 машина жинауда. Биылғы кірісім 1 му жерден 4000-да 4500 юан айналасында. Машинамен ору өнімі өте жақсы болды деді. Янжи ауданы әйгілі Жунго өнергәсіп помидор мекені. Жылына 600 мың тоннадан астам помидор өндіріп, Шинжанның маңызды өнергәсіп помидорын өндіру сату базасы есептеледі.

0: Жинап алумен бірге жергілікті орын сату жолын кеңейтіп, желіден тысқары қос бағытта күш салып, желіден тысқары мәнерлеу зауытын жіндіктей мәнерлеу шикізатымен қамдаса, желіде электронды сауда тіке таратылымына сүйеніп, тұтынушылардың бөлшік сату арнасын ашты. Енжи аудандағы электронды сауда тіке таратылым жауаптысы Фыңшин, автокөлікпен негізінен алдыңғы қамбар қылы зат жөнелтетін болсақ, 3 күн ішінде бүкіл елдің жер-жеріне жеткізуге болады. Тіке таратылымда қазір негізінен бір күнде сауда күсет болған жағдайда 5000-ді 6000 дана тапсырыс сатылады деді. Оқсуға қарағанда ЕНЖ өнергәсіп помидорын жинау қызметі 9-шы айдың орта шеніне дейін жалғасады екен. Жергілікті орын ауыл шаруашылық машиналарын орналастыру, шикізат тасымалы, өндіру, мәнерлеу сияқты түрлі қамтамасыздандыру қызметтерін бір тұтас жоспарлап, мол өнім алынған помидорды толық жиып алуға кепілдік етті.
1: Дәл қазір Құттөбе ауданындағы 2000 мудан астам жүйтін сау шөбі алғашқы реткісін ору мезгіліне өтті. Оңтүстіктен келген мұндай ерекше шөп 3 жыл жетілдіру арқылы жергілікті егінші малшылардың кірісін артырып, мал шаруашылығының тебін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуға дем беретін баю шөбіне айналды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Құттөбе ауданы Торғайты қалашығы Қаратөбе қыстағындағы жүйтін сау шөбін егу базасында тұтасып жатқан жүйжін сау шөбі қаулап өсіп, сабағының биіктігі жаппай 2-де 3 метрге жетіп, екі шөп ору машинасы машиналасқан жинау жұмысын жүргізуде. Ору тураудан машинаға тиеуге, тасымалдауға дейін қыруар адам күші үнемделді. Әрі жаңа шөптің су құрамы мен қоректігін мүмкіндіктің барынша сақтап қалды. Орылған жас шөп сол күні жақын маңдағы бағымшылық аумағындағы сүрлем ұрасына жеткізіліп, нығыздалып ашытылады. Егінші Мауынхуа тілшіге былай деді. Фуженнен келген мамандар қыстақта тұрақты тұрып, бізге майса өсіруді, суаруды, баптауды қолма-қол үйретті. Биыл жүйжін сау шөбінің түсімі біршама жақсы, алғашқы реткісін жинап алғаннан кейін тағы 2 рет өседі. Бір мың жерден 12 тонна айналасында өнім алуға болады, бұл сүрлем жүгеріден 2 еседен астам жоғары. Жүйжін сау шөбі Фуян егін орман шаруашылығы жүйесіндегі аға зерттеуші. Лин Жанши жетілдірген таңдаулы шөп сорты, құрғақшылыққа, құнарсыздыққа төзімді. Шала белок мөлшері 10-да 14%-ға жетет, жем шөп ретінде пайдалануға болады. Әрі бораннан сақтанып құмды тізгіндеп топырақты құнарландырады. Осыдан бұрын климат егіншілік технологиясының шектемесіне ұшырағандықтан оңтүстіктегі осы ерекше шөпті Шинжаңда өсіру қиынға соққан. 2023 жылы Фужянның Шинжаңға көмектесу Лоңян бөлімше қолбасшылық штабы Лин Жанши ұжымын ұсыныс етіп, Құттөбедің су, топырақ және климат шарт жағдайымен ұштастырып, біртіндеп жергіліктендіріп, құнарландырып, атыз басында жетекшілік етіп және технологиялық жақтан тәрбиелеп, ең соңында жүйжін сау шөбін осыраға тамыр тарттырды. Фужян өлкесінен Шинжаңға көмекке келген кадр Құттөбе аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің арнаулы технологиялық дарындысы. Жоңжиншың сынақ түйінінен көлемдендіріп жалпыластыруға, жалаң егуден тұтас тізбекті дамуға қарай ойысты. Бұл Шинжаңның сортаң жерінде, құмды жерінде егуге өте үйлеседі, деді. Биыл Құттөбе ауданында межемен 24 мың тонна жүйжін сау шөбі өндіріліп, бос тұрған жер байлығын жандандырумен бірге егінші малшылардың кірісін арттыру арнасын кеңейтті.
0: 2026 жылғы тілектес зауыты Шинжаң футбол Эрен бірлескен жарысы ең соңғы сайысқа өтті. Бүкіл елдегі көрермендердің радио-телевизиядан тыңдап көру арнасы арқылы Шинжаң футболының өміршең күші мен қызғындылығын тіке сезінуіне мүмкіндік жасау үшін 8-ші айдың 1-ші күнінен бастап Чунго радио телевизия станциясының мемлекеттік бір торап селбесіп тарату механизмінен пайдаланып, Шинжаң футбол Эрен бірлескен жарысының тіке таратылымы және қайталап көру мазмұны бүкіл елдегі радио телевизия торабының үлкенді-кішілі экранына бір уақытта желіге шықты. Бұл бүкіл елдегі 100 миллион сымды телевизия тұтынушылары терминалы мен 45 миллион Жұңғо радио телевизия әпі тұтынушыларын қамтиды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Бүкіл елдегі әрқайсы өлкелердің автономиялы район төте қарасты қалалардың сымды телевизия

0: лицензиясы бас бетте жарысты арнаулы таныстыр орнын бір тұтас құрды. Тұтынушылар телевизорды ашса болғаны бір кнопка мен жарыс алаңына төте кіріп, тартымды сайыстарды дер кезінде тамашалай алады. Бүкіл елдегі тұтынушыларға ашық ұсталған Джунго радио телевизия әпі қалалардың ерен бірлеспе арнаулы жарыс аумағы Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының кескінге түсірілген жарыс кескінін шоғырлы түрде желіге шығарып, шығыс солтүстік футбол ерен бірлескен жарысы, Жаңсу футбол ерен бірлескен жарысы, Жаңши футбол ерен бірлескен жарысы сияқты бүкіл елдегі көптеген қалалардың футбол бірлескен жарыстарын бірге көрсетті. Джунго радио телевизия Шинжаң серіктестігі Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы аумағының жауаптысы Чан Шаумин былай деп таныстырды. Джунго радио телевизия Шинжаң серіктестігі жергілікті орындағы телевизордың бас бетінің төбесіндегі жол нұсқау бағанасына дербес Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы арнаулы аумағын көбейтіп, мемлекет пен жергілікті орындардың қос арнаулы орнын орналастыруын құрды. Арнаулы орын жарыс барысы, белдесетін командалар, жарыс алаңы сияқты өзекті информацияларды толық жариялап, екшеу жарысының тұтас жарысының қайталай көру мазмұнын шоғырлы түрде жинақтап, бүкіл елдегі және бүкіл Шинжаңдағы тұтынушылардың кезгелген уақытта ашып көруіне мүмкіндік жасады деді. Осы кезекті Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының жалпы жарыс барысы 56 кезектен құралып, осы аптаның соңында 3-4-ге таласу жарысы мен аға жүлдегерлікке таласу шешуші жарысы сынды 2 кезек жарыс өткізіледі. 8-ші айдың 8-ші күні Тұрпан командасы мен Алтай командасы 3-4-ге таласса, 8-ші айдың 9-ші күні Қашқар командасы мен Іле командасы аға жүлдегерлікке таласады.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда автономиялы райондық қазына меңгермесі 14 аймақ облыс қалаға 2026 жылғы автономиялы районның ұдайыланған көмектесу сүйемелдеу қаржысынан 1,163,000,000 босатты. Бұл жер-жердің кәсіп саласы бойынша көмектесу сүйемелдеу, жұмысқа орналастыру бойынша көмектесу сүйемелдеу және даму жағында кенже қалған өңірлерді ашу үлгісіндегі көмектесу сүйемелдеуді қолдауға жұмсалады.
0: 7-шінің 31-ші күніне дейін биыл тұтас районымызда тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыруда қосымша қаражат өтініш етілген бұйымдардың саны 2,158,000 данаға жетіп, қосымша қаражат сомасы 1,730,000,000 асып, 17,706,000,000 қоғамдық тұтынуды жебеп, саясаттың пайдасы үздіксіз жарыққа шығып, қала ауыл тұтынуының жаңа қозғаушы күші өнімді жанданды.
1: 2026 жылғы әдеттегі жоғары мектептердің қатысты өлке қалалардың Шинжаң толық орта класынан оқу тауысқан оқушыларды қабылдау жоспары орындалмағандардың 4-ші ретке талап жинау және арқып шығару қабылдау қызметі бүгіннен 8-ші айдың 10-ші күніне дейін жүріледі.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 20-28 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 13-30 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 16-34 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 18-33 Цельсий градус.
0: Бораталада күн бұлтты, температура 19-35 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 24-34 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 22-33 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн бұлтты, температура 18-32 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 21-34 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлыңғыр, температура 24-39 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 30-42 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 26-37 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 22-33 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 22-34 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 23-33 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 24-32 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Нұрболат Шойбұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қадыс Шойханұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Нұрболат Чойбұлы.
1: Жауапты редактор Әлия Аханқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сіздер ме қадірменді тыңдарман қауым, өнер сақынасы бағдарламасының жанкүйерлері, Синжан радио телевизия станциясы, қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтындарыңыз Ырысбай Тоқтанұлының өлеңіне жазылған Бөкей Мұнапиғауылының әні «Сездің бе?» Бөкей Мұнапиғауылы орындайды.

заманға сай дамып, жұлдыздай жарқырап, көз сүріндіретін, өркендеген қала жөнінде шырқалған «Меруерт қала» деген қырғыш әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрим Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен жаңа нұсқадағы кәсіптік ауруға саятын саламаттықты бақылау технологиялық өлшемі 8-ден бастап атқарылды. Қандай тексеру өлшеу көрсеткіші жаңадан қосылды деген мазмұндағы хабарда. Онан соң ас үйді қалайша үй өз алып жүрген психологиялық шипақана дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатта. Ал соңында әлеуметтік қатынас құралдарына отырғанда көзді қаласа неге болмайды деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Мінекей бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнда болсын.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жаңа нұсқадағы кәсіптік ауруға саятын саламаттықты бақылау технологиялық өлшемі 8-ші айдан бастап атқарылды. Қандай тексеру өлшеу көрсеткіші жаңадан қосылды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті жариялаған жаңа нұсқадағы кәсіптік ауруға саятын саламаттықты бақылау технологиялық өлшемі 8-ші айдан бастап атқарылды. Жаңа нұсқадағы өлшемнің өзекті өзгерісі негізінен мынадай үш жақтан бейнеленеді. Тексеру қорытындысымен барысы анағұрлым ғылмиланды. Қайта тексеру сынды осы денсаулық тексеру қорытындысы алып тасталып, дәлме-дәл болған толықтап тексеру, ішкерлей тексеру орнын басты. Бақылау көлемі көрнекті кеңейді. 12 түрлі зиянды химиялық фактор, мысалы, толуол, бромды пропан, индий және оның қосылыстары сияқтылар. 3 түрлі чаң тозаң факторы және төмен температура, лазер нұры сияқты физикалық факторлардың әсерінен болатын саламаттықты бақылау талабы тыңнан қосылды. Денсаулық мәліметі мен архив басқаруға қойылатын талап тіпті де қатайды. Кәсіптік ауруға саятын саламаттықты тексеруді қорытындылау мәліметін жасау бағдарламасы тыңнан қосылып, күмәнді кәсіптік ауруларды тексеріп шығу жағдайы анық болу талап етілді. Әрі архивті сақтау мерзімі шегі еңбекшілердің ең соңғы бір реттік тексеруі аяқтаған күннен бастап 15 жылдан кем болмауы айқындалды. Жаңа нұсқадағы кәсіп

жүректік ауруға саятын саламаттықты бақылау технологиялық өлшемі 8-ші айдан бастап атқарылды. Қандай тексеру өлшеу көрсеткіші жаңадан қосылды деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда ас үйді қалайша үй өз алып жүрген психологиялық шипахана дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Жұмыстан түсіп үйге қайтқанда сүйретпе аяқ киіміңізді киіп, сатып алған көкөністі ас тақтайға қатарластыра тізіп қойдыңыз. Су шүмегін ашқаныңызда сырылдап аққан су жасыл көкөністің жапырағын шайқап, саусағыңыз көкөністің сабағына тиеді. Пышақ көкөніс турайтын төс тақтайда жорғалап, тақ-тақ еткен дыбыс шыққанда дүние лезде тыныштала қалады. Күндіз оқып болмаған хабарлардың, шешімін таппаған талас тартыстардың, шешілмеген мазасыздықтардың барлығы ас үйдің сыртында қалған сияқты болады. Осы сәтте сіз тек көз алдыңыздағы көкөніске, балыққа, шыныдағы күрішке төтеп берсеңіз ғана болды. Бәлкім сіз ас үй сынды осы бір онша үлкен болмаған кеңістіктің өзі үй өз алып жүретін

ұқтыру шипақанасы екенін әлі сезбегенде шығарсыз. Таяудағы бір зерттеуде тамақ пысырудың пескикалық ақаустықты көрнекті жақсартатындығы атап көрсетілген. Осыдан бұрынғы көп түрлі зерттеуде үнемі ас үйде тамақ пысыру қаза болу қатерін төмендетіп, ұзақ өмір сүру әбзалдылығы ұқсас жастағы адамдардан әлдеқайда жоғары болатындығы дәлелденген. Тамақ пысыру қоректік тәрбиесі әдеттегі тамақ пысыру өнерін үйрену ғана емес, дәмді тағам жасауды бірден бір нысана етпеу қажет. Қайта көкөніс дайындау және тамақ пысыру барысына анағұрлым мән берсе, адамдар қазіргі жағдайды және басқалармен ауыс түйіс жасауды толық сезініп, сол арқылы күнделікті тұрмыстағы уайымнан арылатын болады. Нақтылап айтқанда, өзінің тамақ пысыру қабілетін недәуір жоғары бағалайтын жастар мен өрендердің жабырқау ауруы 28% төмендейді. Ұзақ уақыт жүйелі тамақ пысыру қимылына қатынасқан қарттардың жабырқау қатері 35% төмендейді. Бұл көзқарас жайдақ мысалған емес. 2022 жылы Австралияның бір зерттеуі тамақ жасау пескикалық ақаустыққа пайдалы деген көзқарасты дәлел іспатпен қамтамасыз еткен. Зерттеу ұжымы 2016 жылдан 2018 жылға дейін жоғары мектеп ауласында көшпелі азық-түлік асқынасын құрып, әлеуметтік аумақта аспаздық сабағын өрістетіп, жиыны 657 адам жеті апталық саламаттық тамақ жасау үйренуіне қатынасқан. Нәтижеде салыстыру группасымен салыстырғанда қатынасушылардың психикалық ақаусыздығы, жалпы тұлғалық өміршеңдік күші және субъектив саламаттық түйсігі жаппай көрнекті жақсарғандығы байқалған. Осы белсенді өзгерістер сабақ аяқтағаннан кейін дереу көрнектіленген әрі 6 айға жалғасқан. Тамақ жасау бір түрлі қарапайым қатынасу, дәрежесі жоғары психикалық ақаустықты жебеу тәсілі. Оның өнім беру механизмі мынадай бірнеше жақтан бейнеленеді. Бірінші, үш түрлі психикалық қанағаттануға ие боламыз. Тамақ жасағанда біз бүгін қандай қормаш қуыруды, азық чекізатын қандай турауды бүкілдей өзіңіз білесіз. Өз билігі өзінде болу сезімін толық әйгілеуіңізге болады. Қарамаққа деттегі азық чекізаты сіздің бір жақты етуіңізбен бір үстел қормашқа айналады. Үлкен миыңыз менде істей алады екенмін деген оң бағыттағы аңызды қабылдап, үттесінен шығу сезіміне ие болады. Отбасыңыздағылармен және достарыңызбен жұмыс бөлісі бойынша көкөніс дайындап, бірге тамақ жасағанда тығыз байланыс орнатып, күнделікті қарым-қатынаста оңай азаятын тәуелділік сезімін толықтауға болады. Екінші, көңіл күйді орнықтыруға көмектеседі. Ас үй барлық сезім мүшелерін жұмылдырады. Қамырдың жұмсақтығы, пияздың аштылығы, осындай сезім мүшелерінің тіркенуі, яғни тітіркенуі, көңіл күй орталығын тыныштандырып, тарамай жүрген уайымнан арылуыңызға көмектеседі. Оның үстіне азық чекізатын барын тапелімен бір жайлеткенде, адам өзін ұмытқан күйге оңай өтіп, ішкі тәртіп сезіміне ие болады. Үшінші, психикалық төзімдікті шыңдайды. Ас үй жаңадан тамақ жасаушыларға жеткілікті кеңшілік етеді. Тамақтың тұзы көп немесе аз болса, келесі жол реттеп аласыз. Көрінісі көңілден шықпаса да, дәмі болса болды, түзету мүмкіндігі өте жоғары болады. Абайсызда нәрсіз тағам жасасаңыз да, ешқандай ауыр зардап туылмайды. Реттеу, сапаландыру барысында сөз жоқ, мінсіз болу керек деген ұстанымнан аттап өтіп, тағы бір жаңа шеберлікті үйрену сынды өсіп жетілу ойына қарай беттеуіңізге болады. Нақты әмілет барысында қалыптасқан осы психикалық серпімділік ас үйдің маңызды емдік өнімі есептеледі. Төртінші, жақындық қатынасты жақсартады. Егер ата-ана мен бала қатынасы біршама алшақтап, бет-бет қарым-қатынас жасауға шебер болмаса, бірге тамақ жасау қауіпсіз ықпалдастық кеңістігінен қамдайды. Зейнетке шыққаннан кейінгі қоғамдық қарым-қатынас шеңбері кішірейген қарттар жөнінен алғанда, коллектив тамақ жасау қимылы олардың қоғамдық ролын қайтадан орнатуына, қажетті болу құн сезімін табуына көмектеседі. Қоғамдық қарым-қатынастан қорыну ауруы бар адамдар жөнінен алғанда,
бірге тамақ жасау адамдар ара қатынастағы мазасыздан

көңіл күйін бәсеңдетіп, аралықты оңай жақындатады. Песхикалық ақауыстық жағындағы көрнекті пайдадан сырт, ас үйде үнемі тамақ жасағанда тағы межелі ғұмыр, қан тамыр, үлкен ми және зат алмасу жүйесі жеткізетін нақты пайдаға байқамай қол жеткізесіз. Бірінші, қаза болу қатерін төмендетеді. 100 мыңнан астам ересек адамды қамтыған, 10 жылдан астам науқастардың жағдайын білуді негізеткен бір зерттеуде үнемі тамақ жасайтын адамдардың қаза болу қатері 50% төмендегендігі, аптасына 3 рет тамақ жасайтын адамдардың ғұмыры бүкілдей тамақ жасамайтын адамдарға қарағанда 10% ұзақ болғандығы көрсетілген. Екінші, қан тамырға өте пайдалы. Асханада тамақтанғанда немесе бұйыртпа тағамға тапсырыс бергенде дәмі мен сыртқы көрінісіне бой ұрамыз. Қуырмашқа үнемі қыруар мөлшерде май, тұз, қант қосылады. Жасыл жапырақты көкөністер мүлдем жеткіліксіз болады. Азық-түлік қауіпсіздігі мен тазалық жағдайында меңгеру қиын болады. Өзі көкөніс сатып алып, тамақ жасау бұған ұқсамайды. Көкөніс базарынан көкөніс таңдағаннан бастап, азық жекізатының жаңалығына кепілдік етіледі. Май, тұз, қанттың пайдалану мөлшерін де адам өзі біліп меңгереді. Бұл қандағы май құрамы жоғары болудан сақтану, қан тамырдың саламаттығын қорғау жөнінен төтенше маңызды. Үшінші, үлкен миді қорғайды. Тамақ жасау көп түрлі таным функциясына саятын күрделі қимыл. Тек қуырмаш тізімдігі бойынша жұмыс істеген күннің өзінде де бір уақытта көп түрлі азық жекізатын пісіруға тура келеді. Бұл жоспарлау, есте сақтау, назар аудару қабілеті сияқты көптеген ми аумағын жандандырады. Бір кең көлемді зерттеуде көрсетілуінше, қарттар жөнінен алғанда аптасына бір уақыт тамақ пісірса да, үлкен ми мен қан тамырдың саламаттығына белсенді ықпал жасайды екен. Бұдан сырт, дене салмағы және қандағы қант құрамы деңгейінің жақсару жөнінен де үйде тамақ жасау ұқсас орнын басуға болмайтын рол атқарады. Ендеше қайткенде ас үйде тамақ жасауды ауыртпалық емес, қайта бір түрлі ләззатқа айналдыруға болады. Бұл жөнінде мамандар мынадай ұсыныстарды ортаға қойды. Бірінші, өзі жақсы пісіратын қуырмаштан бастау. Жаңа қуырмашқа сайыс жарияламау. Өзіне ең таныс болған помидор мен жұмыртқа қуырмашынан, көк бұрыш араластырылған қуырылған картоп жіпшесі қуырмашынан бастап, мен көзімді жұмбасам да жақсы дей аламын дейтін өзіне деген сенімді сезіну. Екінші, рет саны өзіне жайлы болуды өлшемесе үйлесімді болады. Бір аптада 2-3 түн еш болмағанда бір рет тамақ жасаса да болады. Өзіңізге әр күні сөзсіз тамақ жасаймын деген нысананы орнатып алмаңыз. Мұндай кезде шаттық ауыртпалыққа айналады. Үшінші, сезім мүшелерінің түйсігін қозғау. Тамақ жасау барысында өзіңізге ден қоятындау, ескеу, көру, татып көру, ұстауды ескертіңіз. Мысалы, майға қуырылған сарымсақ жапырақшасының дауысын мұқият тыңдап, қазан ернеуіндегі сірке суынан шыққан күйген иісті ескеңіз. Бұл назарды еппен ауа жайылдыру болады. Төртінші, аптасына бір рет жаңалық ашу. Өзіңіз жақсы қуыратын қуырмаштың азық жекізатын ауыстырып, сәйкестірсеңіз немесе жаңа ас үй жабдықтарын ауыстырып пайдалансаңыз, жалғасты жаңа сезім мен ынталандыратын сезім сыйлайды. Бесінші, жақсы не нашар жасалған тамақтың барлығынан тең ләззаттану. Нашар жасалған қуырмаштарды суретке тартып, басқалармен ортақтасып, кішігірім сәтсіздіктерді ортақ шаттыққа айналдырсаңыз, толықсыз сипатты ой жүгіртуді күшейтуіңізге болады. Жоғарда ас үйді қалайша үй өз алып жүрген психологиялық шипақана дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, 2026 жылғы тілектес сауыты Синьчжан футбол ерен бірлескен жарысының жабылу салты және жалпы шешуші жарысы 8 айдың 9 күні Үрімжі Олимпиада спорт орталығының әмбебап дене тәрбие алаңында өткізіледі. Синьчжан жас

Денсаулық зорбайлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда әлеуметтік қатынас құралдарына отырғанда көз туу қаласы неге болмайды деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз әлеуметтік қатынас құралдарына отырғаннан кейін қол жуудан бұрын немесе жууды қажет етпейтін зарарсыздандыру сұйықтығын пайдаланудан бұрын көз, ауыз, мұрынды ұстайтын әрқандай әрекетті әсіресе көз туу қалауды тежеу. Метроның әлеуметтік қатынастың тұтқышы мен тартпа шығырықтың сыртқы бетін әр күні мыңдаған, он мыңдаған адам ұстайтындықтан бұл бактерия мен вирустың жиналатын орнына айналады. Бетіңізді тіке ұстамаған күннің өзінде де ауру қоздырғыштар саусаққа жабысып алады. Көз туу қалауында осы әрекет ауру қоздырғышты тіке көз дәнекер қабығына жеткізеді. Бұл кілегей қабық болып, тері қалтқысы болмайтындықтан вирус тікелей сұғынып кіреді. Көптеген тыныс жолы жұқпалы аурумен жұғымдалудың алғашқы жолы көз болып табылады. Егер көз шыныменен қышыса, таза болған қолдың сыртымен немесе қағаз орамалмен уқалау. Саусақтың үшін пайдаланбау керек. Кеңсеге келгенде істейтін бірінші жұмыс алдымен қолды жуу немесе зарарсыздандыру сұйықтығын пайдалану. Онан соң өзінің бетін ұстауына болады. Бүгін аптекөліктен түскеннен кейін 3 минут шыдап көзіңізді уқаламаңыз. Қолыңызды жуғаннан кейін онан соң көріңіз. Бұл әрекет қарамаққа жай сияқты болып көрінгенімен, алайда айқаспалы жұғымдалудан сақтанудағы ең маңызды қорғаныс шебінің бірі болып табылады. Жоғарыда әлеуметтік қатынас құралдарына отырғанда көз туу қаласы неге болмайды деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсыламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар! Синжаң радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында біз Санжы қаласы Шысанху қыстағындағы қарттардың өзін-өз басқару, өзара көмектесу сынды қарттарды күтімдеу жаңа үлгісіне бірге назар аударамыз. Арындаған Синжаң айдарында еліміздегі ең үлкен мұнай алабының қосалқы газын бір жақты ету пункті Синжаң мұнай алабында өндіріске қосылғанын баяндаймыз. Жарқын есімдер айдарында сурет қаламымен ауылын жаңартқан 90-шы жылдардың түлегі қабырға суретшісі Гауяңды таныстырамыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
3: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
2: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
3: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
2: Отаным баспанам.
3: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

таяуда 2026 жылғы анар дәні жібек жолындағы тілектес зауыты атындағы жастар мен өрендердің футбол ұсыныс жарысы Қашқар аймағының Күнішер ауданында басталды.

东东、广西、贵州、西藏、甘肃、西江、新疆南京22вәкілдер командасы 557 өрін футбол спортшысы 8 күн жалғасатын доп алаңындағы бәсекеге түсті. Қашқар аймағы қазірге дейін мемлекеттік мектеп ауласы футбол ерекше мектебінен 129-ын құрып, Чунгу футбол ерекше дәрежелі бірлескен жарысы, Чунгу футбол А дәрежелі бірлескен жарысы, Чунгу футбол Б дәрежелі бірлескен жарысы клубтарына жиыны 53 спортшы жіберді. 7 айдың 26 күнінен 29 күніне дейін Афғанстан, Италия, Сингапур сияқты 12 мемлекеттен келген 17 жас Қашқарға, Қызылсуға, Санжыға және Үрімжіге келіп, Нақторында Синжанның мән-жайын ішкерлей оқысты. Египеттен келген жеке ақпарат құралы блогері Джолиннің 11 миллионға жуық жанкүйері бар. Ол шынайы әрі жанды Синжанды жанкүйерлеріне көрсететіндігін айтты. Джолин: менің туған жерімде де осындай үлкен құмды шөл бар. Ауа райы да өте ұқсайды. Бірақ бұл араның саяхат құрылғылары өте кемелді екен. Синжанға келіп саяхаттауға әбден татиды деді. Мәктауданның бораннан сақтанып құмды тізгінде экологиялық орманның алдында Сауд Арабиясынан келген Фахт әсерлене 20 жылдың алдында бұлара құнарсыз құмды жер екен. Жергілікті үкіметпен халық қажымай талмай құлшыну арқылы шөл даланы біртіндеп жасылдандырыпты. Мен көптеген елге барғанмын, бірақ мұндай өзгерісті көрмеген екенмін, деді. Пайзауат ауданы Гуандун Пайзауат Шинмей кәсіп бақшасында нидерландтық жас жүнгіні зерттеу ілімі маманы Үмітжан кішкентайынан Шинмейден жеміс шырыны, жеміс қағы, жеміс тірнесі өндірілетін, жалаң бір шикізаттың өзі кемелді кәсіп тізбегін ұзартқанын алқады. Әр ел жастары мәдениет пен саяхатты бастан кешіру, кәсіп саласының дамуы және мәдениетті жалғастыруды ішкерлеу арқылы шынайы көп негізді, мейірге бөленген Синжанды сезінді.

0: Лопнур ауданының Дөңқұтаң ауылында Такламакан шөлінің жиегінде жасырынған жартысы құмды шөл, жартысы Чаңжаңның оңтүстігіндегідей әсем болған тамаша жер бар. Ол лопнурлықтар қыстағы көрініс өңірі. Сары құм ұшы-қиырсыз болып, өзен суы ирелеңдеп, тораңғылар келісті болып, көл айдыны жарқырап, төрт түрлі ерекше көрініс осы арада ұнасымды тоғысқан. Бұл арада құмды шөл, тораңғы өзен көл бір тұлғаланған. Жалпы ауданы 134 шаршы километр. Онда табиғи жаратылыстық көріністей, ұзақтан жалғасқан мәйекті жібек жолы өркенейті де бар. Саяхаттың қауырт мезгілінде саяхатшылар құмды шөлді өзен мен тораңғыны аралап, шөл даланың өзгеше кең байтақ көрінісін тұтасымен қабылдайды.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтары айдарында біз Санжы қаласы Шысанху қыстағындағы қарттардың өзін-өзі басқару, өзара көмектесу сынды қарттарды күтімдеу жаңа үлгісіне бірге назар аударайық. Таяуда Санжы қаласы Лиугун қалашығы Шысанху қыстағының бірінші, үшінші аумағындағы ауыл қыстақ өзара көмектесу бақыт ауласы өзгеше тұманға бөленді. Қыстақтағы 70 жастан асқан қарттар таңертең осы араға қарай шапқылып, қызметке шығатын жастардан да белсенділік танытты. Өзара көмектесу бақыт ауласы қимыл өткізіп, еңбекті жиынтық нөмірге ауыстырған еді. Тамақтың ақысы екенін айтпағанда, жұмыс істесең жиынтық нөмір алуға болады. Ал жиынтық нөмірді ақшаға, затқа айырбастауға болады. 76 жастағы Уан Чуэнь Чен алдыңғы маусымда өзара көмектесу бақыт ауласындағы еңбек

үздігі болды. Ол көгін стақтасында жүреліп, чөп отап жатып, мен 1700-ден астам нөмір жинадым. Бір нөмір 30 фын. Бұларды 500 юанның үстіндегі ақшаға айыр бастадым. Ауламды тазылап, чөбін отап, тыңайтқыш чашуым қажет болған. Бұларды істеп болған соң, өзіра көмектесу бақыт ауласында тазалай салдым. Нөмір жинап, ақшаға айыр бастап, алуға болады. Мұндай жақсысты қайдан табасың? Ай соңында ол қыздарым, немере ол қыздарын ертіп келеді. Осы ақшамен оларға дәмді құжыр алып беремін, деді. Бір шетте чөп отап жатқан Фың Чыңтай, биыл 80 жаста. Ол өзара көмектесу бақыт ауласында 10 жыл тамақтанды. Ол көзін сығырайды. Бұрын бұларға ыстық тамақ ішу үшін келетін едік. Қазір мен бұл жерді өзімнің үйімде көремін, деді. Шысаңғы қыстағында ауыл қыстақ өзара көмектесу бақыт ауласынан екеуі бар. Бұлар бүкіл қыстақтағы 70 жастан асқан 97 қарттың түскі тамағы мен кешкі тамағына жауапты. Өзіра көмектесу бақыт ауласы ашылғанына 10 неше жылдың жүзі болды. Шығысты қыстақ шығарады. Партия мүшелері, мейір жеткізушілер де азырақ ақша тайды. Қарттар ойдағдай тамақтанады. Тек тамақ ішуге кепілдік етуі ғана жеткіліксіз. Қарттардың істейтін жұмысы болуы, тұрмыстарын мәнді өткізулері керек. Еңбек жиынтық нөмірі түзімі биыл 4-ші айдан бастап атқарылып, бір маусымда бір рет айыр басталады. Қазір осы екі өзара көмектесу бақыт ауласында құрылған 4 группа түгелдей іске қосылды. Артқы чеп группасы ас үйде көгініс жууға, көгініс турауға, ыдыс-аяқ жууға көмектессе, орта тазалығы группасы ауланы тазалап, қоқыр қоқсықты төгеді. Қосымша кәсіп группасы көгініс бақшасында көгініс егуге, тыңайтқыш беруге, суаруға, үзіп теруге жауапты болады. Бақылау тексеру группасы арнаулы нөмір қою, кім қай күні не істеді дегендерді бір-бірлеп жазып, апта сайын жапсырып, көпшіліктің істеген жұмысын қадағалап отырады. Қыстақ кадрлары араласпайды, барлығын да қарттар өздерін-өздері басқарады. Шэньсю Хуада 5 бала бар, барлығы қалада тұрады. Ол, балалар мені қалаға келіп тұр дейді. Талай рет айтты, мен бармадым. Қала қайдан ауыл қыстақтай жақсы болсын. Мен ол жерде ешкімді де танымаймын. Бұлара қандай жақсы, күніне екі уақ тамаққа ақша алмайды, жасаған тамақтары да жұмсақ, біз сияқты қарттардың тәбетіне үйлеседі. Тамақ ішіп болғаннан кейін қарта шахмат ойнап, телевизор көреміз, өте думанды, керемет ақ, деді. Олдақ артқы жеп группасында әр күні көгініс жууға көмектеседі. Ол тағы нөмір жинап ақшаға айыр бастайын деп отырған жоқ. Істейтін жұмыс болса, көңіл тыныш болады екен, деді. Қыстақтың жауаптысы Фың Чэньчун былай деп таныстырды. Алдағы жерде өзіра көмектесу бақыт ауласы таңертеңгі асқа жауапты болмақшы. Бір күндік үш уақ тамақты бірақ көтеріп, әдебиет көркемінер үгіт группасын, өзіра көмектесу группасын құрып, қарттардың алаң биін билеуіне мүмкіндік жасайды. Төсек тартып жатқан асханаға келе алмайтын қарттарға тамақ жеткізіп береді. Тамақтану кішкене іс. Қарттардың істейтін жұмысы болуына, мойындауына, тәуелділік сезіміне ие болуына мүмкіндік жасау керек. Міне бұл үлкен шаруа. Талтус сағат 12-де ас үйдегі қазан ұшық жақтан дауыс шығып, аулада еттің қош исін қыды. Бірнеше әже қиярды арчи отырып, ауыздары босамай, әңгіме дүкенін құруда. Олар біресе телефильмді әңгімесе, біресе немересінің жоғары нөмір алғанын айтады. Бақылау тексеру группасындағы қарттар дәптерін алып, аулада айнал соқтап, кімнің бүгін жұмыс істегенін, қандай жұмыс істегенін жазып жүр. Тілші кетерінде Уаң Чуанчен артынан қуалай шығып оған тілші жолдас, жазып қойыңыз, келер маусымда мен тағы бірінші боламын, деп қадағалап тапсырды. Бір тал сыбыртқы, бір тақта көгініс бақшасы, бірнеше еңбек жиынтық нөмірі
Шысаңғу қыстағындағы қарттардың соңғы өмірін думанға бөледі. Тамақ пен қарттарды күтімдеуден, еңбек арқылы қарттарды күтімдеуге дейін, осы қарттар өзін өз басқаратын, өзара көмектесетін, ауыл қыстақ қарттарды күтімдеудің жаңа үлгісі тамақтану қиын болу, жалғызсырауында реал қиыншылықты шешумен бірге, ауыл қыстақ қарттарының соңғы өмірінің құны мен бейнесіне де қайтадан анықтама берді. Атамекен жаңалықтар айдарында біз Санжы қаласы Шысаңғу қыстағындағы қарттардың өзін өз басқару, өзара көмектесу сынды қарттарды күтімдеу жаңа үлгісіне бірге назар аудардық.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түсет. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында еліміздегі ең үлкен мұнай алабы қосалқы газды бір жақты ету пункті Шинжаң мұнай алабында өндіріске қосылғанын баяндаймыз. Қарамайлыда Шинжаң мұнай алабы мұнай алу екінші зауыты 81-ші нөмірлі табиғи газды бір жақты ету пунктінде жаңадан салынған күніне 1 миллион 500 мың текше метрлік таяз суыту жаптығы өндіріске қосылу кезеңіне ресми өтті. 81-ші нөмірлі табиғи газды бір жақты ету пункті бастан аяқ мұнай алу, екінші зауытының қосалқы газды өзекті жинау жөнелту торабы болып келеді. Осыдан бұрын батыс солтүстіктегі ең үлкен қосалқы газды бір жақты ету пункті деп аталған. Қазір пункт бойынша күндік бір жақты ету көлемі 3 миллион 900 мың текше метрге жетіп, еліміздегі ең үлкен мұнай алабы қосалқы газды бір жақты ету пунктіне айналды. Күндік бір жақты ету қуаты 500 мыңға жуық отбасының бір күндік пайдаланатын газ мөлшеріне барабар. Мұнай газ алабының біртіндеп ашылуына байланысты мұнай алу екінші зауытының қосалқы газ өнімі жыл сайын жоғарылып, көне жабдықтар өндіріс қажетін қанағаттандыра алмады. Құрылыс мерзімін барынша қысқарту үшін 2025 жылы 9 айдың 16 күні инженерия құрылысы басталысымен мұнай алу екінші зауыты басталысымен шешуші шайқас жүргізу бейнесіне өтіп, қиыншылыққа қарсаттанып, ашу серіктестігі және құрылыс жүргізетін орын үш тарап тізе қоса селбесіп, құрылыс мерзімін сапалландырудың кешенді шараларын атқарды. Бұл қамал алу сипатына ие бірнеше модельденген құрылысты тексеріп өткізіп алу үлгісі саналады. Бұрынғы нысандардың жалпы тұлғалық жақтан салынып болғаннан кейін барып, біртұтас тексеріп өткізіп алуына, реттеу, түзету мерзімі 1-2 ай болуына салыстырғанда, осы рет әрбір модель салынып болғаннан кейін сол модель тексеріп өткізіп алынып, сол модель реттеп түзетілді. Мәселе дереу аңыс етіліп, реттеу түзету қатар ілгерілетілді. Тек 270 күндік өнімді құрылыс мерзімі арқылы нысанның салынып болып, өндіріске қосылу орындалып, бұрынғы жоспардағыдан тұп-тура 90 күн бұрын орындалып, құрылыстың өзіндік құны барынша үнемделді. Жаңа жабдыққа қатты күйдегі сіміріп, күкіртсіздендіру, молекулалық электен сусыздандыру және пропанды суытып, көмір сутегінен айыру мәнерлеу шеберлігі қолданылып, күкірт құрамы, су шық нүктесі, сутегі шық нүктесі жаппай өлшемге жетті. Осы таяз суыту өнім алу жабдығының қуат үстеуінде мұнай алу екінші зауыты жылына 43 мың тонна жеңіл көмір сутегі өнімдерін және сұйылтылған газды тыңнан арттырып, 30 миллион текше метр табиғи газды аз ығыстырады. Бұл әр жылы 400 мыңға жуық отбасының бір жылдық газ пайдалану мөлшерін аз өртегенмен барабар. Сондай ақ тексеріп жөндеу мезгілінде қосалқы газды қоя беру қиын мәселесін түбегейлі жойды. Батыс солтүстіктегі ең үлкен пункттен еліміздегі ең үлкен пункттке дейін 270 күндегі үдемелі жылдамдық Шинжаңдағы мұнайшылардың қиындықтарды жеңіп, қамал алу жігерінің куәсі болды. Сондай ақ энергия кәсібінің жасыл, төмен көміртекті дамуына жаңа қозғаушы қуат үстеді.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркендейіп, әсем ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш-қуатын табуымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Жарқын есімдер айдарында сурет қаламымен ауылын жаңартқан 90-шы жылдардың түлегі қабырға суретші Кау Яңды таныстырамыз. Тұрпанның көшелерінде жүрсеңіз көптеген сыртқы дауалдардың көздің жауын алатын қабырға суреттерге толғанын көресіз. Әсілі қарапайым көше көрінісі чыт жаңа түске еніп, көптеген саяхатшыны ат басын бұрып суретке түсуге баурайды. Осы қабырға суреттер Кау Яңның қолынан шыққан. Ол Тұрпанның жергілікті адамы. 1994 жылы туған. 2019 жылы Нанжин көркемөнер шоянның мәнерлеу шеберлігі әсемөнер кәсібінен оқу тауысқан. 2020 жылы ауылына қайтып келген. Енді ғана оқу тауысқан кезде Кау Яң бір мезгілге дейін Нанжинде тұрады. Ол тораптан Синжанның тез қарқынмен дамығанын көріп құштарлығы арта түседі. Қанша айтқанмен өзімнің атам екенім ғой. Өз артықшылығымды сәулелендіре алатын жер табылатын шығар. Қайтып келіп бір мезгіл бақылағаннан кейін орайдың өте зор екенін байқадым дейді ол.

Ауылына қайтқаннан кейінгі бірінші нысан Тұрпандағы бір саяхат бақшасын жалпы тұлғалық жақтан көріктендіру болады. Жобалап сызудан тартып бітіргенге дейін Гауяң сәтті орындайды. Жұмыс аяқтаған күні бақша аумағының қабырғасының сұрғылт түстен алуан түске өзгергенін көріп, ол іштей дән риза болады. Туындыны бітірген кезде іштей қатты қанағаттандым. Бақша аумағы ашылғаннан кейін саяхатшылар дән риза болды. Бұл менің таңдаған жолымды бекемдей түсті, деді ол. Соңғы бірнеше жылда Гауяңның түсті сурет туындылары Тұрпанның үлкенді кішілі көшелеріне біртіндеп таралды. Ялқынтақ, Карыз, Бойлық сияқты бір топ көрініс өңірінен де оның қабырға сурет туындыларын көруге болады. Оның сызған тақырыбы өте бай. Кейіпкер көрініс, картонда ұлттар ынтымағы тақырыбы да бар. Ол қабырға суретті тек тамға көшіру ғана емес, онан да маңыздысы сурет пен тамды бір тұлғаға айналдыру болып табылады. Әрбір қабырғаның орны, бағыты төңірегіндегі орта ұқсамайды. Жобалаған кезде осылардың барлығы ойластырылуы керек, деді. Тұрпанның жазында жоғары температурада күнге қақталу қалыпты жағдай саналады. Дауылдың қабырғасы қақталып қызғанда жаққан бояу бірнеше күнде солғындайды. Гауяң Тұрпандағы дауылды күннің қақтауынан реңін кетіру әдеттегі саналады. Әр қабырғаға сурет сызып болғаннан кейін барлығына тағы бір қабат қорғау сырын жағамыз. Бұл бейне қабырғаға күнге күйдірмейтін май жаққанмен бірдей дей келіп, Тұрпанда жазда даланың температурасы 40 Цельсий градустан асады. Қабырғаның алдында тұрсаң, күн нұры тік түседі. Алақан терлеп, білек күйгенін қызарып кетеді. Алдымен көңілдегі мазалауды жеңгеннен кейін барып, сызуға болады, деді. Бір жолы ол Тұрпан жаңағала батыс қақпа қыстағына барып, қабырға сурет сызғанда дәл чылыңғыр ыстыққа тап болады. Әр күні сурет сызған кезде маңайдағы тұрғындар келіп көреді. Балалар оны қоралай, одан нені сызып жатқанын сұрап, оның сызғанын өте әдемі екен деп мақтайды. Гауяң, ол кезде күн ыстық болса да татиды деп ойладым. Ауыл қыстақтың қабырға суреттері күрделі болмауы мүмкін, бірақ ол жергілікті орынға, әсіресе балаларға тіпті де алуан түсті орта әзірлеп береді. Олардың көңілді болғанын көріп, мен осыны мағыналы сезінемін, деді. Гауяң тағы бір рет жоғары қиындықтағы сайысқа тап болады. Тұрпандағы бір қалықтық қоналқы шоғырының сыртқы дауалы 15 метр биік болып, биік кеңістікте жұмыс істеуге тура келеді. Тек жоба нұсқаның өзіне қайта-қайта 40 неше рет өзгеріс енгізеді. Суретті сызған кезде ол үздіксіз алысқа шегініп барып, салыстырмасын қарап, онан соң өрмелеп шығып реттеп, түсіп шығып қызыл танау болады. Тамға жақындаған кезінде тұтас тұлғалық нәтижесін мүлде көре алмайсың. Сөз жоқ өте алысқа шегінгенде барып, үлкен кіші салыстырмасының үйлесімді үйлесімсіздігіне тұжырым жасауға болады, деді ол. Гауяң сызған бір ерекше туындысына Тұрпандағы бір сыртқы қабырғаға қаланың аты жазылған, ондағы хаткерлік жазу үлгісі қарапайым, ашық көркем көрінеді. Қазір әлгі дауал Тұрпанның дәл жаңа жер белгісіне айналды. Ол әрбір қалада осындай ат басын бұратын жер бар сияқты. Қабырғаға жазылған қаланың аты саяхатшылардың осы қалаға деген тұңғыш әсеріне айналды, деді. Тұрпанға қайтып келген осы бірнеше жылда Гауяңның қарауынша ең татитыны қанша нысан істеген емес, қайта қабырғадағы нәрселерді шынында басқалардың көргендігі еді. Әр жолы өзі сызған дауалдың қасынан өтіп бара жатып, біреулердің сол жерде тұрып, суретке түскенін көргенде, ол іштей толқып кетеді. Ол өз туындыларының саяхатшыларға азырақ көңіл күй жағынан қанағат сезімін тудырғанын, жергілікті орынның ортасына азырақ түс қосқандығын көргендігімнің өзі жеткілікті, деді. Бір сурет қаламы, бір қабырға, бір жас ауылына деген терең сүйіспеншілігін қаланың келбетіне сызды.

Құрметті тыңдармандар, 2026 жылғы тілектес сауыты Синьцзяң футбол ерен бірлескен жарысының жабылу салты және жалпы шешуші жарысы 8 айдың 9 күні Үрімжі Олимпиада спорт орталығының әмбебап дене тәрбие алаңында өткізіледі. Синьцзяң жасанды серік телевизиясы сол күні сағат 20-дан 15 минут өткеннен бастап жалпы шешуші жарысты үстінен тіке таратады. Синьцзяң дене тәрбие саламаттық арнасы орталық радио телевизия бас станциясының дене тәрбие жаңа ақпарат құралы клиенті. Сұлу шытин клиенті сияқты жаңа ақпарат құралдары шебі сол күні сағат 19-дан 30 минут өткеннен бастап тұтас барысын үстінен тіке таратады. Уағында назар аударыңыздар.

осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламада кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзаса Миғатлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Қобықсар ауданының түйе сүті кәсіп ауыл қыстақты гүлдендірудің жаңа арманын арқалады. Арасан ауданы Әңгілік қалашығы Тосқұрты қыстағы партия секасының шу жүйе бүріп, жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп әуелгі мақсаттан айнымады. Синжан күні сасыл тұқымды қой фермасының биязы қой жүнін бәсекелестіре сату бағасы мемлекет бойынша ең жоғары рекордты жаңалады деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылаушыдин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Көпшілікке Қобықсар ауданындағы бір түйе сүті кәсіпорнының кәсіп саласының дамуын қалай жетектегендігін әңгімелейміз. Таяуда Қобықсар ауданындағы Шинжан Фың Тойюан сүт кәсібі ғылым технология серіктестігінде үстінде қызмет киімін киген қызметкер Серік Рахатұлы саусағы мен меңгеру текшесін бірнеше рет жеңіл ғана түрткен еді. Жаңадан сауылған түйе сүті ұласпалы желіні бойлап үлгі алудан сапасын тексеруден өтіп, бактериясыз сүт сақтау күбісіне жабық күйінде құйылды. Көп өтпей осы жаңа түйе сүтінен сүт талқаны сияқты сүт өнімдері жасалып, зат айналым арқылы бүкіл еліміздегі ірі сауда дүкендерінің зат сөресіне қойылады. Шинжан Фың Тойюан сүт кәсібі ғылым технология серіктестігіне барғанымызда таза да ретті өндіріс цехында ауада қою сүттің қоршы саңқып 20 неше жұмысшы тоқтаусыз қарбаластыққа екенін көрдік. Серіктестіктің басшысы Ван Вэй былай деді: «Біз өндірісті жеделдетудеміз. Селбестік орнатқан уәкілдік саудагерлер аз емес. Серіктестік өндіріске қосылған 2 айда өнім құны 10 миллион юаньға таяды. Түйе сүті өнімдері тың өріс ашты». Қобықсар ауданы солтүстік ендік 45 градустан 47 градусқа дейінгі тамаша сүт қайнар белдеуіне орналасқан. Жартылай қағыр дала, жартылай құбадыз өзгеше жаратылыстық ортаға жатып, қос өркешті түйе бағуға таптырмас жер саналады. 20 жылдың алдында Ван Вэй Шинжанға келіп түйе сүтінің дәмін тұңғыш рет татып көрген еді. Сол бір жағымды дәмді ол ұмытқан емес. Мұндай жақсы сүт өнімін қайткенде тіпті де көп адамға ауыз тидіруге болады. 2021 жылы Шинжан Фың Тойюан сүт кәсібі ғылым технология серіктестігі құрылды. 2025 жылы 12 айда мемлекеттік сүт өнімдерін өндіру рұқсат куәлігін алды. 2026 жылы 5 айда ресми өндіріске қосылып, жылына 7000 тонналық органикалық түйе сүтін мәнерлеу өндіріс көлемі қалыптасты. Бірнеше жылдан бері серіктестік басшысы Ван Вэй ішкі мұңғыл мен Шинжандағы көптеген азықтылық мәнерлі зауытына барып тексеру жүргізіп, зауыттағы техниктермен ауыз түйіс жасап, өнімнің талабына бағыттай отырып арнаулы өндіріс жабдықтарын жасатты. Ол, өндірісті микрометр дәрежелі фарфор жарғақшамен сүзу, төмен температурада пастерше бактериясын жою қолданылып, түйе сүтіндегі иммунитеттік шарша белок, сүт темір белогы, нанометрлік антидене сияқты бағалы актив қоректік құрамдарды ең зор дәрежеде сақтаймыз деді.

Сапалы сүт қайнары жоғары сапалы сүт өнімдерін өндірудің кепілі. Сондай ақ төңіректегі шаруалардың кірісін арттыруға жетекшілік етуге болады. Түйе сүтін мәнерлеу зауытын құрумен бірге Ваңви жергілікті орындағы түйе бағатын 15 малшымен түйе сүтін сатып алу тоқтамына қол қойды. Әрі Сақты ауылында өлшемденген осы заманданған түйе бағымшылық базасын құрып, сүт беретін 1000 басынген бақты. Қызметкер Серік Рахатұлы Бөстенгі мал фермасы, Бұғытын құдық қыстағының малшысы. Серіктестіктің ұзақ уақыт селбескен түйе сүтін қамдайтын отбасы. Ол үйде 30 інген бар, әр күні 100 килограмнан астам түйе сүт сауылады. Әр килограмның сатып алу бағасы 21 юан. Былайша айтқанда әр күні түйе сүтінен 2100 юанның үстінде кіріс кіреді. Оның үстіне айына 10 000 юандық тұрақты еңбекақыны қосқанда кіріс тарттыру өнімділігі төтенше көрнекті деді.

Даму қажетіне үйлесу үшін түрлі түйес сүт өнімдерін зерттеу Ваң Вейдің міндетті жұмысына айналды. Сүт өнімдері ең алғашқы әуелгі дәмінен кофе, карамель сияқты түрлі дәмдерге көбейді. Ваң Вей зерттеу ашу кезінде қатысты қолданылмалы жаңаша 6 патентке, 2 тапқырлық патентіне өтініш етті. Ваң Вей былай деді: "Жоба бойынша 2027 жылы серіктестік 150 миллион юаньдық жылдық өнім құнына бар күшпен ұмтылады. Келесі қадамда серіктестік сапалы сүт қайнары бағымшылық көлемін үздіксіз кеңейтіп, тұтас кәсіп тізбегінің сәйкесін кемелдендіріп, өнімдерді зерттеу ашу және базарды кеңейту тебін үздіксіз арттырып, жергілікті түйе сүті ерекше маркасын үздіксіз күшейтеді." Соңғы жылдары Қобықсар ауданы саясаттық сүйемелдеу, технологиялық зерттеу ашу, қызмет етуді қамтамасыз ету, үгіттеу жетекшілік ету, марканың дәрежесін жоғарылату сияқты шаралар арқылы кәсіпорынның зорайуын, күшеюін бар күшпен қолдады. Биыл Қобықсар ауданы жергілікті орын ерекше мал шаруашылығы байлығына сүйеніп, екі ауыл қалашықтағы 6 әкімшілік қыстақта түйе бағымшылық арқылы коллектив шаруашылықты зорайту нысанын атқарып, 6 миллион юань арнаулы қаржы қосып, сапалы інгендерді біртұтас сатып алып, қыстақ коллективімен кәсіпорын бірлескен селбесіп жалға беру шаруашылық үлгісі арқылы қыстақ коллектив мал мүлкінің құнын сақтауды, арттыруды, кірісті орнықты арттыруды жүзеге асырды. Қобықсар ауданы түйе шаруашылығын дамытуды маңызды орынға қойып, түйе шаруашылығын жоғары сапалы дамытудың 5 жылдық әрекет жобасын жасап, 2030 жылдың соңына дейін түйе бағымшылығы мөлшерін орнықты 30 мың басқа жеткізіп, қазіргіден 4.6 есе арттыруға күш салады. Қобықсар ауданының орынбасар әкімі Думан кәсіп көлемінің үздіксіз кеңеюіне, кәсіп тізбегінің үздіксіз кемелденуіне ілесе, түйе шаруашылығы Қобықсар ауданының ауыл қыстақтарын гүлдендірудің шыт жаңа арманын орнықты арқалады деді.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде

0: тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдегі Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Арасан ауданы әңгілік қалашығы Тосқұрты қыстағы партия шейкасының шужиы Пүрінің жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп, әуелгі мақсатынан айнымаған әңгімесін баяндаймыз. Жаздың шіліңгір ыстығында Арасан ауданы әңгілік қалашығының Тосқұрты қыстағы жайлауының мөңкі аңғары жасыл шөппен көмкеріліп, шопан жыры асқақтайды. Таяуда қыстақ партия шейкасының шужиы Пүрі қыстақ кадрларын бастап түйіндер бойынша бір-бірлеп сигналдың күштілігін сынап көріп, сигналды күшейтетін сымсыз сигналды жалғау жабдығын орнататын ең жақсы орынды таңдап шықты.

Мөңкі аңғары жергілікті орынның өзекті болған дәстүрлі мал шаруашылығында қоныс жаңалайтын жері. Әр жылдың екінші үшінші айларында шоғырлы мал бағылады. Бұл араның аңғары терең, шың құздары қатерлі, жері шалғай. Хабарласу негіздік шарт жағдайы әлсіз. Малшылар мал бағу, көші-қон барысында күнделікті хабарласып информация қабылдау өте қолайсыз еді. Бұл да пүрінің ұзақ уақыттан бергі бар пейілімен шешуді ойлап келген халық тұрмысындағы олқылық болатын. Пүрі қыстақ коллективінің ақшасын қыстақ тұрғындары ең қажет еткен жерге жұмсау керек дейді. Малшылардың көші-қон қауіпсіздігіне кепілдік ету, бұқараның өндірісі мен тұрмысына қолайлық жасау үшін осыдан бұрын қыстақ қаржы шығарып көші-қон жолын жөндеп, малшылардың жүріс-тұрысын іркілістендірген. Тілдескі жасанды серік телефонын бір тас сатып алып таратып, малшылардың күнделікті барыс-келіс жасауы мен толсын жағдайды ұштастыруды өнімді қамтамасыз еткен. Бұл нақты шарадан төңірегінде көптеген мал шаруашылығы қыстақтары арт-артынан үлгі алып, осылай істеді.

Шағын хабарласу жабдықтары малшылардың өндірісі мен тұрмысына шынайы қолайлық жеткізді. Бұл өзгерістерді тілге алған малшы Пагма ерекше тебіреніп,

ескі болғаннан кейін біз бытыранды мал баққан кезімізде соны мен шақырып хабарласып, сиыр қойлардың бет алысын өзара білуімізге өте қолайлы болды. Ауа райы өзгерісіне жолыққанда дер кезінде қыстаққа мәлімдеуге болады деді. Малшылардың негіздік шұғыл жағдайға төтеп беру хабарласу мәселесі шешілгенімен Пүрінің қарауынша хабарласудың ұзақ уақыт іркіліссіз болуын сақтау ғана шешуші түйін еді. Сондықтан ол сигнал күшейткіш сымсыз сигналды жалғау жабдығын орнату ойына келіп, мал шаруашылығы өңірін торап сигналмен қамтуды үміт етті. Жоба тұрақтандырылғаннан кейін Пүрі дереу қыстақ кадрларын бастап жайлауды ішкерлей аралап, малшылардың өндіріс тұрмысында хабарласуға болған қажетін егжей тегжейлі бір-бірлеп тексерді. Сигналдың күштілігін түйіндер бойынша бір-бірлеп сынап көріп, қайта-қайта салыстырып, үстінде барлап өлшеп, сымсыз сигналды жалғау жабдығын орнататын ең жақсы орынды таңдап тұрақтандырды. Сонымен бірге ол жан-жаққа шапқылап хабарласу жабдықтары мен қамдаушы саудагерлерді ұштастырып, жабдық жобасын қайта-қайта салыстырып, жабдық бағасымен кеңесіп, қыстақ коллективінің шекті қаржы көлемінде құрылыс жобасын саралап таңдап, коллектив қаржысының өз орнына жұмсалуына күш салды.

2017 жылы Тосқұрты қыстағы партия шекасының шужи болғаннан бері түрі негізгі сатыға тамыр тартып, қыстақ тұрғындарының көкейтесті мәселесін қадағалап, ілгерінді кейінде бүкіл қыстақтың жолын жаппай қатайтуды бастамашылықпен орындап, қыстақтың ашық күндері киген киімге шаң тозаң жұғатын, жаңбырлы күндері лай батпақ болатын көне бет бейнесін өзгертті. Көп рет ұжымды бастап сыртқа шығып, озық бағымшылық технологиясын аралап тексеріп үйренуде болып, мал тұқымын асылдандыруды ілгерілетті. Қазір қыстақ көлдектеп шаруашылығы жоқтан бар болып, орнықты зорайып, 2025 жылы 700 мың юаннан асты. Пүрі тыңғылықты қызмет стилімен, көрнекті міндеттеу нәтижесімен мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі, мемлекеттік еңбек озаты, автономия райондық таңдаулы партия мүшесі, автономия райондық еңбек озаты сияқты көптеген даңқты атақтарға ие болды. Қыстақ кадрлары бұқараны боран шашынан қорғаушы. Бұл пүрінің үнемі аузынан тастанмайтын сөзі. Болашақ жөнінде пүрінің өз түйгені бар. Ол зейнетке шыққан күннің өзінде де жалғасты қыстақта қалып, ауылдастарға үздіксіз қызмет етемін дейді. Көші-қон жолын жөндеуден шұғыл жағдайға төтеп беру хабарласу жабдықтарын таратуға, онан сымсыз сигналды жалғау жабдығы құрылысын жоспарлауға дейін. Пүрінің әрбір шарасы малшылардың қажетін тығыз арқау етіп, ауыл қыстақтың даму үшіндік жағдайына сәйкесіп, малшылардың көші-қон жолын анағұрлым іркілістендіріп, өндіріс тұрмысын анағұрлым алаңсыз етті. Ол сахарада бой созып тұрған шамды мұнара іспетті. Партияның мейірін жеткізіп, қамқорлық пен үмітті сахарадағы әрбір малшының жүрегіне жеткізді.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда 2026 жылғы елімізде өндірілген сапалы биязы, қой жүнін бәсекелестіре сатуы жиналса, күнес ақ қой фермасында сәтті өткізілді. Осы ретке бәсекелестіре сатуға қатынастырылған 66,18 тонна күнес ақ қой фермасының сапалы биязы, қой жүнінің өңделмеген жүнін. Ең соңында Чжэцзян Бән ән шаруашылық шекті серіктестігі әр килограмын 50,2 юандық бағамен түгелдей бәсекемен сатып алды. 2002 жылғы еліміз ішіндегі биязы қой жүнінің әр килограмның 49,6 юан болу тарихи жоғары өткелінен бір жолда өтіп, мемлекеттік биязы қой жүнін бәсекелестіре сатудың ең жоғары жеке бағасын жаңалады.

күнес ақ қой пермасы, жұңго биязы жүнді қой мекені деген атқа ие. Ауыл шаруашылығы ауылқыстақ министрлігі куәландырған сапалы елімізде өндірілген қой жүні маркасының өзекті базасы. Сондай-ақ мемлекет автономия районында

екі дәрежелі түбітті қой шаруашылығы тәжірибе пункті. Көп жылдан бері биязы қой жүнін бәсекелестіре сатуда саудаласу бағасы мемлекет бойынша алдыңғы орынды орнықты еледі. Күнес биязы қой жүнінің базар бағасында соңғы жылдардан бері толқып жоғарылау жағдай жарыққа шықты. 2026 жылы секірмелі жоғарылауды жүзеге асырды. Бағаның қымбаттау мөлшері көрнектіленіп, базардың мойындау дәрежесі үрдіс жоғарылады.

Соңғы жылдардан бері күнес ақ қой фирмасы мемлекеттің түбітті қой шаруашылығы технология жүйесі мамандары ұжымына сүйеніп, тұқымын қорғап, асыл тұқым жетілдіруге барынша күш салып, ерекше биязы жүнді қой мен көптелдейтін биязы жүнді қой жетілдірудегі қиын мәселелерді шешіп, қой жүнінің жіңішкелігі мен ет түсімі қуатын теңгеріп, фермадағы 18,5 микрометрден төмен ерекше жіңішке жүннің салыстырмасы жыл сайын жоғарылап, шикізат сапасы еліміз ішіндегі бірінші сатылы қосынды орнықты еледі. Еліміз ішіндегі жоғары деңгейдегі жүн тоқыма базарының қамдау қажетсіну тепе-теңдігінің бұзылуы да базар жағдайын жебеудің себебін айналды. 2024 жылы бүкіл еліміздегі биязы қой жүнінің жалпы өнім мөлшері 75200 тоннаға төмендеп, ұқсас мезгілдегіден 6,1% азайды. Елімізде өндірілген жоғары деңгейді қой жүнімен қамдау жеткіліксіз. Жоғары деңгейдегі шикізаттың тапшылығы көрнекті болды.

Мемлекеттік санақ мекемесінің санды мәліметіне қарағанда, 2024 жылы қой жүні мен сүйкенің импорт мөлшері 2023 жылдағыдан 9.4% артқан. Оның үстіне еліміздің жоғары деңгейдегі ерекше жіңішке қой жүнінің импортқа сүйену дәрежесі 80%-дан асып, базардың сапалы елімізде өндірілген қой жүніне болған қажеті үздіксіз арта түсті. Сонымен бірге халықаралық базар жағдайы елімізде өндірілген қой жүнінің жоғарылауына өріс ашты.

Жетінші айдың орта шенінен бері Үрімжі қаласындағы Дабаншың райондағы көптеген ауыл, қыстақ, лагер мен сейіл серуен орындарындағы саяхатшылар үздіксіз молайып, ыстықтан сақтану саяхатының өрлеуі жоғарылап, бір топ мәдениет саяхат түрі орнықты айналымға түсіп, жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарының жақын маңда жұмыстанып, кірістерін арттыруларына өнімді жетекшілік етті. Сигау ауылы Шуймо қыстағы Шуймосин қоналқы лагері өзен аңғарындағы орманды жер байлығынан пайдаланып, орман арасында түнеу, жұлдызды аспанды тамашалап сейіл серуен құру, ерекше ас су түрлерін ашты. Лагердің жауаптысы Ма Джиншуан бұл түрлер іске қосылғаннан кейін, қыстақтағы ондеше қыстақ тұрғынын тазалық, ас су, күтіп алу, орынды басқару қорғау сияқты қызметтермен ұзақ уақыт шұғылдануға қабылдады.

Саяпыл мәл басқармасы Шолақ Дерек қыстағы назарды Тияншан тауының етегіндегі суда қалқу лагеріне, егін жайдағы шопан жыры Сейіл Сервен бақшасына шоғырландырып, су жағасы Сейіл Сервен бау-бақшада тынығу, ерекше дәмді тағамдар бір тұлғаланған саяхат линиясын қалыптастырды. Табиғи өзен арнасына сүйеніп тұлғалаған суда қалқу түрі саяхатшылардың қызу қарсы алуына ие болды. Лагердің жауаптысы Хуан Яңчин былай деп таныстырды. Бұл лагер қызмет күнде күніне орта есеппен 400-500 саяхатшы қабылдайды. Апта соңында 1000-нан астам адамға жетеді. Бұл түр Шолақ Дерек қыстағының тұрғындарын жұмысқа қабылдады. Көптеген қыстақ тұрғыны лагерде ас-су қызмет етуімен шұғылданды. Сонымен бірге лагерді сиыр, қой еті, жаңа көкөніс сияқты ауыл шаруашылығы өнімдерімен қамдап, сату арнасын кеңейтті. Бұл түрді қыстақ коллективі шаруашылық тұлғасымен бірлесіп бірге құрған. Қыстақтың коллектив шаруашылығын үздіксіз зорайтты.

Соңғы жылдары Дүңгу ауылы өзен аңғарындағы үзу, теру, егінжай лагері сияқты түрлерді түйінді дамытты. Бейші Юнси отбасы егіс алаңын мысал қалсақ, оның жауаптысы Майың Жүн орманды жер байлығына сүйеніп балық аулау, далада қақтама қақтау, түзде түнеуді бастан кешіру сияқты қызмет етуді алға қойып, төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмыс істеуге қабылдады. Биыл Табанчың районында 5 ерекше түзде түнеу лагері жаңадан көбейіп, жалпы жер аумағы 700 мыңға таяды. Автокөлік тоқтату алаңы, әлеуметтік тазалық бөлмесі сияқты негізгі құрылғыларды үздіксіз кемелдендіріп, Дүңгу, Сигу, Саяпыл сияқты жерлердің қала маңы ыстықтан сақтану айналма линиясын тұтастырды.

бірнеше күннен бері Құтыбай аудандық қатынас тасымал мекемесі үшінші тарап тексеру өлшеу құрылымын ұсыныс етіп, тұтас аудан көлемінде ауыл-қыстақ тас жолының технологиялық жағдайын тексеру, бағалау қызметін өрістетіп, ауыл-қыстақ тас жолының жол жағдайын дәлме-дәл тексеріп өлшеп, тас жолдың кінәраттарын дер кезінде оңап, ауыл-қыстақ тас жолына бір рет жаппай тексеру жүргізді.

Құрметті тыңдармандар, 2026 жылға тілектес зауыты Синьцзяң футбол ерен бірлескен жарысының жабылу салты және жалпы шешуші жарысы 8 айдың 9 күні Үрімжі Олимпиада спорт аталығының әмбебап дене тәрбие алаңында өткізіледі. Синьцзяң жасанды сыр телевизиясы сол күні сағат 20-дан 15 минут өткеннен бастап жалпы шешуші жарысты үстінен тіке таратады. Синьцзяң дене тәрбие саламаттық арнасы орталық радио телевизия бас станциясының дене тәрбие жаңа ақпарат құрал клиенті Сылу шатин клиенті сияқты жаңа ақпарат құралдар шебі сол күні сағат 19-дан 30 минут өткеннен бастап тұтас барысын үстінен тіке таратады. Уағында назар аударыңыздар.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынқұлын облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Құмыл қаласының солтүстігінің таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпінінің боран күші 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде қысқа уақытта ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң және іле аңғарының батысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айын 9 күні күндізден түнге дейін Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер,

өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Қызылсу облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжо облысының шығысы, Қызылсу облысы, шығыс Шинжаң қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел түріндегі боран күші 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Шинара жерлерде қысқа уақыттық ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Ілияң қарының батысы, Тарбағатай аймағы, Тияншан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның шинара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Байынқолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 селси градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45 селси градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айдың 10 күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжанның батысы Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжа облысының батысындағы таулы өңірлер, оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолұй облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Қызылсу облысының таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Алтай аймағы Санжа облысының шығысы, шығыс Синжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі жел күші 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Синжаң ойпатының басым көп санды өңірлерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 8 бал айналасында болады. Шинара жерлерде қысқа уақытта ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Синжаңның жазғы өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Оңтүстік Синжаң ойпаты, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шинара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шинара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Синжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

құрметті тыңдармандар, осымен Алтын Алқап бағдарламасының бүгінгі толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тіңкілінетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 8-ші айдың 8-ші күні сенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution Internet-те бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Жазғы демалыс көңілді болып балуансызды сабақ қана балалар жүрегін нәрлендірді. Таяуда Бұратала қаласы, Чиңдала мәлісі, Тяншан жол әлеуметтік аумағы мен Саламаттық жол әлеуметтік аумағы жеке-жеке жаңа дәуір өркениеті әмәлияты пунктінің қызыл галстук шағын сабақ қана

жұмысына сүйеніп, іркес-тіркес екі кезек ерекше жасампаздық әсемінер әмәлиятты қимылын өрістетіп, қызықты қол өнерді дәстүрлі көркем жазу мен сурет салуды бастан кешірту арқылы қарасталмақтағы жастар мен өрендердің жазғы демалыс тұрмысын байытып, өздері қол салып істеп туынды жарату барысында олардың жалпылық сапасын жоғарылатып, мәдениет негізін бекемдеді. Тияншан жол әлеуметтік аумағы кейпіс салуан түсті сурет жасампаздығы шағын сабақханасын ашты. Әлеуметтік аумақтағы еріктілер пішіні бай, кейпіс сақ кірпіші, ортаны қорғайтын бояу, сурет қаламы сияқты материалдарды алдын ала дайындап, балаларды батылдықпен ой жүгіртуге, еркін жасампаздық жаратуға шабыттандырды. Еркін шат-шадыман көңілді ортада балалар өзі ұнататын кейпіс әшекей бұйымдарын таңдап алып, бір-бірден мұқият бояп, еркін ойлау жасампаздығына сүйеніп, ақ түсті кірпішті алуан түске бояды. Көпшілік жасампаздық ой жүйесі жөнінде өзара пікір ауыстырып, селбесу, ықпалдасу барысында қолөнер көркемдерінің ләззатын сезініп, қол салып істеу қабілеті мен эстетикалық деңгейлерін толық шынықтырды.

Тяньшань жол әлеуметтік аумағы партия бас ячейкасының орынбасары Шузия Вэй Фумэй былай деді. Көркемдер мен сауаттандыру жастар мен өрендердің өсіп жетілу барысындағы кем болса болмайтын бір бөлігі. Жастар мен өрендер әлеуметтік аумақ мәдениет құрылысының жаңа әрі жанды күші. Осы ретке қимылды өрістетудегі мақсат еркін көңілді де қызықты қарапайымда ұнықты қол өнерді бастан кешіру формасы мен балалардың сабақтан сыртқы тұрмысын байытып, жастар мен өрендерге өзін әйгілейтін, өзін шынықтыратын текше әзірлеу болып табылады. Ал саламаттық жол әлеуметтік аумағы дәстүрлі бейзаттық мәдени мұра эстетикасын кірісу түйін етіп, жасампаздық сияурлеп қара өрік гүлін салу тақырыбындағы семинар сабағын ұйымдастырды. Қызметкерлер алдымен балаларға сияурлеп көркем өнер туындысын салу формасы жөнінде ғылым жапыластырып, қара өрік гүлінің аяздан ықпас үшегей болу салауаты мен өзіне тән қайсарда асқақ рухани мәнін түсіндірді. Одан соң үстінде сия тамшылату, үрлеп бұтақтарды созу, қызыл өрік гүлін көркемдеу сынды кемелді жасампаздық барысын көрсетті. Балалар ықыласты көтеріңкі бейнеде болып, үрлеу арқылы сия мен қара өрік бұтағын табиғи бояп, одан соң қызыл бояумен гүлдерді безендіріп, балалар қызығына толы қара өрік гүлі туындысы заманға қарай туылды. Дәстүрлі өнерді тіке сезіну қиялдау қабілетімен, қол салып істеу қабілетін қозғаумен бірге, қызыл өрік гүлінің шабыттандыру рухы балалардың ішкі дүниесін біртіндеп нәрлендірді. Саламаттық жол әлеуметтік аумағы партия бас ячейкасының Шузия тұрғындар комитетінің меңгерушісі Чаң Ли былай деді. Біз қызыл галстук шағын сабаққанасы шебіне үздіксіз сүйеніп, формасы алуан түрлі мазмұны бай ерекше қимылдарды өрістетіп, жастар мен өрендердің жазғы демалыс кезіндегі тұрмысын үздіксіз байытып, мәдениет арқылы адам тәрбиелеп, балалар жүрегін нәрлендіріп, қарасты аумақтағы азамат жасына толмағандардың ақаусыз көңілді есейіп ержетуін қорғаймыз. Жазғы демалыс кезінде бүкіл қаланың мәлілеріндегі әлеуметтік аумақтар жаңа дәуірдегі өркениет әмәлеті фонктінің байлығын үздіксіз кәдеге жаратып, жастар мен өрендердің демалыс кезіндегі рухани мәдениет қажетін дәлме-дәл ұштастырып, қолөнер жасампаздығы, дәстүрлі мәдениетті зерттеу үйрену, эстетикалық тәрбие әмәлияты сияқты әлеуметтік игілік сабаққаналарын ұлғайландырып ашып, жазғы демалыс кезіндегі міндеттеп қарау қызмет етеуіндегі оқулықтарды үздіксіз толықтап, бай мазмұнды зерттеу үйрену әмәлияты арқылы балалар жүрегін нәрлендіріп, бүкіл қаладағы азамат жасына толмағандардың ақаусыз жан-жақтылы дамуы үшін негізгі саты адам тәрбиелеу шебін бекемдеді.

Бүгін көпшілікке Бейжіңнің Ваңжин көшесіндегі көпшілік тірі карта деп атайтын бұйыртпа тағам жеткізуші Гао Фуңның әңгімесін баяндаймыз. 2026 жылы 1 мамыр қарсаңында ол орталық өтбөлім мен мемлекеттік бас жұмыс ұйымы бірлесіп жариялаған ең ардақты жұмысшы қызметкер болып таңдалды. 1990 жылы туған Гао Фуң 18 жасында әскери лагер арманын арқалап, қаһармандар туаны деп аталған Харбин Суның туанына кіріп, танкінің зеңбірекші әскері болады. жылы 4 айда кіші Хыңган тауында орман тоғайға тұтқиылы өрт көтеді. Бұйрықты тапсырып алғаннан

кейін қосынға кіргеніне бір жыл ғана болған осы жаң әскер түнімен өсиет жазып, әке шешесіне денсаулығын аяруды тапсырады. Ол саптастармен бірге қапқара тау топырағын басып, төбе-төбені бір-бірлеп тексеріп, жасырынған өрт көзін іздеп, өрті 12 тәулік шайқас жасайды. Денем бойынша тісім мен көзімнен басқа қалғандары түгелдей қапқара болып кетті, дейді ол. Бұл жолы кешірім оған, содан бастап назарында ендігәрі қиын іс болмайтын сенімді бекемдеді. Бес жылдық әскери өмірінде ол талай рет тасқынға қарсы аттанып қатерден арашалауға, өрт өшіріп көмектесуге қатынасып, үш рет таңдаулы әскер болып бағаланды. 2018 жылы Гауфун Ляонингнен Бейжинге келіп, Мейтуанның бір бұйыртпа тағам жеткізушісін айналды. Ван Джинға алғаш келгенде, ол бейтаныс көшелерді көріп, әскерилердің қайсарлығын әйгіледі. Жан қалтасына бір кішкене дәптер салып, қайсы жолаузындағы қызыл бағдаршам ұзақ, қайсы сауда орны лифтке жақын, қайсы шағын аумақтың қайсы есігінен кірсе ең тез болады деген сияқтыларды көше-көше бойынша естелік қалды. Қол телефонның бағыттаушы көре алмайтын тар жол, тар көшені ол демалғанда бір-бірлеп барып байқастады. Күнді жүрген жолы кеште бейне кино көргендей миына қайта оралатын еді. Қазір ол бұйыртпа тағам жеткізушілер мойындаған тірі картаға айналды. Әр айда 800-900 тапсырыс қабылдап, дәл уағында жеткізу мөлшері 99.8%-ға, риза болу мөлшері 100%-ға жетті. Ол тағы қолымен сызған жол құпия кітапшасын жаңа бұйыртпа тағам жеткізушілермен ортақтасып, көп шәкіртке жетекшілік етті. Бұйыртпа тағам жеткізуші Гауфыңның мынадай бір қағидасы бар. Есікті үш рет қағып, есіктен шамамен 40 сантиметр артқа шегініп, тып-тыныш күту. Тағамды қос қолымен ұсыну. Ол тағы былай деді. Тамақ тапсырыс беруші есігін ашқанда есіктің артында тұрған бір үлкен қара көлеңкені көріп шошып кетуі мүмкін. 40 сантиметр аралық, жарым білек аралық келеді. Қос қолмен ұсынса болды. Бұл жан-жақтылы болу кәсіптік сапа саналады. Оның да маңызы қарапайым ізгі ниет және құрмет болмақ. Қатерлі қысылтаяң сәтте оның жауапкершілігі тіпті де көрнектіленді. 2020 жыл жазда ол жұмыстан түсіп келе жатқан жолында бір жеңіл автокөліктің терең шұңқырға аударылып түсіп кеткендігін, бензиннің жерге төгіліп жатқандығын байқайды. Сонымен қауіп-қатерге қарамай секіріп түсіп, әйнегін шағып, үш адамды құтқарып қалады. 2021 жылы тапсырысты тосып тұрған кезінде сауда дүкеніне өрт кету жағдайына жолығып, ол будақтап шыққан қою түтінге қарамай, амандық қорғаушылармен бірге өрт кеткен орынға кіріп, өртті өшіреді. 2022 жылы Гауфун Бейжин қалалық 13-ші кезекті партия құрылтайының уәкілі, Бейжин қалалық 16-ші кезекті халық құрылтайының уәкілі болып сайланды. Ол мезгіл сайын бұйыртпа тағам жеткізушілерді бір араға жинап, жедел жеткізу барысындағы қиыншылық жөнінде әңгімелеседі. Көпшілік мұны сындау жиналысы деп атайды.

Ғимарат нөмірінің анық болмауына қарата ол белгіні сапалыландыру ұсынысын ортаға қояды. Нәтижеде Ваңжиңдағы көптеген әлеуметтік аумақ ғимарат есігіне көзге көрінетін ғимарат нөмірі үстемелеп орнатылады. Жалға берілетін үйдің қымбат болуына меңзес, ол жаңадан жұмыстанған еңбекшілерді тұрғын үймен қамтамасыз етуді күшейту талабын ортаға қойып, Чаоян районы Джинжин ауылындағы Чисай Чаюан қамтамасыздандырылатын жалға берілетін тұрғын үй нысанының тиянақтануын жеделдетті. Көшіп кірген 1551 адамның 92% бұйыртпа тағам жеткізуші, жедел жеткізуші, интернетте келісетін автокөлік жүргізушісі болады. Мемлекет бойынша тұңғыш бұйыртпа тағам жеткізушілер партия шейкасы Мэй Туан 707 бұйыртпа тағам жеткізушілер партия шейкасының шу жиретінде Гауфун жол бастаушы болып ролын белсене сәулелендірді. Ол Чаоян шағын көше басқарушысы нысанына қатынасып, бұйыртпа тағам жеткізушілерді бастап, әлеуметтік аумақпен тоғысып, ерікті қызмет етуге әтіретін құрды. Ол тағы жалғыз тұратын қарттар мен жұп құрау сияқты әлеуметтік игілік қимылдарына қатынасты. Қарасты аумақтағы жалғыз тұратын қарттарға ұзақ уақыт жұп құрап, көмектесіп сүйемелдеп, зат жеткізу қолайлығынан пайдаланып, қарттарға зат сатып алып, PRP

беретін болды. 2025 жылы 12 айда ол Юннан Сангюан Уазу ұлты автономия районының автономиялы ауданының ауыл қыстақ бастауыш мектебінде сабақтан сыртқы кітаптың кемшілік екенін біліп, ырықты түрде мәлі басқармасымен сәйкесіп, кітап жылуға тау қимылын өрістетті.

Қысқа ғана бір айдан астам уақытта сан-санақсыз ынталы тұрғын үйіндегі кітаптарын жылуғатады. Мейір сүйіспеншілікке толы кітаптар 1000 шақырым жол басып, батыс оңтүстік шекара өңірдегі таулы қыстақтағы балалардың қолына тиді. 2026 жылы 7 айдың 1-ші күні Гауфынға мемлекеттік таңдаулы коммунистік партия мүшесі атағы беріліп, еліміз бойынша осы ерекше даңққа ие болған тұңғыш бұйыртпа тағам жеткізушіге айналды. Ең ардақты қызметкерден мемлекеттік таңдаулы коммунистік партия мүшесі сыйлығына дейін, ол көлік дөңгелегімен қаланы өлшеп, шын жүрегімен басқаларды мейірге бөледі.

Қол телефонда ұзақ уақыт кескін көргенде қол телефон қызады. Осындағы жылу мөлшері қайдан келеді? Балақайлар көпшілік әдетте үнемі қол телефонымен қысқа бейне жазба, картон, фильм көресіздер ме? Сендер мынадай бір қызықты құбылысты байқаған боларсыңдар. Қол телефонды алғаш ашқан кезде салқын болады. Жалғасты жарым сағат, бір сағат пайдаланғаннан кейін қол телефон біртіндеп қызады. Сипағанда жып-жылы болып кетеді. Кейде тіпті қолды күйдіретіндей болады. Осыған байланысты көпшіліктің көңілінде үлкен бір күмән пайда болуы мүмкін. Қол телефонда жалын жоқ, күн нұрына да қақталмаған. Ендеше ұзақ уақыт кескін көргенде пайда болған жылу мөлшері сірә қайдан келеді? Іс жүзінде қол телефонның қызып кетуі оған жасырынған кішкентай жұмысшылардың қарбалас қызмет істегендігінің шағын сигналы. Біз кескін көргенімізде қол телефон ежелден демалған емес. Ең әуелі қол телефон экраны үздіксіз жанып, үздіксіз жарық шығарып кескіндеп, электр мөлшерін сарп етіп жылу шығарады. Онан да маңыздысы, қол телефонның өзегі болған үлкен миы өңдеуіш тоқтаусыз жоғары жылдамдықпен айналып, кескін көріністермен дыбысты тез қарқынмен жүктеп, таратып, әр секундта сансыз санды мәліметтерді бір жақ етеді. Бұдан сырт қол телефонның дыбыс зорайтқышы, торап моделі да тұтас барыс бойынша жұмыс істеп, дыбыс таратуға, торап сигналын қабылдауға сәйкес еді. Электр энергиясы үздіксіз сарп болу, айналу барысында бүкілдей көрініспен дыбысқа айналмайды. Артық энергия жылу мөлшеріне айналып таралады. Қол телефонның тұлғасы жұқа, ішкі кеңістік өте жинақы болып, жылу пайда болғаннан кейін тез таралуға амалсыз қалады. Жылу мөлшері барған сайын көбейеді, ұстайтын болсақ қызып кетеді. Егер біз кескін көруді тоқтатпасақ, осы кішкентай жұмысшылар жоғары күшемелікпен тоқтаусыз жұмыс істеп, жылу мөлшері үздіксіз жиналып, температурасы барған сайын жоғарылайды. Енді көпшілік түсінген болар, қол телефонның қызуы бұзылу емес, қайта оның құлшына жұмыс істегендігінің дәлелі. Сондықтан біз қол телефонды үйлесімді пайдаланып, біраз кескін көргеннен кейін дамылдап қол телефонды демалдырып, жылуын таратып отырайық, көзімізді де аялайық.

Құрметті тыңдармандар, 2026 жылғы тілектес зауыты Синьцзяң футбол ерен бірлескен жарысының жабылу салты және жалпы шешуші жарысы 8 айдың 9 күні Үрімжі Олимпиада спорт орталығының әмбебап дене тәрбие алаңында өткізіледі. Синьцзяң жасан сер телевизиясы сол күні сағат 20:15 минут өткеннен бастап жалпы шешуші жарысты үстінен тіке таратады. Синьцзяң дене тәрбие саламаттық арнасы, орталық радио телевизия бас станциясының дене тәрбие жаңа ақпарат құралы клиенті, сұлу шытин клиенті сияқты жаңа ақпарат құралдары шебі сол күні сағат 19:30 минут өткеннен бастап тұтас барысын үстінен тіке таратады. Уағында назар аударыңыздар.

шақырып отырмыз. Аталған айдарда жаңа нұсқадағы кәсіптік ауруға саятын саламаттықты бақылау технологиялық өлшемі 8-ші айдан бастап атқарылды. Қандай тексеру өлшеу көрсеткіші жаңадан қосылды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау

Саламаттық комитеті жариялаған жаңа нұсқадағы кәсіптік ауруға саятын саламаттықты бақылау технологиялық өлшемі 8-ші айдан бастап атқарылды. Жаңа нұсқадағы өлшемнің өзекті өзгерісі негізінен мынадай үш жақтан бейнеленеді. Тексеру қорытындысымен барысы анағұрлым ғылмиланды. Қайта тексеру сынды осы денсаулық тексеру қорытындысы алып тасталып, дәлме-дәл болған толықтап тексеру, ішкерлей тексеру орнын басты. Бақылау көлемі көрнекті кеңейді. 12 түрлі зиянды химиялық фактор, мысалы, толуол, бромды пропан, индий және оның қосылыстары сияқтылар. 3 түрлі чаң тозаң факторы және төмен температура, лазер нұры сияқты физикалық факторлардың әсерінен болатын саламаттықты бақылау талабы тыңнан қосылды. Денсаулық мәліметі мен архив басқаруға қойылатын талап тіпті де қатайды. Кәсіптік ауруға саятын саламаттықты тексеруді қорытындылау мәліметін жасау бағдарламасы тыңнан қосылып, күмәнді кәсіптік ауруларды тексеріп шығу жағдайы анық болу талап етілді. Әрі архивті сақтау мерзімшегі еңбекшілердің ең соңғы бір реткі тексеруі аяқтаған күннен бастап 15 жылдан кем болмауы айқындалды. Жаңа нұсқадағы кәсіптік ауруға саятын саламаттықты бақылау технологиялық өлшемі 8-ші айдан бастап атқарылды. Қандай тексеру өлшеу көрсеткіші жаңадан қосылды деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда ас үйді қалайша үй өз алып жүрген психологиялық шипақана дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Жұмыстан түсіп үйге қайтқанда сүйретпе аяқ киіміңізді киіп, сатып алған көкөністі ас тақтайға қатарластыра тізіп қойдыңыз. Су шүмегін ашқаныңызда сырылдап аққан су жасыл көкөністің жапырағын шайқап, саусағыңыз көкөністің сабағына тиеді. Пышақ көкөніс турайтын төс тақтайда жорғалап, тақ-тақ еткен дыбыс шыққанда дүние лезде тыныштала қалады. Күндіз оқып болмаған хабарлардың, шешімін таппаған талас тартыстардың, шешілмеген мазасыздықтардың барлығы ас үйдің сыртында қалған сияқты болады. Осы сәтте сіз тек көз алдыңыздағы көкөніске, балыққа, шыныдағы күрішке төтеп берсеңіз ғана болды. Бәлкім сіз ас үй сынды осы бір онша үлкен болмаған кеңістіктің өзі үй өз алып жүретін сауықтыру шипақанасы екенін әлі сезбегенде шығарсыз. Таяудағы бір зерттеуде тамақ пісірудің психикалық ақаусыздықты көрнекті жақсартатындығы атап көрсетілген. Осыдан бұрынғы көп түрлі зерттеуде үнемі ас үйде тамақ пісіру қаза болу қатерін төмендетіп, ұзақ өмір сүру әбзалдылығы ұқсас жастағы адамдардан әлдеқайда жоғары болатындығы дәлелденген. Тамақ пісіру хоректік тәрбиесі әдеттегі тамақ пісіру өнерін үйрену ғана емес, дәмді тағам жасауды бірден бір нысана етпеу қажет. Қайта көкөніс дайындау және тамақ пісіру барысына анағұрлым мән берсе, адамдар қазіргі жағдайды және басқалармен ауыс түйіс жасауды толық сезініп, сол арқылы күнделікті тұрмыстағы уайымнан арылатын болады. Нақтылап айтқанда, өзінің тамақ пісіру қабілетін недәуір жоғары бағалайтын жастар мен өрендердің жабырқау ауруы 28% төмендейді. Ұзақ уақыт жүйелі тамақ пісіру қимылына қатынасқан қарттардың жабырқау қатері 35% төмендейді. Бұл көзқарас жайдақ мысалған емес. 2022 жылы Австралияның бір зерттеуі тамақ жасау психикалық ақаусыздыққа пайдалы деген көзқарасты дәлел іспатпен қамтамасыз еткен. Зерттеу ұжымы 2016 жылдан 2018 жылға дейін жоғары мектеп ауласында көшпелі азық-түлік асханасын құрып, әлеуметтік аумақта аспаздық сабағын өрістетіп, жиыны 657 адам жеті апталық саламаттық тамақ жасау үйренуіне қатынасқан. Нәтижеде салыстыру группасымен салыстырғанда қатынасушылардың психикалық ақаусыздығы, жалпы тұлғалық өміршеңдік күші және субъектив саламаттық түйсігі жаппай көрнекті жақсарғандығы байқалған. Осы белсенді өзгерістер сабақ аяқтағаннан кейін дереу көрнектіленген әрі 6 айға жалғасқан. Тамақ жасау бір түрлі қарапайым қатынасу, дәрежесі жоғары психикалық ақаусыздықты жебеу тәсілі. Оның өнім беру механизмі мынадай бірнеше жақтан бейнеленеді. Бірінші, үш түрлі психикалық қанағаттануға ие боламыз. Тамақ жасағанда біз бүгін қандай қормаш қуыруды, азық шикізатын қандай турауды бүкілдей өзіңіз білесіз. Өз билігі өзінде болу сезімін толық әйгілеуіңізге болады. Қарамаққа әдеттегі азық шикізаты сіздің бір жақты етуіңізбен бір үстел қормашқа айналады. Үлкен миыңыз мен де істей алады екенмін деген оң бағыттағы аңысты қабылдап, үттесінен шығу сезіміне ие болады. Отбасыңыздағылармен және достарыңызбен жұмыс бөлісі бойынша көкөніс дайындап, бірге тамақ жасағанда тығыз байланыс орнатып, күнделікті қарым-қатынаста оңай азаятын тәуелділік сезімін толықтауға болады. Екінші, көңіл күйді орнықтыруға көмектеседі. Ас үй барлық сезім мүшелерін жұмылдырады. Қамырдың жұмсақтығы, пияздың аштылығы, осындай сезім мүшелерінің тіркенуі, яғни тітіркенуі көңіл күй орталығын тыныштандырып, тарамай жүрген уайымнан арылуыңызға көмектеседі. Оның үстіне азық шикізатын барын тапиелімен бір жайлеткенде адам өзін ұмытқан

күйге оңай өтіп, ішкі тәртіп сезіміне ие болады. Үшінші, психикалық төзімділікті шыңдайды. Ас үй жаңадан тамақ жасаушыларға жеткілікті кеңшілік етеді. Тамақтың тұзы көп немесе аз болса, келесі жол реттеп аласыз. Көрінісі көңілден шықпаса да, дәмі болса болды, түзету мүмкіндігі өте жоғары болады. Абайсызда нәрсіз тағам жасасаңыз да, ешқандай ауыр зардап туылмайды. Реттеу сапаландыру барысында сөз жоқ мінсіз болу керек деген ұстанымнан аттап өтіп, тағы бір жаңа шеберлікті үйрену сынды өсіп жетілу ойына қарай беттеуіңізге болады. Нақты әмілет барысында қалыптасқан осы психикалық серпімділік ас үйдің маңызды емдік өнімі есептеледі. Төртінші, жақындық қатынасты жақсартады. Егер ата-ана мен бала қатынасы біршама алшақтап, бет-бет қарым-қатынас жасауға шебер болмаса, бірге тамақ жасау қауіпсіз ықпалдастық кеңістігінен қамдайды. Зейнетке шыққаннан кейінгі қоғамдық қарым-қатынас шеңбері кішірейген қарттар жөнінен алғанда, коллектив тамақ жасау қимылы олардың қоғамдық ролын қайтадан орнатуына, қажетті болу құн сезімін табуына көмектеседі. Қоғамдық қарым-қатынастан қорыну, ауруы бар адамдар жөнінен алғанда, бірге тамақ жасау адамдар ара қатынастағы мазасыздану көңіл күйін бәсеңдетіп, аралықты оңай жақындатады. Психикалық ақаусыздық жағындағы көрнекті пайдадан сырт, ас үйде үнемі тамақ жасағанда тағы межелі ғұмыр, қан тамыр, үлкен ми және зат алмасу жүйесі жеткізетін нақты пайдаға байқамай қол жеткізесіз. Бірінші, қаза болу қатерін төмендетеді. 100 мыңнан астам ересек адамды қамтыған, 10 жылдан астам науқастардың жағдайын білуді негіз еткен бір зерттеуде, үнемі тамақ жасайтын адамдардың қаза болу қатері 50% төмендегендігі, аптасына 3 рет тамақ жасайтын адамдардың ғұмыры бүкілдей тамақ жасамайтын адамдарға қарағанда 10% ұзақ болғандығы көрсетілген. Екінші, қан тамырға өте пайдалы. Асханада тамақтанғанда немесе бұйыртпа тағамға тапсырыс бергенде дәмі мен сыртқы көрінісіне бой ұрамыз. Қуырмашқа үнемі қыруар мөлшерде май, тұз, қант қосылады. Жасыл жапырақты көкөністер мүлдем жеткіліксіз болады. Азық-түлік қауіпсіздігі мен тазалық жағдайында меңгеру қиын болады. Өзі көкөніс сатып алып, тамақ жасау бұған ұқсамайды. Көкөніс базарынан көкөніс таңдағаннан бастап, азық жекізатының жаңалығына кепілдік етіледі. Май, тұз, қанттың пайдалану мөлшерінде адам өзі біліп меңгереді. Бұл қандағы май құрамы жоғар болудан сақтану, қан тамырдың саламаттығын қорғау жөнінен төтенше маңызды. Үшінші, үлкен миді қорғайды. Тамақ жасау көп түрлі таным функциясына саятын күрделі қимыл. Тек қуырмаш тізімдігі бойынша жұмыс істеген күннің өзінде де бір уақытта көп түрлі азық шикізатын пісіруға тура келеді. Бұл жоспарлау, есте сақтау, назар аудару қабілеті сияқты көптеген ми аумағын жандандырады. Бір кең көлемді зерттеуде көрсетілуінше, қарттар жөнінен алғанда аптасына бір уақыт тамақ пісірса да, үлкен ми мен қан тамырдың саламаттығына белсенді ықпал жасайды екен. Бұдан сырт, дене салмағы және қандағы қант құрамы деңгейінің жақсару жөнінен де үйде тамақ жасау ұқсас орнын басуға болмайтын рол атқарады. Ендеше қайткенде ас үйде тамақ жасауды ауыртпалық емес, қайта бір түрлі ләззатқа айналдыруға болады. Бұл жөнінде мамандар мынадай ұсыныстарды ортаға қойды. Бірінші, өзі жақсы пісіратын қуырмаштан бастау. Жаңа қуырмашқа сайыс жарияламау. Өзіне ең таныс болған помидор мен жұмыртқа қуырмашынан, көк бұрыш араластырылған қуырылған картоп жіпшесі қуырмашынан бастап, мен көзімді жұмбасам да жақсы дей аламын дейтін өзіне деген сенімді сезіну. Екінші, рет саны өзіне жайлы болуды өлшемесе үйлесімді болады. Бір аптада 2-3 түн еш болмағанда бір рет тамақ жасаса да болады. Өзіңізге әр күні сөзсіз тамақ жасаймын деген нысананы орнатып алмаңыз. Мұндай кезде шаттық ауыртпалыққа айналады. Үшінші, сезім мүшелерінің түйсігін қозғау. Тамақ жасау барысында өзіңізге ден қоятындау, ескеу, көру, татып көру, ұстауды ескертіңіз. Мысалы, майға қуырылған сарымсақ жапырақшасының дауысын мұқият тыңдап, қазан ернеуіндегі сірке суынан шыққан күйген иісті ескеңіз.

бұл назарды еппен ауа жайылдыру болады. Төртінші, аптасына бір рет жаңалық ашу. Өзіңіз жақсы қуыратын қуырмаштың азық жекізатын ауыстырып, сәйкестірсеңіз немесе жаңа ас үй жабдықтарын ауыстырып пайдалансаңыз, жалғасты жаңа сезіммен ынталандыратын сезім сыйлайды. Бесінші, жақсы не нашар жасалған тамақтың барлығынан тең ләззаттану. Нашар жасалған қормаштарды суретке тартып, басқалармен ортақтасып, кішігірім сәтсіздіктерді ортақ чаттыққа айналдырсаңыз, толықсыз сипатты ой жүгіртуді күшейтуіңізге болады. Жоғарда ас үйді қалайша үй өз алып жүрген психологиялық шипақана дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

0: Құрметті тыңдармандар, 2026 жылғы тілектес сауыты Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысының жабылу салты және жалпы шешуші жарысы 8-ші айдың 9-ші күні Үрімжі Олимпиада спорт орталығының әмбебап дене тәрбие алаңында өткізіледі. Синьцзян жасанды серік телевизиясы сол күні сағат 20-дан 15 минут өткеннен бастап жалпы шешуші жарысты үстінен тіке таратады. Синьцзян дене тәрбие саламаттық арнасы орталық радио телевизия бас станциясының дене тәрбие жаңа ақпарат құралы клиенті Slow Shooting клиенті сияқты жаңа ақпарат құралдары шебі сол күні сағат 19:30 минут өткеннен бастап тұтас барысын үстінен тіке таратады. Уағында назар аударыңыздар.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

денсаулық зорбайлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда әлеуметтік қатынас құралдарына отырғанда көз туу қаласы неге болмайды деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз әлеуметтік қатынас құралдарына отырғаннан кейін қол жуудан бұрын немесе жууды қажет етпейтін зарарсыздандыру сұйықтығын пайдаланудан бұрын көз, ауыз, мұрынды ұстайтын әрқандай әрекетті әсіресе көз туу қалауды тежеу. Метроның әлеуметтік қатынастың тұтқышы мен тартпа шығырықтың сыртқы бетін әр күні мыңдаған, он мыңдаған адам ұстайтындықтан бұл бактерия мен вирустың жиналатын орнына айналады. Бетіңізді тіке ұстамаған күннің өзінде де ауру қоздырғыштар саусаққа жабысып алады. Көз туу қалауында осы әрекет ауру қоздырғышты тіке көз дәнекер қабығына жеткізеді. Бұл кілегей қабық болып, тері қалтқысы болмайтындықтан вирус тікелей сұғынып кіреді. Көптеген тыныс жолы жұқпалы аурумен жұғымдалудың алғашқы жолы көз болып табылады. Егер көз шыныменен қышыса, таза болған қолдың сыртымен немесе қағаз орамалмен уқалау. Саусақтың үшін пайдаланбау керек. Кеңсеге келгенде істейтін бірінші жұмыс алдымен

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтындарыңыз Рысбай Тоқтанұлының өлеңіне жазылған Бөкей Мұнапиғаулының әні «Сездің бе?» Бөкей Мұнапиғаулы орындайды.

заманға сай дамып, жұлдыздай жарқырап, көз сүріндіретін, өркендеген қала жөнінде шырқалған «Меруерт қала» деген қырғыш әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8 айдың 8 күні, сенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Қашқар аймағы, Қызыл су облысы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі ішінара өңірлер мен Іле аңғарының Боратталы облысының, Тарбағатай аймағының таулы өңірлер сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде кей шығыстан 5 балл айналасында жел соғып, мезеттік күші 8 балл айналасына жетеді. Ішінара жерлерде мезеттік ауа шаңытып, құмды боран соғады. Ланқарының батысы, Тарбағатай аймағы, Тянь-Шан тауының солтүстік бөктері. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанның ішінара өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Баянғолын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде ең жоғары температура 40 Цельсий градустан, Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде температура 45 Цельсий градустан асады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 20 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 32 Цельсий градус.
1: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чан Шаочан, Еркін Туниаз, Америка Чунго Ауяция мұралары қор қоғамның төрағасы Гринмен және оның сапарластарымен кездесті.
1: Районымыздың жер-жері тараулары халық тұрмысындағы нақты істерді белсене жақсы деп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмелетті әйгілеу үйрену тәрбиесі жетістіктерінің тиянақтанып, нәтиже беруін ілгірлетті.
3: Автономиялы районның өнеркәсіптің цифрландырып, зерделенуге бұрылыс жасауына қызмет ету текшесі 1.0-дің желге шыққаны жарияланды.
1: Шинжан мұнай алабының тұңғыш басқа жердегі жаңа энергия нысаны ресми өндіріске қосылып, электр жеткізді.
3: Районымыз жалпы халықтық дене шынықтыру істерінің жоғары сапалы дамуын жеделгерлетіп, әр ұлт бұқарасының спорт барысында саламаттылықтан игіліктенуіне мүмкіндік жасады.
1: Жаздық демалыс кезіндегі бала шағасы мен саяхатта үздіксіз думанға бөленді. Районымыздағы ірі көрініс өңірлері бала шағасымен бірге сейіл серуен құру демалыс өнімдерін шығарды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. 8-7 күні автономиялы райондық парткомның шужиі Чан Шаочан, автономиялы районның төрағасы Еркін Туниаз Үрімжіде, Америка Жунго Ауяция мұралары қор қоғамының төрағасы Гринмен және оның сапарластарымен кездесті. Чан Шаочан Жунго Коммунистік партиясы Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық қалық үкіметі және Шинжан өндіріс құрылыс бинтуанатынан Гринның Шинжанда тағы да сапарда болғандығын, Жунгоның Шинжаңы Америка жастар өрендер футбол достық жарысының өткізілуін қарсы алды. Ол былай деді. Төреға Ши Цзиньпин мен Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Жунго Коммунистік партиясының Шинжаңды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуы дүние жүзін жалтқаратқан келелі табыстарға қол жеткізді. Кезекте Шинжаңның қоғамдық келелі жағдайы үздіксіз орнықты болып, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегіне терең ұялап, жоғары сапалы даму тебіні күшейіп, экономикалық қуаты тарихи сипатты жоғарылап, Шинжан дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әрл бұқарасы ең көп игілікке

0: кенелген тарихи дәуірге қадам тастап, Жұңғы Коммунистік партиясы басқаруының өзгеше абзалдылығы мен даму өміршеңдігін толығай келеді. Жұңғы Америка қатынасының үміті халықта, негізі халық арасында, болашағы жастарда, өміршеңдігі жергілікті орында. Біз Америка Жұңғы Ауяция мұралары қор қоғамы мен ауыс-түйісті селбестікті үздіксіз күшейтіп, Жұңғы мен Американың халық арасындағы барыс келісін жебеу үшін Америка бұқарасының Жұңғының Шинжаңы жөніндегі танымы мен түсінігін тереңдету үшін белсене көпір салуды қалаймыз. Екі жақ жастары мен өрендерінің осы ретке жарыста футбол арқылы дос болып, ауыс-түйісті күшейтіп, достықты тереңдетіп, Жұңғы мен Американың достығын жалғастыруға, халық тілегінің тоғысуын жебеуге жастық көктемнің анағұрлым көп күш-қуатын қосуын үміт етеміз. Грим мен Америка жақтың бапкерлері, оқушылар уәкілі сөз сөйлеп былай деді. Америка Жұңғы Ауяция мұралары қор қоғамы жолбарыс әтіреті рухын жалғастыруға және оны сәулелендіруге күш салып, екі ел халқы арасындағы ауыс-түйісті жебейді. Осы рет Жұңғының Шинжаңында футбол достық жарысын өткізу, Америка Жұңғы жастары мен өрендерінің ауыс-түйісі мен түсінігін күшейтіп, екі ел халқы достығының жаңа дәуірдегі жастар мен өрендер арасында ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруына тиімділік әкеледі. Шинжаңмен болған ауыс-түйіс пен селбестікті анағұрлым тереңдетіп, анағұрлым көп Америка жастарының Шинжаңды танығына және түсінуіне мүмкіндік жасап, Америка мен Жұңғының достығының селбестігінің тың тарауын жалғастыр жазуда белсенді рол атқаруын үміт етеміз. Уаң Жяншин, Жан Йыңчун, Қайсар Хыйым, автономиялық районының қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатайық және әмілетті әйгілейік. Дәл қазір дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесі үздіксіз тереңдеп, нақтыланып, районымыздың жер-жері тараулары, орындары, үйрену, тексеру, түзетуді бір тұтас ілгерілетіп, халық тұрмысындағы нақты істерді ойдағыдай істеп, нақты шаралар арқылы үйрену тәрбиесі жетістіктерінің тиянақтанып, нәтиже беруін ілгерілетіп, әмілеттің, халықтың, тарихтың сыннан өталатын нақты нәтиже жаратуға құлшынуда. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері, автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі назарды халық бұқарасының тамаша қатынасқа, тамаша сапарға деген талпынысына жоғарылатып, Шинжаң қатынасы жақсы қызмет өтеу маркасын үздіксіз қалыптастырып, халық тұрмысына қызмет өтеу негізін бекемдеді. Дәл қазір Шинжаң саяхатының қауырт мезгілі. Жер жетегі саяхатшылар іркес-тіркес келді. Автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі қызмет өтеу аумағын қызмет өтеудің алдыңғы шебі және маңызды қызмет тұтқасы етіп, шешуші түйіндерге қадағалай назар аударып, олқылықтарды әлсіз буындарды толықтап, қауіпсіз, қолайлы, зерделі. Мейірлі осы заманданған тас жол сапарына қызмет өтеу жүйесін үздіксіз қалыптастырды. Автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі тас жол басқару басқармасының бастығы Ванжы Джаң былай деді. Таратқаны төңкерісімен қарттарға үйлесетін етіп өзгертуді үздіксіз тереңдетіп, аналар мен нәрестелер бөлмесі. Үшінші тазалық бөлмесі сияқты иқуаттық кеңістіктерді сәйкестіріп кемелдендіріп, 16 жердегі көне таратқананы жаңалаумен 775 дәрет челегін қарттарға үйлестіріп, дәрежесін жоғарлатуды орындадық. Шоферлар үйі өлшемденген қызмет өтеу шебін құрып, 3 мейір жеткізу асханасын, 148 Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру кітап оқу орнын құрдық. Тасжол бойындағы зарядтау негізді құрылғы торабын үздіксіз жиілетіп, 300 жаңа энергиялы автокөлік зарядтау бағанасын жаңадан салуды жоспарлап, 104-ін салып болдық. 20 зерделі қызмет өтеу аумағы құрылысын қатар ілгерілетіп, автокөлік орнын, дәретқана орнын, зарядтау бағанасын дергезінде тексеру иқуатын кемелдендіріп, саяхаттың қауырт мезгіліндегі жүріс-тұрыс кешірмесін шынай жоғарлатып, тұтас районымыздың экономикасының қоғамның жоғар сапалы дамуына бар күшпен қызмет өтедік. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетті. Қарамайлы қаласы есік ашу қажетті сұрастыруды, дәлмәдәл чара қолдануды үздіксіз ілгерілетіп, нақты чаралар арқылы

0: кәсіпорындардың қиыншылығын шешті. Биыл жергілікті мұнай қызмет өтеу кәсіпорыны Синьцзян Хуаншуаң мұнай инженериялық технологиялық қызмет өтеу чекті серіктестігі Синьцзян сыртындағы көмір қабаты газының жаңа базарын ашуды жоспарлады. Бірақта жабдықтардың дәрежесін жоғарылату, нысандарды бастау жағында қаржы тапшылығы орын тепті. Жағдайды осқаннан кейін Қарамайлы райондық өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігі ырықтылық пен кәсіпорынға барып, ахуалы қосып, мәселені шешті. Синьцзян Хуаншуаң мұнай инженериясы технологиялық қызмет өту чек серіктестігінің алқа бастығы Ван Ю біздің іс жүзінде қиыншылығымызды анықтап, дереу финанс құрылымдарымен бірлесіп әрекеттеніп, бізге арнаулы қаржы құрау жобасын жасап, қаржы құрау қарыз ақшасын шешіп, тұңғыш құдықты бұрғылау инженериясы жұмысын сәтті бастауымызға мүмкіндік жасады деді.
1: Қарамайлы қаласы үйрену, тексеру, түзетуді біртұтас ілгерілетуге табанды болып, назарды орта шағын ұсақ кәсіпорындардың қаржы құрауы қиын болуға, қаржы құрауы қымбат болуға, қаржы құрауы паяу болуға шоғырландырып, кәсіпорындарға көмектесу қызметін біртұтас жоспарлап орналастырды. Партия мүшелерінің кадрлардың бірінші шепке барып қызмет өтеуін ілгерілетіп, кәсіпорындардың талап-тілектерін бір-бірлеп тексеріп, тізімдік дәптерін орнатып, кәсіпорындар тапсырыс берсе, тараулар тапсырысты қабылдау сынды жабық қызмет өтеуді жүзеге асырды. Қарамайлы қаласы, Қарамайлы райондық өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігі партия басшылық группасының шоу жиі Аппас Әбдірешит, көп тараумен бірлесіп әрекеттеніп, қиын түйіндерді шешіп, кәсіпорындардың талап-тілегін жинау, бір жақты ету, қайталай оғысу жабық қызмет механизмін ақаусыздандырып, үйрену өнімділігін кәсіпорындарға көмектесудің нақты шарасына шынай айналдырамыз деді. Халықты өзеге етуге табанды болған Корла қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі ынтымақ мәлісі сақшы бөлімшесі нопос кәсібін бітіру буындарын қарапайымдастырып, бітіру уақыт шегін қысқартып, жоғары өнімділікпен қабылдауды, тез тексеруді, дер кезінде куәлік беруді жүзеге асырды. Сонымен бірге қарттар, жүріс тұрысы қолайсыз қауым және қызмет істеушілердің іс бітіруі қолайсыз болу сияқты мәселелеріне қарата сақшы бөлімшесі бұқараның шапқылауын халық сақшыларының шапқылауына өзгертіп, куәлікті үйіне жеткізіп беру қызмет өтеуін атқарып, бұқараға қызмет өтеудің ең соңғы 1 километрін ашты. Көрлі қаласы ынтымақ мәлісіндегі жеке кәсіпкер Хуан Уэй, мен әдетте дүкен ашатындықтан шыға алмаймын. Халық сақшылары маған арнайы келіп суретке түсіріп, информацияны жинақтап, куәлікті бітіргеннен кейін тікелей жеткізіп берді. Бұл өте қолайлы екен. Бұқара үшін расында шынайы жан жақты ойластырыпты деді. Ынтымақ мәлісі сақшы бөлімшесінің мейір жеткізу қызметі Байынғолин облыстық қоғам қауіпсіздігі мекемесінің дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудағы және әмәлиятты әйгілеудегі нақты әмәлиятының ықшам көрінісі. Байынғолин облыстық қоғам қауіпсіздігі мекемесі үйрену, тексеру, түзетуді біртұлғаландырып ілгерілетуге табанды болып, дереу тапсырып, дереу бітіру, күн сайын адақтап аяқтату механизмін ақаусыздандырып, сақшы істері бойынша қызмет өтеудегі негізгі сатыны басқарудағы бөгеттерді, қиын түйіндерді дәлме-дәл бір-бірлеп тексеріп, мәселе тізімдігін орнатып, үйрену жетістіктерін орнықтылықты сақтаудың, дамуды жебеудің, халық тұрмысына тиімділік жасаудың нақты шарасына айналдырды. Байынғолин облыстық қоғам қауіпсіздігі мекемесі саяси бөлімінің меңгерушісі Жау Жыңхуа назарды бұқараның көкейтесті мәселелеріне шоғырландырып, қоғам қауіпсіздігі әкімшілік қызмет өтеу реформасын тереңдетіп, желіде және желден тыс қос бағытта күш салып, нопос, автокөлік басқару сияқты кәсіптерді жоғары өнімділікпен бір жақты етіп, халық тұрмысына қатысты нақты істерді ден қоя, сүйіспеншілікпен ойдағыдай істеп, темірдей жауапкершілік нақты істер арқылы дамуды бар күшпен қорғап, тыныштықты қорғаймыз деді.
0: Тяньшаньды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Бейжің қаласының Синьцзянға көмектесу Хотан қолбасшылық штабы Қарағаш ауданында қызыл бұрыш сапалы тұқымын сынақ етуден үлгі көрсету нысанын белсене енгізіп, жергілікті қызыл бұрыш кәсібінің бұтыранды егуден кәсіп салалануға, маркалануға қарай дамуын ілгерілетті. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Қазір Қарағаш ауданындағы 25 мың мол жердегі қызыл бұрыш іркес-тіркес пісіп, жеміс беріп, мол өнім алу кірісті арттырудың шешуші кезеңіне өтті. Бұршақшы қалашығы

0: Қытайдың Ачма қыстағы Бәйжәуен Қызылбұрыштан үлгі көрсету базасында мамандар жергілікті егімшілік отбасыларының ғылыми басқару қорғау қызметін өрсетуіне жетекшілік етуде. Бұл үлгі көрсету базасы Қарақаш Қызылбұрыш кәсібінің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатудағы өзекті тәжірибе тұғыры. Еліген жер аумағы 230 мудан асады. Бейжің қаласының Синьцзянға көмектесу Хотан қолбасшылық штабы Хунан ауыл шаруашылық ташөсімен және Қарақаш ауданымен бірлесіп құрған. Бастысы Қызылбұрыш тұқымын енгізу, жетілдіру қызметін жүргізеді. Өткен 2 жылдағы негізде биыл бұл арада Еліші сыртындағы 108 сапалы Қызылбұрыш сорты сынақ ретінде егілді. Қазіргі өсу жағдайына негізделіп, жергілікті орынға үйлесетін үстеме құны жоғары бір топ сапалы сортты сәтті таңдап алудан үміт бар. Қыстақ тұрғыны Аман Ниса Асқар, Синьцзянға көмекке келген техниктер үнемі атызға барып үстінде жетекшілік етті. Жаңа сортты егуден, дерт-дербезден, зиянды жәндіктерден сақтануға дейін тұтас барыста бізге ғылыми егуді үйретті. Қазір қызылбұрыштың дерт-дербез, зияны аз, түсімі мол, өнімі тұрақты деді. Бейжің қаласының Синьцзянға көмектесу Хотан қолбасшылық штабының көмегінде Қарақаш ауданы қызылбұрыш егілетін өнімдердің түрі жалаң болу, өнім мөлшері орнықты болмау сияқты қиын мәселелерді өнімді шешумен бірге сапалы тұқымды сұрыптап жетілдіру, өркен өсіру, өлшемдендіріп егу, жинау, мәнерлеу, Еліші сыртында сату бір тұлғаланған кемелді кәсіп тізбегін біртіндеп қалыптастырды. Биыл Қарақаш ауданында егілген қызылбұрыштың жалпы өнім мөлшері 12500 тоннаға жетіп, өнім құнының 135 миллион юаньнан асуынан үміт бар. Бейжің қаласынан Синьцзянға көмекке келген кәдір Қарақаш аудандық ауыл шаруашылығы ауылықстақ мекемесінің орынбасар бастығы Дұң Ичүн былай деді. Сапалы тұқымды сұрыптау технологияны жалпыластыру қызметін үздіксіз етек алдырып, диқандарды егімшілікке баулуды ұдайландырып ұйымдастырамыз. Сонымен бірге жергілікті ауыл шаруашылығындағы бастамашы кәсіпорындармен бірлесіп, өндірумен сатуды ұштастырудағы олқылықтарды толықтаймыз.
1: 8-ші айдың 7-ші күні автономиялы районның өнеркәсіптің цифрландырып зерделендіруге бұрылыс жасау бойынша аймақ облыс сапары және жасанды зерді арқылы жаңаша өнеркәсіптендіруге қуат істеуді тереңдету сапары қимылы Үрімжі қаласында басталды. Жұмыс басында автономиялы районның өнеркәсіптің цифрландырып зерделендіруге бұрылыс жасауына қызмет өтеу текшесі 1-0 жарияланды. Енді станциямыздың тілшісі Чаңиңнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Ұғысуға қарағанда автономиялы районның өнеркәсіптің цифрландырып зерделендіруге бұрылыс жасауына қызмет өтеу текшесі 1-0 негізінен көлемді өнеркәсіп кәсіпорындарының цифрландырып зерделендіруге бұрылыс жасауына қызмет өтеуіне басқаруына тірек болуға пайдаланылып, өнеркәсіптің цифрландырып зерделендіруге бұрылыс жасауын жеңілдету, өзіндік құнын төмендету, орналастыруға оңайластыру сынды цифрлы зерделі өнімдермен қамдап, саясат үгіттеу, информациядан ортақ игіліктену, пайлықты сәйкестіру, қамдаумен қажетсінуді ұштастыру, өнімділікті бағалау, айналымды бақылау сияқты қызметтерді өрістетіп, өнеркәсіп кәсіпорындарының цифрландырып, зерделендіруге бұрылыс жасау шартын төмендетуге көмектеседі. Синьцзян түсті метал өнеркәсібі тобы шекті жауапкершілік серіктестігі бас меңгерушінің көмекшісі информация орталығының меңгерушісі Ян Вэй, серіктестік осы текшеден белсене пайдаланып, кеннің цифрланып зерделенуге бұрылыс жасауын өрістетеді дей келіп, бұл қызмет өтеу текшесі өте керемет, цифрландыруды ілгірілету қызметін өрістетіп, бүкіл топтағы барлық орындардың цифрландыру, зерделендіру қабілетін бағалауға тіпті де тиімді. Енді бір уақыт өлшемінде қазіргі объектіні басқа ұқсас түрдегі объектілермен қатар салыстырып, жақсы жамандығын, ерекшелігін көрнектілендіруге болады. Оның үстіне ғылыми жүйелі деді. Қимыл алаңында автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі автономиялы районның 15-ші 5 жылдық информацияландыру мен өнеркәсіптендіруді ішкерлей тоғыстыра дамыту жобасын, сондай-ақ өнеркәсіптің цифрландырып зерделендіруге бұрылыс жасауына қатысты саясаттар түсіндірді. Үш кәсіпорын цифрландырып зерделендіріп жаңалау тәжірибесі мен өнімділігін таныстырды. Келесі қадамда осы ретке қимыл бүкіл Синьцзяндағы аймақ облыс қалаларға барып, сифрландырып, зерделендіруді желіде бағалау, тұжырымдау мен желіден тысқары ішкерлей тексеру зерттеуді ұштастыру тәсілі арқылы бүкіл Шинжаңның жер жеріндегі өнеркәсіп кәсіпорындарын сифрландырып, зерделендіруге бұрылыс жасау аяқ алысын жеделдетуге жетектейді. Үрімжі қаласының орынбасар бастығы Шынлен осы ретке қимылды орай етіп, Үрімжідегі түрлі кәсіпорындарды жасанды зердені дамытудың жаңа орайын мықты игеруге жетектеп, жол бастаушы дәрежелі және көрнекті дәрежелі зерделі завод құруға құлшынамыз. Сонымен бірге есептеу қуаты байлығын біртұтас жоспарлап, есептеу қуаты, есептеу әдісі, санды мәлімет біртұлғаланған жасау кәсібінің дамуына қуат үстеуді ілгірілетеміз деп таныстыра келіп, қызмет өтеу байлығы ортасын құрып, құрылыс жасауға ақыл кеңес беру, қызмет өтеу арнасын ашамыз. Дәстүрлі өнеркәсіп кәсіпорындарының цифрландырып жаңалануын жеделдетіп, цифрлы технология кәсіпорындарының жасау кәсібі мен ішкерлей тоғысуын қолдап, бүкіл Шинжаңның экономикасының, қоғамының жоғары сапалы дамуын ілгірілетуге жаңа қозғаушы күш әзірлейміз деді.
0: 8-ші айдың 6-шы күні Құтпай ауданының 750 күйлі ұлттық Фуңя желісінің жұмыс орнында Шинжаң асқын жоғары кернеулі негізгі торабының тұңғыш реткі 750 келі ұлттық, күрделі изолаторлық төкті тоқтатпай ауыстыру жұмысы сәтті орындалып, Шинжаңның 750 келі ұлттық төкті тоқтатпай жұмыс жүргізу технологиясында бостықты толтырды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Ұзақ уақыттан бері Шинжаңның 750 келі ұлттық электр торабы желісінің күрделі изолаторлық кемістігін бір жақты етуде тек төк тоқтатып ауыстыруға тура келетін. Көтерімділік шегінің төк тоқтату уақытының шектемесіне ұшырап, бір жақты ету өнімділігіне аса зор ықпал жасайтын. Шинжаң электр жеткізу керіне өзгерту чекті серіктестігі Үрімжі айналым тексеру бөлімше серіктестігінің технологиялық жауаптысы Хы Хуэйчинь осы ретке жұмыста серіктестік зерттеп жасаған тұтас изоляторлық құралдан пайдаланып, төк тоқтатпай жұмыс жүргізу қауіп-қатерін барынша төмендетіп, төк тоқтатпай жұмыс жүргізуді жүзеге асырды деп таныстыра келе, біз титан қорытпасының қысқышын сым таяғын жасап, ерекше күшемеліктегі изоляторлық тартпа таяқшамен жабдықтап, асқын молекулалы полиэтилен изоляторлық қорғау арқаны және 6 сымға бөлінген өткізгі сымдарды қорғау ілмегін қолданып, жұмыс аумағындағы жабдықтардың қауіпсіздігіне шынайы кепілдік еттік деді. Көмескі қатерлерді бір жақты ету өнімділігін жоғарылату үшін осы ретке жұмыста жаңалық ашуда шу аппараты мен электрлі көтеру түсіру жабдығын сәйкестірген Xiaofeiren жұмыс үлгісі қолданылды. Жоғары кеңістікте жұмыс істейтіндер электрлі көтеру түсіру жабдығына отырып, 1 минутта 60 метр биікке тіке жете алады. Бұл лифтке отырып тікелей көтеріліп төмен дегенмен барабар. Дәстүрлі адам күшімен мұнараға шығу үлгісімен салыстырғанда, мұндай жұмыс үлгісі қауіпсіздік коэффициенті мен жұмыс өнімділігін барынша жоғарылатты. Шинжаң электр жеткізу керіне өзгерту чекті серіктестігі Үрімжі айналым тексеру бөлімше серіктестігі төкті тоқтатпай жұмыс жүргізу бәнінің бастығы Ма Шаоюн. Осы ретке жұмыстың сәтті өрістетілуі көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын төк тоқтатпай кем-кемтігін жою өлшемденген жұмыс жобасын қалыптастырды деп айта келе, негізгі желіде көмескі қатерлерді жедел бір жақты ету және шұғыл жағдайға төтеп беру қамдауды қамтамасыз ету қабілетін жоғарылатты. Бұл Шинжаң электр торабының асқын жоғары кернеулі төкті тоқтатпай жұмыс жүргізудің зерделенуге жоғары өнімділікке қарай бұрылыс жасағандығынан дерек береді. Біз кейінгі 750 келі ұлттық күрделі изоляторда ауыстыру жұмысында осы әдісті жалпыластырамыз деді.
1: Синьцзян мұнай алабы Алтай жеміне 800 мың киловаттық жел фотоволттық электр тарату нысаны таяуда өндіріске қосылып электр таратты. Бұл нысан Синьцзян мұнай алабының Қарамайылдан шығып, солтүстік Синьцзянға орналастырған тұңғыш басқа жердегі жаңа энергия үлгісі инженериясы. Ол өңірлік таза энергия кәсібінің жоғары сапалы дамуына үздіксіз жасыл қозғаушы күш қосады. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Шинжаң мұнай алабының шегара аралық жаңа энергия саласын орналастырудағы қамалалу сипатты инженериясы ретінде жеміне 800 мың киловаттық жел фотоволттық электр тарату нысаны үш түрлі кәсіп рекордын жаңалады. Шинжаң мұнай алабындағы жел күшімен төк шығаруды қамтыған тұңғыш жалпылық жаңа энергия инженериясы Шинжаң мұнай алабындағы басқа жерде ірге теуіп құрылыс жүргізген тұңғыш жаңа энергия нысаны. Жүнгі мұнай алабының Шинжан өңіріндегі запас шұғыл жағдайға төтеп беру,

0: электр тарату мөлшері 1 миллиард 640 миллион киловатт-сағатқа жетіп, жылына 492 мың тонна мөлшерінде көмір үнемдей алады. Нысан тиянақтанып іске қосылғаннан кейін Алтай аймағының жаңа энергия жабдықтарын жасау, инженерия құрылысы, жұмыс жүргізу, қорғауға қызмет ету сияқты жоғарғы төменгі буындағы кәсіптердің шоғырлы дамуын үздіксіз жебеп, таза энергия кәсіптізбегін ұзартып, кәсіп саласы экологиясын кемелдендіріп, жергілікті орынның жел, фотоволт көлденген шаруашылығы шалқыған экологиясы сапалы жасыл даму жағдайын қалыптастыруына дем береді.
1: Қазір районымыздың жер-жері бір топ қоршаған ортаны қорғау нысандарын жедел құрып, олқылықтарды толықтау, әлсіз буындарды күшейту арқылы экологиялық ортаны жөнге салу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, Шинжанның аспанның анағұрлым ашық, тауының анағұрлым жасыл, суының анағұрлым тұнық болуына мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қазір Манас ауданындағы Шинжаң Джарун байлық жарна меңгерушек серіктестігінде электролиздік алюминнің шоғырлы жиналмаған жарақсыз газын ішкерлік жөнге салу нысаны жедел салыну үстінде. Биыл кәсіпорын 60 миллион иван қаржы қосып, электролиздік алюминнің шоғырлы жиналмаған жарақсыз газын ішкерлік жөнге салу, көмір жағатын парғазанның жалпы барысында ерекше төмен ығыстыру, шаң тозаңды тазартқыштың орналасуын сапалландырусынды үш нысанды атқарды. Межемен 8-ші айдың соңынан бұрын салынып болып іске қосылады. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Чилиан Чын, нысан орындалғанан кейін шаң тозаңды жинау мөлшері 98%-дан асып, қызмет орындағы шаң тозаңның қоюлығы әр текше метрде 10 миллиграммға төмендейді. Серіктестік нысандарды тиянақтандыру, іске қосу қызметін жоғары өлшеммен орындап, электролиздік алюмин кәсібінің жасыл, төмен көміртекті үлгі кәсіп орындарын күш сала құрамыз деді. Қазір Манас ауданы 18, көркім көк аспан нысанын орнықты қадаммен ілгерілетіп, жалпы 287 миллион юан қаржы қосып, жарақсыз газдың шығарылуын ту бастан қатаң тізгіндеп, ластаттардың сақталу мөлшерін азайтып, атмосфераның ластануын жан-жақты жөнге салу өнімділігін үздіксіз тереңдетті. Санжа облыстық экологиялық орта мекемесі, Манас аудандық бөлімше мекемесі, партия басшылық группасының мүшесі Ваң Шуе Бо былай деді. Әрқайсы буындардағы инженерия сапасын басқару меңгеруді қатаң игеріп, жылдық көрікті көк аспан ластаттардың шығарылуын азайту инженериясының тиянақтанып, өнім беруін бар күшпен қамтамасыз етіп, нақты шаралар арқылы өңірлік атмосфера ортасының сапасын үздіксіз жақсартамыз деді. Осы мезгілде Аратүрік өнеркәсіп бақшаумағына орналасқан Шинжаңдағы тұңғыш көмір химия өнеркәсібінің жарақсыз суын бір жақ деду, қайта пайдалану нысанының құрылысы аяқтау кезеңіне өтті. Нысанға жалпы 1 миллиард 500 миллион юанға жоқ қаржы қосылған. Озық суды бір жақ деду технологиясы мен зерделі басқару меңгеру үлгісіне сүйеніп, көмір химия өнеркәсібінің жарақсыз суын асылға айналдырып, айналмалы пайдаланады. Нысан салынып болғанан кейін әр жылы 8 миллионда 10 миллион текше метр өнеркәсіп ластауын бір жақ етіп, жергілікті көмір химия өнеркәсібінің баянды дамуын берік экологиялық кепілмен қандайды. Нысан құрылысын жүргізуші жақ Шинжаң Шуйфа Рэншин суды бір жақ ету ғылым технология чек серіктестігінің орынбасары бас меңгерушісі Ян Хау былай деп таныстырды. Өлшемге жеткен қайта туындайтын суды өнеркәсіп өндірісіне пайдалануға болады. Қалған жоғары қоюлықтағы судан буландыру жұмыс бөлігі арқылы өнеркәсіптің қайта пайдалану сапасына үлесетін тұзды айырып алып, ешқандай ығыстырмауды шын мәнінде жүзеге асырып, су байлығынан айналмалы пайдалануға болады деді. Таяуда Чәуешек қаласының асқына қоқыр қосықтарын байлыққа айналдырып пайдаланудағы айналмалы экономикадан үлгі көрсету бақша құрылысы нысаны ресми жұмыс бастады. Нысанға 80 миллион юан қаржы қосылып, алдыңғы лектегі залалсыздандыру байлыққа айналдырып, бір жақты ету шеберлігіне сүйеніп, жабық айналмалы экономикалық кәсіптізбегін құрып, салынып болғаннан кейін жылына 36 500 тонна асқанадағы қоқыр қоқсықты бір жақты етіп, жылына 7 300 тонна белокты жемшөп, 18 000 тонна биологиялық органикалық тыңайтқыш өндіруге болады. Нысан

0: Құрылысын жүргізуші жақ Шинжан Цехуй қоршаған орта ғылым технологиясын дамыту чек серіктестігінің бас меңгерушісі Лю Шечен дәстүрлі қоқыр қоқсықты көміп бір жақ деді үлгісіндегі кедергілерден қамалып, асханадағы қоқыр қоқсықтардың тұтас барысын залалсыздандыруды, жан жақты байлыққа айналдыруды, тұтас тізбекті айналмалы пайдалануды жүзеге асырып, ластанбайтын, ығыстырмайтын жоғары өлшемді қоршаған ортаны қорғауды жөнге салу талабына шынайы қол жеткіземіз деді.
1: Еліміздегі ең ұзын ішкі құрлық өзен Тарым өзенінің 27-ші кезекте экологиялық су жеткізудің екінші басқыштағы жұмысы жақында басталды. 2000 жылдан бастап Шинжан Тарым өзенінің төменгі ағарына жиыны 10 миллиард 700 миллион текше метр экологиялық су жіберуді ұйымдастырып атқарып, Тарым өзенінің төменгі ағарындағы жасыл дәліздің экологиялық жетістігін үздіксіз бекемдеді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. 8-ші айдың 6-шы күні Әліктам тоғанының басындағы электронды тиектің баяу көтерілуіне ілесе, Тарым өзенінің ең ұзын қайнары Яркен өзенінің суы төмен ғағарға қарай жөңкіле ақты. Су ағысы 350 километрден асып, Хотан өзенімен тоғысқаннан кейін, ең соңында Тарым өзенінің негіз ғағарына құяды. Тарым өзен алабын басқару мекемесі су мөлшерін реттеу басқару басқармасының 3-ші дәрежелі меңгеруші қызметкері Уан Ифын, биыл Тарым өзенінің негізгі ағарының төменгі ағарына 330 миллион текше метр экологиялық су жеткізіп, Торан орман экологиясына су толықтауды негізгі су қайнармен қамдауды жоспарлап отырмыз деп таныстыра келе, тасқын мезгіліндегі тасқынның өзі бір түрлі бағалы су байлығы. Торан орманына тасқын суын бастап, су толықтауда негізінен шөл дала мен Торан орманын негіз етеміз. Бұл біздің ағарымыздағы табиғи тасқын ірку аумағы есептеледі. Тамаша тасқын суын байлыққа айналдырып пайдалану шарт жағдайын әзірлеген деді. Негізгі өзен арнасының экологиясына су толықтаудан сырт, Яркен өзен алабы тағы ағар аралық экологияға су толықтауды бастайды. 5 жыл су толықтау арқылы бұрын өзен суының тартылып қалуынан қурап қалған Қарагүн торағынғы орманы қазір қайтадан тіршілік тынысына бөленді. Тарым өзен алабы Яркен өзені су игілігін басқару орталығының меңгерушісі Әділжан Нұрмамет, біз биыл ағар аралық 30 миллион текше метр су жеткізіп, Юнган тоспасының солтүстік қоймасынан тиекті ашып, су жіберіп 5-6 күнде суды қара күндегі тораңғы орман алқабына жеткізуді жоспарладық деді. Қазіргі дейін Шинжан Тарым өзенінің төменгі ағарына экологиялық су жіберуді 10 миллиард 700 миллион текше метрге жеткізді. 2025 жылы Тарым өзенінің тұтас ағарындағы экологиялық су толықтау мөлшері шамамен 3 миллиард 903 миллион текше метр. Суарылған табиғи торан орманының ауданы 5 миллион 460 мың му. Экологиялық су жеткізу ықпал көлемі 8 миллион 260 мың му болды. Су байлығын дәлме-дәл орналастыру құрғап қалған тораңғының тамыр жүйесін қайтадан тірілтіп қана қоймай, азған сазды қайта суланып, құмды шөлдің жиегіндегі экологиялық қалтқы күн сайын бекемделіп, Тарым өзенінің терең тамыр тартқан жасыл тіршілік тамырын онан ары жандандырды. Жүнгі ғылым академиясы Шинжан экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі Лин Хунбо, Торан орманының экологиясын қалпына келтіруге көп рет аз мөлшерде су жеткізу анағұрлым үйлеседі. Көп рет аз мөлшерде су жеткізу экологиялық судың жер астында сақталуын жебеп, жер астындағы экологиялық су қоймасын құрып, шөл дала мен жағалы орманды анағұрлым ұзақ уақыт үздіксіз қамдауға болады деді.
0: 8-ші айдың 7-ші күні түстен бұрын 5-ші кезекті Шинжан су игілігі ғылым технология көрмесі және Шинжан су игілігі ғылым технологиясында жаңал ғаша даму ауыстүйіс мәжілісі Шинжан халықаралық мәжіліс көрме орталығында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Бұл кезекті көрмені Шинжан су игілігі ғылыми қоғамы, Шинжан қарыз зерттеу қоғамы, Шинжан су игілігі кәсібі қоғамы бірлесіп ұйымдастырып, цифрлы су игілігімен Шинжанды нәрлендіру. Жібек жолында тең игілікке кенеліп, дамуды көздеу негізгі тақырып етіліп, екі күнге жалғасады. Су игілігі саласындағы 400-ге жуық әйгілі кәсіпорын көрмеге қатынасып, су игілігі жабдықтар сияқты көрме бұйымдары сондай-ақ зерделі су игілігін информацияландыру, су үнемдеп суару сияқты тұтас кәсіп саласындағы шеберлік технологиялар 2000-нан асып, Шинжанның тіпті бүкіл елдің су игілігі саласының технологиялық жетістіктерін жан-жақты көп тұрғыдан әйгіледі. Хуби Илинің ғылым технология чек жана серіктестігінің бас меңгерушісі Чжаң Пу тілшіге, серіктестік Шинжаның он неше су игілігі нысанымен ұзақ уақыт селбестік жасады. Бұл ретке көрме жаңадан зерттеп жасалған тұрақты ағынды көпіршікті су деңгейін өлшегіш, су қоймасы су электр станциясының зерделі шарлау құлтемір сияқты өнімдерді ала келді. Көрмеде ішкерле селбестік жасау орайын қарастырсақ деген үміттемізде келіп, біз ғылыми зерттеу орындармен және жоғары мектептермен бірге Шинжаның кейбір өңірлік ерекшеліктерін, климат, су, орта, су райы ерекшеліктерін түйінді түрде зерттеп ашып, Шинжанға бағытталған өнімді шешу жобаларын жасап, Шинжанда ойдағыдай қолдансақ дейміз деді. Бір уақытта өткізілген Шинжан су игілігі ғылым технологиясында жаңалық ашу, даму ауыс-түйіс мәжілісінде ел ішіндегі әйгілі су игілігі мамандары, су игілігі ғылыми зерттеу мектептері және кәсіп саласының уәкілдері қоғам назар аударып отырған жоғары өнімді су үнемдеу, адам мен судың жарасымдылығы, зерделі су игілігі сияқты қызу тақырыптар жөнінде ішкерлей талқы жүргізіп, пікір ауыстырды. Шинжан су игілігі ғылыми қоғамының орынбасары алқа меңгерушісі Илхам Имам, осы ретке көрме талқымын бермен кеңесуді нысандарды таныстыру, қамдаумен қажесінуді ұштастыру, жетістіктерді кәдеге жарату сияқты көп негізді функцияларды тоғыстырып, су игілігі істерінің тұтас кәсіп тізбегі байлығын тұтастырып, Шинжанның су игілігінің жоғары сапалы дамуына пәрменді ғылым технологиялық тірек әзірледі келіп, Шинжанның кең су игілігі құрылысы базарын тиянақ етіп, оңтүстік-солтүстік Шинжандағы суармалы өңірлерді жаңалау, қала мен ауылды сумен қамдау, су экологиясын оңау сияқты жергілікті қажеттерді тығыз арқау етіп, бүкіл елдегі жабдық заводтармен, ғылыми зерттеу орындармен және инженериялық қызмет өтеуші саудагерлермен бірлесіп, қамдау мен қажетсінуді ұштастыру арнаулы аумағын құрып, нысан сатып алу, технологиялық дәрежесін жоғарылату қажетін дәлме-дәл сәйкестіріп, Шинжанның су игілігінің жоғары сапалы дамуына қызмет өтейтін жергілікті кәсіп ауыс-түйіс текшесін құрамыз деді.
1: 8-ші айдың 8-ші күні еліміздің 18-ші кезекті жалпы халықтық дене шынықтыру күні. Бүкіл Шинжанға назар салсақ, қаладан ауыл қыстаққа дейін жалпы халықтық дене шынықтыру ұстанымы жұрт жүрегіне терең ұялап, әр ұлт бұқарасы үйінің маңында спорттан, дене шынықтырудан ләззат алып, тамаша тұрмысқа көрік қосты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. 8-ші айдың 8-ші күні түстен бұрын 2026 жылғы автономиялы районның жалпы халықтық дене шынықтыру күнінің басталу салты Санжы дене тәрбие сарайында өткізілді. Басталу салтында тартымды жалпы халықтық дене шынықтыру көрмесі мен алаң биі көрмесі өткізілумен бірге жалпы халықтық дене шынықтыру әлеуметтік игілік, халыққа тиімділік жасау қызмет өтеу қатар өрістетіліп, көптеген қала тұрғынын келіп қатынасуға баурады. Санжы қаласының тұрғыны Душу Лиян: «Жалпы халықтың саламаттығын тартымды биімен әйгілейміз. Жолдасымен бірге алаң биін билегеніме көп жыл болды, ол да өте көңілді», деді. Оғысуға қарағанда биылғы жалпы халықтық дене шынықтыру қимылында жарқын түйіндері арт-артынан жарыққа шығып, 8-ші ай бір ай бойы өткізіледі екен. Санжы Хуйзу автономиялы облыстық мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесінің орынбасар бастығы Цао Чиху: «Алда тағы көптеген бұқаралық сипатты жарыстың Санжы қаласының жер-жерінде арт-артынан өткізілетінін айта келіп былай деді. 8-ші айда алаң би жарысын қамтыған 20 неше түрлі бұқаралық дене тәрбие жарысы шоғырлы өрістетіледі. Сонымен бірге 3 түрлі допқа қатысты жарыс өткізіледі. Одан тағы кейбір жарыс түрлерін енгіздік. Қарттар, орта жастағылар, жастар сынды барлық бұқара бас кейіпкер ретінде жаппай атсалысады. Биыл жыл басынан бері районымыз бұқара ұнатып тыңдап құмарта көретін дене тәрбие жарыстарын ұлайландырып өрістетті. Әр ұлт бұқарасы жақын маңнан жарысқа атсалысты. Осы жазда 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы дабыралы өткізілді. 14 аймақ, облыс, қала және Бингтуан команда ұйымдастырып жарысқа қатынасты. 56 алаң жарыс 2 айдан астам уақытқа жалғасты. Жалпы 330 мың адам реттен астам көрерменді баурап, сырт жерлерден келген көптеген саяхатшы Шинжан футбол ерен бірлескен жарыс арқылы көрікті Шинжанды ұнатып қалды. Бейжіңдік саяхатшы Вэй Тау: «Әлгінде көрдім, іле командасындағылар жарайды екен, барлығы жігерлі жастар екен, Құлжа қаласына тұңғыш рет келісіммен

0: бұл араны қатты ұнатып қалдым. Болашақта әлде тұрамын деді. Бүгінгі таңда бай мазмұнды үздіксіз кемелденген жалпы халықтық дене шынықтыру құрылғылары жүйесінің арқасында әр ұлт бұқарасының жақын маңда дене шынықтыру, спорттан ләззаттану арманы реалдыққа айналды.
1: 2025 жылдың соңына дейін Синьцзяндағы дене тәрбие алаңдарының жалпы саны 94900-ге жетіп, адам басына тура келетін дене тәрбие алаңдарының аумағы тұңғыш рет 3 шаршы метрден асып, 15 минуттық дене шынықтыру шеңбері үздіксіз сапаланды. Биыл жыл басынан бері автономиялы район мен Бингтуанда жиыны 146 дене тәрбие алаң сарайы тегін немесе аз ақалы түрінде ашық ұсталып, мыңнеше орта бастауыш мектептің дене тәрбие алаңы мереке, демалыс күндері жастар мен өрендерге және тұрғындарға ашық ұсталып, дене шынықтыру аясының арту мөлшерімен қамдауы өнімді кеңейді. Келесі қадамда Синьцзян Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желетіп, жалпы халықтық дене шынықтыру құрылғылары құрылысына қосылымды үздіксіз артырып, бұқаралық мәдениет дене тәрбие қимылдарын дамытуға қолдау көрсетіп, әр ұлт бұқарасының спорт барысында саламаттылықтан игіліктенуіне мүмкіндік жасайды. Автономиялы райондық дене тәрбие мекемесі бұқаралық дене тәрбие басқармасының бастығы Шөлей былай деді. Халыққа тиімділік жасау нақты өнімділігін тереңдетіп, дене тәрбие мен мәдениет саяхатты бірлестірудің ішкелей тоғысуын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының үйден шыға салып баратын алаңы болуына, жетекшілік ететін адам болуына, жарыс тамашалай алуына шын мәнінде мүмкіндік жасап, саламатты Синьцзян дене тәрбиеде қуатты район құрудың бұқаралық негізін бекемдейміз.
0: Тоңчың саяхаты жариялаған 2026 жылғы жазғы демалыс кезіндегі бала шағасымен саяхаттау ауқымы жөніндегі мәліметте көрсетілуінше, 8-ші айдың 5-ші күніне дейін Синьцзянның бала шағасымен демалыс өнімдеріне тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 78% артқан. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Осы жаздық демалыста Синьцзян байырғы экологиялық бақшасы, ақал теке базасы алға қойған ерекше зерттеу, үйрену, атбасын бұру ғимылы оқушылар мен ата-аналардың ерекше қарсалуына ие болды. Бұл арада балалар реті бойынша кремнилі ағаш орманы, тораң орманы, жылқы мәдениеті мұражай сияқты жерлерге атбасын бұрып тамашалап, саяхаттауды тіке сезінуге болатын қызықты сабаққанаға айналдырды. Тершен ауданының оқушысы Нәписа Османжан тілшіге өзіра ықпалдастық жасауға болады. Өте қызықты, біз тағы таласа тармаса жауап бердік, түстен бұрын өте көңілді болдық деді. Синьцзян байырғы экологиялық бақшасы Ақалтеке базасы мәдениет көрініс өңірі айналым бөлімінің меңгерушісі Жаули, көрініс өңірі көптеген бала шағасымен бірге келетін демалыс өнімдерін шығарып, жолаушы мөлшерінің көрнекті артуына жетекшілік етті деп таныстыра келіп, жаздық демалыста арнаулы зерттеу үйрену, бір күндік саяхат, екі күндік саяхат, атқа міну, атқа жем беру сияқты түрлерді алға қойдық деді. Оқулыққа ілесіп саяхаттау биылғы жазғы демалыс кезіндегі бала шағасымен саяхаттау және зерттеу үйрену базарындағы ең үлкен жаңа салтқа айналды. Синьцзян өңірі өтімді нысаналы жер бойынша екінші орын иеледі. Мұның ішінде 10 күн 9 түн болған Боғда көлі, Қанасқом, Нарат, Майтау құшар, Тұрпан бірлестірілген бала шағасы мен саяхаттау тамаша линиясына тапсырыс беру өрлеуі үздіксіз жоғарылады. Шанхайлық оқушы Юань Ючхау Тұрпанға келіп зерттеу үйрену қимылына қатынасып, көп табысқа қол жеткізгенін айта келіп, біз жүзім теруді бастан кешірдік, кітаптағы көріністер көз алдағы нақты көрініске айналып, менің тіпті де тіке, тіпті де ішкерлей үйренуіме мүмкіндік жасады деді. Тоңчың саяхат текшесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, осы жаздық демалыста Үрімжі, Іле, Алтай, Қашқар сияқты жерлерге ұшатын бала шағасымен ұшақ билетіне алдын ала тапсырыс беру ұқсас мезгілдегіден 40% артқан. Санаққа қарағанда бала шағасымен жүрген отбасыларының Синьцзянда орташа аялдауы 7 күннен асып, бұрынғы жылдардағыдан 1.2 күн артқан. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық температура 20-32 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты бар башылады, температура 15-30 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық температура 15-35 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 18-34 Цельсий градус.
0: Бораталада күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 18-36 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты бар башылады, температура 23-36 Цельсий.

0: градус.
1: Күйтінде күн бұлтта пар башылат, температура 20-36 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық, температура 18-35 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтта пар башылат, температура 20-34 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлыңғыр, температура 23-34 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 31-43 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлтты, температура 26-37 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 23-35 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 22-32 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 22-33 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 25-32 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауап редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды слушатинг ретінде түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдаурин.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 8-ші айдың 8-ші күні сенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжаң радиотелевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Жазғы демалыс көңілді болып балуансызды сабақ қана балалар жүрегін нәрлендірді. Таяуда Бұратала қаласы, Чиңдала мәлісі, Тяньшань жол әлеуметтік аумағы мен Саламаттық жол әлеуметтік аумағы жеке-жеке жаңа дәуір өркениеті әмәлияты пунктінің Қызыл галстук шағын сабаққанасына сүйеніп, іркес-тіркес екі кезек ерекше жасампаздық әсемінер әмәлиятты қимылын өрістетіп, қызықты қолөнерді дәстүрлі көркем жазу мен сурет салуды бастан кешірту арқылы қарасты аумақтағы жастар мен өрендердің жазғы демалыс тұрмысын байытып, өздері қол салып істеп туынды жарату барысында олардың жалпылық сапасын жоғарылатып, мәдениет негізін бекемдеді. Тяньшань жол әлеуметтік аумағы кейпіс салуан түсті сурет жасампаздығы шағын сабаққанасын ашты. Әлеуметтік аумақтағы еріктілер пішіні бай, кейпіс сақ кірпіші, ортаны қорғайтын бояу, сурет қаламы сияқты материалдарды алдын ала дайындап, балаларды батылдықпен ой жүгіртуге, еркін жасампаздық жаратуға шабыттандырды. Еркін шат-шадыман көңілді ортада балалар өзі ұнататын кейпіс әшекей бұйымдарын таңдап алып, бір-бірден мұқият бояп, еркін ойлау жасампаздығына сүйеніп, ақ түсті кірпішті алуан түске бояды. Көпшілік жасампаздық ой жүйесі жөнінде өзара пікір ауыстырып, селбесу, ықпалдасу барысында қолөнер көркемдерінің ләззатын сезініп, қол салып істеу қабілеті мен эстетикалық деңгейлерін толық шынықтырды.

Тяньшань жол әлеуметтік аумағы партия бас ячейкасының орынбасары Шузия Вэй Фумэй былай деді. Көркемдер мен сауаттандыру жастар мен өрендердің өсіп жетілу барысындағы кем болса болмайтын бір бөлігі. Жастар мен өрендер әлеуметтік аумақ мәдениет құрылысының жаңа әрі жанды күші. Осы ретке қимылды өрістетудегі мақсат еркін көңілді де қызықты қарапайымда ұнықты қол өнерді бастан кешіру формасымен балалардың сабақтан сыртқы тұрмысын байытып, жастар мен өрендерге өзін әйгілейтін, өзін шынықтыратын текше әзірлеу болып табылады. Ал саламаттық жол әлеуметтік аумағы дәстүрлі бейзаттық мәдени мұра эстетикасын кірісу түйін етіп, жасампаздық сияурлеп қара өрік гүлін салу тақырыбындағы семинар сабағын ұйымдастырды. Қызметкерлер алдымен балаларға сияурлеп көркем өнер туындысын салу формасы жөнінде ғылым жапыластырып, қара өрік гүлінің аяздан ықпас үшегей болу салауатымен өзіне тән қайсарда асқақ рухани мәнін түсіндірді. Одан соң үстінде сия тамшылату, үрлеп бұтақтарды созу, қызыл өрік гүлін көркемдеу сынды кемелді жасампаздық барысын көрсетті. Балалар ықыласты көтеріңкі бейнеде болып, үрлеу арқылы сиямен

қара үрік бұтағын табиғи бояп, онан соң қызыл бояумен гүлдерді безендіріп, балалар қызығына толы қара үрік гүлі туындысы заманға қарай туылды. Дәстүрлі өнерді тіке сезіну қиялдау қабілетімен, қол салып істеу қабілетін қозғаумен бірге, қызыл үрік гүлінің шабыттандыру рухы балалардың ішкі дүниесін біртіндеп нәрлендірді. Саламаттық жол әлеуметтік аумағы партия бас есекасының шуызия, тұрғындар комитетінің менгерушісі Чан Ли Иплай деді. Біз қызыл галстук шағын сабаққанасы шебіне үздіксіз сүйеніп, формасы алуан түрлі мазмұны бай ерекше қимылдарды өрістетіп, жастар мен өрендердің жазғы демалыс кезіндегі тұрмысын үздіксіз байытып, мәдениет арқылы адам тәрбиелеп, балалар жүрегін нәрлендіріп, қарасты аумақтағы азамат жасына толмағандардың ақаусыз көңілді есейіп ержетуін қорғаймыз. Жазғы демалыс кезінде бүкіл қаланың мәлілеріндегі әлеуметтік аумақтар жаңа дәуірдегі көркеніт әмәлеті функтының байлығын үздіксіз кәдеге жаратып, жастар мен өрендердің демалыс кезіндегі рухани мәдениет қажетін дәлме-дәл ұштастырып, қолөнер жасампаздығы, дәстүрлі мәдениетті зерттеу үйрену, эстетикалық тәрбие әмәлияты сияқты әлеуметтік игілік сабақханаларын ұлғайландырып ашып, жазғы демалыс кезіндегі міндеттеп қарау қызмет етуіндегі олқылықтарды үздіксіз толықтап, бай мазмұнды зерттеу үйрену әмәлияты арқылы балалар жүрегін нәрлендіріп, бүкіл қалада азамат жасына толмағандардың ақаусыз жан-жақтылы дамуы үшін негізгі саты адам тәрбиелеу шебін бекемдеді.

Бүгін көпшілікке Бейжіңнің Ваңжин көшесіндегі көпшілік тірі карта деп атайтын бұйыртпа тағам жеткізуші Гао Фуңның әңгімесін баяндаймыз. 2026 жылы 1 мамыр қарсаңында ол орталық өтпелім мен мемлекеттік бас жұмыс ұйымы бірлесіп жариялаған ең ардақты жұмысшы қызметкер болып таңдалды. 1990 жылы туған Гао Фуң 18 жасында әскери лагерь арманын арқалап, қаһармандар туаны деп аталған Харбин Суның туанына кіріп, танкінің зеңбірекші әскері болады. жылы 4 айда кіші Хыңган тауында орман тоғайға тұтқиылы өрт көтеді. Бұйрықты тапсырып алғаннан кейін қосынға кіргеніне 1 жыл ғана болған осы жаңа әскер түнімен өсиет жазып, Бес жылдық әскери өмірінде ол талай рет тасқынға қарсы аттанып қатерден арашалауға, өрт өшіріп көмектесуге қатынасып, 3 рет таңдаулы әскер болып бағаланды. 2018 жылы Гао Фуң Ляонингнен Бейжіңге келіп, Мэйтуанның бір бұйыртпа тағам жеткізушісіне айналды. Ваңжинға алғаш келгенде, ол бейтаныс көшелерді көріп, әскерилердің қайсарлығын әйгіледі. Жан қалтасына бір кішкене дәптер салып, қайсы жол аузындағы қызыл бағдаршам ұзақ, қайсы сауда орны лифтке жақын, қайсы шағын аумақтың қайсы есігінен кірсе ең тез болады деген сияқтыларды көше-көше бойынша естелік қалды. Қол телефонның бағыттаушы көре алмайтын тар жол тар көшені ол демалғанда бір-бірлеп барып байқастады. Күнді жүрген жолы кеште бейне кино көргендей миына қайта оралатын еді. Қазір ол бұйыртпа тағам жеткізушілер мойындаған тірі картаға айналды. Әр айда 800-900 тапсырыс қабылдап, дәл уағында жеткізу мөлшері 99.8%-ға, риза болу мөлшері 100%-ға жетті. Ол тағы қолымен сызған жол құпия кітапшасын жаңа бұйыртпа тағам жеткізушілермен ортақтасып, көп шәкіртке жетекшілік етті. Бұйыртпа тағам жеткізуші Гао Фуңның мынадай бір қағидасы бар. Есікті 3 рет қағып, есіктен шамамен 40 сантиметр артқа шегініп, тып-тыныш күту. Тағамды қос қолымен ұсыну. Ол тағы былай деді. Тамақ тапсырыс беруші есігін ашқанда есіктің артында тұрған бір үлкен қара көлеңкені көріп шошып кетуі мүмкін. 40 сантиметр аралық, жарым білек аралық келеді. Қос қолмен ұсынса болды. Бұл жан-жақтылы болу кәсіптік сапа саналады. Оның да маңызы қарапайым ізгі ниет және құрмет болмақ. Қатерлі қысылтаяң сәтте оның жауапкершілігі тіпті де көрнектіленді. 2020 жыл жазда ол жұмыстан түсіп келе жатқан жолында бір жеңіл автокөліктің терең шұңқырға аударылып түсіп кеткендігін, бензиннің жерге төгіліп жатқандығын байқайды. Сонымен қауіп-қатерге қарамай секіріп түсіп, әйнегін шағып, 3 адамды құтқарып қалады. 2021 жылы тапсырысты тосып тұрған кезінде сауда дүкеніне өрт кету жағдайына жолығып, ол будақтап шыққан қою түтінге қарамай, амандық қорғаушылармен бірге өрт кеткен орынға кіріп, өртті өшіреді.

2022 жылы Гауфун Бейжин қалалық 13-ші кезекті партия құрылтайының уәкілі, Бейжин қалалық 16-ші кезекті халық құрылтайының уәкілі болып сайланды. Ол мезгіл сайын бұйыртпа тағам жеткізушілерді бір араға жинап, жедел жеткізу барысындағы қиыншылық жөнінде әңгімелеседі. Көпшілік мұны сындау жиналысы деп атайды.

Ғимарат нөмірінің анық болмауына қарата ол белгіні сапалыландыру ұсынысын ортаға қояды. Нәтижеде Ванжиңдағы көптеген әлеуметтік аумақ ғимарат есігіне көзге көрінетін ғимарат нөмірі үстемелеп орнатылады. Жалға берілетін үйдің қымбат болуына меңзес, ол жаңадан жұмыстанған еңбекшілерді тұрғын үймен қамтамасыз етуді күшейту талабын ортаға қойып, Чаоян районы Джинжин ауылындағы Чисай Жайуан қамтамасыздандырылатын жалға берілетін тұрғын үй нысанының тиянақтануын жеделдетті. Көшіп кірген 1551 адамның 92% бұйыртпа таған жеткізуші, жедел жеткізуші, интернетте келісетін автокөлік жүргізушісі болады. Мемлекет бойынша тұңғыш бұйыртпа таған жеткізушілер партия шейкасы Мэй Туан 707 бұйыртпа таған жеткізушілер партия шейкасының шу жиретінде Гауфун жол бастаушы болып ролын белсене сәулелендірді. Ол Чаоян шағын көше басқарушысы нысанына қатынасып, бұйыртпа таған жеткізушілерді бастап, әлеуметтік аумақпен тоғысып, ерікті қызмет етуге уәкілетін құрды. Ол тағы жалғыз тұратын қарттар мен жұпқырау сияқты әлеуметтік қимылдарына қатынасты. Қарасты аумақтағы жалғыз тұратын қарттарға ұзақ уақыт жұпқырап, көмектесіп сүйемелдеп, зат жеткізу қолайлығынан пайдаланып, қарттарға зат сатып алып беретін болды. 2025 жылы 12 айда ол Юннан Сангюан Уазу ұлты автономиялы ауданының ауыл қыстақ бастауыш мектебінде сабақтан сыртқы кітаптың кемшілік екенін біліп, ырықты түрде мәлі басқармасымен сәйкесіп, кітап жылуға тау қимылын өрістетті.

Қысқа ғана бір айдан астам уақытта сан санақсыз ынталы тұрғын үйіндегі кітаптарын жылуғатады. Мейір сүйіспеншілікке толы кітаптар мың шақырым жол басып, батыс оңтүстік шекара өңірдегі таулы қыстақтағы балалардың қолына тиді. 2026 жылы 7 айдың 1-ші күні Гауфынға мемлекеттік таңдаулы коммунистік партия мүшесі атағы беріліп, еліміз бойынша осы ерекше даңққа ие болған тұңғыш бұйыртпа тағам жеткізушіге айналды. Ең ардақты қызметкерден мемлекеттік таңдаулы коммунистік партия мүшесі сыйлығына дейін, ол көлік дөңгелегімен қаланы өлшеп, шын жүрегімен басқаларды мейірге бөледі.

Қол телефонда ұзақ уақыт кескін көргенде қол телефон қызады. Осындағы жылу мөлшері қайдан келеді? Балақайлар көпшілік әдетте үнемі қол телефонымен қысқа бейне жазба, картон, фильм көресіздер ме? Сендер мынадай бір қызықты құбылысты байқаған боларсыңдар. Қол телефонды алғаш ашқан кезде салқын болады. Жалғасты жарым сағат, бір сағат пайдаланғаннан кейін қол телефон біртіндеп қызады. Сипағанда жып-жылы болып кетеді. Кейде тіпті қолды күйдіретіндей болады. Осыған байланысты көпшіліктің көңілінде үлкен бір күмән пайда болуы мүмкін. Қол телефонда жалын жоқ, күн нұрына да қақталмаған. Ендеше ұзақ уақыт кескін көргенде пайда болған жылу мөлшері сірә қайдан келеді? Іс жүзінде қол телефонның қызып кетуі оған жасырынған кішкентай жұмысшылардың қарбалас қызмет істегендігінің шағын сигналы. Біз кескін көргенімізде қол телефон ежелден демалған емес. Ең әуелі қол телефон экраны үздіксіз жанып, үздіксіз жарық шығарып кескіндеп, электр мөлшерін сарп етіп жылу шығарады. Онан да маңыздысы, қол телефонның өзегі болған үлкен миы, өңдеуіш тоқтаусыз жоғары жылдамдықпен айналып, кескін көріністер мен дыбысты тез қарқынмен жүктеп, таратып, әр секундта сансыз санды мәліметтерді бір жақты етеді. Бұдан сырт қол телефонның дыбыс зорайтқышы, торап моделі да тұтас барыс бойынша жұмыс істеп, дыбыс таратуға, торап сигналын қабылдауға сәйкес еді. Электр энергиясы үздіксіз сарп болу, айналу барысында бүкілдей көрініспен дыбысқа айналмайды. Артық энергия жылу мөлшеріне айналып таралады. Қол телефонның тұлғасы жұқа, ішкі кеңістік өте жинақы болып, жылу пайда болғаннан кейін тез таралуға амалсыз қалады. Жылу мөлшері барған сайын көбейеді, ұстайтын болсақ қызып кетеді. Егер біз кескін көруді тоқтатпасақ, осы кішкентай жұмысшылар жоғары күшемелікпен тоқтаусыз жұмыс істеп, жылу мөлшері үздіксіз жиналып, температурасы барған сайын жоғарылайды. Енді көпшілік түсінген болар, қол телефонның қызуы бұзылу емес, қайта оның құлшына жұмыс істегендігінің дәлелі. Сондықтан біз қол телефонды үйлесімді пайдаланып, біраз кескін көргеннен кейін дамылдап қол телефонды демалдырып, жылуын

2026 жылға тілектес зауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының жабылу салты және жалпы шешуші жарысы 8 айдың 9 күні Үрімжі Олимпиада спорт орталығының әмбебап дене тәрбие алаңында өткізіледі. Шинжаң жасанды сер телевизиясы сол күні сағат 20:15 минут өткеннен бастап жалпы шешуші жарысты үстінен тіке таратады. Шинжаң дене тәрбие саламаттық арнасы орталық радио телевизия бас станциясының дене тәрбие жаңа ақпарат құралы клиенті Сылу шытин клиенті сияқты жаңа ақпарат құралдары шебі сол күні сағат 19:30 минут өткеннен бастап тұтас барысын үстінен тіке таратады. Уағында назар аударыңыздар.

0: ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуы сыртқы сауда бәсекесінің жаңа басымдылығына және артудың жаңа қозғаушы күшіне үздіксіз айналды. Луи Далиан былай деді: «Еліміз дүние жүзіндегі жаңалық ашу қуатының артуы ең тез елдердің бірін айналды. Жетінші айда еліміздің жоғары техникалы өнімдерінің экспорты 50%-ден асып, экспорттың 60%-ке жуығы электрлі автомобиль, литий батереясы сияқты жасыл төмен көмір қышқыл газды өнімдердің экспорты 17 ай 2 орынды сан бойынша артты. Алдыңғы 7 айда еліміздің экспорты 12 триллион 690 миллиард юан болып, 22% артты. Луи Далиан былай деді: «Еліміз дербес есік ашуды белсене кеңейтіп, импортты ырықтылықпен кеңейтіп, импорт-экспорттың бір келгі дамуын ілгерілетті. Қазірге дейін еліміз 63 мемлекетке кеден бәжісін алмау саясатын атқарып, импорт көлемі өртіс 17 жыл дүние жүзі бойынша 2-ші орын еледі. Биыл алдыңғы 7 айда еліміз импортының арту қарқыны экспорттан 8% тез болды. Дүние жүзі бойынша тіпті де көп сапалы өнімдер жұңғы базарына кіріп, жұңғы райынан бірге игіліктенді».
1: Өз хабарымыз: биыл жыл басынан бері тұтынуды қолдау саясаты жағында үздіксіз күш салынып, еліміздің желден тыс тұтынуы орнықты артты. Бөлшек сату, ішкерлей сезіну сияқты жаңаша тұтыну формалары тұтынуды кеңейтудің маңызды арту мөлшеріне айналды. Биыл жыл басынан бері ас-су, дәмді тағамдар, мода өнімдерді бөлшек сату, мәдениет, сейіл серуен, тұрмыстық қызмет өтеу сияқты түрлі дүкендер бүкіл елдің көп жерінде шоғырлы тиянақтанып, тұтыну базарына тың өміршеңдік күш қосты. Бейжин, Ванфудзин сауда шеңберінде бір топ өзгеше формадағы дүкендер іркес-тіркес ірге тепті. Қақталған тауық етін сататын әлемдік әйгілі дүкен осы арада ашылғаннан кейін тұтынушылар еселеп артып, түн ортасына дейін өшіретке тұрып, таласа-тармаса сатып алды. Шанхайдың Хунчуан жолы көшесінде әйгілі марка дүкендері шоғырланған жаңаша көше ашылу алдында тұр. Сужоу байырғы қаласында сейілдеп, базаршылағандардың аяғы үзілген жоқ. Жұңғы қоғамдық ғылымдар академиясы қазына экономика стратегиясын зерттеу орны базар айналымы және тұтыну зерттеу кеңсесінің меңгерушісі Исяухуа былай деді: «Ұзақ уақыттан бері көптеген сауда шеңберлері бұрынғы формадағы тұтыну базарларын ретте, жаңа формалары енгізіп, тұтыну базарындағы олқылықтарды толықтап, барлық қалаларда өзіне тән өзгеше стильдегі тұтыну ауқымы жарыққа шықты. Саясатты қолдаумен базардың өміршеңдік күші тоғыса дем беруінің арқасында 2026 жылы тұтыну ауқымында зор өзгерістер туылып, арту қарқыны тездеді. Тұтынуды жебейтін бірқыдыру саясаттық шаралар жағында үздіксіз күш салынып, көрнекті өнділікке қол жеткізді. Тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру саясаты тұтыну базарының негізін орнықтырып, сатылу сомасы 1 триллион 250 миллиард юаннан асты. Сыйлықты талон сынақ түйіні тұтыну тілегін жоғарылатты. Мөлшер жағында бүкіл ел бойынша 860 миллион адам реттен асып, қимылға қатынасқан талон сомасы 360 миллиард юаннан асты. Шекарадан шығып бажы қайтару екінші нұсқасындағы саясаттық шаралар шекарадан кіріп тұтынудың өміршеңдік күшін жандандырды. Алдыңғы жарым жылда бажы қайтару рәсімиетін өтеген шекара сыртындағы жолаушылардың саны өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 4 есе артты. Испаниялық саяхатшы ИСР саяхаттау барысында Шияндағы ғылым техника бұйымдар дүкеніне арнайы барып, жұңғоның ғылым техника өнімдерін сатып алды. Ол былай деді:

0: Меніңше Жунгоның ғылым техника өнімдері шынында керемет. Біз әлеуметтік желіде осы өнімдерді жиі талқылаймыз. Бұл жолы арнайы келіп, көзіммен көріп, қолмен ұстап шынайы әсерге бөлендім. Көптеген өнімдердің жобалануы тым өзгеше екен, ерекше ұнаттым. Сауда министрлігі базар айналымы және тұтынуды жебеу меңгермесінің бастығы Ян Му былай деді. Желден тыс тұтынуды жандандыру, кезектегі қамдау мен қажетсіну айналымын іркілсіздендірудің, базарды жандандырудың шешуші тұтқасы. Желден тыс тұтынудың сапасын жоғарылатып, көлемін арттыруды ілгерілету кезек күттірмейді.
1: Өз қабарымыз, еліміздегі ең ұзын ішкі құрлық өзені болған Тарым өзеніне 27-ші рет экологиялық су жеткізу жұмысының екінші басқышы жақында басталды. 2000-ші жылдан бастап Шинжан Тарым өзенінің төменгі ағарына жиыны 10 миллиард 700 миллион текше метр экологиялық су жіберуді ұйымдастырып, атқарып, Тарым өзенінің төменгі ағарындағы жасыл дәліздің экологиялық жетістігін үздіксіз бекемдеді. 8-ші айдың 6-шы күні Ақта тоғанының электронды тиегінің баяу көтерілуіне ілесе, Тарым өзенінің ең ұзын қайнары болған Яркен өзенінің суы жүңкіле ақты. Су ағысы 350 километрден асып, Хотан өзенімен тоғысқаннан кейін, соңында Тарым өзенінің негізгі ағарына құйылды. Тарым өзен алабын басқару мекемесі су мөлшерін реттеу басқару басқармасының 3-ші дәрежелі меңгеруші қызметкері Уан Ефің былай деп таныстырды. Биыл Тарым өзені негізгі ағарының төменгі бөлігіне 330 миллион текше метр экологиялық су жіберіп, Тораңғы орманы экологиясына су толықтауды негізгі су қайнарымен қамдау жоспарланды. Тасқын мезгіліндегі тасқын су бір түрлі бағалы су байлығы. Біз Тораңғы орманына тасқын суын жіберіп, су толықтауда бастысы шөл дала мен Тораңғы орманын негіз еттік. Ағардағы тасқын суын іргетін табиғи алап болып, тасқын суын байлық қайнар алдырып пайдалануда тамаша шарт жағдай әзірленді.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесінің санақ-санды мәліметінде көрсетілуінше, 7-ші айдың соңына дейін еліміздің шетел ақшасы запасының мөлшері 3 триллион 418 миллиард 800 миллион Америка доллары болып, 6-ші айдың соңындағыдан 2 миллиард 500 миллион Америка доллары артып, шетел ақшасы запасының мөлшері негізінен орнықты болды.
1: Өз хабарымыз, тілшінің мәдениет және саяхат министрлігінен ұғысуынша, биыл үстегі жарым жылда ел ішіндегі тұрғындардан саяхатқа шыққан адам саны 3 миллиард 463 миллион адам рет болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 178 миллион адам рет 5,4% артқан. Ел ішіндегі тұрғындардың саяхаттау барысында жұмсаған жалпы қаражаты 3 триллион 210 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2% артқан.
0: Өз хабарымыз, 8-ші айдың 7-ші күніне дейін 2026 жылы жаз мезгілінде қойылған кинофильмдердің билет сатылымы 8 миллиард юаннан асып, жылдық кинофильмдердің билет сатылымы 23 миллиард 800 миллион юанға таяды. Жаз мезгілі басталғаннан бері 4-1 айға жуық уақыт бір күндік билет кірісі 100 миллион юаннан асты.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану бас қолбасшылық штабы 8-ші айдың 7-ші күні Чжэцзян, Фуцзян өлкелеріне бағытталған тасқыннан тайфун дауылынан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын 3-ші дәрежеге көтерді. Ауа райы тарауының межелеуінше, биылғы 13-ші нөмірлі Ақ Дельфин атындағы тайфун дауылы 8-ші айдың 9-ші күні түстен кейіннен 10-ші күні таңертеңге дейін Чжэцзяннан Фуцзянның солтүстігіне дейінгі теңіз жағалауынан құрлыққа шығады. Шығыс Жунго, Орта Жунго, сондай-ақ солтүстік Жунго қатарлы көптеген жерлерде қалың жаңбыр жаууы мүмкін. Тау тасқыны, геологиялық апат, орта шағын өзендерде сел жүру, қалаларды су басудай апаттар туылу қауіп қатері зор.
0: Өз хабарымыз, Жунго мен Белоруссияның армиялары 8-ші айдың орта аяқ шендерінде Шиньин 2026 парашютші әскерлер бірлеспе жаттығуын өткізеді. Осы ретке бірлеспе жаттығуда қалағалашықтарда бірлесіп ланкестікке қарсы тұру әрекеті тақырып етіледі. Бұл екі жақтың осы желілес бірлеспе жаттығуды 4-ші рет өткізуі болып, жаттығуға қатынасқан әскери бөлімдердің нақты соғыс қуатын онан ары жоғарылатуға, екі армияның нақты селбестігін тереңдетуге тиімді.
1: Өз қабарымыз бас станцияның тілшісі 8 айдың 7 күні мынаны ұғысты. Иран парламентіндегі мемлекет қауіпсіздігі және дипломатиялық саясат комитетінің мәлімдемешісі былай деді. Иран мен Оман Хормуз бұғазындағы теңіз тасымалына қатысты түсінісу ескертпесінің жалпы тұлғалық жүлгесін айқындады. Соңғы нұсқасы мен нақты жай-жапсары таяуда жарияланады. Иран таяуда Хормуз бұғазының қатысты орналастыруларын Иран мен Оман кеңесіп белгілеуі керектігін, әр қандай сыртқы күштің килігуін әсте қабылдамайтындығын көп рет баса дәріптеді.
0: Өз хабарымыз Украинаның адамсыз жүйе қосынының қолбасшысы 8 айдың 7 күні былай деді. Өткен 48 сағат ішінде Украинаның адамсыз жүйе қосындары Ресей жақтың 102 нысанасына соққы берді. Осы нысаналардың ішінде Қара теңіз бен Азов теңізіндегі сағым кеме құрамасының 6 кемесі бар. Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 8 айдың 7 күні хабар жариялап, Ресей қарулы бөлімінің сол күні Украинаның Қара теңіз кеме жайындағы Украина армиясы пайдаланып жатқан жанармай көбісін және Қара теңіз алабында әскери жабдықтар тасымалданатын Украинаның екі құрғақ заттар кемесін атқылағандығын айтты.
1: Өз хабарымыз АқШ-тың жұмысшылар министрлігі 8 айдың 7 күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 7 айда АқШ-тың ауыл шаруашылығына жатпайтын жұмыс орындары алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда 23 мың орын азайып, базардың 80 мыңнан астам жұмыс орнын көбейту межесінен әлдеқайда төмен болған. Талдау жасаушылар былай деп қарады: АқШ-тың жұмыстану базарының беталысы қадағалауға татиды.
0: Өз хабарымыз Сауда Арабия, Түркия және Пакистан 8 айдың 7 күні Мекке ортақ қорғаныс келісіміне қол қойды. Бұл келісімді жасаудағы мақсаттары әрқандай шапқыншылық әрекетке бірлесіп пәрменді сес көрсету. Келісімде былай деп белгіленді: үш елдің ішінде әрқандай бір елге қарулы шабуыл жасау осы үш елге шабуыл жасағандық деп қаралады. Келісімде тағы үш елдің әр саладағы қорғаныс селбестігін күшейтуі шебеледі. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншәріпқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редактор Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Қадыр менді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мұтанұлы мен Күлжан Сарқынбекқызы.
0: Жүнгі кәсіпорындарының тас жол нысаны Кения солтүстігінің дамуына дем берді.
3: Мексиканың жел электрін ашудағы белгі сипатты өңір ретінде Оахака облысының даму картинасы осы елдің жел күшімен төк шығаруды жедел орналастырып, энергияның даму типін өзгертуді ілгерілетуінің жанды ықшам көрінісіне айналды.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі жүнгі кәсіпорындарының тас жол нысаны Кения солтүстігінің дамуына дем бер деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Түстен кейінгі күн нұры Кенияның солтүстігіндегі Масабит аймағы сәйгер қыстағын нұрландыруда. Исако Салеса өзінің шағын дүкенінің алдында алармандарды күтіп тұр. Зас сөресіне күнделікті азық түліктер қойылған, бірнеше шағын автобус жаңадан жөнделген тас жолды бойлап өтіп барады. Исако таяуда тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді: бұрын осы арадан Масабит қалашығына автобуспен 2 сағатта баратынбыз. Билет алуға әр адамға 300 кения шиллингі кететін. Қазір тек 30-неше минутта баруға болады. 100 шиллингі ғана жұмсалады. Сапар уақыты қысқарып, қатынас өзіндік құны төмендеді. Оның да маңыздысы барлығының тіпті де қолайлы бола түсуі тұрмысымыздың ең зор өзгерісі саналады.

0: Исако былай деді: бұл өзгерістер тас жолмен тығыз қатысты. Жунго Джиангши Хунмей құрылыс тобы шекті серіктігі көтеріп алып салған. Жалпы ұзындығы 188 километр келетін Кения B-75 тас жолы осы шөл даладағы мал шаруашылық районынан тіпті де алысқа қарай кеңеюде. Ол тас жол бойындағы тұрғындардың сапарлай шығу шарт жағдайын жақсартты, сондай ақ жергілікті тұрғындардың жұмысқа орналасуына, емделуіне, білім алуына және кәсіп саласын дамытуына тың мүмкіндік ала келді. Масабит аймағы Кенияның солтүстігінде Шығыс Африкадағы қуаң және жартылай қуаң өңірге орналасқан. Мал шаруашылығы жергілікті тұрғындардың ұзақ уақыттан бергі негізгі экономикалық қимылы. Бұл арада жылдық орташа жауын-шашын мөлшері аз, су қайнары мен жайылым сияқты байлықтар салыстырмалы түрде тапшы. Бұрын жол сияқты негізді құрылғылар әлсіз болғандықтан шалғай мал шаруашылық райондарының қала-қалашықтармен, базарлармен және әлеуметтік қызмет өтеу құрылғыларымен байланысы кедергіге ұшырап келген еді. Қуаңшылық ауыр болған жылдарда шекті байлық төңірегінде қайшылық пен қақтығыс туылатын. Оның үстіне қатынас қолайсыз болғандықтан жергілікті орынның қоғамдық экономикалық дамуы мен амандығына ұзақ уақыт тұсау болып келді. Қазір жұңғы кәсіпорындары көтерік алып салған тас жол нысандары осындай жағдайдың барлығын өзгертуде. 2013 жылы даши бітіргеннен кейін Ляо Синхуй Масабитке келіп, оңтүстік-солтүстік бағыттағы маңызды тас жол құрылысына атсалысты. Қазір Ляо Синхуй нысанның жауаптысы ретінде осыраға келіп, B-75 тас жол құрылысына қатынасты. Құрылыс барысында жұмсақ қатты жер бедерінің геологиялық алмасу мәселесіне қарата құрылысшылар жергілікті жағдайға қарай сәйкесті шаралар қолданып, жұмсақ қатты жер бедері геологиялық шығырласқан жерден тіпті де үйлесімді қатты материалдар таңдап алды. Әрі жол тағанын шыңдауды күшейтіп, түрліше геологиялық шарт жағдайдан туылатын жол тағаны түсіп кету жайтын мүмкіндіктің барынша азайтты. Маусымдық тасқын апатына бағыттай отырып, су ығыстыру құрылғыларын көбейтіп, жер бедері шарт жағдайына қарай көпір, суағар және сандықша орнатып, тосын туылған тасқын апатының жол тағанын ойрандауынан сақтанды. Жолдың үздіксіз кеңеюіне байланысты жол бойындағы тұрғындардың тұрмысында да өзгеріс туылуда. Осының бәріне куә болған жергілікті мәнсәпті Бернард Серот Кенебойи былай деді: B-75 тас жолы ала келген өзгеріс жан-жақты болды. Бұрын бұл жердің көбі малшылар болатын, орталық қала-қалашықтардан басқа жол бойында ешқандай тұрғын жоқ еді. Қазір тас жолды бойлай салынған отырақтану түйіндері барған сайын көбейді. Сауда қимылдарда гүлдене бастады. Жергілікті орынның құрылыс кәсібі, тұз мәнерлеу кәсібі, сондай-ақ кен ашу кәсібі қатынас шарт жағдайы жақсарудың игілігін көруде. Бұл тас жол осы өңірдің экономикалық даму тірегіне айналады. Жергілікті тұрғындар жөнінен алғанда B-75 тас жолы құрылысы шұғыл жағдайға анағұрлым жедел аңыс білдіруден дерек береді. Бұрын кейбір әлеуметтік аумақтар арасында су қайнары мал фермасы сияқты байлықтарға таласып, қақтығыс туылғанда қатынас қолайсыз болғандықтан қауіпсіздік қызметкерлері нақ майданға дер кезінде келе алмайтын. Ал қазір қауіпсіздік күштері шалғай райондарға да дереу жетіп бара алатын болды. Ляо Синхуйдың көп жылдан бергі Кениядағы кешірмелері жергілікті тұрғындардың тас жол құрылысына деген көкейтесті тілегін ішкерлей ұғындырды. Ол былай деді: біз 100 километрден астам тас жол салып қана қоймай, онан да маңыздысы шет шалғай әлеуметтік аумақтар мен сыртқы дүниені тұтастырдық. Таныстыруға қарағанда нысан құрылысына қажетті жоғары сапалы аспарит, болат арқалық, негізгі болат шыбық сияқты өзекті заттар негізінен жұңғыда сатып алынып, ел ішіндегі болат темір, мұнай химия сияқты қатысты кәсіптерді шетелдегі нысан құрылысына атсалысуға жетектеген. Ляо Синхуй былай деді: бір тас жол екі жерді тұтастырып қана қалмастан, онан да маңыздысы екі елдің даму қажетін әйгіледі. Жұңғының жасау кәсібінен, жұңғы техникасынан Кениядағы жергілікті тұрғындардың жұмысқа орналасуына дейін, Кенияның солтүстігіндегі шөл даланы кесіп өтетін тас жол жұңғы Кения селбестігінің дәнекеріне айналды.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Мексика энергияның даму типін өзгерту барысын жеделдетті деген тақырыптағы ақпаратты шолуға құлақ түріңіздер. Мексиканың оңтүстігіндегі Оахака облысында тынық мұхиттан келген күшті ауа ағысы Теонтапек қысаңынан өтіп, алып ақ түсті желдеткішті айналдырып, үздіксіз таза электр күшін тудырды. Мексиканың жел электрін ашудағы белгі сипатты өңір ретінде Оахака облысының даму картинасы осы елдің жел күшімен төк шығаруды жедел орналастырып, энергияның даму типін өзгертуді ілгерілетуінің жанды ықшам көрінісіне айналды. Мексика жел энергиясы қоғамының ең жаңа санағына қарағанда, қазір бұл ел 16 облыста 76 жел электр алаңын құрып, 3300 желдеткішті іске қосып, жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 8131 мегаваттқа жетіп, осы елдің электр жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығының 8.77% ұстаған. Жылдық төктарату мөлшері шамамен 12 миллион 100 мың отбасының электрден пайдалану қажетін қанағаттандырып, әр жылы 9 миллион 590 мың тонна көмір қышқыл газын ығыстыруды азайтып, 10 мыңнан астам тікелей жұмыс орнын әзірледі. Мексиканың жел электрінің тез қарқынмен даму, экономиканың артуымен жасау кәсібінің кеңеюі ала келген энергия қажетінің жоғарылауымен тығыз қатысты. Таяу жылдардан бері ақыш базарына жасау кәсібінің негізі берік, сондай ақ ақыш-мексика келісімі ала келген өңірлік кәсіп тізбегінің басымдығына сүйеніп, Мексика дүниежүзі кәсіп саласының орналасуын реттеудің маңызды жалғау түйініне айналды. Автомобиль, электрон, авиация, ғарыш сияқты кәсіптер үздіксіз кеңейіп, электрмен қамдауға анағұрлым жоғары талап қойды. Сонымен бірге еларалық кәсіпорындар өндіріс қуатын орналастырған кезде жерлік орынның таза энергиясының салыстырмасына барған сайын мән беріп, оны өндіріс барысындағы көмір қышқыл газын ығыстыруды төмендетудің, ортаның ережеге үйлесу талабын қанағаттандырудың шешуші өлшем етті. Мексиканың жаңа Леон облысы, Куалола облысы, Чивава облысы сияқты жасау кәсібі шоғырланған райондарда таза электр қуаты өндіріс айналымын қамтамасыздандырудағы, шетел қаржысын баураудағы маңызды факторлардың біріне айналды. Осы елдің дамуы біршама ерте, көлемі озық туындамалы энергия түрі ретінде жел электрі электр жүйесінің жасыл қамдау қуатын жоғарлатуға, жасау кәсібінің даму типін өзгертіп, дәрежесін жоғарлатуға дем беруді маңызды қозғауыш күшпен қамдады. Жасау кәсібіне қаржы қосудың солтүстік пен орта бөлектегі райондарға шоғырлануына байланысты Мексиканың жел электрін ашуда өңірлік көп дүйінді сәйкесті даму жағдай жарыққа шықты. Оахака облысы сияқты дәстүрлі жел электрінің өңірлік абзалдылығын бекемдеумен бірге Тамополиас, Шинлаян облысы сияқты шығыс солтүстік бөлектегі райондар жел электр нысандарының орналасуын жеделдетуде. Жел электрі Мексика энергиясының даму типін өзгертудің маңызды тұтқасына айналды. Мексика энергия министрлігі 2025 жылы жариялаған электр тарауларының даму жоспарында электр жүйесінің сыйымдылығын арттырып, дәрежесін жоғарылатуды және осы замандандырып жаңалауды ілгерілетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігі деңгейін жоғарылатып, тұрғындардың электрден пайдалану өзіндік құнын төмендету ортаға қойылды. Жобаға сай, осы елдің таза энергиядан төк шығару салыстырмасы 2030 жылға барғанда 38%-ке жоғарылап, жел электр, фотоволт және энергия сақтаудың сәйкесті дамуын түйінді түрде ілгерілетіп, таза энергиядан үлгі көрсету нысандарынан бір тобын құруды жоспарлады. Сонымен бірге, Мексика үкіметі Федерациялық Электр Комитетімен жекелер басқаруындағы капиталдың аралас үлгі арқылы сервистік өрістетуін ілгерілетіп, электр негізді құрылғылар құрылысын арттырып, жалпы тұлғалық электрмен қамдау қуатын жоғарлатуда. Мексика жел энергиясы қоғамының орынбасар меңгерушісі Марисио Ирала былай деді. Орнықты заң және бақылау басқару ортасында Мексика жел электр кәсібі орасан зор қаржы қосу көмес күшіне ие. Осы қоғамның межелеуінше 2029 жылға барғанда Мексикада 13 жаңа жел электр нысаны тиянақтануынан үміт бар. Межемен 5 миллиардта 6 миллиард Америка долларында қаржы қосылып, жел электр генератор агрегаттарының сиымдылығы шамамен 4000 мегаватт артатын болады. Қатысты қаржы қосу таза электрмен қамдау көлемін кеңейтумен бірге инженерия құрылысы, тасымал, қызмет өтеу сияқты жоғары төменгі ағардағы кәсіптердің дамуын шебеп, энергия негізгі құрылғыларын кемелдендіруге, жасау кәсібінің қаржы қосу ортасын сапалыландыруға анағұрлым берік тірек әзірлейтін болады. Жарайды, қадірменді радио тыңдаушылар, Дүние дидары бағдарламасының кезекті берілімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
2: Келіңіздер, келіңіздер, қолма-қол қарыз беремін. Аманатқа ештеңе қоймайсыз, кепілдің де қажеті жоқ.
3: Менен алыңыздар, менен алыңыздар, лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі, оңай ғана шығарып аласыз.
2: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
3: Тапқан таянғанымен қарыз қайтаратындар да аз емес.
2: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мынаған жетпеген. Күн көрушінің да қиын болып кетті ғой.
4: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6% қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жабады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
3: Менің ең үлкен арманым бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасам.
2: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаныңмен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып, ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын. Күтіне білсеңіз, жас қалпыңызды сақтай аласыз. Мына 3888 яндық сауғаның тораптық жалғанымы келді. Жүргізушінің айтқаны дұрыс, күнде телефон көріп шай жатамыз. Ең қымбат бағадағы беттеріні қорғау бұйымдарын сөзсіз істетуіміз қажет.
4: Түн жарымында тоя тамақтанған дұрыс емес. Достар, барлығымыз күтіне білейік. Сыраға алақат қосып, колаға жау жұмыр қосып ішсе пайдасы бар.
2: Компьютердің алдында отырғалы бір күн болды, азырақ лутеин жейін. Қақтама етті көп жеп алыппын, ферментті сусындықтан біраз жейін. Ішің өтсе тоғдырғанаға барма, пайдалы бактериядан азырақ іш. Денедегі темірдің құрамын толықтасаң болғаны. Ойбай, болмады, болмады. Өзгеше күтінудің берері өзгеше денсаулық болар.
4: Арақ темекі тоя тамақтануды қойғаннан кейін сергіп, жеңілдеп тұрғандай сезінетін болдым.
2: Жайсыздан сақ тоғдырханаға барайық, өз-өзімді емдеуге енді батылым бармайтын болды. Түн асырмай ерте ұйықта, ритімді тұрмыс дағдысы өзіңді ең жақсы асырау болмақ.
3: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
3: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсыламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синжан радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында біз Санжы қаласы Шысанху қыстағындағы қарттардың өзін-өз басқару, өзара көмектесу сынды қарттарды күтімдеу жаңа үлгісіне бірге назар аударамыз. Арындаған Синжан айдарында еліміздегі ең үлкен мұнай алабының қосалқы газын бір жақты ету пункті Синжан мұнай алабында өндіріске қосылғанын баяндаймыз. Жарқын есімдер айдарында сурет қаламымен ауылын жаңартқан 90-шы жылдардың түлегі

0: қабырға суретшісі Гауяңды таныстырамыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табуымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейді.

таяуда 2026 жылғы анар дәні жібек жолындағы тілектес зауыты атындағы жастар мен өрендердің футбол ұсыныс жарысы Қашқар аймағының Көнішер ауданында басталды. Гуандун, Гуанси, Гуйчжоу, Сизан, Гансу, Синьцзяннан келген 22 уәкілдер командасы, 557 өрен футбол спортшысы 8 күн жалғасатын доп алаңындағы бәсекеге түсті. Қашқар аймағы қазірге дейін мемлекеттік мектеп ауласы футбол ерекше мектебінен 129-ын құрып, Джунго футбол ерекше дәрежелі бірлескен жарысы, Джунго футбол А дәрежелі бірлескен жарысы, Джунго футбол Б дәрежелі бірлескен жарысы клубтарына дейіні 53 спортшы жіберді. 7 айдың 26 күнінен 29 күніне дейін Афғанстан, Италия, Сингапур сияқты 12 мемлекеттен келген 17 жас Қашқарға, Қызылсуға, Санжыға және Үрімжіге келіп, нақты орында Синьцзян

мән-жайын ішкерлей ұғысты. Египеттен келген жеке ақпарат құралы блогері Джо Линнің 11 миллионға жуық жанкүйері бар. Ол шынайы әрі жанды Синьцзянды жанкүйерлеріне көрсететіндігін айтты. Джо Линн: «Менің туған жерімде де осындай үлкен құмды шөл бар. Ауа райы да өте ұқсайды. Бірақ бұл араның саяхат құрылғылары өте кемелді екен. Синьцзянға келіп саяхаттауға әбден татиды», деді. Мәкті ауданының бораннан сақтанып құмды тізгіндеу экологиялық орманының алдында Сауд Арабиясынан келген Фахт әсерлене: 20 жылдың алдында бұл ара құнарсыз құмды жер екен. Жергілікті үкіметпен халық қажымай талмай құлшыну арқылы шөл даланы біртіндеп жасылдандырыпты. Мен көптеген елге барғанмын, бірақ мұндай өзгерісті көрмеген екенмін», деді. Пайзауат ауданы Гуандун Пайзауат Шинмей кәсіпбақшасында нидерландтық жас жүнгіні зерттеу ілімі маманы Үмітжан кішкентайынан Шинмейден жеміс шырыны, жеміс қағы, жеміс тірнесі өндірілетін, жалаң бір шикізаттың өзі кемелді кәсіп тізбегін ұзартқанын алқады. Әр ел жастары мәдениет пен саяхатты бастан кешіру, кәсіп саласының дамуы және мәдениетті жалғастыруды ішкерлеу арқылы шынайы көп негізді, мейірге бөленген Синьцзянды сезінді.

0: Лопнур ауданының Дөңқұтаң ауылында Такламакан шөлінің жиегінде жасырынған жартысы құмды шөл, жартысы Чаңжаңның оңтүстігіндегідей әсем болған тамаша жер бар. Ол лопнурлықтар қыстағы көрініс өңірі. Сары құм ұшық ерсіз болып, өзен суы ирелеңдеп, тораңғылар келісті болып, көл айдыны жарқырап, төрт түрлі ерекше көрініс осы арада ұнасымды тоғысқан. Бұл арада құмды шөл, тораңғы өзен көл бір тұлғаланған. Жалпы ауданы 134 шаршы километр. Онда табиғи жаратылыстық көріністей. Ұзақтан жалғасқан мәйекті жібек жолы өркенетті де бар. Саяхаттың қауырт мезгілінде саяхатшылар құмды шөлді өзен мен тораңғыны аралап, шөл даланың өзгеше кең байтақ көрінісін тұтасымен қабылдайды.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтары айдарында біз Санжы қаласы Шысанху қыстағындағы қарттардың өзін-өзі басқару, өзара көмектесу сынды қарттарды күтімдеу жаңа үлгісіне бірге назар аударайық. Таяуда Санжы қаласы Лиугун қалашығы Шысанху қыстағының бірінші, үшінші аумағындағы ауыл қыстақ өзара көмектесу бақыт ауласы өзгеше думанға бөленді. Қыстақтағы 70 жастан асқан қарттар таңертең осы араға қарай шапқылып, қызметке шығатын жастардан да белсенділік танытты. Өзара көмектесу бақыт ауласы қимыл өткізіп, еңбекті жиынтық нөмірге ауыстырған еді. Тамақтың ақысы екенін айтпағанда, жұмыс істесең жиынтық нөмір алуға болады. Ал жиынтық нөмірді ақшаға, затқа айырбастауға болады. 76 жастағы Уаң Чуэнс Тен алдыңғы маусымда өзара көмектесу бақыт ауласындағы еңбек үздігі болды. Ол көкөніс тақтасында жүрелеп шөп отап жатып, мен 1700-ден астам нөмір жинадым. Бір нөмір 30 фун. Бұларды 500 юаннің үстіндегі ақшаға айырбастадым. Ауламды тазалап шөбін отап, тыңайтқыш шашуым қажет болған. Бұларды істеп болған соң өзара көмектесу бақыт ауласында тазалай салдым. Нөмір жинап ақшаға айырбастап алуға болады. Мұндай жақсысты қайдан табасың? Ай соңында ол қыздарым, немере ол қыздарын ертіп келеді. Осы ақшамен оларға дәмді құжыр алып беремін деді. Бір шетте шөп отап жатқан Фэн Чыңтай биыл 80 жаста. Ол өзара көмектесу бақыт ауласында 10 жыл тамақтанды. Ол көзін сығырайды.

бұл араға ыстық тамақ үшін, ыстық тамақ ішу үшін келетін едік. Қазір мен бұл жерді өзімнің үйімдей көремін, деді. Шысаңғы қыстағында ауыл қыстақ өзіра көмектесу бақыт ауласынан екеуі бар. Бұлар бүкіл қыстақтағы 70 жастан асқан 97 қарттың түскі тамағы мен кешкі тамағына жауапты. Өзіра көмектесу бақыт ауласы ашылғанына 10 жылдың жүзі болды. Шығысты қыстақ шығарады. Партия мүшелері, мейір жеткізушілер де азырақ ақша тайды. Қарттар ойдағыдай тамақтанады. Тек тамақ ішуге кепілдік ету ғана жеткіліксіз. Қарттардың істейтін жұмысы болуы, тұрмыстарын мәнді өткізулері керек. Еңбек жиынтық нөмірі тізімі биыл 4-ші айдан бастап атқарылып, бір маусымда бір рет айырбасталады. Қазір осы екі өзіра көмектесу бақыт ауласында құрылған 4 группа түгелдей іске қосылды. Артқы чеп группасы ас үйде көгініс жууға, көгініс турауға, ыдыс-аяқ жууға көмектесе, орта тазалығы группасы ауланы тазалап, қоқыр-қоқсықты төгеді. Қосымша кәсіп группасы көгініс бақшасында көгініс егуге, тыңайтқыш беруге, суаруға, үзіп теруге жауапты болады. Бақылау тексеру группасы арнаулы нөмір қою, кім қай күні не істеді дегендерді бір-бірлеп жазып, апта сайын жапсырып, көпшіліктің істеген жұмысын қадағалап отырады. Қыстақ кадрлары араласпайды, барлығын да қарттар өздерін өздері басқарады. Шэньсю Хуада 5 бала бар, барлығы қалада тұрады. Ол, балалар мені қалаға келіп тұр дейді. Талай рет айтты, мен бармадым. Қала қайдан ауыл қыстақтай жақсы болсын. Мен ол жерде ешкімді де танымаймын. Бұлара қандай жақсы. Күніне екі уақ тамаққа ақша алмайды. Жасаған тамақтары да жұмсақ, біз сияқты қарттардың тәбетіне үйлеседі. Тамақ ішіп болғаннан кейін қарта шахмат ойнап, телевизор көреміз. Өте думанды, керемет ақ, деді. Олдақ артқы жеп группасында әр күні көгініс жууға көмектеседі. Ол тағы нөмір жинап ақшаға айырбастайын деп отырған жоқ. Істейтін жұмыс болса, көңіл тыныш болады екен, деді. Қыстақтың жауаптысы Фэн Чэньчун былай деп таныстырды. Алдағы жерде өзіра көмектесу бақыт ауласы таңертеңгі асқа жауапты болмақшы. Бір күндік үш уақ тамақты бірақ көтеріп, әдебиет көркемөнер үгіткіріп басын. Өзіра көмектесу группасын құрып, қарттардың алаң биін билеуіне мүмкіндік жасайды. Төсек тартып жатқан асханаға келе алмайтын қарттарға тамақ жеткізіп береді. Тамақтану кішкене іс. Қарттардың істейтін жұмысы болуына, мойындауына, тәуелділік сезіміне ие болуына мүмкіндік жасау керек. Міне бұл үлкен шаруа. Талтус сағат 12-де ас үйдегі қазан ұшық жақтан дауыс шығып, аулада еттің қош исаңқыда. Бірнеше әже қиярды арчи отырып, ауыздары босамай әңгіме дүкенін құруда. Олар біресе телефильмді әңгімесе, біресе немересінің жоғары нөмір алғанын айтады. Бақылау тексеру группасындағы қарттар дәптерін алып, аулада айнал соқтап, кімнің бүгін жұмыс істегенін, қандай жұмыс істегенін жазып жүр. Тілші кетерінде Уаң Чуанчен артынан қолай шығып оған тілші жолдас, жазып қойыңыз, келер маусымда мен тағы бірінші боламын, деп қадағалап тапсырды. Бір тал сыбыртқы, бір тақта көгініс бақшасы. Бірнеше еңбек жиынтық нөмірі Шысаңғу қыстағындағы қарттардың соңғы өмірін думанға бөледі. Тамақ пен қарттарды күтімдеуден, еңбек арқылы қарттарды күтімдеуге дейін, осы қарттар өзін өз басқаратын, өзіра көмектесетін, ауыл қыстақ қарттарды күтімдеудің жаңа үлгісі тамақтану қиын болу, жалғызсырау сынды реал қиыншылықты шешумен бірге, ауыл қыстақ қарттарының соңғы өмірінің құны мен бейнесіне де қайтадан анықтама берді. Атамекен жаңалықтар айдарында біз Санжы қаласы Шысаңғу қыстағындағы қарттардың өзін-өзі басқару, өзіра көмектесу сынды қарттарды күтімдеу жаңа үлгісіне бірге назар аудардық.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымысы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр татып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Бұл өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Жарқын есімдер айдарында сурет қаламымен ауылын жаңартқан 90-шы жылдардың түлегі қабырға суретші Кау Яңды таныстырамыз. Тұрпанның көшелерінде жүрсеңіз көптеген сыртқы дауалдардың көздің жауын алатын қабырға суреттерге толғанын көресіз. Әсілі қарапайым көше көрінісі чыт жаңа түске еніп, көптеген саяхатшыны ат басын бұрып суретке түсуге баурайды. Осы қабырға суреттер Кау Яңның қолынан шыққан. Ол Тұрпанның жергілікті адамы. 1994 жылы туған. 2019 жылы Нанжин көркемөнер шоянның мәнерлеу шеберлігі әсемөнер кәсібінен оқу тауысқан. 2020 жылы ауылына қайтып келген. Енді ғана оқу тауысқан кезде Кау Яң бір мезгілге дейін Нанжинде тұрады. Ол тораптан Синьцзянның тез қарқынмен дамығанын көріп құштарлығы арта түседі. Қанша айтқанмен өзімнің ата мекенім ғой. Өз артықшылығымды сәулелендіре алатын жер табылатын шығар. Қайтып келіп бір мезгіл бақылағаннан кейін орайдың өте зор екенін байқадым дейді ол. Ауылына қайтқаннан кейінгі бірінші нысан Тұрпандағы бір саяхат бақшасын жалпы тұлғалық жақтан көріктендіру болады. Жобалап сызудан тартып бітіргенге дейін Кау Яң сәтті орындайды. Жұмыс аяқтаған күні бақша аумағының қабырғасының сұрғылт түстен алуан түске өзгергенін көріп, ол іштей дән риза болады. Туындыны бітірген кезде іштей қатты қанағаттандым. Бақша аумағы ашылғаннан кейін саяхатшылар дән риза болды. Бұл менің таңдаған жолымды бекемдей түсті, деді ол. Соңғы бірнеше жылда Кау Яңның түсті сурет туындылары Тұрпанның үлкенді кішілі көшелеріне біртіндеп таралды. Ялқынтақ, Қарыз, Бойлық сияқты бір топ көрініс өңірінен де оның қабырға сурет туындыларын көруге болады. Оның сызған тақырыбы өте бай. Кейіпкер көрініс, картонда ұлттар ынтымағы тақырыбы да бар. Ол қабырға суретті тек тамға көшіру ғана емес, онан да маңыздысы сурет пен тамды бір тұлғаға айналдыру болып табылады. Әрбір қабырғаның орны, бағыты, төңірегіндегі орта ұқсамайды. Жобалаған кезде осылардың барлығы ойластырылуы керек, деді. Тұрпанның жазында жоғары температурада күнге қақталу қалыпты жағдай саналады. Дауылдың қабырғасы қақталып қызғанда, жаққан бояу бірнеше күнде солғындайды. Кау Яң, Тұрпандағы дауылды күннің қақтауынан реңін кетіру әдеттегі саналады. Әр қабырғаға сурет сызып болғаннан кейін, барлығына тағы бір қабат қорғау сырын жағамыз. Бұл бейне қабырғаға күнге күйдірмейтін май жаққанмен бірдей дей келіп, Тұрпанда жазда даланың температурасы 40 Цельсий градустан асады. Қабырғаның алдында тұрсаң, күн нұры тік түседі. Алақан терлеп, білек күйгенін қызарып кетеді. Алдымен көңілдегі мазалауды жеңгеннен кейін барып, сызуға болады, деді. Бір жолы ол Тұрпан жаңағала батыс қақпа қыстағына барып, қабырға сурет сызғанда дәл чылыңғыр ыстыққа тап болады. Әр күні сурет сызған кезде маңайдағы тұрғындар келіп көреді. Балалар оны қоралай, одан нені сызып жатқанын сұрап, оның сызғанын өте әдемі екен деп мақтайды. Кау Яң, ол кезде күн ыстық болса да татиды деп ойладым. Ауыл қыстақтың қабырға суреттері күрделі болмауы мүмкін, бірақ ол жергілікті орынға әсіресе балаларға тіпті де алуан түсті орта әзірлеп береді. Олардың көңілді болғанын көріп, мен осыны мағыналы сезінемін, деді. Кау Яң тағы бір рет жоғары қиындықтағы сайысқа тап болады. Тұрпандағы бір қалықтық қоналқы шоғырының сыртқы дауалы 15 метр биік болып, биік кеңістікте жұмыс істеуге тура келеді. Тек жоба нұсқаның өзіне қайта-қайта 40 неше рет өзгеріс енгізеді. Суретті сызған кезде ол үздіксіз алысқа шегініп барып, салыстырмасын қарап, онан соң өрмелеп шығып реттеп, түсіп шығып қызыл танау болады. Тамға жақындаған кезінде тұтас тұлғалық нәтижесін мүлде көре алмайсың. Сөз жоқ өте алысқа шегінгенде барып, үлкен кіші салыстырмасының үйлесімді үйлесімсіздігіне тұжырым жасауға болады, деді ол.
Гауян сызған бірін ерекше туындысына тұрпандағы бір сыртқы қабырғаға қаланың аты жазылған, ондағы хаткерлік жазу үлгісі қарапайым. Ашық көркім көрінеді. Қазір әлгі дауал тұрпанның дәл жаңа жер белгісіне айналды. Ол әрбір қалада осындай ат басын бұратын жер бар сияқты. Қабырғаға жазылған қаланың аты саяхатшылардың осы қалаға деген тұңғыш әсеріне айналды деді. Тұрпанға қайтып келген осы бірнеше жылда Гауяңның қарауынша ең татитыны қанша нысан істеген емес, қайта қабырғадағы нәрселерді шынында басқалардың көргендігі еді. Әр жолы өзі сызған дауалдың қасынан өтіп бара жатып, біреулердің сол жерде тұрып суретке түскенін көргенде, ол іштей толқып кетеді. Ол өз туындыларының саяхатшыларға азырақ көңіл күй жағынан қанағат сезімін тудырғанын, жергілікті орынның ортасына азырақ түс қосқандығын көргендігімнің өзі жеткілікті деді. Бір сурет қаламы, бір қабырға, бір жас ауылына деген терең сүйіспеншілігін қаланың келбетіне сызды. Нәнжіңнен Тұрпанға дейін ол дарынын өзін бағып қаққан осы жерде қалдырып, алуан түспен ауылына чыт жаңа түс қосты. Сондай ақ тіпті де көп адамның қабырға суреттің алдына тоқтап, осы қаланың мейірін түсінуіне мүмкіндік жасады. Көздің жауын алатын қабырғалар саяхатшылардың тұрпанды тануының, Синжаңды сүйуінің терезесіне айналуда. Жарқын есімдер айдарында сурет қаламы мен ауылын жаңартқан 90-шы жылдардың түлегі қабырға суретші Гауяңмен таныстыңыздар. Құрметті тыңдармандар, 2026 жылғы тілектес сауыты Синжаң футбол ерен бірлескен жарысының жабылу салты және жалпы шешуші жарысы 8-ші айдың 9-ші күні Үрімжі Олимпиада спорт орталығының әмбебап дене тәрбие алаңында өткізіледі. Синжаң жасанды серік телевизиясы сол күні сағат 20-дан 15 минут өткеннен бастап жалпы шешуші жарысты үстінен тіке таратады. Синжаң дене тәрбие саламатты арнасы орталық радио телевизия бас станциясының дене тәрбие жаң ақпарат құралы клиенті. Сылу шытең клиенті сияқты жаң ақпарат құралдары шебі сол күні сағат 19-дан 30 минут өткеннен бастап тұтас барысын үстінен тіке таратады. Уағында назар аударыңыздар.

Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламада кезіккенше, есен сау болыңыздар.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан күйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Ясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播电视台.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио-тыңдаушылар.
2: Синьцзян广播电视台, 哈萨克语广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.

0: Бұл бағдарламаны Аптығы Малырайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптығы Малырайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлушы дейін клиентінде бір уақытта беріледі, және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен жаңа нұсқадағы кәсіптік ауруға саятын саламаттықты бақылау технологиялық өлшемі 8-ден бастап атқарылды. Қандай тексеру өлшеу көрсеткіші жаңадан қосылды деген мазмұндағы хабарда. Онан соң ас үйді қалайша үй өз алып жүрген психологиялық шипақана дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында әлеуметтік қатынас құралдарына отырғанда көзді уқаласа неге болмайды деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Мінекей бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнда болсын.

бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жаңа нұсқадағы кәсіптік ауруға саятын саламаттықты бақылау технологиялық өлшемі 8-ші айдан бастап атқарылды. Қандай тексеру өлшеу көрсеткіші жаңадан қосылды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті жариялаған жаңа нұсқадағы кәсіптік ауруға саятын саламаттықты бақылау технологиялық өлшемі 8-ші айдан бастап атқарылды. Жаңа нұсқадағы өлшемнің өзекті өзгерісі негізінен мынадай үш жақтан бейнеленеді. Тексеру қорытындысымен барысы анағұрлым ғылмиланды. Қайта тексеру сынды осы денсаулық тексеру қорытындысы алып тасталып, дәлме-дәл болған толықтап тексеру ішкерлей тексеру орнын басты. Бақылау көлемі көрнекті кеңейді. 12 түрлі зиянды химиялық фактор, мысалы толуол, бромды пропан, индий және оның қосылыстары сияқтылар. 3 түрлі чаң тозаң факторы және төмен температура, лазер нұры сияқты физикалық факторлардың әсерінен болатын саламаттықты бақылау талабы тыңнан қосылды. Денсаулық мәліметі мен архив басқаруға қойылатын талап тіпті де қатайды. Кәсіптік ауруға саятын саламаттықты тексеруді қорытындылау мәліметін жасау бағдарламасы тыңнан қосылып, күмәнді кәсіптік ауруларды тексеріп шығу жағдайы анық болу талап етілді. Әрі архивті сақтау мерзімшегі еңбекшілердің ең соңғы бір реткі тексеруі аяқтаған күннен бастап 15 жылдан кем болмауы айқындалды. Жаңа нұсқадағы кәсіптік ауруға саятын саламаттықты бақылау технологиялық өлшемі 8-ші айдан бастап атқарылды. Қандай тексеру өлшеу көрсеткіші жаңадан қосылды деген мазмұн

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда ас үйді қалайша үй өз алып жүрген психологиялық шипақана дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Жұмыстан түсіп үйге қайтқанда сүйретпе аяқ киіміңізді киіп, сатып алған көкөністі ас тақтайға қатарластыра тізіп қойдыңыз. Су шүмегін ашқаныңызда сырылдап аққан су жасыл көкөністің жапырағын шайқап, саусағыңыз көкөністің сабағына тиеді. Пышақ көкөніс турайтын төс тақтайда жорғалап, тақ-тақ еткен дыбыс шыққанда дүние лезде тыныштала қалады. Күндіз оқып болмаған хабарлардың, шешімін таппаған талас тартыстардың, шешілмеген мазасыздықтардың барлығы ас үйдің сыртында қалған сияқты болады. Осы сәтте сіз тек көз алдыңыздағы көкөніске, балыққа, шыныдағы күрішке төтеп берсеңіз ғана болды. Бәлкім сіз ас үй сынды осы бір онша үлкен болмаған кеңістіктің өзі үй өз алып жүретін сауықтыру шипақанасы екенін әлі сезбегенде шығарсыз. Таяудағы бір зерттеуде тамақ пісірудің психикалық ақаустықты көрнекті жақсартатындығы атап көрсетілген. Осыдан бұрынғы көп түрлі зерттеуде үнемі ас үйде тамақ пісіру қаза болу қатерін төмендетіп, ұзақ өмір сүру әбзалдылығы ұқсас жастағы адамдардан әлдеқайда жоғары болатындығы дәлелденген. Тамақ пісіру қоректік тәрбиесі әдеттегі тамақ пісіру өнерін үйрену ғана емес, дәмді тағам жасауды бірден бір нысана етпеу қажет. Қайта көкөніс дайындау және тамақ пісіру барысына анағұрлым мән берсе, адамдар қазіргі жағдайды және басқалармен ауыс түйіс жасауды толық сезініп, сол арқылы күнделікті тұрмыстағы уайымнан арылатын болады. Нақтылап айтқанда, өзінің тамақ пісіру қабілетін недәуір жоғары бағалайтын жастар мен өрендердің жабырқау ауруы 28% төмендейді. Ұзақ уақыт жүйелі тамақ пісіру қимылына қатынасқан қарттардың жабырқау қатері 35% төмендейді. Бұл көзқарас жайдақ мысалған емес. 2022 жылы Аустралияның бір зерттеуі тамақ жасау психикалық ақаустыққа пайдалы деген көзқарасты дәлел ұспатпен қамтамасыз еткен. Зерттеу ұжымы 2016 жылдан 2018 жылға дейін жоғары мектеп ауласында көшпелі азық-түлік асқынасын құрып, әлеуметтік аумақта аспаздық сабағын өрістетіп, жиыны 657 адам жеті апталық саламаттық тамақ жасау үйренуіне қатынасқан. Нәтижеде салыстыру группасымен салыстырғанда қатынасушылардың психикалық ақаусыздығы, жалпы тұлғалық өміршеңдік күші және субъектив саламаттық түйсігі жаппай көрнекті жақсарғандығы байқалған. Осы белсенді өзгерістер сабақ аяқтағаннан кейін дереу көрнектіленген әрі 6 айға жалғасқан. Тамақ жасау бір түрлі қарапайым қатынасу, дәрежесі жоғары психикалық ақаусыздықты жебеу тәсілі. Оның өнім беру механизмі мынадай бірнеше жақтан бейнеленеді. Бірінші, үш түрлі психикалық қанағаттануға ие боламыз. Тамақ жасағанда біз бүгін қандай қормаш қуыруды, азық чекізатын қандай турауды бүкілдей өзіңіз білесіз. Өз билігі өзінде болу сезімін толық әйгілеуіңізге болады. Қарамаққа әдеттегі азық чекізаты сіздің бір жақты етуіңізбен бір үстел құрмашқа айналады. Үлкен миыңыз мен де істей алады екенмін деген оң бағыттағы аңысты қабылдап, үттесінен шығу сезіміне ие болады. Отбасыңыздағылармен және достарыңызбен жұмыс бөлісі бойынша көкөніс дайындап, бірге тамақ жасағанда тығыз байланыс орнатып, күнделікті қарым-қатынаста оңай азаятын тәуелділік сезімін толықтауға болады. Екінші, көңіл күйді орнықтыруға көмектеседі. Ас үй барлық сезім мүшелерін жұмылдырады. Қамырдың жұмсақтығы, пияздың аштылығы, осындай сезім мүшелерінің тіркенуі, яғни тітіркенуі, көңіл күй орталығын тыныштандырып, тарамай жүрген уайымнан арылуыңызға көмектеседі. Оның үстіне азық чекізатын барын тапелімен бір жайлеткенде, адам өзін ұмытқан күйге оңай өтіп, ішкі тәртіп сезіміне ие болады. Үшінші, психикалық төзімдікті шыңдайды.
Ас үй жаңадан тамақ жасаушыларға жеткілікті кеңшілік етеді. Тамақтың тұзы көп немесе аз болса, келесі жолы реттеп аласыз. Көрінісі көңілден шықпаса да, дәмі болса болды, түзету мүмкіндігі өте жоғары болады. Абайсызда нәрсіз тағам жасасаңыз да, ешқандай ауыр зардап туылмайды. Реттеу, сапаландыру барысында сөз жоқ мінсіз болу керек деген ұстанымнан аттап өтіп, тағы бір жаңа шеберлікті үйрену сынды өсіп жетілу ойына қарай беттеуіңізге болады. Нақты әмілет барысында қалыптасқан осы психикалық серпімділік ас үйдің маңызды емдік өнімі есептеледі. Төртінші, жақындық қатынасты жақсартады. Егер ата-ана мен бала қатынасы біршама алшақтап, бет-бет қарым-қатынас жасауға шебер болмаса, бірге тамақ жасау қауіпсіз ықпалдастық кеңістігін қамдайды. Зейнетке шыққаннан кейінгі қоғамдық қарым-қатынас шеңбері кішірейген қарттар жөнінен алғанда, коллектив тамақ жасау қимылы олардың қоғамдық ролын қайтадан орнатуына, қажетті болу құн сезімін табуына көмектеседі. Қоғамдық қарым-қатынастан қорыну, ауруы бар адамдар жөнінен алғанда, бірге тамақ жасау адамдар ара қатынастағы мазасыздану көңіл күйін бәсеңдетіп, аралықты оңай жақындатады. Психикалық ақаусыздық жағындағы көрнекті пайдадан сырт, ас үйде үнемі тамақ жасағанда тағы межелі ғұмыр, қан тамыр, үлкен ми және зат алмасу жүйесі жеткізетін нақты пайдаға байқамай қол жеткізесіз. Бірінші, қаза болу қатерін төмендетеді. 100 мыңнан астам ересек адамды қамтыған, 10 жылдан астам науқастардың жағдайын білуді негіз еткен бір зерттеуде, үнемі тамақ жасайтын адамдардың қаза болу қатері 50% төмендегендігі, аптасына 3 рет тамақ жасайтын адамдардың ғұмыры бүкілдей тамақ жасамайтын адамдарға қарағанда 10% ұзақ болғандығы көрсетілген. Екінші, қан тамырға өте пайдалы. Асханада тамақтанғанда немесе бұйыртпа тағымға тапсырыс бергенде дәмі мен сыртқы көрінісіне бой ұрамыз. Қуырмашқа үнемі қыруар мөлшерде май, тұз, қант қосылады. Жасыл жапырақты көкөністер мүлдем жеткіліксіз болады. Азық түлік қауіпсіздігі мен тазалық жағдайында меңгеру қиын болады. Өзі көкөніс сатып алып, тамақ жасау бұған ұқсамайды. Көкөніс базарынан көкөніс таңдағаннан бастап, азық шикізатының жаңалығына кепілдік етіледі. Май, тұз, қанттың пайдалану мөлшерін де адам өзі біліп меңгереді. Бұл қандағы май құрамы жоғары болудан сақтану, қан тамырдың саламаттығын қорғау жөнінен төтенше маңызды. Үшінші, үлкен миді қорғайды. Тамақ жасау көп түрлі таным функциясына саятын күрделі қимыл. Тек қуырмаш тізімдігі бойынша жұмыс істеген күннің өзінде де бір уақытта көп түрлі азық шикізатын пісіруге тура келеді. Бұл жоспарлау, есте сақтау, назар аудару қабілеті сияқты көптеген ми аумағын жандандырады. Бір кең көлемді зерттеуде көрсетілуінше, қарттар жөнінен алғанда аптасына бір уақыт тамақ пісірса да, үлкен ми мен қан тамырдың саламаттығына белсенді ықпал жасайды екен. Бұдан сырт, дене салмағы және қандағы қант құрамы деңгейінің жақсару жөнінен де үйде тамақ жасау ұқсас орнын басуға болмайтын рол атқарады. Ендеше қайткенде ас үйде тамақ жасауды ауыртпалық емес, қайта бір түрлі ләззатқа айналдыруға болады. Бұл жөнінде мамандар мынадай ұсыныстарды ортаға қойды. Бірінші, өзі жақсы пісіратын қуырмаштан бастау. Жаңа қуырмашқа сайыс жарияламау. Өзіне ең таныс болған помидор мен жұмыртқа қуырмашынан, көк бұрыш араластырылған қуырылған картоп жіпшесі қуырмашынан бастап, мен көзімді жұмып алсам да жақсы дей аламын дейтін өзіне деген сенімді сезіну. Екінші, рет саны өзіне жайлы болуды өлшемесе үйлесімді болады. Бір аптада 2-3 түн еш болмағанда бір рет тамақ жасаса да болады. Өзіңізге әр күні сөзсіз тамақ жасаймын деген нысананы орнатып алмаңыз. Мұндай кезде шаттық ауыртпалыққа айналады. Үшінші, сезім мүшелерінің түйсігін қозғау. Тамақ жасау барысында өзіңізге ден қоя тыңдау, ескеу, көру, татып көру, ұстауды ескертіңіз. Мысалы, майға қуырылған сарымсақ жапырақшасының дауысын мұқият тыңдап, қазан ернеуіндегі сірке суынан шыққан күйген иісті ескеңіз. Бұл назарды еппен ауа жайылдыру болады. Төртінші, аптасына бір рет жаңалық ашу.
өзіңіз жақсы қуыратын қуырмаштың азық шикізатын ауыстырып, сәйкестірсеңіз немесе жаңа ас үй жабдықтарын ауыстырып пайдалансаңыз, жалғасты жаңа сезім мен ынталандыратын сезім сыйлайды. 5. Жақсы не нашар жасалған тамақтың барлығынан тең ләззаттану. Нашар жасалған қуырмаштарды суретке тартып, басқалармен ортақтасып, кішігірім сәтсіздіктерді ортақ чаттыққа айналдырсаңыз, толықсыз сипатты ой жүгіртуді күшейтуіңізге болады. 5. Жоғарыда ас үйді қалайша үй өз алып жүрген психологиялық шипақана дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

денсаулық зорбайлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда әлеуметтік қатынас құралдарына отырғанда көз туу қаласы неге болмайды деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз әлеуметтік қатынас құралдарына отырғаннан кейін қол жуудан бұрын немесе жууды қажет етпейтін зарарсыздандыру сұйықтығын пайдаланудан бұрын көз, ауыз, мұрынды ұстайтын әрқандай әрекетті әсіресе көз туу қалауды тежеу. Метроның әлеуметтік қатынастың тұтқышы мен тартпа шығырықтың сыртқы бетін әр күні мыңдаған, он мыңдаған адам ұстайтындықтан бұл бактерия мен вирустың жиналатын орнына айналады. Бетіңізді тіке ұстамаған күннің өзінде де ауру қоздырғыштар саусаққа жабысып алады. Көз туу қалауында осы әрекет ауру қоздырғышты тіке көздәнекер қабығына жеткізеді. Бұл кілегей қабық болып, тері қалтқысы болмайтындықтан вирус тікелей сұғынып кіреді. Көптеген тыныс жолы жұқпалы аурумен жұғымдалудың алғашқы жолы көз болып табылады. Егер көз шыныменен қышыса, таза болған қолдың сыртымен немесе қағаз орамалмен уқалау. Саусақтың үшін пайдаланбау керек. Кеңсеге келгенде істейтін бірінші жұмыс алдымен қолды жуу немесе зарарсыздандыру сұйықтығын пайдалану. Онан соң өзінің бетін ұстауына болады. Бүгін аптекіліктен түскеннен кейін 3 минут шыдап көзіңізді уқаламаңыз. Қолыңызды жуғаннан кейін онан соң көріңіз. Бұл әрекет қарамаққа жайыз сияқты болып көрінгенімен, алайда айқаспалы жұғымдалудан сақтанудағы ең маңызды қорғаныс шебінің бірі болып табылады. Жоғарыда әлеуметтік қатынас құралдарына отырғанда көз туу қаласы неге болмайды деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Миғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Қобықсары ауданының түйе сүті кәсіп ауыл қыстақты гүлдендірудің жаңа арманын арқалады. Арасан ауданы Әңгілік қалашығы Тосқұрты қыстағы партия сейкасының шу жиі пүріп, жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп әуелгі мақсаттан айнымады. Синжан күні сасыл тұқымды қой фермасының биязы қой жүнін бәсекелестіре сату бағасы мемлекет бойынша ең жоғары рекордты жаңалады деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылаушыдин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақтар алабы ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Көпшілікке Қобықсары ауданындағы бір түйе сүті кәсіпорнының кәсіп саласының дамуын қалай жетектегендігін әңгімелейміз. Таяуда Қобықсары ауданындағы Синжаң Фыңтоюан сүт кәсібі ғылым технология шек серіктестігінде үстінде қызмет киімін киген қызметкер Серік Рахатұлы саусағы мен меңгеру текшесін бірнеше рет жеңіл ғана түрткен еді. Жаңадан сауылған түйе сүті ұласпалы желіні бойлап үлгі алудан сапасын тексеруден өтіп, бактериясы сүт сақтау күбісіне жабық күйінде құйылды. Көп өтпей осы жаңа түйе сүтінен сүт талқаны сияқты сүт өнімдері жасалып, зат айналым арқылы бүкіл еліміздегі ірі сауда дүкендерінің зат сөресіне қойылады. Синжаң Фыңтоюан сүт кәсібі ғылым технология шек серіктестігіне барғанымызда таза да ретті өндіріс цехында ауада қою сүттің қоршы саңқып 20 неше жұмысшы тоқтаусыз қарбаластыққа екенін көрдік. Серіктестіктің басшысы Ван Вэй былай деді: «Біз өндірісті жеделдетудеміз. Селбестік орнатқан уәкілдік саудагерлер аз емес. Серіктестік өндіріске қосылған 2 айда өнім құны 10 миллион юаньға таяды. Түйе сүті өнімдері тың өріс ашты». Қобықсары ауданы солтүстік ендік 45 градустан 47 градусқа дейінгі тамаша сүт қайнар белдеуіне орналасқан. Жартылай қағырдала, жартылай құбадыз өзгеше жаратылыстық ортаға жатып, қос өркешті түйе бағуға таптырмас жер саналады. 20 жылдың алдында Ван Вэй Синжаңға келіп түйе сүтінің дәмін тұңғыш рет татып көрген еді. Сол бір жағымды дәмді ол ұмытқан емес.

Мұндай жақсы сүт өнімін қайткенде тіпті де көп адамға ауыз тидіруге болады. 2021 жылы Синжан Фэнтоюан сүт кәсібі ғылым технология серіктестігі құрылды. 2025 жылы 12 айда мемлекеттік сүт өнімдерін өндіру рұқсат куәлігін алды. 2026 жылы 5 айда ресми өндіріске қосылып, жылына 7000 тонналық органикалық түйе сүтін мәнерлеу өндіріс көлемі қалыптасты. Бірнеше жылдан бері серіктестік басшысы Ван Вэй Ішкі Мұңғыл мен Синжаңдағы көптеген азықтылық мәнерлі зауытына барып тексеру жүргізіп, зауыттағы техниктермен ауыз түйіс жасап, өнімнің талабына бағыттай отырып арнаулы өндіріс жабдықтарын жасатты. Ол өндірісті микрометр дәрежелі фарфор жарғақшамен сүзу, төмен температурада пастерше бактериясын жою қолданылып, түйе сүтіндегі иммунитеттік шарша белок, сүт темір белогы, нанометрлік антидене сияқты бағалы актив қоректік құрамдарды ең зор дәрежеде сақтаймыз деді.

Сапалы сүт қайнары жоғары сапалы сүт өнімдерін өндірудің кепілі. Сондай-ақ төңіректегі шаруалардың кірісін арттыруға жетекшілік етуге болады. Түйе сүтін мәнерлеу зауытын құрумен бірге Ван Вэй жергілікті орындағы түйе бағатын 15 малшы мен түйе сүтін сатып алу тоқтамына қол қойды. Әрі Сақты ауылында өлшемденген осы замандаған түйе бағымшылық базасын құрып, сүт беретін 1000 бас інген бақты. Қызметкер Серік Рахатұлы Бөстенгі мал фермасы, Бұғытын құдық қыстағының малшысы. Серіктестіктің ұзақ уақыт селбескен түйе сүтін қамдайтын отбасы. Ол үйде 30 інген бар. Әр күні 100 килограмнан астам түйе сүт сауылады. Әр килограмның сатып алу бағасы 21 юань. Былайша айтқанда, әр күні түйе сүтінен 2100 юаньның үстінде кіріс кіреді. Оның үстіне айына 10 000 юаньдық тұрақты еңбекақыны қосқанда, кіріс арттыру өнімділігі төтенше көрнекті деді.

Даму қажетіне үйлесу үшін түрлі түйе сүт өнімдерін зерттеу Ван Вейдің міндетті жұмысына айналды. Сүт өнімдері ең алғашқы әуелгі дәмінен кофе, карамель сияқты түрлі дәмдерге көбейді. Ван Вей зерттеу ашу кезінде қатысты қолданылмалы жаңаша 6 патентке, 2 тапқырлық патентіне өтініш етті. Ван Вей былай деді. Жоба бойынша 2027 жылы серіктестік 150 миллион юандық жылдық өнім құнына бар күшпен ұмтылады. Келесі қадамда серіктестік сапалы сүт қайнары бағымшылық көлемін үздіксіз кеңейтіп, тұтас кәсіпорынның сәйкесін кемелдендіріп, өнімдерді зерттеу ашу және базарды кеңейту тебін үздіксіз арттырып, жергілікті түйе сүті ерекше маркасын үздіксіз күшейтеді. Соңғы жылдары Қобықсар ауданы саясаттық сүйемелдеу, технологиялық зерттеу ашу, қызмет етуді қамтамасыз ету, үгіттеу жетекшілік ету, марканың дәрежесін жоғарылату сияқты шаралар арқылы кәсіпорынның зорайуын, күшейуін бар күшпен қолдады. Биыл Қобықсар ауданы жергілікті орын ерекше мал шаруашылығы байлығына сүйеніп, екі ауыл қалашықтағы 6 әкімшілік қыстақта түйе бағымшылық арқылы коллектив шаруашылықты зорайту нысанын атқарып, 6 миллион юан арнаулы қаржы қосып, сапалы ингендерді біртұтас сатып алып, қыстақ коллективімен кәсіпорын бірлескен селбесіп жалға беру шаруашылық үлгісі арқылы қыстақ коллектив мал мүлкінің құнын сақтауды, арттыруды, кірісті орнықты арттыруды жүзеге асырды. Қобықсар ауданы түйе шаруашылығын дамытуды маңызды орынға қойып, түйе шаруашылығын жоғары сапалы дамытудың 5 жылдық әрекет жобасын жасап, 2030 жылдың соңына дейін түйе бағымшылығы мөлшерін орнықты 30 мың басқа жеткізіп, қазіргі дейін 4.6 есе арттыруға күш салады. Қобықсар ауданының орынбасар әкімі Думан кәсіп көлемінің үздіксіз кеңеюіне, кәсіп тізбегінің үздіксіз кемелденуіне ілесе, түйе шаруашылығы Қобықсар ауданының ауыл қыстақтарын гүлдендірудің шыт жаңа арманын орнықты арқалады деді.

0: Синжан радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушытин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса Сылушытин сізге дем береді. 17:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Арасан ауданы әңгілік қалашығы, Тосқұрты қыстағы партия шекасының шужиы түрінің жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп, әуелгі мақсатынан айнымаған әңгімесін баяндаймыз. Жаздың шіліңгір ыстығында Арасан ауданы әңгілік қалашығының Тосқұрты қыстағы жайлауының мөңкі аңғары жасыл шөппен көмкеріліп, шопан жыры асқақтайды. Таяуда қыстақ партия шекасының шужиы пүрі қыстақ кадрларын бастап түйіндер бойынша бір-бірлеп сигналдың күштілігін сынап көріп, сигналды күшейтетін сымсыз сигналды жалғау жабдығын орнататын ең жақсы орынды таңдап шықты.

Мөңкі аңғары жергілікті орынның өзекті болған дәстүрлі мал шаруашылығындағы қоныс жаңалайтын жері. Әр жылдың екінші үшінші айларында шоғырлы мал бағылады. Бұл араның аңғары терең, шың құздары қатерлі, жері шалғай. Хабарласу негіздік шарт жағдай әлсіз. Малшылар мал бағу, көші-қон барысында күнделікті хабарласып информация қабылдау өте қолайсыз еді. Бұл да пүрінің ұзақ уақыттан бергі бар пейілімен шешуді ойлап келген халық тұрмысындағы олқылық болатын. Пүрі қыстақ коллективінің ақшасын қыстақ тұрғындары ең қажет еткен жерге жұмсау керек дейді. Малшылардың көші-қон қауіпсіздігіне кепілдік ету, бұқараның өндірісі мен тұрмысына қолайлық жасау үшін. Осыдан бұрын қыстақ қаржы шығарып, көші-қон жолын жөндеп, малшылардың жүріс-тұрысын іркілістендірген. Тілдескі жасанды серік телефонын бір тас сатып алып таратып, малшылардың күнделікті барыс-келіс жасауы мен тосын жағдайды ұштастыруды өнімді қамтамасыз еткен. Бұл нақты шарадан төңірегінде көптеген мал шаруашылығы қыстақтары арт-артынан үлгі алып, осылай істеді.

шағын хабарласу жабдықтары малшылардың өндірісі мен тұрмысына шынайы қолайлық жеткізді. Бұл өзгерістерді тілге алған малшы Пагма ерекше тебіреніп, тілдескі болғаннан кейін біз бұтыранды мал баққан кезімізде соны мен шақырып хабарласып, сиыр қойлардың бет алысын өзара білуімізге өте қолайлы болды. Ауа райы өзгерісіне жолыққанда дер кезінде қыстаққа мәлімдеуге болады, деді. Малшылардың негіздік шұғыл жағдайға төтеп беру хабарласу мәселесі шешілгенімен Пүрінің қарауынша хабарласудың ұзақ уақыт іркіліссіз болуын сақтау ғана шешуші түйінеді. Сондықтан ол сигнал күшейткіш сымсыз сигналды жалғау жабдығын орнату ойына келіп, мал шаруашылық өңірін торап сигналмен қамтуды үміт етті. Жоба тұрақтандырылғаннан кейін Пүрі дереу қыстақ кадрларын бастап жайлауды ішкерлей аралап, малшылардың өндіріс тұрмысында хабарласуға болған қажетін егжей-тегжейлі бір-бірлеп тексерді. Сигналдың күштілігін түйіндер бойынша бір-бірлеп сынап көріп, қайта-қайта салыстырып, үстінде барлап өлшеп, сымсыз сигналды жалғау жабдығын орнататын ең жақсы орынды таңдап тұрақтандырды. Сонымен бірге ол жан-жаққа шапқылап хабарласу жабдықтары мен қамдаушы саудагерлерді ұштастырып, жабдық жобасын қайта-қайта салыстырып, жабдық бағасымен кеңесіп, қыстақ коллективінің шекті қаржы көлемінде құрылыс жобасын саралап таңдап, коллектив қаржысының өз орнына жұмсалуына күш салды.

2017 жылы Тосқұрты қыстағы партия ячейкасының шужи болғаннан бері түрі негізгі сатыға тамыр тартып, қыстақ тұрғындарының көкейтесті мәселесін қадағалап, легенді кейінде бүкіл қыстақтың жолын жаппай қатайтуды бастамашылықпен орындап, қыстақтың ашық күндері киген киімге шаң тозаң жұғатын, жаңбырлы күндері лай батпақ болатын көне бетбейнесін өзгертті. Көп рет ұжымды бастап сыртқа шығып, озық бағымшылық технологиясын аралап тексеріп үйренуде болып, мал тұқымын асылдандыруды ілгерілетті. Қазір қыстақ көлдектеп шаруашылығы жоқтан бар болып, орнықты зорайып, 2025 жылы 700 мың юаннан асты. Пүрі тыңғылықты қызмет стилімен, көрнекті міндет етуі нәтижесімен мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі, мемлекеттік еңбек озаты, автономия райондық таңдаулы партия мүшесі, автономия райондық еңбек озаты сияқты көптеген даңқты атақтарға ие болды. Қыстақ кадрлары бұқараны боран шашынан қорғаушы. Бұл Пүрінің үнемі аузынан тастамайтын сөзі. Болашақ жөнінде Пүрінің өз түйгені бар. Ол зейнетке шыққан күннің өзінде де жалғасты қыстақта қалып, ауылдастарға үздіксіз қызмет етеймін дейді. Көші-қон жолын жөндеуден шұғыл жағдайға төтеп беру хабарласу жабдықтарын таратуға, онан сымсыз сигналды жалғау жабдығы құрылысын жоспарлауға дейін, Пүрінің әрбір шарасы малшылардың қажетін тығыз арқау етіп, ауыл қыстақтың даму үшіндік жағдайына сәйкесіп, малшылардың көші-қон жолын анағұрлым іркілістендіріп, өндіріс тұрмысын анағұрлым алаңсыз етті. Ол сахарада бой созып тұрған шамды мұнара іспетті. Партияның мейірін жеткізіп, қамқорлық пен үмітті сахарадағы әрбір малшының жүрегіне жеткізді.